0: Zahrajte mi túto.
1: Po 16. hodine sa dostávame v našom vysielaní k ľudovej hudbe východného Slovenska a pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vás vítajú a pozdravujú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Po tradičnej hudobnej prechádzke príde čas aj na telefonát s jednou či jedným z vás v rubrike Pesnička na želanie. A opýtame sa vás na maličkosti zo všedného života i z toho folklórneho hľadiska, ktoré vám vedia urobiť deň. Otvoríme aj novú rubriku, v ktorej sa budeme venovať nehmotnému kultúrnemu dedičstvu Slovenska, zapísanému v našom reprezentatívnom zozname. Takže opäť si rozšírime obzory a vedomosti o našej tradičnej kultúre a dnes bude reč o paličkovanej babkovej čipke. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Som najchatrnejšie zo všetkého, čo na svete vidíš a predsa zo mňa pošlo, čo je najvzácnejšie na svete. Hádajte, priatelia, odpoveď vám prezradíme v závere relácie. A teraz už zaspieva mužská spevácka skupina Bančan s muzikou Milana Rendoša.

S muzikou Milana Rendoša si zaspievala mužská spevácka skupina Banchan. Z jednej hranice regiónov sa presunieme k inej, na ktorej sa stretávajú dva regióny a zájdeme hudobne do Poproča. Ľudová hudba Železiar zahrá do spevu speváckej skupine Fortuna.

Po speváckej skupine Fortuna z Poproča, ktorá v prvej piesni spievala aj o cisárovnej Sisi, sa vyberieme vzdušnou čiarou o 30 kilometrov severnejšie do obce Víťaz. Karičkové piesne si vypočujeme v podaní folklórnej skupiny Pridaň.

Folklórnu skupinu Pridaň z Víťaza ako zástupcu Spiša vystrieda v tejto chvíli zástupca Šariša, dedinská folklórna skupina Markovec z Rýchvaldu. Tá zaspieva s ľudovou hudbou s primášom Ľuboslavom Hudákom.

Po Šariši a dedinskej folklórnej skupine Markovec nás čaká ešte región Gemer. Ľudová hudba Ondreja Hlaváča bude teraz s prievodnou hudbou folklórnej skupiny Bučina Spače.

0: pesnička na želanie.
1: Ako už prezradil náš jingle, v tejto chvíli sa telefonicky spojíme s jedným či s jednou z vás. Opäť vám ponúkneme na výber dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Abov, z ktorých si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať a aké konkrétne piesne a interpretov sme do ponuky zaradili dnes, to sa dozviete až vtedy, keď sa niekto z vás k nám dovolá do štúdia. Telefonovať môžete teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme pani Vierke do Košíc.
1: No, krásne popoludne prajem všetkým úžasným východňarom. Aj vám, pani moderátorka, po dlhom čase vás počujem, tak som rada.
0: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujeme srdečne aj my. V rubrike Pesnička na želanie máte dnes na výber piesne z regiónu Abov. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Nedobre to v nízkej chyži bývac v podaní folklórneho súboru Kavečianka z Kavečian s ľudovou hudbou Stana Baláža. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Hodzi milý po dvore, ktorú zaspieva folklórna skupina Krasňanka s ľudovou hudbou Železiar. Takže ostávame pri Košiciach, ktorá pieseň vám je viac pochuti tento raz?
1: Stana Baláža.
0: Stana Baláža a to bude folklórny súbor Kavečianka. A kým si pripravíme váš výber, väčšinou to tak býva, že aj maličkosť nám vie urobiť deň, vie nám spríjemniť či zlepšiť náladu. Je to u vás niečo také, máte, čo by vám tú náladu tak vedelo, hoď aj drobnosť, ale zlepšiť?
1: Už len to, že je tak pekne vonku a svieti slniečko, tak to je úžasné.
0: To no slnko veľa robí,
1: áno. Proste, každá taká maličkosť, ako hovoríte, tak príjemný deň, keď je, z rodiny sa teším a proste tak. Počúvam rádio vaše a je to úžasné tak.
0: A funguje u vás takto aj z toho ľudového, folklórneho odvetvia, že napríklad počujete známu pesničku alebo obľúbenú, či si zatancujete, zaspievate. Funguje aj ten folklór na vás takto?
1: No, tak to ste veľmi dobre trafili. Ja si veľmi rada spievam aj zatancujem.
0: A máte nejakú obľúbenú pesničku?
1: No, viete čo, tak ja som zo Spíša, tak aj také, že spíšacké. Ale mám rada to aj zemplínske. Veľmi rada Tomáša Ondruša. Hej, čiže on veľmi pekne tie spieva. A všetky také ľudovky. Ja nerobím až taký veľký rozdiel. Mám veľmi rada.
0: To je dobré, hlavne keď viete, čo vám vie urobiť radosť, lebo niekedy, no aj keď je deň zlý, pustíme si, alebo si zaspievame, zatancujeme a hneď je ten deň azda trocha krajší, tak ešte povedzte, komu by ste chceli pieseň venovať.
1: Tak manželovi, mamine, dcere s manželom, všetkým, ktorí počúvajú rádio Regina a majú radi túto reláciu, aj vám, pani moderátorka.
0: Ďakujem pekne a pozdravujeme aj všetkých, ktorým ste ju venovali, aj vám ju posielame na oplatku, aby vám vás tiež tak potešila. Ďakujeme vám za zavolanie.
1: No, tak
0: a ešte
1: zatancujem pri nej.
0: Príjemné aj do tonca, aj do skoku. Príjemný zvyšok dňa, do počutia.
1: Krásny deň vám prajem, do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháčky Vierky z Košíc počúvali folklórny súbor Kavečianka so sprievodom ľudovej hudby Stana Baláža.
1: Žijeme tu spolu.
0: Medzi jedný z najdlhšie zachovaných tradičných piesní a zvykov patria rozhodne tie svadobné. A hoci sa mohli miesto od miesta a región od regiónu meniť, podstata ostávala nemenná. Nože keďže sa po pôste už svadobná sezóna rozbieha naplno, dnešný výber venovaný rusinskej menšine bude taktiež svadobný. V podaní speváckej skupiny Pirečko si vypočujeme

V nasledujúcich týždňoch budeme v tomto čase spoznávať prvky, ktoré máme zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do tohto zoznamu predstavuje ocenenie mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú všeobecne uznávané a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Toľko z definície a prejdime rovno aj na prvý prvok zapísaný

reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý spolu spoznáme. Dnes bude reč o paličkovanej babkovej čipke. Paličkovanie čipiek malo na Slovensku bohatú históriu, čoho prejavom sú jej rôzne regionálne a lokálne prejavy. S obcami Trebatice, Krakovany, Ostrov, Bašovce, Častkovce a ďalšími na dolnom toku rieky Váh je spätá čipka, ktorú nazývajú babková, plná, stroj, prípadne krakovianska alebo piešťanská. Bielú tylovú čipku pre bratú z Mijavskej pahorkatiny si tamojšie ženy prispôsobili svojim pestrofarebným výšivkám na odeve. Tyl nahradili babkami, teda štvoruholníkovými prvkami, ploštičkami z piatich nití. Štyri sú biele, či inak farebné, a piata mala inú farbu alebo bola kovová. Pre čipkárov bol rozdiel najmä v počte nití, keďže všade inde boli používané len 4, nie 5. V tejto čipke dominujú kosoštvorcové motívy poskladané z rôznofarebných babiek, a tak museli mať čipkárky a dnes už aj čipkári veľký cit aj pre farebné kombinácie. Čipka, ktorej vznik sa datuje do prvej štvrtiny 20. storočia, by sme si mohli najčastejšie všimnúť na ženských rukávcoch alebo čepcoch a na mužských košeliach spomenutých obcí. A keďže sa tematicky pohybujeme v blízkosti Piešťan, v nasledujúcej chvíli tam zájde aj hudobne a vypočujeme si ľudové piesne z okolia Piešťan zo zbierky Karola Plicku, ktoré zahrá a zaspieva folklórny súbor Maj.

Pred malou chvíľou sme spomínali, že čipka, ktorá bola predlohou babkovej paličkovanej čipky, pochádzala z Mijavskej pahorkatiny. A práve tam zavítame teraz v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska. Ideme na Mijavu a vypočujeme si vysťahovalecké piesne, ktoré zaspieva solista Miroslav Papánek a zahrá ľudová hudba Kopaničiaru.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Hoci pranostiky nemali ani v minulosti záruku istoty, že sa naplnia, veď ani podľa toho, ktorého územia nemohli platiť juhoslovenské či tatranské, ale dnes aj na nich môžeme pozorovať, ako veľmi sa naša klíma v čase zmenila. Hoci pranostiky hovoria aj o množstve dažďa a chlade, veľká časť pôdy je smedná už teraz, pred letom, po troch mesiacoch bez dažďa. Májová vlažička, narastie trávička. Májový dáždiček, porastie chlebíček. Májový dážď stojí viac ako Viedeň. Dnes máme v kalendári pranostiky späté so svätým Floriánom. Na svätého Floriána otvára sa pastvín brána. Reč je v pranostikách aj o inej vlahe, o rose. A keďže sa vyskytuje len v malých množstvách, kvapkách, v minulosti ju ľudia považovali za niečo ako nebeský nektár s magickými alebo omladzovacími účinkami. A tak si ľudia, hlavne v máji, v rose napríklad umyli tvár, čo malo byť dobré pre pleť, alebo vypili dúšok rosy na posilnenie zdravia. V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena. Keď je tráva zarosená, bude večer vysušená. Keď je suchá v svetle rannom, dážď ju pokropí pred zotmením. V mesiaci máji padajú najväčšie rosy. A povedzme si ešte zo pár z konca týždňa. Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. Ľan vysiatý na Stanislava hodne priadze a hlávok dáva. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava. A ešte jedna, Slávik spieva v háji, až zatepla v máji.

aj o Slávikovi spievala ľudová hudba muzikant Cyra Slavické. Musím povedať, že mne sa v tomto roku ešte nepodarilo vypočuť si spev Slávika, ale zase ani kukučka ešte nestihla vykúkať, tak to je možno aj dobré. Ale na jej hlas zo záhrady sa už celkom teším a niekedy je toto najľahšie aj najnáročnejšie zároveň vedieť sa tešiť z maličkostí. Tak tých radostných maličkostí vám, priatelia, prajeme v začínajúcom týždni čo najviac. A na záver vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku, ktorá znela takto. Som najchatrnejšie zo všetkého, čo na svete vidíš. A predsa zo mňa pošlo, čo je najvzácnejšie na svete. Odpoveď je hruda. Ďalšia maličkosť, ktorá však živí celý svet. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere nám zahrá a zaspieva občianske združenie Nezabudnuté piesne. A kedy?

0: K nášmu kultúrnemu dedičstvu, priatelia, vieme pristupovať rôznymi spôsobmi. Jeden z tých pozitívnych príkladov si môžete pozrieť v Etnografickom múzeu v Martine, kde pred časom otvárali výstavu Rezonancie v tvorbe Ľubice Poncik. Autorka je známa svojím citlivým prístupom k textilnému a netextilnému dizajnu a v Martine predstavila módnu kolekciu, v ktorej je estetika ľudového odevu ožila v modernom kontexte.
1: Tá výšivka ma veľmi nadchla, lebo je to výšivka, ktorá je veľmi jemná.
0: Hovorí sa, že každý steh nesie odkaz generácií, no zároveň prekračuje hranice zaužívaného. Dnes v relácii Zahrajte mi túto vám ponúkneme rozhovory s kurátorkou ľudového textilu Evou Dudkovou a textilnou dizajnérkou Ľubicou Poncik. Od mixážneho pultu pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: priestoroch Etnografického múzea Slovenského národného múzea v Martine máte do októbra možnosť vidieť spojenie tradičného a moderného, inšpirované ľudovými výšivkami. Vernisáž bola spojená s módnou prehliadkou, kde boli predstavené aj modely z aktuálnej kolekcie Echo Ľubice Poncik.
1: Takto slovami je to ťažko opísať, lebo tvorba, konkrétne táto posledná kolekcia, moja aktuálna, ktorá sa volá Echo, už ten názov napovedá, že ide o nejaké možno zobrazenie symboly toho, čím som sa ja inšpirovala, nejakými historickými podkladmi, konkrétne sú to zbierky zo Slovenského národného múzea a týka sa to oblasti Vajnor, čiže sú to nejaké také moje poznatky a vnemy, ktoré som nejakým spôsobom absorbovala z týchto poznatkov, keď som chodila do týchto zbierok a som si vlastne pozerala tieto exponáty. A tá výšivka ma veľmi nadchla, lebo je to výšivka, ktorá je veľmi jemná a zároveň nesie prvky naozaj dávnej histórie, lebo tá vajnorská výšivka, ona siaha až do renesancie. A to ma fascinovalo, že vlastne ako sa vyvíjala na Slovensku, kde sa ako keby dostala a je to putovanie tej výšivky, že sa môže dostať tá výšivka samotná až do súčasného odevu. Ja mám o zvyku ísť do takých detailov a zväčšovať ich, lebo tá výšivka je jemná a som si povedala, že chcem ju vidieť ako keby v tej plnej kráse. Takže moja tá cesta bola, že ju zväčšiť, priznať ju, ale pritom robiť aj nejaké nové zásahy kompozície. Takže to, čo v minulosti robili, že tie vyšívačky si predávali tie podklady a zároveň ich svojim ako keby vlastným vkusom upravovali a robili si svoje kompozície, tak ja som vlastne podobným spôsobom vytvárala dezény. Tie dezény potom som použila na odevoch a odevných doplnkoch.
2: V minulosti naši predkovia chodili odety v konopnom plátne, v ľanovom, tie bohatšie materiály boli hodva, pravý, nepravý a podobné veci, bavlna. Z takých materiálov vy v súčasnosti tvoríte vaše diela?
1: Áno, ja som v minulosti v podstate používala kvôli tým technologickým možnostiam dosť často syntetický materiál, lebo ja som sa venovala tlači už dávnejšie a tam nebolo nejak veľa možností vytlačiť ten vzor na prírodný materiál. Neboli také možnosti technologické, avšak vlastne súčasná doba ponúka už naozaj veľmi dobrú technológiu aj na prírodné materiály. A ja sa z toho strašne teším a preto aj táto kolekcia Echo sa vráci k prírodným materiálom. Takže používam veľmi často biobavlnu alebo ľan, takže to sú moje také materiály, ktoré mám najradšej. Napriek tomu, že sú ako možno krčivé a teda niekedy nie je moc praktické, ale proste ten materiál je prírodný a žena v tom odeve naozaj môže dýchať. Je to v lete veľmi príjemné a ten materiál je naozaj vďačný.

0: Dnes sa venujeme v našom vysielaní po 16. hodine 22. minúte presahom našej vyšívačskej tradície do súčasnosti, a to konkrétne do tvorby odevnej a textilnej dizajnérky Ľubice Poncik. Jej tvorbu oživenú krásnymi a vzácnymi predmetmi z depozitára etnografického múzea máte možnosť vidieť v rámci výstavy Rezonancie v tvorbe Ľubice Poncik. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení, konkrétne odbor úžitkové umenie so špecializáciou na textil. So svojou tvorbou sa hlási k tradíciám slovenskej ľudovej výšivke a habánskej fajanse. V odevnom a textilnom dizajne využíva aj moderné technológie, čím jej modely získavajú súčasný až nadčasový výraz.
1: Kedy začala vaša spolupráca alebo vaša cesta do depozitára Slovenského národného múzea? Obsahuje tisícky a tisícky predmetov. Ja keď som bola prvýkrát na praxi z mojej školy, tuto, v tomto Slovenskom národnom múzeu, tak som uvidela, že aké máme bohatstvo a že ten inšpiračný zdroj je, ako keby som povedala, až že nekonečný. Že je to nekonečné dno, kedy ja môžem čerpať a stále niečo vymýšľať, a pre mňa bol problém, že vybrať si, že čo je pre mňa zaujímavé, takže tie inšpirácie sú pre mňa dôležité, a začalo to vlastne už na strednej škole, kedy som začala ako vnímať, že tieto veci máme, takéto podklady, a zdalo sa mi to byť škoda, že sú zavreté pred verejnosťou a že máme iba časť ako keby odprezentovanú, a že tá výšivka alebo samotný ten ľudový odev tradičný je neskutočne inšpiratívny pre výtvarníka. Môže s ním pracovať v súčasnej dobe, akékoľvek podobe, aká mu vyhovuje, čiže pre mňa to je asi taká láska na celý život.
2: Dostal sa mi do rúk ženský časopis z roku 2016. A predstavte si, bola tam aj vaša tvorba a vy ste sa naozaj posunuli z tých diel, ktoré som tam videla vytlačené v súčasnosti, keď som si pozerala vašu výstavu. Posúvate sa.
1: No, ja presne mám rada tieto posuny. Posuny v rôznych polohách a posun nielen tých materiálových, alebo možno tých inšpiračných, lebo som zašla vlastne od toho textilu, tej výšivky aj do keramiky havanskej ako inšpiračný zdroj. A ja mám rada také atypické prepojenia. Mám rada aj spoluprácu s ostatnými dizajnermi a veľmi milujem, keď môžem spolupracovať v takých kolekciách v nejakom týme. Že mám rada aj spoluprácu s remeselníkmi a ma to veľmi obohacuje. Čo mi veľmi napomohlo sa k tomu dostať, to bolo to prostredie, kde som pracovala v Uľuve, a tam teda som mala na to podmienky, aby som sa mohla bližšie zoznámiť s remeselníkmi a s ich tvorbou a dokonca vytvoriť aj nejaké kolekcie spoločne.
2: Čo tie šperky, tie ste nevytvorili vy, ale práve tí remeselníci, umelci?
1: Tie šperky, začala som so šperkami tak, že mi to také prišlo prirodzené, že k odevom teda ten šperk patrí. A rozmýšľala som, že čo, začala som s háčkovanými šperkami, lebo moja mama veľmi krásne háčkuje, ale ja som nemala na to trpezlivosť, že som šila, vymýšľala som a som si hovorila, že toto bude rýchlejšie, moja mama to spraví, čiže ja som navrhla ten ako základ, a potom moja mamina vymyslela komponenty a ja som to zošívala spolu. Hej, že sme to spoločnými silami vytvorili, je to aj teraz na výstave. A neskôr som práve to, čo mám rada, také atypické kombinácie, začala používať striebro, lebo teda mala som kolegyňu, bývalú spolužiačku, ktorá zrovna je z Martina pôvodne, sa venuje zlatníctvu, a teda sme spoločne vytvorili kolekciu Ľuby Hany, kde sme prepojili háčkované textilné prvky so striebrom. Že to bolo zase niečo nové, ale zase tam bolo niečo, čo bolo ako keby vychádzalo z nejakej tradície, to háčkovanie, nejaká ručná textilná tvorba, ale zároveň sme išli do súčasnej podoby tým, že sme tam dávali to striebro, že to bolo také iné. A potom sú šperky, ktoré sú už také solo, že teda som pozvala do spolupráce napríklad Vierku Joštovú-Igriciovú, ktorá sa venuje keramike, a ona vytvorila do troch už kolekcií keramické šperky, kde sme to prepojili s tou kolekciou. My sme si veľmi sadli, lebo máme obidve, ako keby som povedala, rovnaké cítenie, že niekedy si to ani neusme povedať, ona to nakreslí a proste to sedí, že sme si tak sadli aj do také súznenie, takže z toho sa veľmi teším, a aj teraz na tej modnej prehliadke vidím, že tam je posun, že ideme do takej možno hlbšej nejakej spolupráce, že je tam aj tá voľnosť, ale zároveň vieme, že ktorou cestou treba ísť.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Koncert plný temperamentných piesní, ale aj balád ponúkne spevák Štefan Štec v kapelou Fajta v stredu 6. mája v Dome odborov v Žiline na koncerte, ktorý sa začne o 18. hodine. Ako hudobný host vystúpi ľudová hudba Miroslava Mačuhu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierská kultúra v Karpatoch, ktorý prinesie pohľad na jedinečné kultúrne dedičstvo karpatského regiónu. Podujatie vzniká v rámci medzinárodného projektu Interreg Poľsko-Slovensko. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát v kontexte dnešnej spoločnosti. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska, ktorí ponúknú rôzne perspektívy na vývoj a súčasné výzvy pastierskej kultúry. Seminár vytvorí priestor na výmenu skúseností, diskusiu aj inšpiráciu pre ďalšie aktivity v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Účasť na podujatí je podmienená registráciou. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu prihlásiť do 6. mája, a to prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Na seminári Pastierska kultúra v Karpatoch odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. Pastierske ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva tiež na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Oto Jakubík bol všestranný umelec, ktorého tvorba presahovala hranice jedného odboru. Inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil a venoval sa aj rytiu, rezbárstvu, zdobeniu valašiek a šperkov. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v Makovického dome v Žiline od štvrtku 7. do 21. mája tohto roku. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 11. mája o 16:30. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice uvedie v piatok v Belehrade v divadle VUK divadelno-folklórny

a koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie píšťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, ochutnávku jedál, tradičnej kuchyne aj ukážky zo života na salaši. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v rubrike Folklórne spravodajstvo ponúkneme opäť zajtra v relácii Zahrajte mi túto.

0: Ľubica Poncik je talentovaná odevná a textilná dizajnérka a jej tvorbu si môžete pozrieť v Etnografickom múzeu v Martine. Kurátorkou výstavy je Eva Dudková.
1: Je to o móde, je to o tradícii, inšpirácii, remesle, dizajne. Je to o tom všetkom, čo my ženy milujeme, ale aj páni. Sme dnes videli na otvorení výstavy to množstvo pánov, ktoré prišlo. Takže vidím, že aj pánom móda nie je ľahostajná. No a táto výstava je práve o tom ukázať tú tradíciu, kde sa tá tradičná výšivka dokáže posunúť.
2: No a kam sa dokáže teda posunúť, lebo vidíme ju naozaj všade a častokrát aj v takých zvláštnych formách.
1: Áno, našťastie na našej výstave tieto zvláštne formy neuvidíte, pretože pani Ľubica Poncik má hlboký rešpekt tej tradičnej výšivke a to, ako to ona zoberie kus tej tradičnej výšivky, aby som povedala, že jemne s ňou pracuje a vhodne ju dá na ten textil a vytvorí potláč látky na tie šaty, tak je vidno, že to je človek, ktorý má úctu k tým tradíciám.
2: Ako fungoval váš scenár, vaše libreto? Pretože teda predmety, ktoré ona vytvorila, odev, sú ornamenty väčšinou z toho západného Slovenska. Ako ste to teda poprepájali vy s vašim fondom?
1: Prvý raz som sa dozvedela, že teda budem robiť túto výstavu, keď som bola na materskej dovolenke a zazvonil mi telefón a moja vedúca mi volá, že Evička, prosím ťa, keď sa vrátiš, vedela by si spraviť výstavu pani Ľubice Poncik? Vedela. Samozrejme, to meno som poznala, pretože v depozitári každý deň chodím okolo jej modelov, pretože niektoré jej modely máme aj u nás v zbierkach, ale bola to pre mňa úplne nová jazda. Nazvem to takto, pretože všetky moje výstavy, ktoré som doposiaľ robila, boli tradičné odievanie na Slovensku a boli všetky z našeho zbierkového fondu, pretože náš zbierkový fond má takmer 40 000 kusov, čiže je to úžasné, je odkiaľ čerpať a toto bolo pre mňa úplne nové. Úplne niečo nové, nepopísané, čistý papier sme vytiahli na začiatku, no a dnes je už teda úplne popísaný, aj počmáraný, aj kadejaké poznámky sú na ňom, ale z toho sa vlastne zrodila táto výstava.
2: Pre koho je vlastne táto výstava určená? Dá sa to nejak klasifikovať alebo opísať slovami, alebo jednoducho ktokoľvek môže si kúpiť ten lístok, ísť do Etnografického múzea a vychutnať si buď tvorbu známej autorky, alebo tvorbu tých neznámych autoriek?
1: Keď sme na výstavnej rade riešili tento výstavný projekt, či bude, či nebude, tak toto presne sme tam rozprávali, že toto v podstate bude taká dámska výstava. Ale dnes na otvorení výstavy sme mali možnosť vidieť, že tých pánov bolo neúrekom množstvo. Takže ja verím, že aj tí páni majú radi modu určite, aj oni chcú byť pekne odetí, takže si nájdu aj oni cestu k nám do Etnografického múzea spolu s manželkou, priateľkou, kamarátkou a prídu pozrieť túto krásnu výstavu a taktiež aj deti si tam nájdu svoju takú cestu, pretože je tam aj taká detská linka, čiže aj detský návštevník tam bude mať čo robiť.

0: chcela,
1: a nečo,
0: voľačo.
2: Má veľkú,
1: a nečo,
2: voľačo.
1: Veľkú.

Podľa legendy bol svätý Florián, dnešný svetec, rímsky legionár, ktorý bol kvôli pomoci kresťanom zajatý a v roku 304 zhodený s mlynským kameňom uviazaným na krku do rieky Enns v Dolnom Rakúsku. V Podunajsku bol jeho kult doložený už v 8. storočí. V našom ľudovom prostredí bol patronom požiarníkov, kominárov, murárov, hrnčiarov a čbánkárov. Ochraňoval pred ohňom, záplavami a neúrodou. Preto sa jeho sošky kládli do výklenkov, štítov domov, umiestňovali sa v centre obcí, stavali pri hasičských zbrojniciach, vešali ako obrazy na steny domov. Na deň svätého Floriána sa konali aj procesie, hasiči a kominári organizovali slávnostné prehliadky a oslavy. Zajtra meteorológovia predpokladajú, priatelia, takéto počasie. V útorok 5. mája bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo. Nočná teplota klesne na 8 až 1, miestami najmä na západe a v svahových polohách od 15 do 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne južný vietor s rýchlosťou do 45 km/h. Vo vysokých polohách pozor na výchricu.

Dnešné májové vydanie relácie Zahrajte mi túto, priatelia, ukončíme príjemnou bodkou, a to v podaní správy z Maďarska. Slovenská komunita v obci Veľký Banhedeš v Békešskej župe si pripomenulo odkaz výnimočnej ľudovej rozprávačky Žofie Farkašovej, známej ako ňanička Žovka. Pri tejto príležitosti slavnostne odovzdali jej zrekonštruovaný rodný dom, ktorý sa stal novým kultúrnym centrom miestnych Slovákov. Reláciu Zahrajte mi túto spolu s ďalšími vydaniami si môžete opäť vypočuť v našom archíve relácií, a to na internetovej stránke www.reginastred.stvr.sk. Tak to už bola naozaj posledná informácia, s ktorou uzatvárame toto vydanie relácie Zahrajte mi túto. Príjemný zvyšok dňa vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si predstavíme opäť jednu zo zaujímavých osobností, ktorá sa v tejto oblasti pohybuje už nejaký ten piatok. Jeho vzťah k ľudovej hudbe sa pretavil do odbornejšieho záujmu o témy ako etnoorganológia, etnomuzikológia a zároveň je príslušníkom najstaršieho gajdošského rodu na Slovensku. Pochádza z Veľkej Lehoty a jeho meno je Bernard Garaj. Ak sa chcete nielen o jeho vzťahu ku gajdám a gajdošom dozvedieť viac, zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Profesor Bernard Garay sa narodil 31. mája 1960 vo Veľkej Lehote. Nahrávku, ktorá práve doznela, nahral pre Slovenský rozhlas ešte ako 15-ročný. V súčasnosti žije v Zlatých Moravciach a učí na Ústave manažmentu, kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie, ktorý je jedným z pracovísk Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V oblasti výskumu sa Bernard Garay zameriaval na oblasť etnomuzikológie, etnoorganológie, výskum slovenských ľudových hudobných nástrojov a ansámblovej nástrojovej hudby, ale i slovenskú ľudovú hudbu v interetnickom kontexte strednej Európy. Je členom viacerých vedeckých spoločností a medzinárodných odborných únií. Absolvoval i viaceré zahraničné prednáškové a študijné pobyty, napríklad v Maďarsku, v susednom Rakúsku, Poľsku, ale aj Spojených štátoch amerických a Norsku. Realizoval odborné rozhlasové a televízne relácie, doma i v zahraničí, a viedol tvorivé hudobné dielne. V rokoch 1990 až 2005 pracoval Bernard Garay ako vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a od roku 1992 pôsobí ako pedagóg na spomínanom ústave, ktorý je súčasťou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

0: Ako som už povedala, Bernard Garaj pochádza z Veľkej Lehoty, no jeho mamička sa narodila v susednej Malej Lehote. Tu sa konajú pravidelne a sú hojne navštevované gajdošské fašiangy. Ak ste pravidelnými poslucháčmi nášho rozhlasového vysielania, tak viete, že profesor Garaj bol predsedom medzinárodnej odbornej poroty na súťaži rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. A pri tejto príležitosti si ho kolega Martin Jurčo pozval k mikrofónu. Porozprával mu aj o svojom vzťahu ku gajdám, ale aj o rôznych štúdijných peripetiách.
1: No myslím si, že tam bol ten základ. Ono to tak veľmi jednoduché u mňa nebolo, pretože áno, je pravda, že gajdy boli prvým nástrojom, ktorý som ja počul ako dieťa. Takmer. Už v tom čase to bol pomerne veľký unikát, lebo však tých gajdušov veľa nebolo. Ale zo okolností tej mojej rodine takmer všetci boli. To znamená, že naozaj to išlo navyše ešte aj akoby naprieč generáciami, čiže otec hrával, starý otec hrával, prastarý otec hrával. To ide až do kontinuálne až do polovice 19. storočia. A ja niekedy aj tak akoby celkom s hrdosťou hovorím, že ide naozaj o najstarší gajdušský rod, ktorý nemáme len na Slovensku, možno aj v okolitých krajinách.
2: Čím to bolo, že práve v tejto obci sa tak držala tá gajdušská tradícia?
1: Asi nepodám, alebo neposkytnem úplne akoby komplexnú odpoveď, ale môže to byť aj vecou náhody, môže to byť vecou uzavretého prostredia, skratka, lebo to naozaj, hoci to je región alebo subregión, ktorý sa nenachádza ďaleko od Novej Bane alebo Zlatých Moravie, Žarnovice v tom trojuholníku, ale zas tá infraštruktúra napríklad bola veľmi zanedbaná. Inak povedané, veď tam chodili autobusy, autobusové spojenie len z Novej Bani. Táto druhá strana tam jednoducho bola nepriechodná. Ja si myslím, že aj toto to spôsobilo, že ten mikroregión je mimoriadne uzavretý tými horami. Samozrejme, dnes je už tá situácia úplne iná, ale tam jednoducho tie javy starej kultúry zakonzervovali.
2: Váš otec bol gajdoš, a teda hráč, ale aj výrobca hudobných nástrojov. To znamená, že to bolo také v tom jednom, takže ten vzor bol priamo v rodine bezprostredne otec, syn.
1: Áno, bolo to tak. Nakoniec, ako musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine, kedy by sa nebolo akoby to ústrednou témou nestali gajdy a tie spomienky na gajdovanie, lebo tí gajdoši práve odtiaľ z toho prostredia, veď oni boli takmer poloprofesionálni hráči, pretože oni v zime chodili hrávať vyslovene proste na fašiangy a tak ďalej, na svadby. Celé svadby boli schopní odohrať. To je dnes priam neuveriteľné, lebo niečo iné je, keď zahrá kapela, ale niečo iné je, keď zahrá nejaký elektronický nástroj a tak ďalej, ale tí gajdoši a toto všetko museli zvládnuť. Ale treba tiež povedať, že my sme sa odtiaľ odsťahovali. Ja som mal 5 rokov, keď som z mojho rodiska s rodičmi odišiel. Áno, a je pravda, že potom to už zostalo len na kontakte s mojim otcom, lenže to bolo ďaleko, ďaleko komplikovanejšie, pretože ja som takmer do 20 rokov nikdy nikomu nepovedal, že pochádzam z takejto rodiny. To bolo také čudné povedať niekomu, že viem hrať na gajdách. Dnes je to už, samozrejme, dnes sa všetko mení, ale v tom čase to naozaj nebolo také. Ja som nikdy nikomu nehovoril, že viem hrať, a ani som to nepovažoval za niečo akoby vzácne, pretože keď to máte doma, tak si to ani nie veľmi vážite, v tom zmysle, že ani som to nepovažoval za niečo osobitné. Takže tie cesty boli veľmi, veľmi kľukaté u mňa.
2: Žili ste potom asi rodina v Zlatých Moravciach, chodili ste do ľudovej školy umenia vtedajšej, na klarinet ste chodili?
1: Klarinet a akordeón. No, ja som potom samozrejme, čiže ja mám akoby to klasické hudobné vzdelanie, tak ako každý pubertiak, ja som potom dlho hrával na gitare napríklad, áno, lebo na to sa lepšie balili baby, tak to bolo zaujímavejšie ako povedzme hrať na gajdách. A ku gajdám som sa vlastne dostal až na vysokej škole, ja som hrával dlhé roky v ľudovej hudbe Ponitran, ale tam som nastúpil ako cymbalista, to je tiež ešte komplikované, a až po nejakých 10 rokoch hrania sme začali vlastne robiť ten gajdúsky repertoár, to zostalo potom takou integrálnou časťou nášho repertoáru.
2: Teda vy ste mali teda najprv vzťah k populárnej hudbe alebo k tej teda dobovej populárnej populárnej hudbe a vraj až ste išli niekde na festival do Strakonic? Tam vás oslovili tie gajdy a všetko, čo s tým súvisí?
1: Myslím, že ten festival nezohral takú rolu. Skôr to bolo také jednoducho už tým, že som začal hrávať v ľudovke, dajme tomu. Tak áno, tak potom sa aj u mňa sa pretváral ten vzťah, povedzme, k folklóru a postupne to nebolo zo dňa na deň a myslím, že najväčšia motivácia prišla vtedy, keď sme sa rozhodli, že začneme oživovať ten gajdovský repertoár a mal som pocit, nakoniec však čas mi dal zapravdu, že to chytilo aj ostatných muzikantov, ale pomerne neskoro. To znamená, že naozaj už niekedy, možno keď som mal 23, 24 rokov, vtedy som si to uvedomil, ale potom ono sa to všetko zmenilo tým, keď som prišiel po skončení vysokej školy sem do Ústavu hudobnej vedy a začal som robiť dizertačnú prácu na tému gajdy, tak už som bol do toho vtiahnutý úplne. Tam už to, odtedy to bolo úplne jasné.
2: Ako sa vtedy študovala takáto disciplína, povedzme etnomuzikológia v tom období? Vy ste boli teda v regióne Nitry, blízko bola teda vtedajšia pedagogická fakulta, do Bystrice sa dalo ich študovať, do Banskej, do Bratislavy?
1: Výborná otázka, ale odpoveď na ňu je trošku komplikovaná, lebo odbor etnomuzikológia sa dodnes nedá študovať nikde na Slovensku. Dá sa to študovať akoby na pôde hudobnej vedy, povedzme, a s tým, že človek sa špecializuje na ľudovú hudbu, ak to mám tak povedať, alebo na tradičnú, alebo dnes, to je to, čo robíme na našom pracovisku, že štúdny odbor je etnológia a vytvára špecializáciu, povedzme, na práve týmto smerom. Takže je to vždy len nejaká kombinácia, je to vždy nejaká hraničná disciplína.
2: Čiže vy ste študovali hudobnú výchovu, vtedy sa dala vnitre študovať, teda najbližšie bola asi to pedagogické štúdium hudobnej výchovy v kombinácii?
1: Boli len dve možnosti. Kombinácia slovenský jazyk, hudobná výchova, kombinácia ruský jazyk a hudobná výchova. Keďže som zistil, že na ruštinu sa takmer nikto nehlási, tak som 3 dni pred prijímačkou mi prišiel povedať, že mám ohromný záujem o ruský jazyk. Nikdy som to neulutoval mimochodom, lebo ja som sa cez ruštinu dostal k jazykom ďalším, ktoré ovládam dnes aktívne. Ale chcel som povedať, že to bola tiež taká zhoda okolností, lebo ja som chcel študovať na vysokej škole muzických umení tú hudobnú teóriu. V tom čase tá informovanosť nebola až taká veľká. Kto si mi povedal, že musím byť absolvent piana, klavíra? Ja som síce relatívne dobre hral aj na klavíri, ale nemal som ho vyštudovaný, tak som sa zlakol, neodvážil som sa tam ísť, takže som akoby skončil práve tu.
2: No a po tom štúdiu, aká bola perspektíva s takým odborom? Ísť niekde učiť, jednoducho byť učiteľom hudobnej výchovy a ruštiny?
1: No ja som mal to šťastie, že mne ešte počas štúdia ponúkli miesto odborného asistenta na katedre. Čiže ja som neuvažoval ani minútu takýmto smerom a preto to ani neviem. Áno, keby som mal hovoriť, povedzme, za mojich vtedajších spolužiakov, tak zrejme to bola aj tá ich perspektíva, no ale veď vtedy boli aj iné časy a tak ďalej. Nebol to môj prípad, lebo ja som naozaj som bol oslovený a akoby už som mal to miesto, dá sa povedať, isté, alebo, takže ja som týmto smerom vôbec nikdy neuvažoval. Všetko za kozlence čerstvo.

0: Bernard Garaj sa venuje etnomuzikológii, teda hudobnej folkloristike. Nechcel zostať len vo vedeckej knižnici, a tak s priateľmi založili festival a cech slovenských gajdošov. No o gajdách vydal aj knižnú publikáciu.
1: Tá práca vaša sa volá Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku. To je to kľúčové dielo?
2: To súvisí s tým, že ja som tam rok odučil, medzi tým som bol na vojne, ako každý vtedy. Zišla tá ponuka, akoby, alebo táto možnosť sa mi otvorila ísť na tú spomínanú, vtedy sa to volalo interná vedecká aspirantúra, to je čo je dnes PhD štúdium. Alebo ja som v tom prostredníctvom oca a tej mojej rodiny relatívne aktívny v tom folklórnom hnutí. Minimálne to meno, to moje priezvisko poznali mnohí ľudia a poznal ho aj profesor Elšek, ktorý bol vtedy v Akadémii v Ústave hudobnej vedy. A keď my sme sa raz náhodou stretli, ja som mu hovoril, že píšem nejaký článok. To bolo všetko absolútne náhodné. Do jedného českého časopisu Hudební nástroje, že píšem článok o gajdách, či by sa mi na nepozrel. A on nielen, že to prečítal, povedal, že áno, fajn, ale zároveň mi dal tú ponuku a povedal mi, či by som nezvážil, aby som prešiel tam do internej aspirantúry. A tak sa stalo to, že som išiel do akadémie.
1: Boli tam priestor a možnosti rozširovať tieto gajdošské témy, povedzme z hľadiska hudobno-historického alebo hudobno-teoretického?
2: No, keďže išlo o prvý výskum takto zameraný, tak ja som mal pomerne veľké pole pôsobnosti, čiže do istej miery zostalo na mne, ako tú prácu budem koncipovať. Navyše mal som výborného advisora, čiže to bola radosť s ním jednoducho spolupracovať, takže to bolo neskutočne tvorivé obdobie, lenže zároveň, a to sa mi veľmi páčilo. Zároveň bola tam taká atmosféra, že ja som nemohol zostať len zviazaný tými gajdami, ale som zároveň akoby participoval na výskumoch všetkých mojich starších kolegov. Čiže ja som chodil s kolegami Dužekom a tak ďalej a mnohými inými po celom Slovensku a venoval som sa aj mnohým iným témam, lebo to by bola luxutéria, povedzme, venovať sa len gajdám.
1: Môžeme povedať, že existuje, pokiaľ ide o región Novej Bane, Zlatých Moraviec, Žarnovice, existuje taká podobná lokalita aj v iných lokalitách Slovenska? Pri tých výskumoch ste prišli na to, povedzme, také tie izolované ostrovčeky gajdošské?
2: No, ja si myslím, že treba predovšetkým povedať, že gajdy boli takmer na celom území Slovenska. Možno na východnom Slovensku sú zastúpené o niečo menej, ale tie dotazníkové akcie ešte z polovice 20. storočia a skôr, tie dokazujú, že to bol mimoriadne rozšírený nástroj všade. To, že zostali nejaké ostrovčeky, tak to súvisí s tým, že medzivojnovom období a potom po vojne hlavne, tie gajdy prestali byť zaujímavým nástrojom, prišla heligonka, prišli mnohé iné akordeón a tak ďalej a mnohé iné nástroje, ktoré tie gajdy jednoducho celkom prirodzene vytlačili a tie ostrovčeky naozaj vznikli len možno niekde aj náhodou, niekde väčšou koncentráciou gajdošov, takže to prostredie, z ktorého ja pochádzam, to je ten najväčší ostrov, by som povedal. Existujú aj viacer iné, napríklad Severná Orava, Oravská polhora, Siehelné, dajme tomu, na strednom Slovensku. Nakoniec je v skratka tých centier akoby viacej, ale nikdy nebolo také mohutné aj zastúpeným počtom gajdošov, povedzme, ako v tej oblasti Pohronského Inovca.
1: A je to v podstate tak dodnes a dodnes je tam, stále sa tam drží tá tradícia aj tej podobe takého festivalu gajdošského.
2: No, ale to treba oddeliť, lebo tá tradícia, podľa môjho názoru, nechcem byť teraz príliš kritický, sa tam už veľmi nedrží, respektíve doznieva. Áno, lebo držala by sa vtedy, keby sme mohli argumentovať nejakým veľkým počtom mladých záujemcov, mladých aktívnych gajdošov práve z tejto oblasti, čo musím s ľútosťou konštatovať, že to tak nie je. Áno, ale na druhej strane, ja som bol jeden zo spoluzakladateľov toho podujatia, ktoré sa volá Gajdovské fašiangy. To paradoxne akoby prinieslo oživenie tej tradície na celom Slovensku, ale možno v samotnom tom regióne sa to ešte nepodarilo, ale čo nie je, môže byť.
0: Naše dnešné rozprávanie o gajdošovi, ale aj vysokoškolskom pedagógovi profesorovi Bernardovi Garajovi hudobne dotvárajú nahrávky z albumu Zahraj mi gajdoško. No celkom na záver si pustíme gajdošské piesne a tance z Nitria Tekova, ktoré nahral spolu s našim Oľunom ešte v roku 1999. Pekný zvyšok pondelkového večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Oh no!

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Washington varoval Peking pred nákupom iránskej ropy. Európska únia spustí program na podporu Palestínčanov na západnom brehu Jordánu. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Spojené štáty varovali Čínu pred nákupom iránskej ropy. Podľa Washingtonu sa to rovná financovaniu globálneho terorizmu. Peking povolil súkromným rafinériám, aby nakupovali iránsku ropu a ignorovali americké sankcie. Roztržka medzi veľmocami môže ovplyvniť nadchádzajúcu návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne.
2: O dva týždne sa stretnem s prezidentom Xi Jinpingom. Teším sa, ale poviem mu, že my máme navrch. Je medzi nami priateľská rivalita. Bude to dôležitá cesta.
1: Prioritou premiéra Roberta Fica je spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, kde plánuje otvoriť aj diskusiu o ropovode Družba. Uskutočniť by sa mohlo koncom júna v Bratislave alebo v Kyjeve. Premiér na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, kde sa stretol aj s ukrajinským prezidentom, zároveň potvrdil, že sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva v Moskve.
3: Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka, a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko, nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku.
1: Kyjev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od stredajšej polnoci miestneho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský takto v pondelok reagoval na ruské jednostranné vyhlásenie o zastavení bojov v dňoch 8. a 9. mája. Ruský rezort obrany vo svojom pondelkovom stanovisku varoval, že podnikne rozsiahle údery v prípade, ak Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Volodymyr Zelenský pricestoval do Bahrajnu na rokovania o bezpečnostnej spolupráci. Agentúra AFP pripomína, že podľa Kyjeva požiadalo Ukrajinu o pomoc pri zostreľovaní iránskych dronov a rakiet od začiatku vojny na Blízkom východe niekoľko krajín Perského zálivu. Európska únia čoskoro spustí nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovanom západnom brehu Jordánu vystavení útokom izraelských osadníkov. Oznámila to palestínska samospráva a kancelária Európskej únie v Jeruzaleme. Projekt poskytne ochranné vybavenie, ako sú napríklad oplotenia palestínskym komunitám, ktoré čelia útokom osadníkov. Program by mal byť finalizovaný v priebehu niekoľkých mesiacov. Vyčlenených je naň 6 miliónov eur. Denník The Washington Post získal hlavnú Pulitzerovú cenu za verejnú službu. Dostali ju za opis chaotického ovládnutia federálnych úradov americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ocenenia si odnesli aj agentúry Reuters, AP či denníky New York Times a Minnesota Star Tribune. Futbalisti Atletika Madrid v kádri s obrancom Davidom Hanckom dnes zabojujú o postup do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete o 21. hodine nastúpia na štadióne londýnskeho Arsenalu. Úvodné stretnutie v španielskej metropole sa skončilo remízou 1-1. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu. Vo vysokých polohách to môže byť až výchrica. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Bratislava na Kramároch na Limbovej opravujú chodník, obmedzenie naplánované do 14. júna. V Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý a osobné autá môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Obmedzenie potrvá do dnešného večera. Dnes ráno o 6. hodine, čiže o necelú hodinu, na diaľnici R1 uzavrú odpočívadlo Tekovské Nemce v smere na Nitru, a to pre výmenu asfaltu. Buďte trpezliví, buďte za volantom opatrný.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Tak vám poviem, že ja som dnes za volantom skoro ráno pred viac ako hodinou cestou sídliskom zaznamenal taký hetrik. Už som tuším spomínal, že ma uprostred cesty raz donútil zastať taký smelý zajko, ktorému trvalo, kým sa spred auta pohol. Pár mesiacov dozadu partia srncov a dnes ráno rodinka divých prasiatok raňajkujúcich rozsypané jablká na ceste až po bliknutí svetiel a zatrúbení sa uhli z cesty. Tak takýto hetrik bolo dopriaté dnes završiť. Vám poslucháčom Reginy hneď na začiatku nášho raného vysielania nejaký ten hetrik úspechov počas dňa želajú Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.

No a po hudobnej otváračke od Stinga o 5. hodine, takmer 10. minúte, poďme nahliadnuť do kalendára. Dnes oslavujú Lesie. Toto meno má ukrajinský pôvod, pochádza z Alexandry. Podľa rozprávkového mena zase vytvorené slovo Lesana, alebo meno Lesana. Sú to neposedné, tvrdohlavé, emotívne a niekedy aj tvrdohlavé dámy. Želáme vám všetkým všetko najlepšie.

0: 5 hodina, 13 minúta. Dobré ráno s Reginou.
1: Počasie.
0: Zuzka Smatanová ponúkla pesničku Lietajúcom Cipriánovi. Včera bolo tiež podobné, také pekné, sympatické meno, že Florián. S Floriánom sa spája aj pranostika, že svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk. Ako všetci vieme, včera sa tak nestalo. Poďme si teda posvietiť na počasie dnes. Dnes ráno, pred pár minútami, naši kamaráti meteorológovia namerali v Prievidzi 7 stupňov, Dubnice hlásia Dudince 4,5, Senica Trenčín 14, Nitra 12, Hurbanovo 11, Kuchyňa 15, Gabčíkovo 12,5 a Bratislava 10 stupňov, čo z toho vyplýva na 5. májový deň, čiže dnes v útorok na západnom Slovensku bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 24 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor 3 až 10 metrov za sekundu, ojedinele okolo 12 nárazoch, lokálne viac, čiže 15 až 20 stupňov. Na hrebene hôr dokonca prudký až búrlivý vietor.

0: Hviezdou sa stal už v tínedžerskom veku a hviezdou je aj dnes, keď je už zrelým 50-tníkom Robbie Williams o 5. hodine 21. minúte. Používa sa najmä pod vodou a my sa pýtame, kdeže sa vzal hydrofón.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Nedávno som pozerala dokument, kde skúmali veľa ryby. Prírodopisný film ma veľmi zaujal, no ešte viac ma zaujal hydrofón, ktorým výskumníci zaznamenávali zvuky pod vodou. Hydrofón je podvodný mikrofón, umožňujúci pasívne počúvať zvuky z okolitej vody. Prvé pokusy so zachytávaním zvuku pod vodou siahajú do 19. storočia. Vedci si uvedomovali, že zvuk sa vo vode šíri rýchlejšie a efektívnejšie ako vo vzduchu, čo viedlo k experimentom s jeho detekciou. Skutočný rozvoj hydrofónov nastal počas prvej svetovej vojny. Vtedy boli hydrofóny vyvíjané ako nástroje na odhaľovanie nepriateľských ponoriek. Technológia sa ďalej zdokonaľovala a počas druhej svetovej vojny sa hydrofóny stali kľúčovou súčasťou sonarových systémov. Pomáhali námorníctvu lokalizovať nepriateľské plavidlá a navigovať ich v zložitých podmienkach. Dnes sa hydrofóny používajú v rôznych oblastiach. Výskum oceánov, sledovanie zvukov morských živočíchov, ako napríklad spomínaných veľrýb, v geológii na detekciu podmorských zemetrasení, v priemysle a v armáde ako moderné sonarové systémy a takisto sa hydrofóny používajú aj na ochranu životného prostredia a to monitorovanie hluku v oceánoch.

0: Milovníci hudby roku 80. si určite dali nahlas túto pesničku Like a Virgin od Madony. Chcete to dať nahlas, tak si pustite aj Bystríka, pretože jeho pesničku si s podobným názvom práve zahráme.
1: Buď tu so mnou tak ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si čas ako aj kúsok seba.
0: Máme 5 hodinu 29 minútu, Bystrík príde na rad o takých pár minútočiek.
2: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
3: Krása zvnútra sa začína správnou výživou. Vitamíny C, D a omega-3 mastné kyseliny vplývajú nielen na pokožku a pleť, ale aj na našu imunitu. Ako pôsobia v tele, kde ich nájdeme a ako ich správne kombinovať? Dozviete sa v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
2: Hosť Rádia Regina Západ.
3: Je rodáčka z dediny pri Senci, dnes pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických ateliérov v Londýne. Lenka Petráková navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku, aj prelomový projekt čistenia oceánov, plávajúcu stanicu v 8. kontinent. Aj o nej porozpráva dnes po 12:30.
2: Zelená vlna.
0: Pozor, žiaľ, čerstvú nehodu máme za Prievidzou v smere na Nedožery Brezany. Premávka sa spomaľuje. Spomalia vás obmedzenia. V Bratislave na Prievozkej pri Edison Parku v smere do centra opravujú cestári vozovku. Blokovaný je jeden pruh. Ako som už avizoval, dnes ráno o 6. hodine na R1 uzavrú odpočívadlo Tekovské Nemce v smere na Nitru, a to pre výmenu asfaltu. Želáme vám z Rádia Regina Západ šťastné kilometre.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Staré dobre časy, keď frontmanom skupiny Dire Straits bol Mark Knopfler. Zahrali sme si ich pesničku Walk of Life o 5. hodine v takmer 35. minúte.
1: Počasie.
0: No a po predchádzajúcej svižnej pesničke, ktorá bola celkom hodná aj na taký raný telocvik, si ideme povedať, že či sa za raným telocvikom oplatí ísť aj vonku pod holé nebo, čiže ako bolo pred pár minútami. To nám už povie meteorologička Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej na kolibu želám dobré ráno.
2: Ďakujem, pekné ráno prajem. No áno, máme aj to teplo, také by som povedala ráno, pretože ak hovoríte, že pod holé nebo, tak naozaj v tých svahových polohách, napríklad takom Selci, okrese Trenčín, je aktuálne teraz už teplota vzduchu 16 stupňov. Takisto aj Holič má 16 stupňov, Senica 14, Kuchyňa 15, Bratislavské letisko 10, Koliba 12 stupňov, Malia Voring 11, Kráľova pri Senci 11 spolu s Bielým kostolom, Piešťany majú 15 stupňov, Myjava 14, Trenčín 14, Prievidza 7, Kamanova 15, Nitra 12, Žikava 10, Mužla 13, Hurbanovo 11 a Žiharec 14 stupňov.
0: No tak naozaj, kto má rád raný beh, ako som povedal, pod holí nebo, nemusí byť žiadnym otužilcom, aby si trošku na pár kilometrov vybehol, keď môže, keď mu to pracovné povinnosti dovolia. Ako bude teda počas dňa, keď mnohí budú zavalení pracovnými povinnosťami?
2: Nedeľa budeme mať takúto malú, ako máme na západnom Slovensku, a prechodne zväčšenú oblačnosť miestami. To je aj teraz aktuálny stav a naďalej bude veľmi teplo vzhľadom na danú ročnú dobu, pretože dnes sa opäť na väčšine západného Slovenska očakáva aj letný deň. Teplota vzduchu bude v intervale 24 až 28 stupňov. Už teraz v niektorých lokalitách, ako je napríklad Holič, fúka priemernou rýchlosťou vietor okolo 30 km za hodinu a bude naďalej prevažne južný, a pozor, niektorých lokalitách ešte o malinko zosilnenie, bude okolo 45 km za hodinu a nárazoch bude dosahovať vietor až do 70 km za hodinu. Takže veternejšie ako včera a rozfúká sa najm na hrebeňoch hôr na západnom Slovensku, kde očakávame prudký až burlivý vietor.
0: Poďme si stručne povedať, aký bude zvyšok týždňa, pretože je viac než zrejmé, že mnohí si tento víkend predlžia vzhľadom na sviatočné dni. Takže ako sa počasie vyvinie v najbližších dňoch?
2: Naďalej budeme zostávať pomerne teplo vzduchu vzhľadom na danú ročnú dobu. Pribudne viac oblačnosti, už bude poloblačno až oblačno a ojedinele cez deň môže byť zrážené.

0: Trošičku viac sa budú vyskytovať prehánky alebo aj výnimočne búrky na západnom Slovensku. A teda určite mnohí očakávajú aj tú vlahu, ktorá je podobná, pretože máme veľmi sucho vzhľadom na to, že sa skončil apríl, máme začiatok mája. A teda, keď sa pozrieme ešte na víkend, tak skôr také poloblačné, oblačné počasie a miestami treba hlavne v denných hodinách počítať s prehánkami alebo búrkami.
1: No, niekto povie, no čo už, dalo sa to očakávať, ako ste povedali, ovocinári a poľnohospodári povedia, no vďaka Bohu. Takže to bola Martina Sadlňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej v týchto chvíľach o 5. hodine 38. minúte veľmi ďakujem za tieto informácie a želám príjemnú službu.
0: Ďakujem, podobne prajem.
2: Rádio Budík.

Jeden z úplne prvých hitov speváčky Kim Wilde, ktorá aj tento rok bude vystupovať u nás na Slovensku, pesnička s názvom Kids in America, 5. hodina, 45. minúta. O 5:45 môžem pripomenúť, čo sa u nás v rámci témy dňa bude diať a čo budeme rozoberať. Takže hneď úvodná otázka. Ste fanúšikmi humoru? Radi ho prijímate, či radšej rozdávate? Pomáha v živote vám, či všetkým všeobecne zvládať nástrahy denného života? Tak toto je a bude téma, ktorú by sme dnes ráno v našom vysielaní chceli aj vďaka vám, našim poslucháčom, rozvinúť. A stane sa tak už po pesničke od skupiny EMT Smile.

0: Pokojné ráno všetkým poslucháčom Reginy o 5. hodine 50. minúte. Je to fakt a čerstvá skutočnosť, že na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava vznikol nový študijný program.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ten program má názov Humor ako komunikačný nástroj, pretože humor má naozaj svoje miesto aj tam, kde by sme ho možno nečakali, napríklad v nemocnici. Kedy vám pomohol humor zvládnuť náročnú alebo vážnu situáciu? Máte skúsenosť, že práve úsmev alebo nadhľad vám pomohli, keď bolo najťažšie? Nuž tak Beata Repíková sa pýtala aj v našich uliciach.
2: Ja mám taký veľmi zvláštny druh humoru, mám rada satíru a veľmi takú iróniu, takže áno, každý deň mi pomáha, my sa aj s kolegami sem tam podpichujeme a veľmi ironicky, aj v podstate s rodinou a naozaj, keď sú tie ťažké chvíle a niekto vás príde rozveseliť a hlavne, keď sú napríklad deti choré alebo naozaj, že ľudia trpia nejakou chorobou, ktorá nemá úplne ten svetlý záver, tak si myslím, že ten humor je veľmi spríjemniť ten deň, že človek ako keby odbúra všetky tie dennodenné stereotypy a na chvíľku sa ponorí do úplne inej dimenzie.
3: Konkrétnu príhodu máte?
2: Aj dneska ráno napríklad, keď nám niečo zlyhalo, tak v zásade mi kolegovci aj partner povedal, že a veď nejak bude a povedz, že technológia zlyhala, lebo teraz sa dá na to vyhovárať.
3: Ako vám humor pomáha?
4: Vo všeobecnosti, keď mám nejakú konfliktnú situáciu a keď možno dochádza k nejakej výmene názorov, človek možno si to nejako prehodnotí a s humorom možno, že to zakončí, tak celkom je tomu tak ako príjemne príde, že vlastne to také príjemné záverečenie toho náročného, čo tomu predchádzalo.
3: Pomohol vám niekedy humor v ťažkej situácii?
5: Humor v tej správnej miere a správnom čase vie tak tú situáciu odľahčiť a hlavne vedieť sa zasmiať sama na sebe. Tam je tá cesta, aby sme vedeli s takou ľahkosťou žiť.
0: Kedy vám smiech a humor pomohli? Približne o takú hodinku sa k tejto téme samozrejme vrátime a porozprávame sa aj s Milanom Chalmovským, so zdravotným klaunom a lektor občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors. Zdravotní klauni sa budú v nasledujúcich dňoch podieľať na vzdelávaní študentov, záujemcov o nový študijný program s názvom Humor ako komunikačný nástroj. A vy sa zatiaľ, kým sa k tejto téme vrátime, budete mať možnosť vyjadriť aj stále na našom Facebooku. Dobré ráno o 5.52.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nedaleko Bieleho domu sa strieľalo, hlásia dvoch postrelených. Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bezpečnostné jednotky v pondelok postrelili v blízkosti monumentu Georgea Washingtona v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby Matta Quinna začal podozrivý strieľať potom, keď ho konfrontovali policajti. Tí paľbu opetovali. Podozrivý však podľa Quinna postrelil okoloidúcu osobu. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom J.D. Vanceom. Nič nenasvedčuje tomu, že by mal byť cieľom streľby. Bielý dom nakrátko uzavrel. Stav postrelenej osoby nie je známy. Udalosti v Hormuzskom prielive ukazujú, že neexistuje vojenské riešenie. Vyhlásil to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Zároveň ako patový označil americký projekt Sloboda, pri ktorom chcú americké lode pomáhať preplávať obchodným lodiam uviaznutým v oblasti. Araghchi dodal, že mierové rokovania sprostredkované Pakistanom dosahujú pokrok. Zároveň však varoval Spojené štáty aj Spojené arabské emiráty, aby sa nenechali zatiahnuť do pasce začarovaného kruhu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že pondelkové útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Dodala, že Európska únia bude so svojimi partnermi spolupracovať na deeskalácii a diplomatickom riešení s cieľom ukončiť brutálne činy iránskeho režimu, a to tak voči jeho susedom, ako aj voči vlastnému ľudu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi trojice krajín sa stretol popri samite lídrov Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jervane. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval včera aj Robert Fico. Arménsko si vybralo európsku cestu, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron a poukázal na odklon krajiny od Moskvy. Macron v Jerevane pripomenul, že Francúzsko poskytlo arménsku materiálnu podporu počas konfliktov s Azerbajdžanom. Francúzsko a Arménsko majú dlhú históriu úzkých diplomatických vzťahov a vo Francúzsku žije početná arménska diaspora. Každá tretia sťažnosť, s ktorou sa pacienti obracajú na Asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že ak by štát určil pravidlá, pacienti by vedeli, za akých okolností musia zaplatiť.
2: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10-15 eur. Jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
1: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje však, že všetky štáty s poplatkami majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
3: Existuje vždy nejaká forma ochranných limitov. Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch. V niektorých prípadoch toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
1: Nevylúčil ani možnosť doplnkového pripoistenia. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 35 na západe a severe ojedinele okolo 45 a tam v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: A v nej krátky pohľad na cesty. Nehodu máme za Prievidzou v smere na Nedožery Brezany. Premávka sa kvôli nej spomaľuje. Na ceste prvej triedy číslo 75 v Tvrdošovciach na hlavnom ťahu v smere na Šaľu opravujú plynovod, blokovaný je jeden jazdný pruh. No aktívny aj radar na výjazde do Bratislavy v smere z Pezinka. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: A v ranom vysielaní treba aj športovať trošku, takže treba povedať, že futbalovým fenoménom a idolom týchto dní nie je hráč na ihrisku, pochádzajúci zo Slovenska, ale tréner Trnavčan Michal Gašparík, robiaci divy v susednom Poľsku. V krátkom rozhovore ho budete počuť už o pár minút. Z Rádia Regina Západ vám pokojné ráno želajú Peter Rusňák a Miro Čiev.
4: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Vďaka svojmu šarmu a temperamentu vám ráno spríjemnila aj Shakira na frekvenciách Reginy o 6. hodine, takmer 9. minúte. Poďme si zalistovať v historickom kalendári. Jeho dnešné vydanie bude o architektovi, výtvarnom teoretikovi a známom hercovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Eugen Kramár bol architekt a patril k najvýraznejším osobnostiam slovenskej architektúry. Ako 30-ročný už realizoval významné objekty, banku a divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave, neskôr banku v Trenčíne, poštový palác, ministerskú budovu na Suvorovej ulici v Bratislave.
3: Architektúra v mojom živote znamená absolútnu náplň mojho diania, radostnú tvorivú prácu, jej rozvin, realizáciu a potom aj jej výsledky.
2: Hovoril Eugen Kramár, ktorý sa narodil 5. mája v roku 1909. Stavby profesora Kramára svojou kvalitou konceptu, detailu a prevedením patria medzi tie najlepšie, ktoré v tejto oblasti na Slovensku máme. A ideme k ďalšej osobnosti.
4: Po roky chodím hore na Liptov, no a tu sa mi stále aj tam, aj tu v Bratislave, sa mi tlačia stále tie spomienky na detstvo, na prácu v tom prostredí.
2: Hovoril výtvarný teoretik a profesor Pavol Michalides, ktorý sa narodil 5. mája v roku 1922. Vychoval celé generácie učiteľov výtvarnej výchovy i umelcov s hlbokým citom k ľudovému umeniu a k umeleckým remeslám. Je autorom kníh Základy výtvarnej výroby, Úžitkové umenie a Dekoratívna tvorba vo výtvarnej výchove, Ľudové hračky na Slovensku. Na záver ešte spomienka na herca, ktorý bol zakladajúcim a dlhoročným členom divadla Astorka Korzo 90.
5: Ďubal, ďubal, vyďubával sa ňou štvrtý prst a bola to pekná slečinka, malá dvorná dáma, samá perla, lesk a blesk.
2: To bola rozhlasová ukážka hlasu Mariana Zedníkoviča. Zomrel 5. mája v roku 2007. Marian Zedníkovič účinkoval aj vo filmoch, napríklad Kára plná bolesti, Utekajme už ide, alebo Voľná noha.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: A ideme sa športu venovať o 6. hodine 18. minúte. Veru, po úspešných rokoch Spartaku Trnava ukazuje Michal Gašparík svoju trénerskú genialitu aj v Poľsku. Górnik Zabrze doviedol vo svojej premiérovej sezóne k zisku poľského pohára, na ktorý klub čakal od roku 1972. Po Dušanovi Radolskom je druhým kormidelníkom z Trnavy, ktorý získal túto trofej. Porozprával sa s ním Peter Štern.
2: Pán tréner, v prvom rade obrovská gratulácia. Stihli ste sa už aspoň trochu vyspať?
3: Ďakujem, v prvom rade. Áno, stihli a na moje prekvapenie dneska som bol už o 7 ráno hore, tak ako klasický deň, takže ani sme nepotrebovali, alebo ja som nepotreboval viacej dospávať, čo je trochu divné, lebo tú prvú noc sme kvázi ani nespali, len trošku, a potom sme vlastne mali príchod na druhý deň ráno do Zabrza.
2: Približte nám trošku viac tie oslavy. Začali sa hneď po zápase vo Varšave a pokračovali aj na druhý deň v Zabrze, čiže ako to celé prebiehalo?
3: My sme mali dohodnuté s klubom, že pokiaľ by sa nám podarilo vyhrať, tak zostávame ešte vo Varšave jednu noc. Tam to bolo do rána a potom o 9 ráno sme sadli do autobusu všetci a v podstate išli sme do Zabrze, kde sme po obede zase sa zvítali so všetkými našimi fanúšikmi.
2: Poďme aj k samotnému finále, v ktorom ste zdolali Rakov Čestochova 2-0. Čo vám možno prebehlo hlavou po záverečnom výzde?
3: Radosť. Po poslednom výzde bola radosť, pretože najväčšia taká emócia bola tá zodpovednosť voči tým všetkým ľuďom. My sme tam mali na tom štadióne vyše 35 tisíc ľudí, 54 rokov je dlhá doba. To bolo, si myslím, že také najkrajšie na tom, že tí ľudia si aj poplakali. Pre mňa ako trénera to bol taký najkrajší pocit, že my sme im splnili tie sny.
2: Áno, Górnik vyhral pohár po viac ako 50 rokoch, no vy ste im ho priniesli hneď vo vašej prvej sezóne. To musí byť teda skvelý pocit, zapísať sa do histórie klubu po takom krátkom čase.
3: Áno, ako, a že to trošku také úsmevné, že sa nám to podarilo hneď v prvej sezóne a že vlastne sme aj nadviazali na to, čo sme skončili na Slovensku. No to bol celý čas taký krásny príbeh, pretože najväčšia legenda toho klubu, Stanislav Ošlizvo, on bol kapitán Górnika, ktorý získal všetky histórii tých pohárov a posledný pohár zdvihol nad hlavu, keď mal 35 rokov a celý ten príbeh sa písal o tom, že do 89 rokov on na to čakal a teraz sme mu to splnili.
2: Trošku na odľahčenie, je teda ten poľský pohár praktickejší ako slovenský, keď sa z neho dá aj piť?
3: Je rovnako ťažký, ale dá sa z neho piť, takže je to ten ozajstný pohár.
2: Trofej spolu s kapitánom Janžom a majstrom sveta Podolským zdvihla nad hlavu, ako ste už aj povedali, 88-ročná legenda Stanislav Ošlizlo. Bol to pre vás silný moment?
3: Áno, to bol jeden z najkrajších takých momentov, lebo my sme aj spravili Lukasovi Podolskému gesto, že sme ho dali na posledných 5 minút. Vlastne sa mu tiež splnil jeden z tých snov, že získal aj ten pohár v Poľsku.
2: Pre vás osobne je to štvrtá pohárová trofej za 5 rokov. Môžeme vás teda už nazývať pohárovým špecialistom?
3: Pohárový špecialista. Ja neviem. Tak ale niečo na tom asi bude, že 5 rokov po sebe sa nám podarilo postúpiť do toho finále, že sa vieme nachystať na tie zápasy, ale aj tak je to o tom týme, aj tak je to podľa mňa viacej o tých hráčoch, že oni sú na tom ihrisku.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Slávna Chiquitita od skupiny ABBA po zelenej vlne sa započúvame aj do pesničky od Petra Juhása.
1: Mávam roztrasené kolena, keď vôkol seba pozerá. Výčitky vo sferách a ja sa cítim menší.
0: Vypočujeme si pesničku, ktorá má názov Mávam.
2: Večerné reflexie.
3: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
2: Zelená vlna.

0: počasie.
1: A venovať sa mu ideme o 6. hodine 36. minúte. Opäť sme sa spojili s Bratislavskou kolibou so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde je službu konajúcou meteorologičkou Martina Sadloňová, ktorej želáme pekné ráno, príjemný deň.
2: Ďakujem, podobne prajem, pekné ráno.
1: Tak, čo sa udialo za ostatnú hodinu? Aké sú zmeny v meraniach? Aké sú výsledky meraní?
2: V podstate až také veľké zmeny nezaznamenávame v lokalitách, kde teda bolo trošku chladnejšie, sa teplota vzduchu už začína už stúpať. Momentálne Holič hlási 16 stupňov, Sednica 14, Kuchyňa 15 stupňov, Bratislavské letisko 12, na Kolibe máme 12 stupňov, Malý Javorník 11, Kráľova pri Senci 12, Bielý Kostol 10, Piešťany 17, Mijava 14, Trenčín 16, Prievidza 8, Kamanova 16, Nitra 14, Žikava 12, Levice 11, Mužla 14, Hurbanovo 12 a Žiharec 14 stupňov. Máme malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a v niektorých lokalitách predovšetkým na záhorí nám fúka juhovýchodný vietor až južný priemernou rýchlosťou okolo 30 km za hodinu.
1: Pamätám si, že pred hodinou ste nám aj našim poslucháčom hovorili, že niektoré teploty pôjdu k tým letným hodnotám. Stále to tak platí a stále to tak je?
2: Áno, opäť na väčšine západného Slovenska budeme mať aj dnes letný deň, to znamená, že teplota vzduchu dosiahne 25 stupňov a viac, teda do 30. Maximálna denná teplota dnes bude v intervale 24 až 28 stupňov.

0: prevažne bude fúkať južný vietor do 35 km za hodinu, ojedinele bude silnejší okolo 45 km za hodinu a nárazoch bude dosahovať rýchlosť do 70 km za hodinu. To všetko sa bude diať pri malej, miestami prechodne zväčšenej oblačnosti.
1: A čo tie najbližšie dni? A keďže mnohí si asi predĺžia tento víkend, tak sa vás pýtam aj, ako to stručne by mohlo vyzerať v priebehu víkendu?
0: Postupne budeme mať viac oblačnosti, bude polooblačno, oblačno. Očakávajú sa zrážky na západnom Slovensku, skôr ojedinele, potom pozajtra môžu byť miestami, ale v horských oblastiach ich bude viac. Tam sa budú vyskytovať miestami, ak poslucháči budú cestovať. Budú to prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Pri týchto zrážkach úhrny budú nerovnomerné, takže predovšetkým zahradkári a poľnohospodári, ktorí očakávajú nejaké plošnejšie zrážky, tak ich asi sklamem, budú vďační, hlavne tí, ktorým naprší, pretože už máme naozaj v niektorých regiónoch západného Slovenska aj mimoriadne sucho. No a v tých nasledujúcich dňoch aj počas víkendu skôr opäť také poloblačné, oblačné počasie, skôr taký denný chod v zrážkach, to znamená, že cez deň viac zrážok, v noci v podstate bez zrážok a budú to skôr prehánky a opäť ojedinele aj búrky. Teplota vzduchu väčšinou od 22 do 27 stupňov, vo štvrtok a piatok prechodne chladnejšie, tam to môže byť od 20 do 25 stupňov.
1: Veľmi pekne vám ďakujeme za tieto čerstvé informácie. Nech sa vám služba dnes vydarí a želáme vám aj za všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ pohodový a pokojný deň.
0: Ďakujem všetkým, prajem pekný deň.

0: Viete, že v Naregine zvykneme nielen poradiť, ale aj potešiť, tak poďme teraz najprv radiť. Ako podporiť zdravie a krásu znútra?
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: No a dnes si spoločne môžeme všimnúť účinok a silu vitamínu D. Beáta Repíková sa téme venuje so známou slovenskou výživovou špecialistkou Jankou Trebulovou.
2: Čo sa týka vitamínu D, hovorí sa mu tiež aj slnečný vitamín, pretože sa vlastne vytvára pod pokožkou práve vplyvom toho slnečného žiarenia.
3: Nedostatok vitamínu D sa prejavuje zhoršením mnohých chronických kožných problémov.
2: Dochádza tu k horšeniu hojeniu rán, pokožka sa horšie regeneruje. Ak má niekto napríklad nejaké kožné ochorenie, ako je napríklad nejaká psoriaza alebo eczém, tak ak nie je dostatok vitamínu D, prejavuje sa vo vyššej miere, podobne sa prejavuje ako pri tom vitamíne C.
3: Nedostatok vitamínu D sa prejavuje zhoršením mnohých chronických kožných problémov.
2: Viaceré vlastne tie štúdie zistili, že ľudia, ktorí majú ten atopický eczém, majú často aj nižšie hladiny práve tohto vitamínu D. Doplnenie toho vitamínu D u niektorých pacientov môže viesť k zlepšeniu symptómov, čiže zlepší sa suchosť pokožky, zníži sa zápal, zmenší sa svrbenie. Po doplnení vitamínu D vo forme výživových doplnkov väčšinou tieto príznaky ustupujú.
3: Vitamín D sa prirodzene nachádza najmä v tučných rybách, rybom tuku, vaječných žĺtkoch či pečení. Menšie množstvo obsahujú aj niektoré mliečne výrobky alebo rastlinné nápoje.
2: Vitamín D je rozpustný v tukoch, čiže čo je potrebné si uvedomiť, treba ho konzumovať spolu s nejakým tukom. Platí to aj o tých rybkách, ktoré sú v konzervách a tam sa napríklad odporúča, ak sú sardinky. Najideálnejšie vo vlastnej šťave, tak konzumovať ich v podstate aj s tou šťavou, pretože tam sa nachádzajú nielen teda vitamín D, ale aj omega 3 napríklad.
3: Vitamín D je dôležitý pre imunitu, ale aj pre vzhľad pokožky. Vieme rozlíšiť, či nám chýba vitamín C alebo vitamín D, ak máme kožné problémy.
2: Tam je to ťažko povedať, ale pokiaľ si človek nie je istý, určite ak to trvá dlhodobo alebo je to výraznejšie, odporúčam napríklad aj urobiť rozbor krvi, čo sa týka hladín vitamínov. A tam sa nám to vie väčšinou poukázať, ktorý z týchto vitamínov nám chýba, ale naozaj môžem povedať, že 99% je to hlavne vitamín D, pretože to C-čko sa až tak veľmi nestretávam, pokiaľ človek pravidelne konzumuje ovocie, zeleninu.
0: No a zajtra si všimneme, ako pomáhajú nášmu zdraviu, kráse a vitalite omega-3 mastné kyseliny.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Aj teraz o 6. hodine 53. minúte možno konštatovať, že humor je v skutku dôležitá esencia v našom živote.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: No aj konkrétne skúsenosti ako humor pomáhajú chorým deťom v nemocnici a to všetko majú zdravotní klauni na starosti. Beáta Repíková oslovila Milana Chalmovského, lektora občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors.
2: No my sa pohybujeme od ambulancií až po operačné sály. Na každom mieste je ten humor potrebný, ale na každom mieste je trošku iný.
3: Zdravotní klauni pomáhajú chorým deťom v nemocniciach už vyše 20 rokov a semináre a workshopy robia pre zdravotnícky personál už vyše 15 rokov.
2: Tá spolupráca vlastne sa vyvíja, to znamená, že zo začiatku sme viac menej vysvetľovali, akým spôsobom my ako klauni používame humor v nemocniciach a momentálne sme v situácii, kedy dokážeme už plnohodnotné 3-4 hodinové semináre pre študentov alebo ľudí z prostredia lekárskeho medicíny ponúknuť im workshopy, v ktorých techniky používania humoru vieme prakticky vyskúšať.
3: Aké miesto má humor v živote Milana Chalmovského, ktorý pomáha liečiť deti smiechom?
2: V mojom pracovnom veľku a dúfam, že aj v osobnom, pretože ono sa to nedá úplne oddeliť. Človek aj tie ťažké situácie sa snaží, alebo ja osobne sa snažím zvládať niekedy s humorom. Niekedy sa to nedá, ale netreba sa brať príliš vážne.
0: A ako vám humor v živote pomáha, pomohol, prípadne pomohol vám alebo vášmu okoliu v ťažkom životnom období, môžete sa vyjadriť na Facebooku Rádia Regina Západ. No a my spoločne približne o hodinu sa k tejto téme vrátime a porozprávame sa aj s docentkou Michálou Kostičovou z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, kde aktuálne otvorili nový študijný program Humor ako komunikačný nástroj.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Host Rádia Regina Západ.
1: Je rodáčka z dediny pri Senci, dnes pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických ateliérov v Londýne. Lenka Petráková navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku, aj prelomový projekt čistenia oceánov, plávajúcu stanicu v 8. kontinent. Aj o nej porozpráva dnes po 12.30.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Počúvate rádio.

radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opoziční poslanci chcú mimoriadne rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci dôvod na schôdzu nevidí. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom. Spoločné rokovanie vlád avizuje aj premiér Robert Fico. A počasie bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Počúvate Rádiožurnál s dátumom 5. máj. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Riadne rokovanie parlamentu dnes preruší mimoriadna schôdza k pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zvolali ju poslanci opozičného progresívneho Slovenska. Žiadajú, aby Národná rada prijala uznesenie o vážnej situácii okolo PPA.
2: Za iniciatívou stojí najmä predsednička poslaneckého klubu Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová. Ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD žiada, aby v pléne odpovedal na otázky týkajúce sa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Momentálne totiž PPA nadalej funguje, ale Európska komisia varovala ministerstvo, že agentúra nedodržiava podmienky na prácu s eurofondami a existujú závažné podozrenia s podvodov. Zuzana Mesterová však neočakáva, že minister do pléna príde.
3: Predpokladám, že minister na mimoriadnu schôdzu nepríde a neprídu ani poslanci a poslankyne vládnej koalície, schôdzu neotvoria, respektíve otvoria a neschvália program, takže sa nič nedozvieme o tom, čo sa v pôdohospodárskej platobnej agentúre deje.
2: Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci však dôvod na schôdzu nevidí.
4: Pán minister Takáč jasne deklaroval, že PPAčka podľa neho nemá žiaden problém, ak by aj mala, tak si to vyrieši on sám v rámci svojho rezortu.
2: Mimoriadna schôdza je naplánovaná na 13. hodinu. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi trojice krajín sa stretol popri samite lídrov Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval v pondelok aj premiér Robert Fico. Dronový útok zničil v Rusko obsadenej ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárni meteorologické vybavenie. Po návšteve inšpektorov to oznámila Národná agentúra pre atómovú energiu. Rusmi dosadené vedenie elektrárne v nedeľu informovalo, že dronovému útoku čelilo externé laboratórium na kontrolu radiácie. Rusko v apríli po prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 na Ukrajine stratilo viac územia, než získalo. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP podľa údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Agentúra píše, že Moskva v období medzi marcom a aprílom stratila kontrolu nad územím s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov. Denník The Washington Post získal hlavnú Pulitzerovú cenu za verejnú službu. Dostali ju za opis chaotického ovládnutia federálnych úradov americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ocenenia si odniesli aj agentúry Reuters, AP či denníky The New York Times a Minnesota Star Tribune.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Donald Trump na Fox News varoval, že Irán bude vymazaný z povrchu zemského, keď zaútočí na americké lode, ktoré sa snažia otvoriť Hormuzský prieliv. Centrálne velenie v pondelok oznámilo, že potopilo 6 iránskych rýchlostných člnov, čo Tehrán popiera. Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho udalosti ukazujú, že kríza v Hormuzskom prielive nemá vojenské riešenie.
6: Bielý dom zvažuje obnovenie vojenských operácií proti Tehránu. Tvrdí televízia Fox News, odvolávajúca na dobre informovaný zdroj. Veliteľ centrálneho velenia admirál Brad Cooper v pondelok oznámil zníšenie iránskych rýchlostných člnov v Hormuzskom prielive. Počas mojej kariéry som preplával na lodi cez Hormuzský prieliv stovky krát a zvyčajne sme videli 20 až 40 rýchlostných člnov. Dnes sme videli iba 6 iránskych člnov a rýchlo sme ich zničili. Toto je príklad degradácie ich vojenských schopností. Spojené štáty varovali Čínu pred nákupom iránskej ropy, čo sa údajne rovná financovaniu globálneho terorizmu. Peking povolil súkromným rafinériám, aby nakupovali iránsku ropu a ignorovali americké sankcie. Roztržka medzi veľmocami môže ovplyvniť nadchádzajúcu návštevu amerického prezidenta v Číne, hovorí prezident Trump. O dva týždne sa stretnem s prezidentom Xi Jinpingom. Teším sa, ale poviem mu, že my máme navrch. Je medzi nami priateľská rivalita. Bude to dôležitá cesta. Cena benzínu v USA v pondelok pre vojnu s Iránom stúpla na 1,17 $ za liter, čo je od začiatku konfliktu nárast o 49%. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že včerajšie útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Iránske dronové a raketové útoky odsúdil aj britský premiér Keir Starmer. S výletnou loďou pri pobreží Kapverdských ostrovov, kde sa vyskytla nákaza hantavírusu, lekári spájajú ďalších 7 možných prípadov. Doteraz si najnovšie ohnisko vírusu vyžiadalo už 3 obete. Hantavírus je zriedkavé, ale potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov.
7: Na lodi, ktorá vyplávala z Argentíny po priplávaní na ostrov Svätá Helena, zomrel najskôr 70-ročný Holandian, potom jeho manželka a nemecký turista. O život bojuje Brit. Holandská spoločnosť Oceanwise Expeditions, ktorá cestu organizuje, informovala, že sa snaží zabezpečiť možné vylodenie a lekárske vyšetrenie všetkých 150 cestujúcich na Kanárskych ostrovoch. Španielsko oznámilo, že takúto žiadosť ešte nedostalo. Riaditeľka pre prípravu na epidémiu a pandémiu Maria von Karnehov hovorí, že spolupracujú s krajinami na reakcii na prípady nákazy. Loď momentálne kotví na pobreží Kapverd. Cestujúcich požiadali, aby zostali v kajutách, kým sa vykonáva dezinfekcia a ďalšie opatrenia, dodala. Hantavírus je zriedkavé vírusové respiračné ochorenie, ktoré sprevádzajú bolesti hlavy, závraty, horúčka, nevoľnosť, načka a bolesti žalúdka, po ktorých nasleduje náhly nástup vážnych dýchacích ťažkostí. Na nákazu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, liek ani vakcína. Úmrtnosť dosahuje 35 až 50%. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Dvoch mŕtvych, troch ťažko zranených a asi 20 ľahšie zranených si vyžiadal včerajší podvečerný incident, pri ktorom vodič úmyselne vrážal v centre Lipska do ľudí. Páchateľom je 33-ročný muž, ktorý má nemecké občianstvo a pochádza z okolia Lipska. Polícia ho na mieste činu zadržala a zisťuje jeho motívy. Prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z dvoch prípadov vraždy a najmenej dvoch prípadov pokusu o vraždu.
8: Incident sa stal v centre saskej metropoly, kde vodič prudko zabočil na hlavnú ulicu a rýchlo jazdou vražal do ľudí. Nenachádzam slov pre tento strašný zločin, ktorý spáchal vodič šialenou jazdou v centre našej metropoly, povedal novinárom starosta Lipska Burkhard Jung a vyjadril sústrasť pozostalým obetí. Zároveň sa poďakoval zdravotníkom, ktorí urýchlene poskytli pomoc zraneným. V lipských nemocniciach je stále niekoľko ťažko zranených ľudí, ktorí zápasia o život. Páchateľa sme zadržali priamo vo vozidle a teraz sa nachádza v centrále Lipského policajného riaditeľstva, pripomenul René Demler, šéf miestnej polície, ktorý zároveň obyvateľov mesta ubezpečil, že im už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Aj hlavná lipská prokurátorka Klaudia Laubeová potvrdila, že išlo o tzv. Amokfart, teda úmyselný útok vozidlom, ktorý spáchal psychicky nevyrovnaný alebo chorý človek bez zjavného racionálneho motívu. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Ja doplním, že je 7 hodín 9 minút a vrátime sa späť na Slovensko. Ani po dvojtýždňovej údržbe tunela Višňové plánovanej do 17. mája nebude otvorený zjazd z diaľnice D1 do Vrútok. Bezpečnostné štandardy v súčasnosti povoľujú zjazd z diaľnice až 500 metrov za tunelom. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant smeru SD, však v minulosti pripustil udelenie výnimky z normy.
9: A práve táto jedna prvá údržba nám môže odozdať viacej dát, aby sme sa touto otázkou začali zaoberať, ale stále platí, že kvôli desiatkám aut nebudeme ohrozovať tisíce, takže naozaj musíme mať úplne jasno v tej dopravnej situácii, ako sa to tam vyvíja.
1: Národná diaľničná spoločnosť vypracovala rizikovú analýzu, ktorá otvorenie zjazdu neodporúča. Dopravný analytik Jozef Drahovský vysvetľuje, že k zmene noriem došlo po viacerých nehodách v zahraničí. Zjazd však môže výrazne pomôcť v krízovej situácii.
10: údržbové a záchranné vozidla tadiaľ môžu ísť, ale je ho rozumné mať aj z toho dôvodu, že ak na diaľnici za tunelom vznikne nejaký problém, tak je možné na túto cestu presmerovať dopravu.
1: Diaľničiari nevylučujú otvorenie zjazdu v budúcnosti, no musí tomu predchádzať odborná diskusia. Neliečená alebo nesprávne liečená alergia môže viesť k rozvoju astmy. Odborníci pri príležitosti dnešného Svetového dňa astmy zdôrazňujú význam včasnej diagnostiky a správne nastavenej liečby alergií už v detskom veku. Pomôcť má aj nové odborné usmernenie pre pediatrov.
11: Časté kýchanie, upchatý nos, svrbenie a slzenie očí a mnohé iné príznaky naznačujú neprimeranú reakciu imunitného systému, alergiu. Najčastejšími spúšťačmi môžu byť peľ zo stromov, plesne, roztoče alebo zvieracia srsť. Môžu sa prejaviť už v rannom detstve. Pokračuje prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak.
12: Neliečená alergická nádcha, ktorú mnohí považujú za banálne ochorenie, môže mať zásadný negatívny vplyv napríklad na kvalitu spánku, poruchy spánkového rytmu, na problémy s dýchaním, na vyššiu chorobnosť, nižšiu výkonnosť v práci alebo voľnočasových aktivitách.
11: Dodáva, že kľúčové je prvotné vyšetrenie u detského lekára. Práve to má uľahčiť nové odborné usmernenie pre pediatrov. Vysvetľuje hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergológiu Peter Pružinec.
13: Našim cieľom je urobiť včasnú diagnostiku týchto ochorení, to znamená ešte u detí, u ktorých začínajú prvé príznaky.
11: Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.
14: Vieme teraz presne, že ktoré vyšetrenia môžeme urobiť, ktoré nám uhradí poisťovňa, v akom poradí ich máme urobiť a čo znamená, ak tieto vyšetrenia výjdu pozitívne.
11: Odborníci pripravujú aj ďalšie usmernenia v oblasti prieduškovej astmy u detí či v oblasti alergií pre praktických lekárov. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Slovenských hokejistov čaká od dnes záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta. Popoludní sa stretnú v Spišskej Novej Vsi, kde v piatok a v sobotu odohrajú dva súboje s Dánskom. Na dnešnom zraze sa bude hlásiť už aj kvarteto finalistov našej a českej extraligy Koch, Královič, Takáč a Čederle. Čerstvý šampión najvyššej švédskej súťaže Oliver Okuliar príde neskôr. Reaguje tréner Vladimír Orsák.
16: Oliver potrebuje trošku oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa, bude s nami len trénovať, ale pravdepodobne do žiadne zápasu nezasiahne.
15: V hokejovej NHL vyhrala Carolina aj druhý zápas semifinále východnej konferencie. Philadelphia zdolala 3-2 po predĺžení a vedie v sérii 2-0. Na západe zvíťazil Vegas v úvodnom zápase série s Anaheimom 3-1. Vo futbalovej lige majstrov dnes poznáme prvého finalistu. O 21. hodine privíta v Londýne Arsenal španielský Atletico Madrid v zostave s najlepším slovenským futbalistom Dávidom Hanskom. Úvodné stretnutie sa pred týždňom skončilo remízou 1-1. Zajtra sa hrá odveta druhého semifinále medzi Bayernom Mníchov a obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain. V anglickej Premier League zaváhal v boji o majstrovský titul Manchester City. Na trávniku FC Everton remizoval 3-3 a tri kola pred koncom sezóny stráca na vedúci Arsenal 5 bodov. Má ešte jeden zápas k dobru. U nás doma dohrajú od 18. hodiny v 8. kolo nadstavby futbalovej Nike ligy zápasmi Žilina Michalovce a Skalica Košice. Číňan Vujza sa včera večer stal majstrom sveta v snúkri. Vo finále šampionátu v Sheffielde zdolal domáceho Angličana Shona Murphyho po najtesnejšom výsledku 18-17. V 22 rokoch je druhým najmladším šampiónom histórie. Na tróne vystriedal svojho krajina Chao Sin-chunga a stal sa druhým Číňanom aj Ázičanom s majstrovským titulom.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Slovenský hydrometeorologický ústav bude informovať o stave sucha. Ministerstvo práce so zástupcami sociálnej poisťovne predstavia dôchodkovú prognózu. V Jerevane sa koná záverečný deň samitu Európskej únie a Arménska. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude hokejové striebro na majstrovstvách sveta do 18 rokov.
0: Rádiožurnál Počasie.
17: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 35, na západe a severe v nárazoch lokálne aj do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Utorkový ranný súhrn na konci pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
18: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu v smere k Auparku. Tam narazil auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa pozor už 30 minút. Na R1 pred Beladicami v smere z Nitry narazila dodávka do pracoviska cestárov. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Obchádzať to môžete výjazdom Nitra Východ a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Zlaté Moravce. Kolóny vás držia možno všade na prístupových cestách do Bratislavy. Najviac sa zdržíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra 30 minút. Na ceste 3. triedy medzi Nesvadmi a Novými Zámkami sa presúvajú traja cyklisti, jeden z nich ťahá prívesný vozík a ďalší dvaja mu pridržiavajú náklad v ňom. Tak dávajte pozor aj na takéto udalosti na cestách. Želáme vám veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
18: Folklór hral príjm na Regine pred týmto raným vysielaním. Do sveta folklóru, ale predsa len, aspoň slovne, vstúpime a to pár okamihov. Pozdravujú Peter Usňák a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: svižnom šťavnatom rokovom úvode tejto hodiny vďaka skupinám ako Whitesnake a Tublatanka poďme do sľúbeného sveta folklóru.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Moja dnešná hostka v krátko a jasne, Jana Ambrózová, je známa ako etnologička, hudobná antropologička, pedagogička a speváčka. Stala sa však aj finalistkou ocenenia Roma Spirit. A dnes nám predstaví význam názvu Tradana.
3: Občianske združenie Tradana sme založili pred niekoľkými rokmi s mojimi kolegami, kolegyňou docentkou Jagerovou, profesorom Garajom. V podstate každý z nás cez toto občianske združenie realizuje svoje alebo aj spoločné aktivity a je to občianske združenie, ktoré sa venuje práve popularizácii a výskumu tradičnej ľudovej kultúry. S dôrazom teda na hudobné, tanečné, slovesné aktivity alebo slovesný hudobný tanečný folklór. A čo sa týka môjho portfólia v rámci tohto združenia, tak v prvom rade sa venujem vydavateľským aktivitám, spolupracujem s rómskymi ľudovými hudbami alebo cymbalovými hudbami a venujem sa výskumu rómskeho folklóru, či už tanečného alebo hudobného.
4: Čo si môžeme povedať o rómskom folklóre?
3: Že si o ňom myslíme niečo a nie je to pravda. Nie, prepáčte, toto je troška akoby veľmi priamočiara odpoveď, ale treba povedať, že závisí v rámci ktorej rómskej skupiny sa na tento folklór pozeráme, lebo Rómovia sú rôzne skupiny, rôzni ľudia, rôzne hudobne, tanečne zameraní. Tá miera prežívania tých starších foriem rómskeho folklóru je iná v rôznych častiach Slovenska. Niektorí Rómovia sa venujú jazzu, niektorí fusion, niektorí tradičnej hudbe, niektorí hľadajú odpovede na to, čo ich akoby hudobne napĺňa práve v maďarskom kaviare. Hudobnom štýle. Takže to, čo je rómska hudba, je naozaj mimoriadne rozmanité a v podstate ja sa tomu veľmi teším a ja dúfam, že vo viac a vo väčšej miere tento hudobný svet nájde priestor v mainstreame.

0: 7:29, nehody, kolóny, ale aj nejaké tie obmedzenia, to všetko bude súčasťou čerstvej zelenej vlny.
1: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
3: Zelená vlna.
0: Tak najprv tie nehody. Jedna je v Bratislave na D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu v smere Gauparku, kde narazilo auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný, zdržanie 30 minút. Na R1 pred Beladicami v smere z Nitry sa zrazili dve dodávky. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Obchádzať to môžete výjazdom Nitra Východ a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Beladice. Kolóny sú takmer všade, no napríklad na D2 na výjazde do Bratislavy zo Stupavy 10 minút, to isté v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, na Račianskej v smere do centra sa zdržíte 30 minút, v Rovinke v smere do Bratislavy 20 minút a na výjazde do Nitry z Ivánky pri Nitre 10 minút. Na ceste prvej triedy číslo 75 v Tvrdošovciach na hlavnom ťahu v smere na Šaľu opravujú plynovod, blokovaný je jeden jazdný pruh. No a na R1 na odpočívadle Tekovské Nemce v smere na Nitru menej asfalt, takže odpočívadlo je uzavreté. Buďte trpezliví, jazdite bezpečne, jazdite maximálne opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: A počasiu sa ideme venovať 5 minút po pol v 8 na frekvenciách Reginy. Vietor, no aj teplo, slnko a v druhej polovici týždňa aj prehánky. Toto všetko nám slúbila a predpovedala Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Najskôr ale nám povie, či aj dnes niekde vystúpia teploty k letným hodnotám.
2: Áno, opäť na väčšine západného Slovenska budeme mať aj dnes letný deň, to znamená, že teplota vzduchu dosiahne 25 stupňov a viac, teda do 30. Maximálna denná teplota dnes bude v intervale 24 až 28 stupňov a prevažne bude fúkať južný vietor do 35 km za hodinu, ojedinele bude silnejší okolo 45 km za hodinu a nárazoch bude dosahovať rýchlosť do 70 km za hodinu. To všetko sa bude diať pri malej, pri miestami prechodne zväčšenej oblačnosti.
1: A čo tie najbližšie dni, a keďže mnohí si asi predĺžia tento víkend, tak sa vás spýtam aj, ako to stručne by mohlo vyzerať v priebehu víkendu.
2: Postupne budeme mať viac oblačnosti, bude polooblačno, oblačno. Očakávajú sa zrážky na západnom Slovensku, skôr ojedinele, potom pozajtra môžu byť miestami, ale v horských oblastiach ich bude viac. Tam sa budú vyskytovať miestami, ak poslucháči budú cestovať. Budú to prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Pri týchto zrážkach úhrny budú nerovnomerné, takže predovšetkým záhradkári a poľnohospodári, ktorí očakávajú nejaké plošnejšie zrážky, tak ich asi sklamem, budú vďační, hlavne tí, ktorým naprší, pretože už máme naozaj v niektorých regiónoch západného Slovenska aj mimoriadne sucho. No a v tých nasledujúcich dňoch aj počas víkendu skôr opäť také poloblačné, oblačné počasie, skôr taký denný chod v zrážkach, to znamená, že cez deň viac zrážok, v noci v podstate bez zrážok a budú to skôr prehánky a opäť ojedinele aj búrky. Teplota vzduchu väčšinou od 22 do 27 stupňov, vo štvrtok a piatok prechodne chladnejšie, tam to môže byť od 20 do 25 stupňov.

0: Oops.
1: Hoops Now, tak touto pesničkou hupsla medzi nás aj Janet Jackson o 7:45. No a teraz máme čas na inšpiráciu pre tých, pre ktorých je dôležitá podpora lokálnej komunity.
2: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
3: Dnes sa často zdôrazňuje lokálny rozmer. Ako môžeme žiť teda lokálne, zároveň aj zodpovedne práve na mieste, kde žijeme, hovorí Boba Markovič-Baluchová, výskumnička, pedagogička, cestovateľka a komunikačná manažérka.
4: Možno sa pozrieť viacej do histórie svojej vlastnej rodiny, svojej vlastnej dediny alebo mesta, pozrieť sa, ako žili naši predkovia a možno sa vrátiť k takým koreňom, že pokiaľ máte ten svoj čas a možno aj nejaký priestor, pozemok, hoci len na balkóne, ak nemáte pri dome záhradu, začať trošičku s takouto komunitnou záhradkou alebo s takým tým miestnym pestovaním. Tie paradajky vám určite vyrastú aj na tom balkóne, že trošku si naozaj niečo dopestovať a nechodiť za každú cenu do tých výpredajov, do veľkých nákupných centier, kde potom vidíte napríklad jablká z Nového Zélandu. Keď si uvedomíte, že aj na Slovensku máme nádherné odrody aj starobilé jabloní z Bielých Karpát a na čo kupovať jablka vlastne z Nového Zélandu, ktoré možno, že sú červenšie alebo nejaké farebnejšie, voňavejšie, krajšie, väčšie, ale prekonali obrovskú cestu nejakými lodnými kontajnermi z Nového Zélandu vlastne na Slovensko. Zbytočne to naozaj zaťažuje životné prostredie a možno vám to až tak chutiť nebude. Čiže naozaj skúsiť premýšľať, že podporím tých lokálnych farmárov, kníhkupcov, nejaké módne dizajnerky, nejakých kováčov umeleckých. To, čo vidím vo svojom okolí najprv a potom, až sa začnem pozerať na internete po tých inšpiráciách zo zahraničia.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Univerzita Komenského v Bratislave zaviedla prvé akreditované mikroosvedčenia na Slovensku v rámci inovatívneho programu Humor ako komunikačný nástroj v zdravotníctve. Tento unikátny kurz vznikol v spolupráci piatich univerzít Aliancie Enlight a organizácie Červený nos Clown Doctors. Beata Repíková oslovila docentku Michaelu Kostičovú z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
2: My sa práve snažíme to prepojiť, že aby tam bolo aj to vedecké, práve pre tie pomáhajúce profesie, či už zoberiem zomierajúceho pacienta, kde naozaj sa robil výskum a dávame to tiež ako príklad, že čo dávajú ako prioritu tí zomierajúci pacienti, že aby nestratili zmysel pre humor.
3: Program je priekopnícky nielen v slovenskom, ale aj v celoeurópskom kontexte. Záujemcovia oceňujú aj fakt, že si zdokonalia jazykovú úroveň v angličtine. Nielen teoreticky, ale aj prakticky si preveria mnohé komunikačné techniky.
2: My chceme ukázať také rukolapné, overené techniky, či už je to sledovanie nejakých komédií, len nejaké predstavenie, vtipná kartička, vtipná vizitka.
3: Humor posilňuje ľudskosť v náročných situáciách, ale najmä znižuje hladinu stresového hormónu.
2: Meranie hladiny kortizolu v súvislosti s nejakou takouto intervenciou, napríklad, že pozerali nejakú komédiu, alebo je tzv. Smiechová joga. A skutočne vlastne sa zistilo, že to znižuje hladinu toho kortizolu. Ale na druhej strane, čo pomáha ten humor, on vám ako keby vie fokusovať to zameranie na niečo úplne iné.
3: Aké miesto má humor v živote Michaely Kostičovej z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, kde vytvorili nový študijný program Humor ako komunikačný nástroj?
2: Keď som sa dala dokopy s tými zdravotníckymi klaunami, tak zrazu zisťujem, že to si človek tak myslí, že človek musí byť vtipný, musí rozprávať vtipy, ale je to skôr akceptovať, že sa zasmejeme spolu.
1: Program má hybridný charakter, kombinuje online výučbu so zážitkovými workshopmi v Bratislave. Účastníci, ktorí sa aktuálne vzdelávajú v novom študijnom odbore, získajú medzinárodne overiteľný digitálny certifikát podľa štandardov Európskej komisie. No a približne o hodinu sa k téme opäť vrátime.
0: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislavskom Hovsišti je po rokoch opäť kino. Levická radnica pripravuje celomestské oslavy. Potrvajú 10 dní. Dnes bude na západe Slovenska malá oblačnosť s teplotou 24 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Opoziční poslanci chcú mimoriadne rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska však neočakáva, že koalícia schôdzu otvorí.
2: Predpokladám, že minister na mimoriadnu schôdzu nepríde a neprídu ani poslanci a poslankyne vládnej koalície schôdzu neotvoria, respektíve otvoria a neschvália program, takže sa nič nedozvieme o tom, čo sa v pôdohospodárskej platobnej agentúre deje.
1: Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci dôvod na schôdzu nevidí.
3: Pán minister takáž jasne deklaroval, že PPAčka podľa neho nemá žiaden problém, a ak by aj mala, tak si to vyrieši on sám v rámci svojho rezortu.
1: Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na výrazne zvýšené riziko vzniku lesných požiarov na území Slovenska v dôsledku pretrvávajúceho sucha. Podľa aktuálnych údajov zasahuje sucho približne 80% územia, pričom extrémne sucho je až na 16% územia. Štátny podnik preto zavádza sprísnené preventívne opatrenia a vyzýva verejnosť na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Pokračuje Laura Tettingerová z odboru komunikácie lesov Slovenskej republiky.
4: V tejto súvislosti vyzývame návštevníkov lesov, aby počas suchého obdobia dodržiavali základné pravidlá, a to nezakladali oheň, nepoužívali grily ani variče, nefajčili v lese, nehádzali nedopalky na zem, a aby v prípade spozorovania dymu alebo ohňa okamžite volali na čísla 150 alebo 112.
1: V bratislavskej Petržalke po rokoch opäť ožíva kino v niekdajších priestoroch na Ousišskom námestí. Slovenský umelecký dvor spúšťa nové kino Sud, čím vracia Ousište na filmovú mapu Bratislavy. Nové kino však nemá byť len klasickým multiplexom. Premietanie od hitov po klasiky a artové filmy chcú doplniť aj pestrými večermi, napríklad aj diskusiami, hovorí zakladateľ Slovenského umeleckého dvora Dano Dangl.
5: Posledné nejaké premietanie alebo vôbec nejaká posledná produkcia to bola niekedy začiatkom 90. rokov. Potom to bolo zatvorené a vlastne po nejakých v podstate 25 rokoch je tu poprvýkrát nejaká produkcia. My sme sa vlastne nasťahovali už veľmi dávno ako firma, ktorá mala vyrábať televízne programy. Pôvodným účelom tejto budovy bolo kino a divadlo zároveň, a to sme v tejto budove chceli ako keby alebo tomuto priestoru vrátiť tento jeho pôvodný zámer.
1: Kino vzniklo ako súčasť Domu kultúry Osvište koncom roka 1985. Bolo to v čase, keď Petržalka po demolácii starších kín nemala vlastné filmové projekcie. Ekumenické bohoslužby, hudobný festival, športové i kultúrne podujatia ponúknú Dni mesta Levice. Začnú sa 7. mája a potrvajú až do 16. mája. Mesto organizuje slávnosti pri príležitosti 870. výročia prvej písomnej zmienky o Leviciach. Obyvatelia mesta si pripomenujú tiež 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny a nebude chýbať ani tradičný jarmok, ktorý sa začne už dnes. V najbližších dňoch sa rozhodne, či bude Vladimír Weiss staronovým trénerom našej futbalovej reprezentácie. Cez víkend doviedol Slovan Bratislava k 5. ligovému titulu v sérii a je adeptom na uvoľnený post.
6: Viem, že som jeden z kandidátov. Je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejakej oficiálnej debaty. Sú to len také informácie. Zatiaľ nikam neodchádzam, zatiaľ som neprijal ani riešenie, ani som nedostal oficiálnu ponuku, čiže je to všetko v takých debatách. Vyjadrím sa k tomu priebehu týždňa, keď to bude oficiálne.
1: Dnes bude na západe Slovenska malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 24 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 35, ojedinele okolo 45 a v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor. 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Máme tu nehody, napríklad v Bratislave na D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu v smere Gauparku. Tam narazilo auto do zvodidiel, jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa 30 minút. Na obchádzke cez Zlaté Piesky a Vajnorskú alebo Rožňavskú si postojíte tiež 30 minút. Na diaľnici R1 pred Beladicami v smere z Nitry sa zrazili dve dodávky. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, zdržíte sa ale aj tak zhruba pol hodinu. No a pred obcou Diviaky nad Nitricou v smere z Nitrianskeho Rudna sa zrazili dve vozidlá, cesta je neprejazdná, osobné autá môžu obchádzať cez Ježkovú Ves a Mačov. Buďte trpezliví, dávajte si na seba pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: No a či sa nám to páči alebo nie, kliešťová sezóna je tu. Obťažuje to nás aj našich štvornohých kamošov. O kliešťoch si čosi povieme v nasledujúcich minútach. Zatiaľ vám pozdraví z Rádia Regina Západ posielajú Viera Polešovská, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Červený kríž je v povedomí mladých aj starších neodmysliteľne spätý najmä s darcovstvom krvi. Červenú krížiakov samozrejme v úvodzovkách práve v súvislosti s touto 10-ročia trvajúcou aktivitou, poda ktorých žartovne označili za najlepších a najláskavejších upírov našej planéty. Špecialistka pre komunikáciu našej najstaršej a najväčšej humanitárnej organizácie Zuzana Vongrejová sa pri stretnutí s Jankou Blejovou usmiala, keď prišla reč na upírov.
2: Slovenský Červený kríž krv neodoberá, ale my robíme osvetu, nábor medzi ľuďmi, aby sa stali darcami krvi a takisto týchto darcov krvi za ich bezpríspevkové darcovstvo oceňujeme.
3: A osveta zainteresovaných červenokrížiakov prináša svoje ovocie a ja sa o tom presviedčam opakovane v rozhovoroch s darcami.
4: Ako vojak základnej služby som dal prvýkrát krv a som sa rozhodol, že budem dávať pravidelne. Však keď mi Pán Boh dal zdravie, že môžem a vôľu, že chcem, takže tú krv budem dávať, teda keď má pomáhať, nech ľuďom pomáha.
5: My sme sa rozhodli tak so spolužiačkou, že dneska prídeme sem darovať krv, lebo chceme pomáhať ľuďom.
6: Tak je to pre dobrú vec. Môj otec chodil pravidelne darovať krv, takže preto aj trošku som sa tak osmelila, že ideme aj keď sa tiež boj vyhiel.
7: To je to najmenej, čo môžem pre druhých urobiť, že im dám kúsok vlastne zo seba, aby som im pomohla.
3: Pochybujem, že medzi nami je niekto, kto ešte vôbec nepočul o kampani študentská alebo valentínska kvapka krvi.
2: Obidve tieto naše kampane, naše dámy majú už 31 rokov, už to nie sú študenti, sú to zrelé osobnosti. No a veľmi sa z toho tešíme, že sa im stále darí, že stále táto téma medzi ľuďmi rezonuje.
3: Rezonuje téma, ale aj názvy oboch osvedčených kampaní, ako by boli zamerané iba na mladých. Zuzana Vongrejová však dodáva.
2: Vyslovene na mladých ľudí máme zameranú študentskú kvapku krvi, kde v podstate robíme nábor prvodarcov a chodíme medzi mladých ľudí preto, lebo by sme ich chceli naučiť, že to darcovstvo krvi by malo byť prirodzenou súčasťou zdravého životného štýlu. Že nie je to len dobrý skutok pre druhých, ktorí potrebujú krv, ale zároveň je to aj starostlivosť o seba.
3: Povedané jazykom mladých, hitom sú aj mobilné odbery krvi.
2: To je skvelé, že to spomíname. To je presne tá sila Slovenského Červeného kríža, keďže sme po celom Slovensku, nielen v okresných mestách, ale skutočne aj v obciach, ktoré sú v odľahlých regiónoch vďaka našim miestnym spolkom, tak to je tá náplň práce miestnych spolkov, že organizujú v tých svojich obciach mobilné odbery krvi, vďaka samozrejme odberovým centrám z nemocníc alebo z Národnej transfúznej služby. A takto aj ľudia, ktorí by inak museli cestovať možno celý deň na to, aby sa dostali do odberového centra v okresnom meste, možno by si museli brať deň dovolenky, tak to robiť nemusia, môžu darovať krv vo svojej komunite, inšpirovať svoje deti, svojich príbuzných, svojich priateľov, mať tú podporu týchto ľudí. No a toto je naozaj niečo, na čo sme veľmi hrdý, pyšný a je to naše špecifikum.
1: Špecifikum Slovenského Červeného kríža je aj každoročné oceňovanie darcov krvi, ktoré inde vo svete až na pár výnimiek nie je štandardom. V zajtrajšej časti seriálu bude reč o prvej pomoci.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8:24, úspešný štart do nového dňa vám želáme z Rádia Regina Západ. Ako som avizoval, stačí prechádzka v parku či v lese a malý pasažier môže byť na svete. Poďme sa porozprávať o spomínaných kliešťoch.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Kliešťov máme veľa obáv, a to právom. Sú pôvodcom boreliózy a kliešťovej encefalitídy, ale tiež iných ochorení, hovorí doktorka Nikola Vyslajová.
3: Keď ho vieme vybrať do 24 hodín od zaklieštenia, v podstate i hneď, je tam veľmi nízke percento rizika, že dostaneme boreliózu alebo kliešťovú encefalitídu. Na kliešťovú encefalitídu sa vieme aj očkovať. Očkovanie prebieha tak, že sa vlastne dávajú 3 vakcíny a človek je na 3 roky potom chránený pred kliešťovou encefalitídou. Boreliozu je to trošku horšie, tam sa očkovanie nedá, ale treba si vždy dávať pozor na mesiac po zaklieštení, na prítomnosť nejakých výrážok, vyslovene sledovať celé telo, lebo tá výrážka nemusí byť len v tom mieste zaklieštenia, ale môže byť v hocikde na tele. Môžu to byť také obrovské flaky po tele až.
2: Teraz vám poradíme, ako kliešťa rozhodne nevyberať.
3: Určite nekývať, určite žiadne mydlo neaplikovať, nedusiť toho kliešťa nejakými krémami, lebo vtedy presne ten kliešť má tendenciu, že vypustí zo seba ten toxín. Po prípade len čisto to vydezinfikovať, zobrať pinzetku a teda pinzetkou si to vybrať, čo najhlbšie sa snažiť ísť k tým nožičkám. Nechytať to za hlavičku, ale čo najhlbšie, to ako keby podchytiť toho kliešťa.
2: A kedy už vyhľadať lekára?
3: Keď ste skúšali si to vybrať doma a ostalo tam hocičo, hociaká smietka, tak ich doktorovi niekto odborne vyberie.

0: rádia Regina Západ.
1: Je rodáčka z dediny pri Senci, dnes pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických ateliérov v Londýne. Lenka Petráková navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku, aj prelomový projekt čistenia oceánov, plávajúcu stanicu v 8. kontinent. Aj o nej porozpráva dnes po 12.30.
0: Večerné reflexie.
2: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: Máme veľa nehôd a trápia nás aj kolóny. Nehoda je v Bratislave na D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu v smere Gauparku, kde narazilo auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa 30 minút. Na obchádzke cez Zlaté piesky a Vajnorsku alebo Rožňavsku si postojíte 30 minút. Ďalšia nehoda v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, tam sa zrazili dve autá, treba rátať so zdržaním vo všetkých smeroch. No a pred obcou Diviaky nad Nitricou v smere z Nitrianskeho Rudna sa zrazili dve vozidlá, cesta je neprejazná. Osobné autá to môžu obchádzať cez Ješkovú Ves a Mačov. Poďme na tie kolóny. Najviac zo všetkých, ktoré sú momentálne aktuálne, sa zdržíte v tej v Bratislave, v Mlynskej doline v smere na Patronku. 15 minút, to isté v Bratislave pred mostom SMP v smere z Karolovej Vsi. V Bratislave na Račianskej v smere do centra 20 minút. V Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej v smere do centra 20 minút. Na vjazde do Bratislavy po R7 20 minút. A v Bratislave na Gagarin Novej v smere do centra 15 minút. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: No my sme sa v našom ranom vysielaní aj v tomto 5. májovom dni dostali k 8. hodine 35. minúte a to je čas, aby sme sa spojili opäť so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde teraz v tejto chvíli je na druhej strane linky Jana Potanková, ktorej želám príjemnú službu a pekné predpoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Takže pani Potanková, mali sme tu vašu kolegyňu, tá nám už čosi naznačila, tak skúste povedať, aké sú čerstvé zmeny, čo sa merania v jednotlivých lokalitách týka?
2: V týchto chvíľach máme na území západného Slovenska polooblačné až oblačné počasie, miestami až zamračené a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 17,5 stupňa, v Senici 17, takisto aj v Kuchyni pri Malackách, na Bratislavskom letisku 15,5, na Kolíbe 14,5 stupňa, Malý Vorník má 12, Kráľva pri Senci 18 stupňov, takisto hlasia aj Bielý Kostol či Piešťany, na Mijave je 16,5 stupňa, v Trenčine 19, pri Vidzi 20, v Kamanove 19, takisto hlasia aj Nitra, Žikava či Levice a takisto aj Mužľa má 19 stupňov, v Urbanove je 20 a v Žiarci 19 stupňov Celzia. K tomu nám fúka poväčšine juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: No našliapnuté je to tak, že tie teploty budú stúpať dosť vysoko na toto ročné obdobie?
2: Áno, je to tak, očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a denná teplota dnes vystúpi na 24 až 28 stupňov Celzia. K tomu nám naďalej bude fúkať prevažne južný vietor s rýchlosťou do 35, o hodine le okolo 45 km za hodinu, v nárazoch lokálne až do 70 km za hodinu. Takisto bude veterno na hrebeňoch hôr, pôjde o prudký až burlivý vietor.
1: Čo sa týka tých najbližších dní, a tak trošku poviem, že aj s ohľadom na víkend, keďže si ho mnohí predĺžia, ako to vyzerá?
2: V stredu bude polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami, no a denná teplota bude opäť vysoká, zväčša 23 až 27 stupňov Celzia, naďalej nás bude sprevádzať ešte južný vietor s rýchlosťou do 30, ojedinele s rýchlosťou okolo 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, no a v podstate od štvrtku až do, dá sa povedať, do konca týždňa očakávame, že bude skôr také polooblačno až oblačné počasie, tie zrážky sa však budú vyskytovať len ojedinele. No a denná teplota bude postupne o trošičku nižšia, napríklad v piatok už vystúpi iba na 20 až 25 stupňov Celzia, teda vo štvrtok, a v piatok bude najchladnejšia teplota, pričom bude siahať na hodnoty 16 až 21 stupňov Celzia, v južnej polovici miestami okolo 23 stupňov.
1: Veľmi pekne vám ďakujeme za výhľad, za čerstvé informácie, aj za všetkých našich poslucháčov. To bola Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a z Reginy vám želáme príjemnú službu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný zvuk na vaše ráno.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Ako ste dnes už počuli, na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vznikol nový študijný program Humor ako komunikačný nástroj. Kedy vám humor v živote pomohol, Beata Repíková sa pýtala v našich uliciach.
2: Ja mám taký veľmi zvláštny druh humoru, mám rada satíru a veľmi takú iróniu. My sa aj s kolegami sem tam podpichujeme a veľmi ironicky, aj v podstate s rodinou. A naozaj, keď sú tie ťažké chvíle a niekto vás príde rozveseliť, a hlavne keď sú napríklad deti choré, alebo naozaj, že ľudia trpia nejakou chorobou, ktorá nemá úplne ten svetlý záver, tak si myslím, že ten humor vie veľmi spríjemniť ten deň.
3: Ako vám humor pomáha?
4: Ako vo všeobecnosti, keď mám nejakú konfliktnú situáciu a keď možno dochádza k nejakej výmene názorov, človek možno si to nejako prehodnotí a s humorom možno, že to zakončí. Vlastne to také príjemné završenie toho náročného, čo tomu predchádzalo.
3: Mohol vám niekedy humor v ťažkej situácii?
5: Humor v tej správnej miere a správnom čase vie tak tú situáciu odľahčiť. Tam je tá cesta, aby sme vedeli s takou ľahkosťou žiť.
3: Konkrétne skúsenosti, ako humor pomáha chorým deťom v nemocnici, majú zdravotní klauni aj Milan Chalmovský, lektor občianskeho združenia Červený nos.
6: No, my sa pohybujeme od ambulancií až po operačné sály. Na každom mieste je ten humor potrebný, ale na každom mieste je trošku iný.
3: Aké miesto má humor v živote Milana Chalmovského, ktorý pomáha liečiť deti smiechom?
6: V mojom pracovnom veľku a dúfam, že aj v osobnom, pretože ono sa to nedá úplne oddeliť, ale netreba sa brať príliš vážne.
3: Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá zaviedla aktuálne prvé akreditované mikroosvedčenia na Slovensku v rámci inovatívneho programu Humor ako komunikačný nástroj v zdravotníctve, spolupracuje na programe s ďalšími krajinami Európskej únie. Docentka Michaela Kostičová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
7: My sa práve snažíme to prepojiť, že aby tam bolo aj to vedecké, práve pre tie pomáhajúce profesie, či už zoberiem zomierajúceho pacienta, kde naozaj sa robil výskum a dávame to tiež ako príklad, že čo dávajú ako prioritu tí zomierajúci pacienti, že aby nestratili zmysel pre humor.
3: Humor posilňuje ľudskosť situáciách, ale najmä znižuje hladinu stresového hormónu.
7: Príklad, že pozerali nejakú komédiu, alebo je tzv. Smiechová joga a skutočne vlastne sa zistilo, že to znižuje hladinu toho kortizolu. Ale na druhej strane, čo pomáha ten humor, on vám ako keby vie fokusovať to zameranie na niečo úplne iné.
3: Aké miesto má humor v živote Michaly Kostičovej z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, kde vytvorili nový študijný program Humor ako komunikačný nástroj?
7: Kedy som sa dala dokopy s tými zdravotníckymi klaunami, tak zrazu zistujem, že to si človek tak myslí, že človek musí byť vtipný, musí rozprávať vtipy, ale je to skôr akceptovať, že sa zasmejeme spolu.
1: No a za vás poslucháčov, ktorí sa do témy zapojili, môžeme použiť názor poslucháča Jozefa, ktorý nám naozaj napísal a potvrdzuje, že humor je každodenná esencia života. Milujem humorné situácie, občas sa smejem, až mi slzy tečú a neviem prestať. Mnohí by ma chceli za to trestať. Na internáte som mal spolubývajúceho, s ktorým sme sa dokázali smiať tak, že sme rozosmiali celú chodbu. Tak Jozefovi Garlíkovi asi aj vďaka dávke toho humoru zdravíčko slúži, nech je tomu tak aj naďalej. No a humor je naozaj tichý liek, ktorý nám môže pomáhať. Dnes sme sa tejto téme venovali aj v súvislosti so zavedením nového študijného programu Humor ako komunikačný nástroj na Univerzite Komenského v Bratislave.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: naše rané vysielanie uletelo a uplavilo sa ako voda v Dunaji. Je to 8 hodina 55 minúta. No, je najvyšší čas odovzdať štafetu, pretože sa mi už ako si začína jazyk pliesť. No a tú štafetu preberie naopak Duržová Vyspinkaná a čerstvá kolegyňa Eva Viteková. Ahoj, Evi.
1: Ahoj, dobré ráno. No, uvidíme, či to tak bude. Mirko, ono vieš, ty niečo zavrepneš, ale samozrejme potom sa my zasmejeme a ten smiech, ktorý si spomínal, k tomu samozrejme patrí. Takže vieš, asi si dnes potom pobavil aj tých ďalších ľudí. A to je
0: no
1: možno,
0: je tomu tak, tak
1: dobre.
0: Potešenie je na obi dvoch stranách.
1: Určite
0: dúfam.
1: Áno. No, my sa dnes budeme venovať aj tomu, určite medzi 9 a 13, že správať sa slušne v premávke. By sme sa mali naozaj všetci, bolo by to tak určite lepšie, ale učia sa to už e-školáci, prispievajú k tomu aj tzv. Dni bezpečnosti, ktoré sa pravidelne konajú aj pri rýchlostnej ceste R1 a práve tam na tej ceste nahrávala a pri tej ceste nahrávala Jana Obrancová. Takisto sa pozrieme na najrozsiahlejšiu rekonštrukciu internátov za ostatných 50 rokov. Tá sa realizuje v Mlynskej doline v Bratislave. Neviem, ty si tam niekedy býval, Mirko?
0: No, ako študent na intrákoch.
1: Tak asi
0: vec.
1: Si to pamätáš, ako to vyzerá. Veríme, že do septembra to bude lepšie. Vtedy chcú študentom odovzdať nových zrekonštruovaných 200 lôžok. No a samozrejme aj dnes privítame zaujímavú hostku. Bude ňou Lenka Petráková, architektka, ktorá pracuje v jednom zo svetoznámych, alebo možno aj najznámejších ateliérov Zaha Hadid Architects v Londýne. Takže budeme sa rozprávať aj o architektúre.
0: Tak, to bola Euka Viteková, ktorá vám predostrela, o čom bude dnešné predpoludnie. A keďže aj ona spomenula, že sme sa tu bavili o humore a o smiechu, tak úplne záverečná myšlienka nakoniec od Cváka Ragana, veď to poznáte, aj on povedal na konci tej trilógie, že aj to najväčšie bremeno sa dá uniesť s troškou špásu. Tak si užívajte špás a dobrej nálady. Pozdravujú vás Viera Polešovská, Peter Usňák a Miro Čiev.
2: Príjemný útorok s rádiom Regina Západ. Rádio Regina Západ, dobrá rada.
3: Krása zvnútra sa začína správnou výživou. Vitamíny C, D a omega-3 mastné kyseliny vplývajú nielen na pokožku a pleť, ale aj na našu imunitu. Ako pôsobia v tele, kde ich nájdeme a ako ich správne kombinovať? Dozviete sa v dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
4: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavské Nové Mesto prenajme pozemky pre národný futbalový štadión. Nitrianský samosprávny kraj začne v najbližších dňoch s rekonštrukciou viacerých mostov. Dnes bude na západe Slovenska malá oblačnosť s teplotou 24 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Každá tretia sťažnosť, s ktorou sa pacienti obracajú na Asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Prezidentka asociácie Mária Léviová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že ak by štát určil pravidlá, pacienti by vedeli, za akých okolností musia zaplatiť.
2: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10, 15 eur, jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
1: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje však, že všetky štáty s poplatkami majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
3: Existujú vždy nejaká forma ochranných limitov. Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch. V niektorých prípadoch toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
1: Nevylúčil ani možnosť doplnkového pripoistenia. Zastupiteľstvo Bratislavského Nového Mesta schválilo dlhodobý prenájom pozemkov pred národný futbalový štadión v areáli základnej a materskej školy Kalinčiakova na základe podmienok, ktoré určila samotná škola. Súčasťou dohody sú aj konkrétne investície, modernizácia veľkého a malého ihriska, vrátanie ich údržby, workoutovej zóny, nové osvetlenie či technické zázemie, pokračuje hovorkyňa Nového Mesta Martina Gofová.
4: A čo je veľmi dôležité, na Kalinu sa vráti spolupráci s Eška Slovan výberová futbalová trieda, ako to bolo pred rokmi. Výsledok tejto dohody bude významná úspora nákladov pre ZŠ Kalinčiakova, kvalitnejšie športovisko nielen pre profesionálov zo slovanistického Ačka, ale predovšetkým pre žiakov školy a športových nadšencov.
1: Nitrianský samosprávny kraj pripravuje rekonštrukcie viacerých mostov v okresoch Komárno, Levice a Nitra. Podľa predsedu kraja Branislava Becíka sa má s prácami začať už v najbližších dňoch.
5: V týchto dňoch púšťame rekonštrukciu a opravu ďalších mostov. Most Kameničná Kolárovo, most pred obcou Farná, most vo Vrábloch alebo most vo Veľkých Ludinciach v Levickom okrese. Za 4 roky sme urobili 108 mostov.
1: Do konca mája má byť podľa kraja dokončená rekonštrukcia mosta vo Vieske nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce a na jeseň tohto roka most v obci Hokovce v okrese Levice. Týranie zvierat, kyberšikana a drogy sú tri oblasti, na ktoré sa sústreďuje celoslovenská terénna preventívna kampaň s názvom Na vlastnej koži, ktorú spustilo ministerstvo vnútra. Cieľom je, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili následky svojich rozhodnutí. Interaktívna roadshow počas mája a júna navštíví 18 miest naprieč Slovenskom. Minister vnútra Matúš Šutaj, Eštok z hlasu SD.
6: Budú mať možnosť študenti základných aj stredných škôl zažiť na vlastnej koži, aké to je byť v kontakte s týraním zvierat, s kybernetickou hrozbou v podobe kyberšikany a rovnako s obrovskou priagou v podobe drog. Práve tieto tri témy sme si vybrali na to, aby sme o nich hovorili z hľadiska nie iba represie, ale najmä z hľadiska prevencie.
1: Dnes bude na západe Slovenska malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 24 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 35, ojedinele okolo 45 a v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: A pozdravujeme aj na cesty. Nehody sú aktuálne v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Tu sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Na ďalšia nehoda je pred obcov Diviaky nad Nitricou v smere z Nitrianského Rudna. Tu sa zrazili dve vozidlá. Cesta je neprejazdná. Osobné autá to môžu obchádzať cez Ješkovú Ves a Mačov. No a sú kolóny, a to na mnohých miestach. Stojí sa od 10 až do 30 minút. Postojíte si v Bratislave, v Mlynskej doline v smere na Patronku, v Bratislave pred mostom SMP v smere z Karlovej Vsi, v Bratislave na Pražskej v smere do cesta, v hlavnom meste na trase z Rusoviec do Petržalky, ďalej v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky. Odstavené sú tu, je tu odstavené osobné auto, ktoré blokuje stredný pruh. Kolona sa tiahne až po Zlaté Piesky a stratíte v nej dokonca až 40 minút. 30 minút stratíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra 15 minút a v Bratislave na Rožňavskej do centra mesta opäť pol hodinu. Takže treba veľa trpezlivosti, pokoj a rozvahu, možno aj smiech, ako sme dnes ráno spomínali. Ak máte niečo nové, zavolajte do Zelenej vlny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Aj dnes pre vás máme aktuality zo západného Slovenska s dátumom 5.5. alebo 5. mája 2026. Napríklad pri Trenčianskom zimnom štadióne pribudla lavička, ktorá môže zachrániť život. Je totiž vybavená automatickým externým defibrilátorom. Tak sa aj na to pozrieme. No a ako sme už povedali, správať sa slušne v premávke, aby sme sa naozaj mali všetci, aby sa nám ľahšie žilo, ale aj lepšie sa pohybovalo z miesta na miesto a učia sa správať sa slušne. Aj školáci prispievajú k tomu aj tzv. Dni bezpečnosti, ktoré sa pravidelne konajú aj pri rýchlostnej ceste R1. No práve tam nahrávala Jana Obrancová a tým dnes začneme. Želáme vám pekný deň. Pozdravujú vás Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Každý deň sa na našich cestách stanú stovky dopravných nehôd. Pri niektorých ide len o tzv. Ťukance, no pri iných aj o vážne zranenia či dokonca straty na životoch. Aby ich bolo čo najmenej, treba vychovávať generácie budúcich motoristov k zodpovednosti. Prispievajú k tomu aj tzv. Dni bezpečnosti, ktoré sa pravidelne konajú aj pri rýchlostnej ceste R1. A pozrieť sa tam bola aj Jana Obrancová.
1: Asi 300 detí, odborní lektori, hasiči, cestári aj preventisti. Tak vyzeral deň bezpečnosti na stredisku správy a údržby ciest R1 pri Nitre. Generálna riaditeľka Via Pribina Senka Jelenkovič.
2: Toto je náš spôsob, ako propagovať bezpečnosť na cestách. Máme tu rôzne workshopy a hry, ktoré sa týkajú správania sa na cestách a v premávke s dôrazom na bezpečnosť. Sme radi, že sme takto schopní vzdelávať deti od najmladšej vekovej kategórie až po 18 rokov.
1: Na akcii sa zúčastnili žiaci zo škôl a škôlok z nitrianskeho regiónu. Hravé aktivity sa páčili najmä tým najmenším.
3: Som sa dozvedela, že keď ide autíčko, že pozriem sa náskôr doľava a potom doprava.
1: Kedy môžeš vstúpiť na cestu?
3: To nám ešte nehovorili.
1: No keď nič nejde, je to tak?
3: No, áno.
1: A chodívaš sama do premávky?
3: Nie, musím ísť s rodičmi.
1: Preventista Andrej Sitkej z občianskeho združenia Bonavia mal na starosti stanovisko na detskom dopravnom ihrisku.
4: Na tomto stanovišti sa zameriavame na dopravnú výchovu detí. Učíme ich základné pravidlá, ktoré sa dotýkajú chodcov, ako sa majú bezpečne pohybovať po chodníku, po ceste a ako majú správne prechádzať cez cestu. Také deti, ktoré málo chodia sami v premávke, väčšinou sa vozia na autách, tak nemajú také skúsenosti, tak musíme ich to v podstate všetko naučiť a mnohé ani nevedia, ako sa správne ohliadnúť a po ktorej strane cesty majú chodiť.
1: Zásahy na cestách v prípade, že sa niečo stane, predviedli deťom nitriansky hasiči, medzi nimi aj Tomáš Ondrejka.
5: Sme prišli deťom ukázať nejakú techniku hasičskú, prvojazdové vozidla, nejakú cisternu a ukazujeme im tú prevenciu pred tými nehodami, aby vedeli, ako reagovať v daných situáciách. Nie len, že deti, ale kopu dospelých nevie, ako reagovať a to chýba. Dôležitá je tá prvá pomoc pri rôznej situácii, či havária, či nejaký kolaps, odpadnutie a to by mali trošku zlepšiť aj tí dospelí a deti toho staršieho veku.
1: A vychovávať ich k tomu treba už od najmladšieho veku, dodáva Senka Jelenkovič. Deti navyše môžu byť ako účastníci premávky aj akýmsi kontrolným faktorom dospelých.
2: Ak sa nesprávate tak, ako by ste mali a deti to vedia, tak vám to povedia. Ja sama mám 3 deti a je správne, keď ma upozornia. Takto vieme budovať kultúru bezpečnosti v budúcich generáciách.
1: Najbližšie sa Deň bezpečnosti uskutoční v Nitre na Chrenovej 17. júna. Zameraný bude na bezpečné cestovanie na prázdniny.
0: Bezpečne sa cítiť v premávke je istotne dôležité pre všetkých účastníkov. No aby sme sa cítili bezpečne, mali by sa podľa toho všetci aj správať. Tak ak nás teraz počúvate v aute, treba si na to spomenúť. No a vychovávať k tomu treba aj najmladšie generácie, ako sme to počuli. Tak nech sa vám dnes dobre šoféruje a nech sa bezpečne dopravíte z miesta na miesto. K tomu vám hráme No Name a pieseň Starosta.
6: Chcel by som nájsť takého človeka,

0: Pri Trenčianskom zimnom štadióne pribudla lavička, ktorá môže zachrániť život. Je totiž vybavená automatickým externým defibrilátorom. Ide o súčasť pilotného projektu neziskovej organizácie Dobré srdce Borisa Sádeckého. Práve tragický osud iba 24-ročného trenčianskeho rodáka, hráča Dukly Trenčín a slovenského reprezentanta Borisa Sádeckého stál za vznikom tejto iniciatívy. Lavičku odhalili počas majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov. Nahrávala Barbora Jurinová.
1: Lavička Borisa Sádeckého sa nachádza pri vchode na zimný štadión. Jeho otec František hovorí, že celú iniciatívu naštartovala práve tragická udalosť, ktorá zasiahla ich rodinu.
2: My sme sa ihneď po Borisovej smrti nejako vnútorne rozhodli, že musíme urobiť čo najviac preto, aby sme minimalizovali takéto tragédie, aby takú bolesť museli prežívať ľudia. V nedávnej minulosti bolo zaznamenaných veľmi veľa podobných zástav srdca, ktoré bohužiaľ často končia tragicky. Práve AED-čko dokáže štatisticky, teda až 80% zvýšiť šancu na to, že sa podarí naštartovať to srdiečko športovca, ale aj kohokoľvek, kto ide náhodne okolo.
1: Priestor pri zimnom štadióne najvyššie prešiel obnovou. V rámci nej osadili aj lavičky významných hokejistov.
2: Vtedy nám to nejako tak skreslo, že skúsme obdobnú lavičku namontovať i s AED-čkom, keďže naozaj 30 metrov od zimného štadiónu ide známa trenčianska cyklomagistrála, takže veríme, že ľudia, keby náhodou bolo treba, vedia využiť.
1: Zároveň navštevujú rôzne športové kluby po celom Slovensku, pre ktoré organizujú workshopy. Školenia vedie Peter Božík.
3: Prioritne robíme kluby slovenskej extraligy a junior dorast hokejový, ale nebránime sa, chodievame aj do iných športov, či už sú to futbal, volejbal, kdekoľvek, kde prejavia záujem o naše školenia. Tým, že sme začali u hokejistov, sú to súťaživí chalani všetko, tak je to postavené skôr na tom princípe tej súťaživosti a hravosti, ale popri tom sa dokážu naučiť aj základné zručnosti.
1: Externé defibrilátory sa dnes nachádzajú v nákupných centrách, na športoviskách či v školách. Akým spôsobom fungujú, vysvetľuje Adriana Kováčová z dobrovoľnej civilnej ochrany Trenčín.
4: Len sa otvorí, všetko je to tu nakreslené, presne ako sa majú prelepiť elektródy na telo a už sa len zapne a môže sa osúžovať. Všetko nám bude hovoriť.
5: Skontroluj vedomí, privolej pomoc.
1: V prípade zástavy srdca rozhodujú minúty. Mozog začína odumierať už po piatich, zatiaľ čo príchod záchranárov môže trvať výrazne dlhšie. Práve poskytnutie prvej pomoci je tak často kľúčové, upozorňuje Peter Božík.
3: Ja to považujem za jednu zo základných zručností ľudí vôbec, lebo neviete, kedy to budete potrebovať a už vôbec neviete, pri kom to budete potrebovať. To sa môže stať komukoľvek z vašich blízkych, z tých vašich najbližších. Môže sa to stať aj niekomu, koho nepoznáte, ale zachrániť život je neopísateľne krásny pocit, takže aj kvôli sebe by to mal každý vedieť.
0: Nezisková organizácia chce v projekte pokračovať, už teraz rokuje o umiestnení ďalšej lavičky, ktorá by mohla pripomenúť a pribudnúť počas letného memoriálu Borisa Sádeckého.

0: Je 9 hodín 32 minút a na cestách je stále množstvo kolón.
1: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie.

0: Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky. Je tu odstavené auto, ktoré blokuje stredný pruh. Kolona sa tiahne až po Zlaté Piesky a stratíte v nej aktuálne 20 minút. Ďalšia kolona je v Bratislave na Račianskej v smere do centra mesta, v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra mesta, v Bratislave na Prístavnej v smere do mesta, ale aj na výjazde do Bratislavy po diaľnici R7. No a posledná kolona je v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra mesta. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Chcete vedieť? Opýtali sme sa za vás.
1: Technológie umelej inteligencie zásadne redefinujú vzťah medzi človekom, prácou a vzdelávacím systémom. Vyplýva to zo štúdie Inštitútu pre verejné otázky o postojoch obyvateľstva k umelej inteligencii na Slovensku v roku 2026. Ako Slováci vnímajú umelú inteligenciu, sa Marcela Jedináková opýtala autora štúdie Mariana Velšica, pre ktorého bola jedným z najväčších prekvapení dynamika využívania umelej inteligencie za posledné 2 roky.
2: My sme robili prvý výskum v roku 2024. Vtedy sme namerali len 21% takých, ktorí rôznym spôsobom využívali umelú inteligenciu a teda aj rôznou intenzitou. Od každodenných užívateľov až po takých, ktorí to skúsili povedzme len raz, ale majú nejakú základnú skúsenosť. Dneska už je to 78% ľudí, ktorí tvrdia, že využívajú umelú inteligenciu buď v každodennom živote osobnom, alebo často aj práci.
3: Do svojej dennej rutiny integrovala umelú inteligenciu až štvrtina populácie.
2: To znamená, že ju využívajú minimálne raz za deň, niektorí aj viackrát za deň. A ďalších 21% tvrdí, že využívajú umelú inteligenciu niekoľkokrát do týždňa. Jeden z problémov, na ktorý sme narazili už v úvode, je, že ľudia síce umelú inteligenciu využívajú, ale veľa z nich má taký subjektívny pocit, že tomu rozumie.
3: Že majú informácie o jej možnostiach a o jej rizikách.
2: Ale na druhej strane sme zistili už v minuloročnom výskume, že len 21% z týchto ľudí dokázalo správne určiť obsah, ktorý umelá inteligencia vygeneruje. To znamená, že tam existuje pomerne veľký rozpor a veľký paradox a tento priepastný rozdiel robí spoločnosť veľmi zraniteľnou pred dezinformáciami a manipuláciou.
3: Týka sa to ľudí v seniorskom veku, ľudí s vyšším vzdelaním a obyvateľov najmenších obcí.
2: Toto sú práve tie skupiny, ktorých sa môže manipulácia a to riziko dezinformácií dotýkať oveľa viac ako tých ostatných.
3: Preto je dôležité čoraz viac otvárať priestor pre vzdelávanie o AI, a to nie len na školách, ale aj vo firmách. Jeden z telefónnych operátorov sprístupnil AI aj ako súčasť zariadenia. Hovorí riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a udržateľnosť spoločnosti Miroslava Remenárová.
4: Máme takisto interný AI kódex. Začali sme s ním už v roku 2018, ale samozrejme neustále je potrebné zvyšovať mieru informovanosti a práve zapájanie zamestnávateľov do vzdelávania zamestnancov mimoriadne dôležité. Nás čaká napríklad v máji taký mesiac AI pre všetkých zamestnancov.
3: Pozitívnym zistením je, že ľudia vnímajú umelú inteligenciu pragmaticky, uzatvára autor štúdie Marian Velš.
2: Na jednej strane ju používajú ako nástroj pre výkon, na druhej strane je umelá inteligencia ako nejaký kognitívny asistent, to znamená, že im pomáha riešiť náročné úlohy, komplexné úlohy, ktoré by možno bez nej ani vôbec nezvládli. No a napokon umelá inteligencia je pre veľkú časť verejnosti aj zdroj inšpirácie, ktorý pomáha prichádzať s novými nápadmi a inšpiráciami. Je to v podstate dôležitý element pri tvorivej činnosti človeka.
1: Jedným zo zistení a výskumu bolo aj to, že okrem racionálneho využitia umelej inteligencie ju ľudia vnímajú aj ako ohrozenie na vyššej celospoločenskej úrovni.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Teraz si zaspomíname na výparníka Ivana Vychlopená, rodáka z Nového Mesta nad Váhom, ktorý sa narodil pred 85 rokmi.
1: Osobnosť na dnes.
0: Študoval na Vysokej škole výtvarných umení u významných pedagógov Petra Matejku a Ladislava Čemického. Jeho diela poznáme z verejných priestorov aj interiérov, vrátane gobelínov v sobášnych sienach. Na umelca si zaspomínali jeho dcéra Sandra Vychlopenová a redaktor Martin Durčo.
2: Keď študoval, robil maľby, komorná tvorba väčšinou. Potom už keď nasledoval v tej tvorbe do abstrakcie, čierno-zlaté obrázky veľa ľudí má doteraz. Čiže začal aj týmito maľbami. Pán Matejka z Vysokej školy výtvarných umení bol takou inšpiráciou, aby robil napríklad tapisérie. A čo som netušila a pátram doteraz a prosím ľudí, ak nejaké dielo videli alebo našli, viem, že veľa cestoval. Svadobné siene po slovenských mestách i dedinách. Najznámejšia patrí pod STVR a tam je veľká mozaika, ktorá je zachovaná doteraz v televízii. V Ružinovskej nemocnici je tiež jeho veľké dielo. V Rači má napríklad svadobnú sálu vyzdobenú. Doteraz je to 50 rokov a je naozaj zachovalé.
3: To bola taká československá špecialita, aj art protisy napríklad, ale vtedy sa robili gobelíny. U teba to je vyslovene pátranie po mnohých jeho dielach. Paradoxne, mnohé tieto diela neboli zmapované. Nenájdeme zoznamy.
2: Nikdy neviete, ako sa hovorí dňa hodiny, je to také patetické, ale v podstate je to tak a on jedného dňa zo dňa na deň odišiel. Niečo som ponachádzala zdokumentované. Veľa mizne diel z verejného priestoru, rekonštruujú sa nové veci a jednoducho to dielo zmizne. Stačí len sa ozvať tomu autorovi. Niekedy sú to diela, ktoré sa dajú preniesť, niekedy sú to diela, ktoré sa dajú dať do iného priestoru a vedia sa týmto zachrániť. A je mi veľmi ľúto, keď počúvam v dnešných časoch, kedy naozaj technicky nie veľa možné, tak jednak zachránime vec, ktorú ľudia ale robili s láskou.
3: No, mnohé diela by sme mohli aj tak už len na fotografiách vidieť, ktoré si zmapovala tak to nepriamo už, pretože neexistujú. Fontána v Rači, alebo on robil aj výzdobu v interiéri bývalej autobusovej stanice v Bratislave.
2: To mi je napríklad veľmi ľúto, to sa mi nikto nikdy neozval, že tam je veľké, to bola vtedy veľká vec, autobusová stanica, novo otvorená. A mal tam na celú stenu naozaj velikánske robené dielo, takže veľa z tých diel pomizlo. Hľadám fotografie, hľadám ľudí a keď náhodou v obci nájdem, že niekde je čosi, ty si spomínal gobeliny v plaveckom podhradí, je tapisséria veľká v kultúraku napríklad. A o to vďačnejšia som, že stále existujú ľudia a inštitúcie, ktorým na týchto veciach nejakým spôsobom záleží. A sú to mladí ľudia, ja len spomeniem Petržalku a Martina Klejbla, ktorí si povedali, že skúsia tie fasády, ktoré kedysi na tých petržalských domoch boli, a to si pamätám, ako otec napríklad hore chcel urobiť detaily a bol zavesený s horolezcami hore, bez istenia a domaľovával detaily vo výške 13. poschodia.
3: A spomínala si Martina Klejbla. Dnes sa tieto vyobrazenia vracajú. Napriek tomu, že paneláky sú zateplené, ale máme v Petržalke električku.
2: V električkových nie stoiskách, ale na zastávkach sú presklené zástenky. Práve vďaka Martinovi Klejblovi sa podarilo dostať na tie steny diela výtvarníkov, ktorí aj v tom verejnom priestore Petržalskom boli.
0: S novinárkou Sandrou Vychlopenovou sme si zaspomínali na jej otca výtvarníka Ivana Vychlopena. Narodil sa pred 85 rokmi 2. mája 1941 v Novom Meste nad Váhom a zomrel 20. augusta 1998 v Bratislave.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: Je rodáčka z dediny pri Senci, dnes pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických ateliérov v Londýne. Lenka Petráková navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku, aj prelomový projekt čistenia oceánov, plávajúcu stanicu v 8. kontinent. Aj o nej porozpráva dnes po 12.30.
2: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
0: Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Od dnes začali platiť mimoriadne zmeny v cestovnom poriadku v regionálnej železničnej doprave. Obec Trenčianske Stankovce už má svoju históriu zmapovanú v stálej muzeálnej expozícii. Dnes bude na západe Slovenska malá oblačnosť s teplotou 24 až 28 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Mimoriadne zmeny v cestovnom poriadku sa dotknú cestujúcich v regionálnej železničnej doprave medzi Nitrou, Leopoldovom a Trnavou, ako aj linie Košice-Budapešť a Bratislava-Budapešť. Hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
4: Výluka v úseku trate Trnava-Leopoldov bude z dôvodu pokračujúcich prác železníc Slovenskej republiky mimoriadne predložená v termíne 5. a 6. mája. Od 4. mája do štvrtka 7. mája budú vybrané vlaky Eurocity na linke Košice-Budapešť v úseku trate nahradené autobusovou dopravou. Dôvodom sú taktiež mimoriadne rekonštrukčné práce.
3: V období od 8. do 10. mája sa dočasné zmeny dotknú aj medzinárodnej linky Praha-Bratislava-Štúrovo-Budapešť.
4: Vybrané spojenia budú mimoriadne začínať alebo končiť v stanici Budapešť-Kelety alebo Vác. Dôvodom zmeny sú stavebné práce na modernizácii železničnej infraštruktúry v Budapešti.
3: Hlavné mesto plánuje spustiť ďalšiu zónu regulovaného parkovania v Bratislavskej Petržalke. Má ísť o lokalitu na sídlisku Dvory 1, 2 a 3, ktorá sa týka napríklad ulic Tupolevová, Jiráskova, Fedinová, Hálová či Pajštúnska. Návrh projektu organizácie dopravy chce obyvateľom priblížiť v stredu 6. mája online. Hovorca Bratislavy Peter Bubla približuje plány mesta v rozširovaní zón regulovaného parkovania.
5: Intenzívne pracujeme na príprave zón Karlova Ves, Dlhé diely, Dolná časť, potom Nové mesto Kramáre, Petržalka HJ1 a Luky 1-3, Staré mesto Lanfrancóny, Podhradie, zároveň sa doplní zóna Nové mesto, okolie Pasienkov a železničnej stanice Nové mesto.
3: Ako sa z bývalých štyroch obcí stala súčasná jediná? Príbeh Trenčianskych Stankoviec v okrese Trenčín má už svoj muzeálny výstup. Zaslúžili sa o ne najmä tamojší aktivisti, ktorí snahu zamotnili do stálej expozície v miestnom spoločenskom dome. Zhruba pred 3 rokmi si povedali, že využijú priestory po už nefungujúcej reštaurácii na zmapovanie histórie obce. Vendelin Sedláček z občianskeho združenia Naše korene.
6: Neverili by ste tomu, ako to ľudí oslovilo. Taká ústretovosť, ktorú mohol, tak každý prispel. Je tu veľmi veľa fotografického materiálu, čo sa nám teda zachovali nejaké písomné dokumenty.
3: Vrátane prvej písomnej zmienky zo začiatku 13. storočia o obci Rozvadze, najstaršej zo štvorice, ktorú ešte doplňali Veľké Stankovce, Malé Stankovce a Sedličná. Bez ochotných ľudí by ale podľa jeho kolegu Dušana Pevného zhromaždili vzácne artefakty len ťažko.
7: mali tú ochotu a čas navštíviť inštitúcie, ako je Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Matica Slovenska a tak ďalej. To bol môj sen, aj sen tejto skupiny ľudí, aby sme tu niečo po sebe zanechali.
3: K zlúčeniu spomínaných štyroch častí došlo v roku 1971. Expozíciu zatiaľ otvoria vždy iba počas víkendov, teda v sobotu a nedeľu od 15. do 17. hodiny. Dnes bude na západe Slovenska malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 24 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 35, ojedinele okolo 45 a v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor. 10 hodín 4 minúty.
8: Zelená vlna.
9: A pozdravujeme opäť na cesty v kolóne. Si stále postojíte v Bratislave v stúpaní na Kramáre z Patronky. Ďalej v Bratislave pred mostom SMP v smere z Karlovej Vsi. V Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky. V Bratislave na Vajnorskej v smere do centra mesta. V hlavnom meste na Rožňavskej v smere do centra mesta. Hlásite zdržanie od 10 do 15 minút. No a radar ste nám nahlásili vo štvrtku na ostrove v smere na Lehnice. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Všade sa niečo rekonštruuje, búra a kope. Najrozsiahlejšia rekonštrukcia internátov za ostatných 50 rokov sa aktuálne realizuje v Mlynskej doline v Bratislave. Do septembra 2026 chcú študentom odovzdať nových zrekonštruovaných 200 lôžok. Tak veríme, že to všetko tak aj bude. Viac vám o tom povieme už o chvíľočku, ale teraz si môžete vypočuť kapelu Noc a deň a ich pieseň V súhvezdí. Pekný deň vám želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
8: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Najrozsiahlejšia rekonštrukcia internátov za ostatných 50 rokov sa realizuje v Mlynskej doline v Bratislave. Zástupcovia vedenia Univerzity Komenského potvorili brány internátu Ľudovíta Štúra zástupcom médií. Mali možnosť navštíviť aj vzorové študentské izby. Mária Babinská bola na kontrolnom dni a najskôr oslovila rektora Univerzity Komenského Mareka Števčeka.
1: Konečne sa nám darí pomaly sanovať ten obrovský investičný dlh, ktorý Mlynská dolina má. Ten sa ráta v stovkách miliónoch eur. My samozrejme nemáme kapacitu na to, aby sme to sanovali naraz a hneď. My ideme postupnými krokmi, tak aby to bolo pre nás finančne udržateľné a máme teda dlhodobý plán toho, ako tie investície a rekonštrukcie majú prebiehať. Robíme to pre našich študentov, pretože pri rozhodovaní sa mladých ľudí, či tu zostanú alebo nezostanú, určite hrá svoju rolu aj kvalita ubytovania, ktorú majú k dispozícii.
2: Prorektorka Univerzity Komenského pre majetok a investície Jana Duračínská.
3: Aktuálne rekonštruujeme viac ako 30 000 metrov štvorcových, takže právoplatné kolaudačné rozhodnutia by mali byť teraz začiatkom leta. Ten prvý objekt to je objekt budovy VBA, za ním je objekt budovy VBB. Ide o internáty, kde VBA môžeme, keď dokončíme túto rekonštrukciu, poskytnúť ubytovanie viac ako 1000 študentov a čo sa týka VBB bloku, tam je to približne okolo 1300 lôžok.
2: Projekt je financovaný z kombinovaných zdrojov z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a z prostriedkov univerzity.
3: Tá rekonštrukcia pri bloku VBB bude približne okolo 12,5 milióna, pri bloku VBA je to o niečo menej, je to približne okolo 6 miliónov.
2: Aký bol pôvodný stav internátu Ľudovíta Štúra? Na to sme sa spýtali riaditeľa úseku pre študentské domovy UK Romana Rybianského.
4: Bolo to proste staré ten nábytok. Keď už človek vošiel do tej izby, tak mal pocit takého návratu do retra, že vlastne ako keby tú časť zastavil. Ten nábytok sa proste nemenil tými rokmi, iba sa nejak opravoval. Preto vlastne aj ten dojem, keď teraz vlastne príde študent do tej izby, tak už budem mať konečne taký pocit, že je v niečom novom, nemusí sa báť, že mu niečo padne na hlavu, čo našťastie sa nestalo, ale proste úplne iný dojem to už budí, že je ozaj v internáte hodnom tohto času.
2: Ako povedala prorektorka Jana Duračínská, univerzita sa snaží byť maximálne hospodárna. Vytvorili aj vlastnú stolársku dielňu.
3: Naozaj sa veľmi precízne aj vyberalo, akým spôsobom umiestniť ten nábytok, tak aby ak tu budú tie tri osoby, tak každá mala jednak ten svoj priestor na spanie, ale aj na prácu, na štúdium. Aj to bude oveľa funkčnejšie vzhľadom na tú energetickú udržateľnosť a tak ďalej.
2: Boli sme zvedaví aj na názor študentov.
5: Tak ja momentálne bývam na Atriákoch, ale neviem, prihlásila by som sa na Štúrak teda, keď už bude celý zrekonštruovaný.
6: Rekonštrukcia vyzerá zatiaľ fajn, tak snáď budúci semester už tam budeme bývať. A keď sa bude dať prihlasovať, tak budeme jeden z tých prvých, no.
0: Študenti sa dočkajú prvých výsledkov v septembri 2026. Do užívania budú odovzdané prvé tri zrekonštruované poschodia v bloku VBA, čo predstavuje približne 200 lôžok. V priebehu akademického roku sa postupne dokončia aj ďalšie poschodia oboch blokov. Vedenie Univerzity Komenského po dokončení prác na internáte Ľudovíta Štúra sa chce zamerať aj na rekonštrukciu internátu Družba.

0: Je 10 hodín a 22 minút, no a v tejto chvíli vám povieme aj to, kde sa vzal hydrofón. Ten sa používa najmä pod vodou.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Nedávno som pozerala dokument, kde skúmali veľryby. Prírodopisný film ma veľmi zaujal, no ešte viac ma zaujal hydrofón, ktorým výskumníci zaznamenávali zvuky pod vodou. Hydrofón je podvodný mikrofón, umožňujúci pasívne počúvať zvuky z okolitej vody. Prvé pokusy so zachytávaním zvuku pod vodou siahajú do 19. storočia. Vedci si uvedomovali, že zvuk sa vo vode šíri rýchlejšie a efektívnejšie ako vo vzduchu, čo viedlo k experimentom s jeho detekciou. Skutočný rozvoj hydrofónov nastal počas prvej svetovej vojny. Vtedy boli hydrofóny vyvíjané ako nástroje na odhaľovanie nepriateľských ponoriek. Technológia sa ďalej zdokonaľovala a počas druhej svetovej vojny sa hydrofóny stali kľúčovou súčasťou sonarových systémov. Pomáhali námorníctvu lokalizovať nepriateľské plavidlá a navigovať ich v zložitých podmienkach. Dnes sa hydrofóny používajú v rôznych oblastiach. Výskum oceánov, sledovanie zvukov morských živočíchov, ako napríklad spomínaných veľrýb, v geológii na detekciu podmorských zemetrasení, v priemysle a v armáde ako moderné sonarové systémy a takisto sa hydrofóny používajú aj na ochranu životného prostredia a to monitorovanie hluku v oceánoch.

0: 10 hodín 29 minút, to je aktuálny čas, no a po zelenej vlne vám zaspieva aj spevák Bystrík.
1: Tak nech to trvá, trvá, trvá, trvá.
0: Ako máte radi, ak chcete ho vidieť naživo spievať, môžete tak učiniť už túto sobotu 9. mája. Bude vystupovať v Kaštieli v Chtelnici.
2: Večerné reflexie.
3: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
4: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Zelená vlna.
0: Kolonu máme na ceste už len jednu, a to v Bratislave v stúpaní na Kramáre. Z Patronky hlásite zdržanie do 10 minút. No a radar ste videli vo štvrtku na Ostrove v smere na Lehnice. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdam.

0: Tento rok sa v histórii Brezovej pod Bradlom nesie v znamení významného milníka, a to 60 rokov od chvíle, kedy jej bol oficiálne udelený štatút mesta. Pri tejto príležitosti pripravilo sériu podujatí, ktoré spájajú úctu k tradíciám s oslavou súčasného života v meste. O histórii Brezovej porozprával Vlaste Cigánkovej historik Matúš Valihora.
1: Brezová má dlhú minulosť, prvá písomná zmienka o nej je z roku 1262. Už v roku 1709 bola povýšená na poddanské mestečko Oppidum. V druhej polovici 19. storočia však táto kategória bola zrušená a Brezová bola vedená ako tzv. Veľká obec, maďarský Nagykeszeg. V roku 1928 v súvislosti s dokončením mohyly generála Štefánika na Bradle bol názov obce rozšírený na Brezovú pod Bradlom a v roku 1928

0: 66 bola Brezová povýšená na mesto. Stalo sa tak udelením listiny vydanej Západoslovenským krajským národným výborom, datovanej 1. mája 1966. Listina bola odovzdaná Brezovej na pléne miestneho národného výboru na jeho slávnostnom zasadnutí v Národnom dome Štefánikovom.
1: Presne tam si 60. výročie udelenia štatútu mesta pripomenú slávnostným programom jeho obyvatelia aj návštevníci, a to audiovizuálnym programom o histórii a súčasnosti a pestrým kultúrnym programom. Pokračuje Matúš Valihorá.
0: Spomienka vyvrcholí na námestí generála Milana Rastislava Štefánika, kde slávnostne odhalíme panteón osobnosti Brezovej, ktorý pripomína minulosť, a je tam aj máj 1966 a získanie štatútu mesta pre Brezovu.
1: Myšlienka vybudovať v centre mesta panteón osobnosti Brezovej vznikla ešte pred 7 rokmi, ale vtedy sa nenašlo dosť financií na jeho vytvorenie. Zo štátnej dotácie, grantov a z mestského rozpočtu sa to napokon podarilo, hovorí primátor Jaroslav Cirán.
2: Spolu to bolo 93 000 eur a v decembri 2020 sme zrevitalizovali časť námestia a postavili panteón osobnosti. To je 15 žulových panelov stel, na ktorých mali byť vyrité mená významných osobností Brezovej pod bradlom. Keďže v tom období sme získali financie len teda na časť týchto žulových panelov, tak panely boli síce usadené, ale tie mená boli vyrité len na prvé 4. A neskôr sme hľadali ďalšie externé zdroje na to, aby sme dokončili tento pamätník. Sme sa zapojili do výzvy Ministerstva obrany, to schválilo dotáciu vo výške 5000 eur, spolúčasť mesta je okolo 700, takže je k tomuto dátumu dokončený.
3: O tom, čo sa na jednotlivých stélach panteónu osobnosti Brezovej pod bradlom nachádza, vám povieme po pesničke.

0: Brezová pod Bradlom oslavuje na začiatku mája dôležité okamihy vo svojej histórii, keď sa pred 60 rokmi oficiálne stala mestom. Okrem slávnostného programu je to aj príležitosť predstaviť novo vybudovaný panteón osobností Brezovej pod Bradlom v centre mesta, ktorý pripomína významné, ale aj menej známe udalosti a osobnosti histórie tohto centra Kopaničiarskeho regiónu. Vlasti Cigánkovej viac povedal brezovský historik Matúš Valihora.
1: Vytvára spolu s pamätníkmi doktora Štefana Osuského a doktora Jána Papanka také uzatvorenie námestia, doplnené aj o zeleň, vodný prvok a lavičky. A panteón osobnosti Brezovej pod Bradlom zároveň opticky oddeluje a uzatvára námestie od štátnej cesty. Je tvorený 15 dvojmetrovými žulovými stélami, ktoré sú usporiadané v troch skupinách po 5. Na prvých 10 je vyritých 162 mien osobnosti Brezovej. Posledných 5 stél zostáva voľných pre budúce generácie.
2: Panteón odkazuje na celosvetovo známe osobnosti, ale aj tie, ktoré sú významné z hľadiska lokálnej histórie.
1: Nájdeme tu generála Milana Rastislava Štefánika, diplomatov Štefana Osuského a Jána Papanka, ale aj miestnych farárov, učiteľov, notárov, richtárov, ktorí vytvárali dejiny mestečka. Pripomína aj hurbanovských bojovníkov, ktorí 22. septembra 1848 padli pri prvých bojoch slovenského národa za svoju slobodu. Takisto je tu 31 mien legionárov, 51 členov partizanských oddielov a potom sú tu spomenuté aj obete druhej svetovej vojny. Medzi nimi je najväčšou skupinou 72 židovských obyvateľov Brezovej, ktorí zahynuli počas holokaustu.
2: Obyvatelia a návštevníci mesta nájdu na stelách panteónu aj ďalšie zaujímavé mená.
1: Je tam aj brezovský garbiar Martin Lácko, ktorý bol vzorom k literárnej postave sváka Ragana z Brezovej. No a napríklad Ján Závodný, ktorý v roku 1921 spolu s ďalšími spolupracovníkmi natočil prvý slovenský hraný film Jánošík.
2: Prvých návštevníkov memoriál potešil.
3: Hoci nie sme z Brezovej, nápad s panteónom osobnosti vítam a myslím si, že by si z toho mohlo vziať vzor hociaké iné mesto na Slovensku.
4: To je originálny príklad. Vlastne to plnil takú edukačnú funkciu, že sa tí návštevníci, turisti, ale aj miestni obyvateľia dozvedeli históriu.
5: Náš panteón je jedinečná práca urobená, pretože sa zviditeľnili a do kamena vytesali osobnosti, ktoré vychovala Brezová.
0: A ja ešte doplním, že panteón v Brezovej pod Bradlom je celoslovenským unikátom, pretože na jednom mieste prezentuje komplexný pohľad na historické udalosti a osobnosti od najstarších až po súčasnosť.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Žalka kúpi pozemky pod školou, zjednoduší to budúce investície a opravy. V Myjavskom okrese vstúpili do platnosti zmeny v regionálnej autobusovej doprave. Dnes bude na západe Slovenska malá oblačnosť, teplotou 24 až 28 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Viera Polešovská. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite zasahujú od skorých ranných hodín na východnom Slovensku v rámci policajnej akcie s krycím názvom Brat. Akcia je podľa hovorcu policajného zboru Romana Hájka zameraná na závažnú násilnú trestnú činnosť.
2: V rámci realizácie sme zadržali viacero osôb. V súčasnosti vykonávame nevyhnutné procesné úkony, vrátane viacerých domových a iných prehliadok. Vzhľadom na prebiehajúce úkony a s cieľom nezmariť ďalší priebeh vyšetrovania, nie je možné v tejto fáze poskytnúť bližšie informácie.
1: Bratislavská Petržalka chce investovať aj do zvýšenia energetickej efektívnosti viacerých škôl. Aby tak bolo, potrebuje mať vysporiadané pozemky. Z 11 škôl nemá vysporiadané pozemky len pod základnou školou Turnianska. Miestni poslanci rozhodli o kúpe pozemkov pod ňou za približne 1,5 milióna eur z DPH, hovorí vicestarosta Petržalky Ján Karman.
3: To nám spôsobilo aj viacero problémov pri plánovaní revitalizácie toho areálu. Akúkoľvek ďalšiu investíciu, ktorú by sme do toho chceli dať, tak na to je už potrebná kooperácia s vlastníkom pozemku a nevieme dokladovať vzťah vlastne k tomu pozemku, takže zo strategického hľadiska je dôležité obstarať pozemok a mať plnú kontrolu nad ďalším vývojom toho areálu.
1: Schválená kúpa má pre samosprávu význam najmä preto, že sa týka pozemkov priamo pod školskou infraštruktúrou. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov môže zjednodušiť budúce investície, opravy a rozvoj areálov. V okrese Myjava vstúpili od 1. mája do platnosti zmeny v regionálnej autobusovej doprave, ktoré prinášajú nové trasy cyklobusov, prehľadnejšie cestovné poriadky a posilnenie spojov na vyťažených úsekoch. Počas pracovných dní sa posilní najmä hlavná trasa Myjava-Rudník, Bzince pod Javorinou, Nové Mesto nad Váhom, kde budú autobusy v špičke premávať približne každých 30 minút, mimo špičky raz za hodinu. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
4: Začali sme teda v dvoch okresoch, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom. Napríklad my hodne zapájame teraz pri týchto zmenách cestovných poriadkov vlakovú dopravu a tá vlaková doprava je aj tu na Myjave, na Myjavských Kopaniciach. Dokonca sme presunuli niektoré autobusové linky, aby stíhali teda tie vlaky ako priamo v okresnom meste Myjava a tam sme aj posilnili niektoré linky.
1: V nadväznosti na zmeny mesto v regionálnej doprave rozšíri vnútromestskú obslužnosť. Do časti Turá Lúka Junasovia začal premávať zberný taxík, keďže lokalita prestane byť obsluhovaná pravidelnými autobusmi. V Piešťanoch sa počas mája naplno rozbieha hlavná turistická sezóna. Hneď na začiatku mája odomkli vodáci vody Váhu a prvým splavom zo Sokoliec do Hlohovca otvorili vodáckú sezónu. Pokračuje výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
5: Rada by som pozvala aj na tradičné piešťanské veľké podujatia ako otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, tradičné umelecké remeslá alebo festival dokumentárnych filmov s outdoorovou a horskou tematikou Hory a mesto. So začiatkom hlavnej sezóny opäť prichádzajú do piešťanských ulíc obľúbené komentované prehliadky. Nebudú chýbať tajomstvá piešťanského bahna a termálnej vody, zaujímaví hostia kúpeľov, spoznajte príbeh elektrárne, spoznajte mesto Piešťany.
1: Dnes bude na západe Slovenska malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 24 až 28 stupňov. Južný vietor do 35, ojedinele okolo 45 a v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: A opäť pozdravujeme aj na cesty. Nehodu aktuálne odstraňujú pri odbočke na Plavecký štvrtok v smere z Malaciek. V tomto úseku sa aj krátko zdržíte. No a radar ste videli v Bošanoch v smere na Chynorany a na výjazde z Hradišťa na Partizánske. Želáme vám aj po 11. hodine šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Ak sa dnes jedným očkom pozriete do kalendára, tak meniny má Lesia a Lesana. Meno Lesana je novšie meno, vytvorené podľa rozprávkového mena Lesnej víly. Tieto dámy sú vraj veľmi aktívne, radi bojujú o svoju pravdu bezprostredne a priamo. No a tieto ženy bývajú dosť tvrdohlavé a to im zabraňuje nájsť tých správnych a dobrých priateľov. Lesany sú vraj neústupčivé ženy a veľmi zdatné a preto nemajú rady okolo seba neinteligentných ľudí. Želáme vám pekné meniny, pozdravujú vás Michal Nefe a Eva Videková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Má rada výzvy, má rada crossfit a cvičenie ako také. Rada varí, ale aj sa učí nové veci. Nedávno sa herečka Juliana Brutovská učila jazdiť na koni kvôli novej hereckej úlohe. Tento rok ju čaká okrem iného aj ďalšia filmová premiéra so snímkou Cowgirl. Film je o vzťahu céry a otca a jej láske ku koňom. Film sa točil na Slovensku. Juliana Brutovská v ňom hrá inštruktorku, no a ku koňom sa musela priblížiť, nech postava pôsobí aspoň trošku dôveryhodne. Aj o tom ju v rozhovore povedala viac oceňovaná herečka Juliana Brutovská.
2: Nikdy som nemala kontakt s koňmi, takže pre mňa to bol celkom zážitok a niečo úplne nové. A zároveň to bola pre mňa celkom aj taká výzva, nielen herecká, ale proste vyskúšať si jazdu na koni a pohybovanie sa v tomto prostredí. Bolo to pre mňa celkom nové, čiže mala som od produkcie zaplatené nejaké lekcie, vlastne učenia sa na jazdy na koni, tuto pri Martine, na takom ranči, takže tam som chodievala. Zároveň som sa učila aj nejak pohybovať celkovo v tom prostredí, čiže inštruktorka ma učila nielen akoby jazdiť na koni, ale prekydávať hnoj, čistiť stajne, osedlať koňa, čistiť mu kopytá, čiže pre mňa to boli také celkom zážitkové veci. Tak toto ma na tom bavilo, mne sa páči, keď je vlastne postava spojená s takým niečím komplexnejším, že musíte sa naučiť niečo nové, proste to je pekné.
0: A využila si to teda potom všetko aj v tom filme Cowgirl?
2: No, nevyužila som úplne všetko. Myslela som si, že tam bude viac z toho, ako by fungujem v tom prostredí, ako sa tak nejak prirodzene pohybujem medzi stajňami. Ale ako keby na toto tam nebol úplne priestor, čo úplne chápem. Ale napríklad jazdu na koni som tam využila a aj veľa iných vecí.
0: A čo ťa teda na tejto úlohe zaujalo? Prečo si pristúpila, že v tomto filme Cowgirl budeš účinkovať?
2: Tak už len keď vás oslovia z filmu, tak je to vždy veľmi, veľmi pekná záležitosť a niečo výnimočné, čiže pokiaľ je ešte dobrý scenár a tá téma sa vám páči, je to veľká plocha, tak ja si myslím, že človek nemá nad čím rozmýšľať. To bola akoby hneď jasná voľba. Okrem toho ja som vlastne s režisérom Michalom Bláškom mohla ešte spolupracovať na nejakých študentských jeho filmoch na škole, čiže mne sa vlastne páči to, keď sa to potom tak nejak pretaví ešte v tej profesionálnej rovine neskôr, že sa tí ľudia stretnú pri inom procese, že si na seba spomenú a že majú takto vlastne možnosť fungovať v iných veciach, to je super.
0: Dnes bude našou hostkou Lenka Petráková, architektka pracujúca v jednom zo svetovo najznámejších ateliérov Zaha Hadid. Architekt v Londýne, je to inak rodáčka z dediny od Senca.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: tých, pre ktorých je dôležitá podpora lokálnej komunity.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes sa často zdôrazňuje lokálny rozmer. Ako môžeme žiť teda lokálne, zároveň aj zodpovedne práve na mieste, kde žijeme, hovorí Boba Markovič-Baluchová, výskumnička, pedagogička, cestovateľka a komunikačná manažérka.
3: Možno sa pozrieť viacej do histórie svojej vlastnej rodiny, svojej vlastnej dediny alebo mesta, pozrieť sa, ako žili naši predkovia a možno sa vrátiť k takým koreňom, že pokiaľ máte ten svoj čas a možno aj nejaký priestor, pozemok, hoci len na balkóne, ak nemáte pri dome záhradu, začať trošičku s takouto komunitnou záhradkou alebo s takým tým miestnym pestovaním. Tie paradajky vám určite vyrastú aj na tom balkóne, že trošku si naozaj niečo dopestovať a nechodiť za každú cenu do tých výpredajov, do veľkých nákupných centier, kde potom vidíte napríklad jablká z Nového Zélandu. Keď si uvedomíte, že aj na Slovensku máme nádherné odrody aj starobilé jabloní z Bielých Karpát a na čo kupovať jablka vlastne z Nového Zélandu, ktoré možno, že sú červenšie alebo nejaké farebnejšie, voňavejšie, krajšie, väčšie, ale prekonali obrovskú cestu nejakými lodnými kontajnermi z Nového Zélandu vlastne na Slovensko. Zbytočne to naozaj zaťažuje životné prostredie a možno vám to až tak chutiť nebude. Čiže naozaj skúsiť premýšľať, že podporím tých lokálnych farmárov, kníhkupcov, nejaké módne dizajnerky, nejakých kováčov umeleckých, to, čo vidím vo svojom okolí najprv a potom, až sa začnem pozerať na internete po tých inšpiráciách zo zahraničia.

0: Olivia Newton-John na frekvenciách Rádia Regina Západ, ale aj slovenská kapela Eleven Hill. Každý z nás už má svoje rány, rány. Ich pieseň Veľké sny vám určite pošleme po zelenej vlne, no a aby ste boli v obraze, cestári aktuálne pracujú na obchvate Bánoviec nad Bebravou, opravujú tam vozovku, prejdete striedavo. Viac aktuálnych informácií už o niekoľko sekúnd.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Je rodáčka z dediny pri Senci, dnes pracuje v jednom z najslávnejších svetových architektonických ateliérov v Londýne. Lenka Petráková navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku, aj prelomový projekt čistenia oceánov, plávajúcu stanicu v 8. kontinent. Aj o nej porozpráva dnes po 12.30.
2: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
3: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
2: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú pri odbočke na Plavecký, štvrtok v smere na Malacký. V tomto úseku sa krátko zdržíte. Cestárov ste videli na obchvate Bánoviec nad Bebravou, kde opravujú vozovku, prejdete striedavo. A radar máme aktuálne medzi Drahovcami a Madunicami obojsmerne, v Bošanoch v smere na Chynorany. A radar je aj na výjazde z Hradišťa na Partizánske. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

0: Tipy do kuchyne.
1: Vedci z Norska a Talianska analyzovali údaje viac než milióna ľudí a v časopise Advances in Nutrition ukázali, že strava s chudým mäsom, hydinou, obilninami a množstvom ovocia a zeleniny môže znížiť riziko predčasného úmrtia viac než o 20%. Tento týždeň sa venujeme potravinám pre dlhovekosť a dnes sa zameriame

0: na zeleninu. Odborník na výživu Radek Látal poskytol informácie kolegyni Márii Babinskej.
1: Ten najdôležitejší faktor, na ktorý sa niekedy zabúda v prípade zeleniny, tak je nízka energetická hustota. To znamená, tá zelenina má na svoj objem veľmi málo kalórií. Keď si zoberiete úplne obyčajnú uhorku, ona má 14 kilokalórií na 100 gramov. Naproti tomu obyčajný chlieb má 240 kilokalórií na 100 gramov a nejaká klobása napríklad 400 kilokalórií na 100 gramov. To znamená, že vy keď máte dostatok tej zeleniny vo vašej strave, tak vám to prirodzene pomáha regulovať príjem energie a udržiavať to v podstate štíhlu postavu, ale z hľadiska dlhovej kosti nám primárne ide o to, že vám to pomáha práve udržiavať vaše metabolické zdravie a zároveň chronický zápal na minime.
0: Vieme, že zelenina má antioxidačné a protizápalové účinky, ale aké množstvo tej zeleniny by sme mali skonzumovať denne?
1: V ideálnom prípade tá zelenina by mala tvoriť približne nejakú až tretinu vašej dennej stravy. Ono nielen, že tá zelenina má protizápalové a antioxidačné účinky, ona zároveň tým, že vám pomáha udržiavať si zdravú hmotnosť, tak práve bráni tomu chronickému zápalu, ktorý práve vzniká z tej obezity. Obezita ako taká sama zvyšuje chronický zápal v organizme.
0: Aký druh zeleniny by sme mali jesť? Čo nášmu organizmu najviac pomôže?
1: Čím pestrejšie, tým lepšie. Ak by som mal vybrať také dve super potraviny, tak na prvom mieste je to brokolica. Brokolica, pretože obsahuje protirakovinovú látku sulforafán, ktorá stimuluje náš imunitný systém, má protirakovinové účinky a dokonca môže aj trošku znížiť riziko infekcií, to na prvom mieste. A na druhom mieste sušené bylinky a koreniny. Pretože tie krásne farby, tá krásna zelená alebo tá krásna červená, to sú všetko antioxidanty a práve keď je to tá sušená listová zelenina, čo sú bylinky, tak tam je najvyšší obsah antioxidantov na hmotnosť.
0: Paprika vraj obsahuje viac vitamínu C ako citróny. Je to tak, alebo je to mýtus?
1: Paprika rozhodne je veľmi zdravá, dokonca ak by ste si zobrali jednu takú nejakú stredne veľkú papriku, pravdepodobne bude obsahovať viac ako 100% odporúčanej výživovej dávky vitamínu C, takže nesahajte po suplementoch, siahnite po paprike.
0: Surová zelenina versus tá varená. Varením sa zničia teda tie vitamíny a minerály?
1: Vôbec nie, ak to úplne nepreženiete, v prípade, že napríklad by ste tú zeleninu naozaj piekli, zapekali veľmi dlho, v tom prípade už veľmi pravdepodobne veľa z toho vitamínu C tam nenájdete, ale v prípade, že tú zeleninu varíte alebo ju pripravujete napríklad dusením alebo na pare alebo dokonca aj v mikrovlnej rúre, vôbec to nevadí. Naopak niektoré vitamíny môžu byť dokonca aj viac dostupné. Špecificky napríklad beta-karotén, čo je vlastne prekurzor vitamínu A.
0: Aké sú vaše obľúbené zeleninové recepty?
1: Ja v zásade pridávam zeleninu do všetkého, ale ak by som mal poradiť, tak jeden veľmi jednoduchý tip, ako si urobiť také zdravšie cestoviny. Ak už si dáte celozrnné cestoviny variť, tak na posledné 3 minútky si tam pridajte ružičky brokolice a môžete si tým pádom v podstate dopriať misku cestovín a zároveň to bude relatívne nízkokalorické, pretože ste do toho pridali zeleninu, ktorá zároveň má aj nejaké tie vitamíny a prospešné ďalšie účinky.
0: No a v zajtrajšom kulináriu si zoberieme na mušku strukoviny. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Dnešný kalendár bude o architektovi, výtvarnom teoretikovi, ale aj známom hercovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Eugen Kramár bol architekt a patril k najvýraznejším osobnostiam slovenskej architektúry. Ako 30-ročný už realizoval významné objekty, banku a divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave, neskôr banku v Trenčíne, poštový palác, ministerskú budovu na Suvorovej ulici v Bratislave.
3: Architektúra v mojom živote znamená absolútnu náplň mojho diania, radostnú tvorivú prácu, jej rozvin, realizáciu a potom aj jej výsledky.
2: Hovoril Eugen Kramár, ktorý sa narodil 5. mája v roku 1909. Stavby profesora Kramára svojou kvalitou konceptu, detailu a prevedením patria medzi tie najlepšie, ktoré v tejto oblasti na Slovensku máme. A ideme k ďalšej osobnosti.
4: Po roky chodím hore na Liptova. No a tu sa mi stále aj tam, aj tu v Bratislave, sa mi tlačia stále tie spomienky na detstvo, na prácu v tom prostredí.
2: Hovoril výtvarný teoretik a profesor Pavol Michalides, ktorý sa narodil 5. mája v roku 1922. Vychoval celé generácie učiteľov výtvarnej výchovy i umelcov s hlbokým citom k ľudovému umeniu a k umeleckým remeslám. Je autorom kníh Základy výtvarnej výroby, Užitkové umenie a dekoratívna tvorba vo výtvarnej výchove, Ľudové hračky na Slovensku. Na záver ešte spomienka na herca, ktorý bol zakladajúcim a dlhoročným členom divadla Astorka Korzo 90.
5: Ďubal, ďubal, vyďubával sa ňou štvrtý prst a bola to pekná slečinka, malá dvorná dáma, samá perla, lesk a blesk.
2: To bola rozhlasová ukážka hlasu Mariana Zedníkoviča. Zomrel 5. mája v roku 2007. Marian Zedníkovič účinkoval aj vo filmoch, napríklad Kára plná bolesti, Utekajme už ide, alebo Voľná noha.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Navrhuje výškové budovy v Číne, rezidenčné projekty v Monaku, ale aj prelomový projekt čistenia oceánov. S architektkou svetového formátu, s Lenkou Petrákovou, sa stretol Juraj Duris a vy si môžete vypočuť naozaj unikátny rozhovor týchto dvoch ľudí. Pekný deň vám dnes želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Krása zvnútra sa začína správnou výživou. Vitamíny C, D a omega-3 mastné kyseliny vplývajú nielen na pokožku a pleť, ale aj na našu imunitu. Ako pôsobia v tele, kde ich nájdeme a ako ich správne kombinovať? Dozviete sa v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10:30 na jednotke a na 24.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zrušenie voľby poštou zo zahraničia prešlo do druhého čítania. Koalícia pripúšťa ďalšie zmeny, opozícia hovorí o obmedzení volebného práva. Realitný trh reaguje na napätie vo svete. Hypotéky môžu pri eskalácii konfliktu na Blízkom východe podľa analytika stúpnuť na úroveň 4,3%. Kyjev a Moskva sa rozchádzajú v podmienkach prímeria. Rusko ho viaže na oslavy, Ukrajina chce trvalé aj s bezpečnostnými zárukami. Je po 12. pripravený je Rádiožurnál a Renata Primišpačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Národná rada posunula návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia do druhého čítania. Za bolo 78 poslancov. Koalícia pripúšťa ešte ďalšie zmeny. Podmienky pre finálnu podporu si kladie SNS, ale aj Hlas SD. Plánujú viacero pozmeňovacích návrhov. Opozícia hovorí o obmedzení volebného práva, ale viac už povie Peter Madro, ktorý dianie v Národnej rade sleduje.
2: Dobrý deň. Koalícia je bližšie k zákazu voľby poštou zo zahraničia. Chcú, aby sa ponovom volilo v parlamentných voľbách len osobne na zastupiteľských úradoch, teda na veľvyslanectvách a konzulátoch. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD voľba poštou pomáha aktuálnej opozícii.
3: Práve zmena voľby zo zahraničia je jedným z tých krokov, kedy si myslíme, že to prinesie objektívnejší výsledok tej voľby zo zahraničia.
2: Opozícia argumentuje, že takáto zmena volebného zákona obmedzí prístup desiatkam tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí zúčastniť sa na voľbách. Pripomínajú, že mnohí z nich žijú tisícky kilometrov od najbližšieho zastupiteľského úradu. Ešte dodám, že návrh novely zvyšuje volebnú kauciu zo 17 000 eur na viac ako 40 000 eur.
1: Bude sa teda voliť len na zastupiteľských úradoch?
2: Koaličný Hlas SD trvá na tom, že miest, kde sa bude dať v cudzine voliť, musí byť viac. Tú istú podmienku má aj prezident Peter Pellegrini, inak sa nedá vylúčiť, že zákon bude vetovať. Ako Hlas SD, tak i SNS už avizovali, že ak neprejdú ich pripomienky, ak podmienky, zákon ako celok neschvália. SNS podmieňuje zmeny prijatím nových pravidiel pre preferenčné kurúžky. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter verí, že sa im do budúcej schôdze podarí nájsť kompromis. O finálnej podobe tohto návrhu voľby zo zahraničia by sa malo hlasovať najskôr o mesiac.
1: Ďakujeme toľko na teraz, Peter Madro, ale my v parlamente ešte zostávame. Rokovanie pôdohospodárskeho výboru, ktoré malo predchádzať popoludňajšej mimoriadnej schôdzi k pôdohospodárskej platobnej agentúre, sa nepodarilo otvoriť. Vysvetľuje Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska.
4: Na to, aby bol výbor uznášania schopný, musí prísť aj koalícia a myslím si, že v prvom rade koaličným poslancom by malo záležať na tom, či minister, ich minister, ktorý dostal ich dôveru, si plní svoje povinnosti zákonne a riadne.
1: Na výbore však nebola prítomná ani celá opozícia. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD, ktorý tiež neprišiel, v PPA žiadny problém nie je.
5: Môžem povedať, že za mňa zatiaľ momentálne sme vyargumentovali každý ten bod, ktorý tam je, napríklad z tých 6, 2 už uznali, že sa vôbec netýkajú akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúry, že nedochádza k žiadnej, samozrejme korupcii, to je v tom samotnom liste, ale že nedochádza k žiadnemu zlyhaniu, nie je tam preukázaný ani nejaký konflikt záujmov a ďalšie veci.
1: Konflikt na Blízkom východe sa na teraz najviac prejavuje na čerpacích staniciach pri tankovaní benzínu a nafty. Neznamená to však, že na hypotekárnom trhu sa nič nedeje. Analytik Realitnej únie hovorí o troch možných scenároch. Pričom v prípade eskalácie iránskeho konfliktu a blokovania Hormuzského prielivu by podľa neho mohlo úročenie hypoték stúpnuť až k hranici 4,3%.
6: Šéf Národnej banky Slovenska Peter Kažimír po minulotýždňovom rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky zhodnotil aktuálnu ekonomickú situáciu nasledovne. Z vyjadrenia vyberáme.
7: Je čoraz pravdepodobnejšie, že sa musíme pripraviť na plošný rast cien. Nemožno vylúčiť ďalší rast inflácie. Potrebujeme viac údajov, preto sme sa na teraz rozhodli nemeniť výšku úrokových sadzieb.
6: Analytik Marcel Laznia zo Slovenskej bankovej asociácie združujúce Slovenskej komerčnej banky objasňuje, čo má najväčší vplyv na úročenie hypoték.
8: Dlhodobé sadzby, ktoré majú kľúčový vplyv na hypotéky, sú ovplyvňované očakávaniami inflácie a vývojom výnosov štátnych dlhopisov.
6: Úrokové sadzby v rukách Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bank fungujú ako plyn a brzda pre ekonomiku. Znižovaním úrokov sa vytvára podpora investícií a naopak zvyšovaním úrokov sa tlmí rast inflácie, pokračuje ekonom Martin Vlachinský.
9: A rast inflácie, najmä kvôli cenám palív v dôsledku hormuzského konfliktu, tak je veľké očakávanie, že tieto úrokové sadzby budú rásť. To znamená, že do budúcna porastú aj hypotéky.
6: Analytik Realitnej únie Vladimír Kobrucký počíta s tromi scenármi rastu úrokových sadzieb hypoték. Tie sa odvíjajú od bezpečného spriechodnenia hormuzského prielivu. Najpozitívnejší scenár ráta s prímerím do pár týždňov, druhý so zamrznutím konfliktu a tretí pesimistický scenár s ďalšou eskaláciou konfliktu.
10: Priemerná úroková sadzba na hypotéky by sa zvýšila z súčasných 3,36% na 3,5%. V tom druhom scenári priemerná úroková sadzba na 3,8-4%. V tom treťom scenári by tá priemerná úroková sadzba na hypotéky mohla poskočiť až na 4,3%.
6: Ani pri najhoršom scenári však byty podľa odborníkov nezlacnejú. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: K téme ešte dodajme, že ceny nehnuteľností na začiatku roka 2026 vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 3,4%. Rast zapríčinili výlučne byty, a to predovšetkým vo februári, zatiaľ čo ceny domov a ich ponuka klesli. Nehnuteľnosti najvýraznejšie zdražili v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
0: Stručne z domova.
11: Príslušníkom obecnej polície sa ponovom bude môcť stať výlučne štátny občan Slovenskej republiky. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii, ktorú schválila Národná rada. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličnú SNS. Zmenu odôvodňuje posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície. Viaceré opozičné strany predkladajú do Národnej rady svoje návrhy na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorých cieľom je oslobodiť samosprávy od najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Tie vyplývajú zo súčasnej vysokej úrovne verejného dlhu, za ktorú však obce a mestá podľa predkladateľov nemôžu. Opoziční poslanci tvrdia, že zodpovedná je vláda, tá však neprichádza s riešením akútnej situácie, ktorá bráni samosprávam zostaviť rozpočty na budúci rok. Sociálna poisťovňa začína ľuďom rozposielať poprvý raz dôchodkovú prognózu. Prvých 200 tisíc poistencov ju dostane už dnes, všetci klienti do konca mája. Poistenci tak budú mať pravidelné informácie o predpokladanej výške dôchodku. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahujú od skorých ranných hodín na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizujú policajnú akciu skrytým názvom Brat, zadržali aj viacero osôb. Od 1. januára tohto roka sa povinnosť používať pokladnicu e-kasa rozšírila aj na všetky remeselné služby. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie. Finančná správa v tomto roku urobila v službách takmer 3000 kontrol, pričom vo viac ako 400 prípadoch zistila nezaevidovanie prijatej tržby. Miera porušení tak dosiahla viac ako 14%.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Potom, keď Rusko vyhlásilo jednostranné prímerie počas osláv konca druhej svetovej vojny, Ukrajina oznámila, že pokoj zbraní dodrží od dnešnej polnoci. Upozorňuje však, že od Moskvy nedostala konkrétne podmienky. O možnom zastavení bojov hovoril ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň aj so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský súčasný ruský návrh označil za nedostatočný a zopakoval, že Kyjev chce len trvalé prímerie s bezpečnosťou.
12: A teraz k naliehavému odkazu. Tak začal moderátor televízie Rasia 24 oznamovať prímerie. V zahraničných denníkoch sa objavili informácie, že Vladimír Putin chce deň víťazstva osláviť s prázdnou oblohou. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár vidí za krokom dva ciele. Zabezpečiť nerušené oslavy, kľúčové pre legitimitu režimu, a získať nástroj hybridnej vojny. Ak by totiž Kyjev prímerie porušil, Moskva by to mohla využiť ako dôkaz, že Ukrajinci politici nemajú záujem o mier.
13: Primárna motivácia je naozaj to, že v súčasnej dobe už ukrajinská strana útočí intenzívnejšie prostredníctvom dronov ďalekého dosahu a strieľoplochov drahého letu ako Rusko na Ukrajinu. A vzhľadom na to, že my máme tých informácií znútra Ruskej federácie mnoho menej ako z Ukrajiny, tak nám sa to ešte mediálne tak nezdá, ale tie štatistiky to potvrdzujú.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval vlastným návrhom. S prímerím chce začať 2 dní skôr a avizuje, že rozhodujúce bude správanie sa ruskej strany.
14: Jednodňové prímerie, no s predchádzajúcim zabíjaním našich ľudí, nie je to seriózne. Hneď po 9. máji budú na nás opäť strieľať.
12: Moskva argumentuje údajnými vyhrážkami Kieva, že naruší oslavy na Červenom námestí. Objavili sa špekulácie, že Rusko chce Ukrajinu vyprovokovať a plánuje následnú ešte masívnejšiu vojenskú operáciu ako doteraz, ktorá by viedla k rozsiahlej mobilizácii. Vladimír Bednár však s takou interpretáciou nesúhlasí a tvrdí, že na to treba ľudské aj materiálne zdroje a peniaze, s čím zápasia aj Ukrajinci.
13: A Ruskej federácii v podstate chýbajú tie dva zostávajúce aspekty politického dňa, si ustále uvedomuje, že ten čas hrá v prospech Ukrajiny a potrebuje hľadať nejaké mechanizmy, ktoré by tú pravdu skrývali pred populáciou.
12: Prehliadka na Červenom námestí bude poprvý raz za 20 rokov bez tankov a rakiet. Moskva to zdôvodnila operačnou situáciou. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
15: Slovák, ktorý bol cez víkend zadržaný v Rakúsku pre podozrenie z otrávenia detských výživ značky HIP, popiera obvinenia. Intenzívne vyšetrovanie pokračuje. Zatiaľ nie je známy účinok jedu na potkany, ktorý úrady zistili. Nie je vylúčené, že vyšetrovaného obvinia z pokusu o vraždu.
16: Zadržaný 39-ročný muž je aktuálne vo väzbe v Eisenštate. Rakúske médiá informovali, že ide o slovenského občana, otca troch detí, ktorý počas vlny prepúšťania vo februári prišiel o prácu v prevádzke spoločnosti HIP v Gmundene v Hornom Rakúsku. Obhajca zadržaného Manfred Arbacher Stöger tvrdí, že k rozviazaniu pomeru došlo po vzájomnej dohode. Motív pomstiť sa otrávením 190-gramových pohárov s mrkvovo-zemiakovou výživou vylučuje. Vo verejnoprávnej ORF obhajca povedal.
17: Našiel sa u neho jed na potkany, avšak je potrebné to vidieť aj tak, že môj mandant má malé poľnohospodárstvo a každý farmár má niečo také doma. Na základe dnešnej situácie nepredpokladám, že jed úmyselne zneužil.
16: V pohári z pobočky reťazca Spar v Eisenštate bolo 15 mikrogramov jedovatej látky. Hovorkyňa tamojšej prokuratúry Petra Bauer potvrdila, že stále čakajú na výsledky znaleckého posudku týkajúceho sa toxického účinku jedu.
18: Ak sa zistí, že množstvo jedu bolo život ohrozujúce, bude sa skutok posudzovať ako pokus o vraždu. Okrem toho sa teraz preveruje rozšírenie vyšetrovania aj na podozrenie pokusu o ťažké vydieranie.
16: Do bavorskej pobočky HIP koncom marca prišiel výhražný mail so žiadosťou vyplatiť 2 milióny eur v kryptomene, inak dôjde k otráveniu výrobkov. Dva sa našli v Česku, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku. Helmut Marban z krajského riaditeľstva polície v Burgenlande potvrdil, že prípad nie je uzatvorený a vyšetrovanie intenzívne pokračuje. Stále je veľa nezodpovedaných otázok, napríklad ako sa otrávená výživa dostala do troch štátov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
15: Japonskom otriasajú protesty proti zmene ústavy. 10 000 ľudí v uliciach odmietajú plány vlády, ktorá z nej chce odstrániť pacifistickú klauzulu. Táto Kyjov zakazuje používať vojenskú silu na riešenie medzinárodných sporov. Zástancovia zmeny tvrdia, že obmedzuje schopnosť krajiny reagovať na nové hrozby. Odporcovia sa obávajú zatiahnutia do vojen.
19: Japonci písali povojnovú ústavu pod dohľadom Spojených štátov. Mala zabrániť, aby sa Tokio opäť stalo agresívnou bojovou mocnosťou. Teraz Spojené štáty vyčítajú Tokiu, že sa nezapája do bojov v Hormuzskom prielive. Prezident Donald Trump apeloval.
20: Na čo to do pekla robíme? Francúzsko odtiaľ získava veľa ropy. Aj európske krajiny. Južná Kórea. Nikto nám nepomohol. Ani Japonsko. A to má 90% ropy odtiaľ.
19: Keby však aj Tokio chcelo poslať do oblasti vojakov, ústava mu to nedovolí. Armádu má len na seba obranu. V medzinárodnom meradle sa doteraz spoliehalo na USA. Zmena retoriky v Bielom dome i geopolitických ambícií Číny sú tak argumentami kabinetu zmeniť ústavu. Premiérka Sanae Takaičová vysvetľuje.
16: Ústava by sa mala aktualizovať, aby odrážala požiadavky doby. Teraz obmedzuje našu schopnosť reagovať na rastúce bezpečnostné hrozby zo strany Severnej Kórey a Číny.
19: 47% Japoncov ju v reforme podporuje, takmer rovnaký počet je však proti, tak ako obyvateľ Tokia, ktorý sa zúčastnil na demonstrácii.
20: Naši rodičia a starí rodičia len zriedka hovoria o našej agresii počas vojny. Nesmie byť však zahmlievaná a vláda musí myslieť na našu minulosť. No premiérka je presne typ človeka, ktorý pokojne povie, že tá vojna nebola zlá.
19: Historik Liam Shaobin, ktorý sa na Singapurskej univerzite venuje 40 rokov štúdiu druhej svetovej vojny v Ázii, vidí jeden zásadný problém.
3: V Japonsku zamietli historické spomienky pod koberec. Nebolo tam skutočné zúčtovanie spoločnosti s agresívnym militarizmom. A ako spomienky svedkov blednú, začínajú sa objavovať mýtické a vykonštruované interpretácie tzv. Slávnej minulosti.
19: Zmenu ústavy by museli schváliť 2/3 poslancov v oboch komorách japonského parlamentu alebo väčšina obyvateľov v referende. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Kalibaf vyhlásil, že Irán v spore ohľadom Hormúzskeho prielivu ešte ani len nezačal. Spojené štáty a ich spojenci podľa neho ohrozili bezpečnosť námornej dopravy a prepravy energetických nosičov v tomto prielive porušením prímeria a blokádou iránskych prístavov. Rumunský parlament bude dnes hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi Iliemu Bolojanovi, ktorého odchod z funkcie môže ešte viac prehlbiť politickú krízu v krajine. Analytici očakávajú, že návrh prejde, čo podľa nich povedie k náročným rokovaniam o zostavení novej vlády v krajine s najvyšším deficitom v Európskej únii. Obeťami včerajšej smrteľnej jazdy centrom Lipska sa stali 63-ročná žena a 77-ročný muž, obaja Nemci. Presný počet zranených je ďalej nejasný. Polícia 33-ročného podozrivého na mieste zadržala, jeho motív je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa úradov mal v minulosti psychické problémy. Dva prípady nákazy hantavírusom medzi pasažiermi výletnej lode nachádzajúcej sa pri pobreží Cap Verde boli laboratórne potvrdené. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie podozrenie na nákazu existuje v ďalších 5 prípadoch vrátane 3 osôb, ktoré medzičasom zomreli.
0: Stručne z regiónov.
21: Radovan Kondrlík, Rimavská Sobota. Na Gemeri vrcholia prípravy na spustenie prevádzky nemeckého investora v priemyselnom parku. Aby tam zamestnanci mohli lepšie dochádzať, krajská samospráva zaviedla nové autobusové linky. Lenka Štepáneková z integrovaného dopravného systému kraja.
22: Spoje sú plánované tak, aby sa ľudia dostali do priemyselného parku s najviac jedným prestupom v rámci regionálnej autobusovej dopravy. Zahŕňajú pridanie novej zastávky Rimavská Sobota priemyselný park na existujúce linky a tiež časové úpravy odchodov autobusov.
21: Investor by mal postupne prijať vyše 400 zamestnancov.
23: Marie Balážová Melníková, Slovenský raj. V Národnom parku sa začala hlavná turistická sezóna. V najnavštevovanejšej rokline Suchá Bela pribudli novinky, ktoré mali skrátiť čakanie pri vodopádoch, no nepomohlo to. Čakacia doba bola začiatkom mája, hodina až dve. Pokračuje predajca lístkov Ladislav Jakubec.
24: No je to zapchaté. Jednoducho vám poviem, som predal 900 lístky a ďalšie možno 1000, čo mali stupenky. Takže okolo 2000 ľudí išlo.
23: Jednou z možností, ako znížiť počty turistov v Suchej Belej, je aj ponuka kyvadlovej dopravy, ktorá ich rozvezie zadarmo k iným roklinám.
25: Robert Latta, Veľký Šariš. Mesto chce obnoviť starý mlyn z 19. storočia, ktorý od 90. rokov chátral. Patril k najvýznamnejším mlynom v niekdajšom Rakúsko-Uhorsku. Historik Dominik Sabol.
26: Bol prvý elektrifikovaný mlyn v celom Rakúsko-Uhorsku.
25: Priestory mesto kúpilo a chce ich postupne, tak povedia, zoživiť. Všetko bude závisieť od financií, ktoré na to získajú. Sídliť by tam mali niektoré inštitúcie, no súčasťou bude aj Múzeum pivovarníctva a mlyna. Vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová.
27: Dodnes máme tu na ľudí, ktorí ešte žijú a pamätajú si, ako mlyn fungoval, čo tu bolo a majú k nemu veľmi blízky vzťah.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta čaká na slovenských hokejistov. V piatok a v sobotu odohrajú v Spišskej Novej Vsi 2 zápasy s Dánskom. Na dnešnom zraze na Spiši privíta tréner Vladimír Orsák 4 nových hráčov.
29: Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilní Patrikoch a
1: zo slovenskej extraligy to Čederle z Nitry, Takáč a Kralovič zo Slovenska.
28: Čerstvý majster švédskej ligy zo Skellefteå Oliver Okuliar sa k tímu pripojí v závere týždňa. V play-off NHL je 100% Carolina. Po štyroch víťazstvách v prvom kole pridala ďalšie dve už v druhom. Philadelphia zdolala 3-2 po predĺžení a v semifinále východnej konferencie vedie 2-0 na zápasy. V úvodnom semifinále na západe si Vegas Golden Knights poradili s Anaheimom 3-1. V AHL obranca Josef William Kmec prispel gólom k víťazstvu Hendersonu nad Colorado Eagles 4-3 po predĺžení a stav semifinále Pacifickej divízie vyrovnal na 1-1. Kráľom českej hokejovej extraligy je Roman Červenka. 40-ročná legenda sa pred týždňom tešila s Pardubicami z majstrovského titulu. Včera si na vyhodnotení z ročníka prevzala 4 ceny, vrátane najdôležitejšej. Stal sa hokejistom sezóny. Červenka zároveň potvrdil svoj štart na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Domácim Švajčiarom pomôžu na šampionáte 5 hráči z NHL. Obranca Roman Jos z Nashvillu a útočníci Niederreiter z Winnipegu, Hišier a Mayer z New Jersey a Suter zo St. Louis. Helvéti sú obhajcovia minuloročného striebra a predstavia sa v A skupine v Curychu. Vo futbalovej lige majstrov dnes poznáme prvého finalistu. O 21. hodine privíta v Londýne Arsenal španielský Atletico Madrid. Zostane aj s najlepším slovenským futbalistom Dávidom Hanskom. Úvodné stretnutie sa pred týždňom skončilo remízou 1-1. Zajtra sa hrá odveta druhého semifinále medzi Bayernom Mníchov a obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain. V anglickej Premier League zaváhal v boji o majstrovský titul Manchester City. Na trávniku FC Everton remizoval 3-3 a tri kola pred koncom sezóny stráca na vedúci Arsenal 5 bodov. Má ešte jeden zápas k dobru. Naďalej sa trápi Chelsea. Prehrala 6. duel v sérii, keď podľahla Nottinghamu 1-3. U nás doma dohrajú v 8. kolo nadstavby futbalovej Nike ligy dvoma zápasmi. O 18. hodine žili na hosti Michalovce a Skalica Košice. Futbalový reprezentant Tomáš Bobček smeruje za titulom kráľa strelcov v poľskej extraklase. Včera strelil 17. gol v sezóne a tri kola pred záverom má o jeden presný zásah viac ako Karol Čubak z Motoru Lublin. Bobček úspešne premenil jedenástku, ale jeho Lechia Gdansk prehrala na pôde Radomiaku Rabom 1-3 a v tabuľke je na 15. mieste. Majstrovstvá sveta v snúkri majú po roku opäť čínskeho víťaza. Vuize premenil na titul prvý štart na šampionáte v Sheffielde, keď vo finále zdolal Angličana Shona Murphyho po najtesnejšom výsledku 18-17. V 22 rokoch je druhým najmladším šampiónom histórie. Na tróne vystriedal krajana Chao Sinchunga, ktorý vyhral pred rokom.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
15: Slovensko dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške 1 243 000 000 eur, oznámil úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Poslanci Národnej rady schválili v prvom čítaní novú verziu sociálneho mikroodvodu. Pomôže živnostníkom s ročným príjmom do takmer 2900 eur. Mikroodvod platiť nebudú. Slovensko zasiahlo výrazné sucho. Objem zrážok bol v apríli najnižší od začiatku meraní v roku 1881. Situácia nepriaznivo ovplyvňuje poľnohospodárov a rastie riziko požiarov. Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú. Ubezpečil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď a búrky. V noci 15 až 7, cez deň 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov a prevažne južný vietor do 30, na západe v nárazoch ojedinele okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
15: Ja už len dodám, že ten poludňajší pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Marcel Hosťovecký a pri mikrofónoch boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Renata Brimiš-Pačková. A ešte malé avízo, pripravená je už diskusia z prvej ruky, dnes o hokejovom striebre na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Pozývame počúvať.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24 minút.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
4: Dohoda v Nových Zámkoch aj na východnom Slovensku. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Nových Zámkoch na Masarykovej pri Bernolákovom parku sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia a vo Vranove nad Topľou nad Uklianskych Hrdinov sa na križovatke pri Tesku zrazilo osobné auto s dodávkou, blokujú stred križovatky. V kolone na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte dokopy asi 15 minút. Vo Zvolene v križovatke pod Zámkom nefungujú semafory a premávku nikto neriadi, prechádzajte preto opatrne a pozor si dajte aj na vjazde do Červenice pri Sabinove smerom z Lipian, jazdný pruh blokuje odstavené osobné auto. Cestári pracujú medzi Kremnicou a Bartošovou Lehôtkou, čistia tam vozovku, medzi Brezničkou a Poltárom opravujú výtlky a na trase Jesenské, Rimavská Seč a Bovce zarezávajú dreviny. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Večerné reflexie.
5: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
6: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina.
7: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: hosť Rádia Regina Západ. Našou dnešnou hostkou je architektka Lenka Petráková, ktorá si vybudovala kariéru v jednom z najznámejších svetových ateliérov, no jej príbeh sa začína na západnom Slovensku v dedinke Prisenci. Budeme hovoriť o úspechoch, veľkej architektúre, ale aj o tom, čo si človek odnáša z domova do sveta. Pani Petráková, vitajte v Rádiu Regina Západ a som veľmi rád, že ste si našli čas. Ďakujem vám.
1: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie.
0: Ste v Bratislave na konferencii. Ako často sa vám podarí dostať sa na Slovensko?
1: Bohužiaľ je to menej, ako by som rada, tak 2-4 krát do roka.
0: Lenka Petráková je dnes a nielen vo svete stavieb, architektúry a dizajnu známym menom. Vy ste vyrastali v našom regióne, západné Slovensko, Prisenci. Môžeme povedať, že aj svetová architektka vášho formátu si prinesie z domu, z rodného kraja niečo do tej svetovej architektúry? Alebo ako veľmi človeka pracujúceho vo vašej oblasti formuje to, z akého prostredia, či už mestského alebo vidieckého príde a pochádza?
1: Čo si myslím, čo ma najviac ovplyvnilo, je takéto vnímanie priestoru, a pretože predsa len z slovenského vidieckého regiónu človek bol zvyknutý na viacej priestoru, miesta, záhradu. A potom, keď som sa presťahovala do Londýna, alebo keď som žila v New Yorku, tak predsa len to mesto a tie priestory, ktoré človek okupuje, sú oveľa menšie. A keď som začala potom teda aj navrhovať budovy, ktoré boli na bývanie pre ľudí, tak som začala vnímať, že by bolo lepšie vlastne akýmsi spôsobom im ponúknuť niečo viac.
0: Spomínali ste New York City that never sleeps, alebo Veľké jablko. Ako na vás pôsobil New York, Manhattan?
1: Mne sa tam veľmi páčilo a bolo to naozaj také okusľujúce. Myslím si, že New York bol jedno z tých najväčších miest, do ktorých som došla. A zo Slovenska to je jedno z tých prvých, ktoré som tak vlastne vnímala alebo zažila, a preto ma naozaj ohromilo a takým tým životom a bolo to niečo úplne iné.
0: V rozhovoroch s vami cítiť, že vás zaujíma architektúra ako systém, nielen ako pekný objekt. Premýšľali ste niekedy nad tým, čím to je, čo alebo kto vás ovplyvnil?
1: Myslím si, že z tohto hľadiska ma najviac ovplyvnil môj otec, pretože on sa vlastne vždy pozeral na ten svet z také oči, čo sa dá nejako zlepšiť, čo dobre urobené a ako to priniesť vlastne aj domov. On bol starosta obce, v ktorej som vyrastla. A myslím si, že takéto systémové vnímanie vlastne cez nejaké technológie, alebo to, že problém vlastne nemá často iba jednoduchú odpoveď, ale čo vlastne leží za tým problémom a ako sa to dá vylepšiť, aby to dlhodobo fungovalo lepšie, nielen na nejakú krátku dobu, tak to som si vlastne odnesla už domov.
0: Máte aj od neho cit pre pekné veci?
1: Myslím, že áno, ale hlavne on bol technik, takže z tejto strany teda obojma rodičia, aj mama, aj otec boli z STU, takže obaja mali veľmi technické zameranie, takže myslím si, že to som si od nich odniesla.
0: Nedá sa mi nespýtať sa na našu obratenú pyramídu. Je niečo, na čo by ste sa chceli možno opýtať jej tvorcov?
1: No, rada by som vedela, čo ich viedlo k tomuto návrhu. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept. Ja teda mala som šancu vidieť tie priestory toho atria, tej pyramídy v pyramíde, ktorú tu máte. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept ako priestor. A tak by som veľmi rada vedela vlastne, čo ich tomu viedlo, čo ich inšpirovalo, alebo či vlastne uvažovali možno aj nad nejakými inými architektonickými formami a prečo sa rozhodli pre túto.
0: Keď sa dnes vraciete domov, pozeráte sa na známe miesta ešte stále ako domáca, alebo už aj očami architektky?
1: Je to pre mňa také spojenie a hlavne aj tým, že ja žijem už, koľko je to rokov, 13, 14 rokov mimo Slovenska. Tak predsa len Bratislava sa naozaj za tú dobu neuveriteľne zmenila. Takže keď prichádzam do Bratislavy, tak už to často vnímam aj vlastne ako architekt, alebo možno niektoré tie štvrte, ktoré vyrastli a ktoré som ja ešte nezažila, keď som tu bola, tak skôr ako turista, ako domáci.
0: No, vráťme sa k tej pyramíde. Ešte akú známku by ste jej dali?
1: Ja ju mám inak veľmi rada. Ja neviem teda, ako z užívateľského hľadiska je to naozaj dobre na cirkuláciu a na všetko možné, ale mne ako architektovi a človekovi, ktorý ju navštívil,

0: A podľa mňa práve ten verejný priestor sa v Bratislave veľmi vylepšuje v posledných rokoch, či už je to naozaj tým vznikom tých nových projektov a že developeri vlastne sa starajú o to prostredie naokolo, ale určite je to aj veľkým zásahom Matúša Vala, ktorý naozaj vlastne sídi za tým verejným priestorom. Ja som mala šancu pre Matúša Vala pracovať ešte, keď som bola na škole v Bratislave. A naozaj je skvelé, že sa architekt dostal na takúto pozíciu.
1: Vy ste sa ale na škole nestretli, predpokladám?
0: Nie. Ja som u neho stážovala v ateliérii Valosadovský ešte vtedy.
1: Máte nejaký obraz detstva, ktorý sa vám s architektúrou spätne spája? Nejaká ulica, dvor, dom, kostol, pole, nejaká cesta, cez ktorý ste si uvedomili, že sa na svet pozeráte možno trošku inak ako vaši rovesníci?
0: Ono to bude možno také klišé, ale vlastne pre mňa to bola Bazílika svätého Petra vo Vatikáne, lebo to bola pre mňa naozaj mierka a priestor, ktorý som nevnímala. Klišé hovorím preto, lebo tak predsa len kostoly historicky boli naozaj postavené, aby práve vyvolali tento dojem v človeku, že sa mu podľa mňa komela kolena. A na mňa to tak zafungovalo. Bola to asi jedna z takých najväčších dominantných stavieb, ktoré som v detstve videla. A v 90. rokoch sa ešte tak veľmi necestovalo, ako sa dneska cestuje. A myslím si, že práve ten priestor ma naozaj tak presvedčil o tom vidieť, že vlastne v tom svete aj niečo iné, stavia sa aj niečo iné, ako vtedy bolo na Slovensku.
1: Pracovať na miestach, kde pracujete vy, je snom mnohých mladých architektov. Bol to aj váš sen?
0: Áno, bol to môj sen pracovať v ateliéri Záhady architekt alebo pracovať všeobecne v nejakom svetovom ateliéri a robiť na veľkých projektoch. A dlho som si ani neuvedomovala, že takáto šanca pre mňa môže byť. A potom jedného dňa som stretla Haniho Rašida na takým predpohovore, náhodnom, naozaj predpohovore na školu a ponúkol mi vtedy prácu v New Yorku. A vtedy som si uvedomila, že možno môžem snívať aj o väčšiu meritku a teda začala som sa aj pohybovať v týchto kruhoch.
1: Človek to musí mať samozrejme vydreté, odštudované, ale je asi treba aj nejaká štipka šťastia?
0: Myslím si, že treba oboje, ale môj otec mi vravieval, že to nebolo šťastie, že to bolo, pretože som bola pripravená. Čiže to, ako sa hovorí, šťastie pre pripraveným. A ja som naozaj veľmi pracovala a na sebe, študovala som dvoch bakalárov naraz, predtým ako som sa dostala do Viedne a potom som taktiež študovala mnoho iných univerzít a vždy som pracovala aj vo voľnom čase, učila sa nové softvery, takže drala som na sebe, keď som začala pracovať v kancelárii 80-90 hodín týždenne, vždy som bola v kancelárii, takže naozaj je to o tom, že som bola naozaj verím tomu, že pripravená na tie možnosti, ktoré sa mi potom poskytli.
1: Čo ma na vás rovnako fascinuje ako to, čo ste už v živote dosiahli, sú tie roky štúdia, ktoré máte za sebou a možno ešte pred sebou. Vy ste nešli len po jednej línii, ale študovali ste aj technické smery a dokonca stavebné právo. Prečo pre vás bolo dôležité rozumieť architektúre nielen výtvarne, ale aj po všetkých iných možných stránkach?
0: Tak architektúra je taká naozaj rôznorodá disciplína, všeobecne stavebný priemysel naozaj zahŕňa veľmi veľa rôznych odvetví. A ja som povedala, že to začalo naozaj, keď som sa dostala po prímačkách na tri vysoké školy, to je VŠVU a fakultu architektúry a stavebnú fakultu a viete, tie názory boli vždy. Ani choď na stavebnú, lebo stavbári nepoznajú kompozíciu, alebo nechoď na fakultu architektúry, alebo architekti iba si kreslia a nič nevedia o stavbe. Vždy boli takéto názory, ako vlastne vždy máte názory rôznych ľudí. A ja som sa nejako tak rozhodla, že ja chcem byť naozaj architekt, ktorý vie sa chytiť tej architektúry z hociakého konca a preto som sa rozhodla vlastne aj viacej študovať oba smery a potom neskôr teda aj to právo.
1: Štúdium ste začínali nedaleko Slovenského rozhlasu na STUčke, ako ste spomínali, potom prišla Viedeň, výmenné pobyty, neskôr práca v New Yorku, v Londýne, Viedni, aj v Bratislave, v Číne, Monaku. Ten zoznam by bol skutočne veľmi dlhý. Ktoré mesto vás tak profesíne zmenilo asi najviac?
0: To je ťažká otázka. Asi každý má niečo do seba. Určite tým, že momentálne žijem 9 rokov v Londýne, tak ten Londýn je pre mňa taká najväčšia zmena. 9 rokov je veľmi dlho.

0: ale keď to tak zoberieme, tak na Slovensku, teda v Bratislave som sa naozaj naučila také tie základy toho, aj ako študovať, lebo aj to je dôležité. A na technike do mňa naozaj vštepili disciplínu. Aj cez to, že som bola na dvoch školách, tak naozaj to bolo veľa organizácie disciplíne. Vo Viedni som sa veľa naučila o tom, ako vlastne uvažovať viac ako dizajnér a o tej estetike, tej architektúry. A potom v Londýne to bolo už naozaj o tej práci v medzinárodných tímoch a o spolupráci naozaj s veľkým množstvom multikulturálnych tímov.
1: No asi často dostávate otázku, ako sa človek zo Slovenska dostane do ateliéru ako Zaha Hadid Architects. Ste ten typ človeka, ktorý si povie a prečo nie?
0: Je tam trošku toho. Som človek, ktorý vlastne chce skúsiť. Alebo viete, tak ako sme sa rozprávali o tom, že možno šťastie pre pripraveným, ale aj to, že tie možnosti nie vždy vlastne sú iba okolo človeka a často si ich treba vytvárať. Takže myslím, že v tomto som taká, že mám nejakú predstavu a snažím sa ísť za ňou a vytvárať si tie možnosti, aby som sa dostala z bodu A do bodu B. A určite preto treba byť trošku aj človekom a prečo nie a prečo neskúsiť. A ako som už vravela, vlastne do tej Viedne som sa dostala akoby cez predpohovor a to bolo tiež o tom, že prečo neskúsiť. Ja som mala tú školu vysnívanú, ale brali tam 6 študentov ročne, takže to je veľmi, veľmi malý počet. Ale mali možnosť pred pohovorov, pred príjmačkami, aby človek vedel, že či vlastne to dáva vôbec zmysel sa prihlásiť alebo nie.
1: Aj vaše pracovné portfólio je nesmierne bohaté. Ako veľmi záleží napríklad na tom, v akej krajine momentálne ste. Je ten jazyk architektúry výrazne iný v Číne napríklad ako v Európe?
0: Je ten jazyk iný, ale samozrejme ľudia si často myslia o architektúre, že architektúra nejak vzniká, že jeden človek urobí škicu a potom príde tým, ktorý to prekreslí a je to v nejakom váku a žiadne z našich budov tak nevzniká. A naozaj tá architektúra sa vyvíja na základe toho prostredia, kde sme, čo je vlastne zadanie toho klienta, čo potrebujeme pre ľudí, aké sú súčasné technológie, materiály a tá z toho prostredia. A tým, že hovoríme o tom, že musí byť nejak daná na to prostredie, tak je tam rozdiel medzi Čínou a Európou. A samozrejme aj v Číne v posledných rokoch to bolo veľmi veľa o novodobých budovách, všetko boli novostavby, výškové budovy alebo obrovské múzea. Tá mierka je tam naozaj veľmi, veľmi rozdielna. A potom v Európe hovoríme naozaj možno aj o nejakých menších objektoch, citlivejších zásahoch alebo v dnešnej dobe už aj rekonštrukcii.
1: Vaše pracovné týmy sú veľmi národnostne pestré, čo znie obohacujúco aj zaujímavo, ale viete vždy nájsť spoločnú reč?
0: Áno, architektúra je stále ešte veľmi rečou výkresov a dizajnu, takže niekedy možno aj keď ten jazyk nie je ten istý, alebo nehovoria všetci na tej istej úrovni, tak sa dokážeme dohovoriť cez tie vizuály.
1: Je pre vás ťažšie navrhovať úplne novú stavbu alebo vstupovať do budovy, ktorá už má svoju históriu a nejaký charakter?
0: Ono je to oboje náročné, alebo oboje má svoje kladné aj nejaké také ťažšie stránky. Tak samozrejme pri tej novej stavbe vytvárate nejaký absolútne nový príbeh pre ľudí a máte väčšiu voľnosť, ale súčasne tá voľnosť môže byť aj akýmsi spôsobom zväzujúca. A pritom, keď robíte rekonštrukciu, tak je to o tom pochopení tej budovy a čo bol vlastne príbeh predtým a ako vytvoriť dialog a nie len vlastne prísť niečím novým. Takže oboje má nejaké svoje pozitíva a negatíva.
1: No, pýtam sa to aj preto, lebo v jednom rozhovore ste spomínali, že na Slovensku často zanedbávame architektúru, ktorú už máme, namiesto toho, aby sme jej dali druhý život.
0: Áno, ja si myslím, že by bolo skvelé, keby sme robili možno aj viacej obnovy. Obnova sa, alebo rekonštrukcia sa ľuďom väčšinou spája s nejakými historickými stavbami, ale teraz vidíme už vlastne v Európe, že sa začínajú obnovovať budovy po 1950, 1960, 70, pretože mnohé tie fasády a materiály vlastne, ktoré sa novodobo používajú, majú naozaj tú trvanlivosť 50-70 rokov a preto ich treba rekonštruovať a mnoho z tých budov netreba naozaj demolovať, ale tak samozrejme je to aj otázka toho, ako boli navrhnuté a možno aj v dnešnej dobe sa naozaj tá architektúra viacej posúva k tomu, aby sme navrhovali nejakým spôsobom flexibilnejšie, lebo sme sa naučili, že vlastne možno taká tá rýchla architektúra, ktorá sa robila a vlastne bola viac menej na jedno použitie v niektorých prípadoch.
1: Platí to napríklad aj v prípade petržalských panelákov?
0: Že či ich budeme obnovovať? Alebo či by sa mali obnovovať?
1: Áno.
0: Tak podľa mňa by sa mali obnovovať, to je tak obrovský fond bývania, že to si ani neviem predstaviť, že by sme to naozaj celé zdemolovali. Čiže a podľa mňa to ani nie treba, teda nepoznám ich do hĺbky. Ale samozrejme, mali by sme sa aj z nich naučiť, čo sú klady a zápory prefabrikovaného bývania, pretože v dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí vlastne o návrate alebo o nových postupoch navrhovania, ale s tým, že sa používajú prefabrikované kusy, alebo je to efektívne na rýchlosť výstavby, taktiež je možné mať trošku menej odpadu na stavbe a môžeme lepšie kontrolovať tie procesy, ktoré sú, ale súčasne sa musíme naozaj pozrieť na tie možno chyby, ktoré sa stali predtým pri prefabrikovanom bývaní a ako ich vieme vlastne zlepšiť, aby to, čo nové tak postavíme, vlastne nemalo negatíva, ktoré dneska vnímame.
1: V rozhovoroch sa pri vás spomínajú aj výškové budovy v Číne a rezidenčné projekty v Monaku. Čo vás na výškových stavbách fascinuje asi najviac?
0: Výškové stavby sú veľmi zaujímavého z takého hľadiska, že vám menia vlastne akoby tvár toho mesta, siluetu toho mesta a majú teda veľký dopad na to, ako človek si pamätá alebo vníma to mesto, ale aj z tej pozície toho užívateľa by sme mali viacej pamätať na to, čo vlastne výškové budovy vytvárajú, lebo pre mňa nie je úplne ideálna výšková stavba, do ktorej vlastne iba vôjdete do výťahu a každé poschodie je absolútne separátne od toho iného, lebo potom vlastne nemáte ani veľký dojem z tej architektúry, iba vnímate vždy iný výhľad z toho okna. A my sme pri veľa stavbách v Číne a vlastne a robili nejaké pokusy s formami a robili sme mnoho átri v takýchto výškových budovách, aby sme vlastne lepšie tiež zabezpečili takéto vizuálne prepájanie tých ľudí a aj taký ten pocit toho priestoru, že to nie je iba odseparované jedno poschodie, ale že naozaj ľudia vnímajú tú architektúru inak.
1: Na čo nemôžete zabudnúť napríklad pri obnove prvej monackej výškovej budovy?
0: Tak, úplne v prvom prípade nemôžeme zabudnúť na tú históriu tej stavby, lebo tá prvá výšková stavba v Monaku naozaj je významná z toho svojho historického hľadiska. Je významná pre rodinu našeho klienta, lebo je to naozaj ich rodinné dedičstvo. A teda my sa snažíme zachovať ako keby rukopis tej budovy, ale obnoviť ho, nejako ho zmoderniť, ale súčasne teda aj zmoderniť veľa toho vnútra. A vlastne, čo sa týka tej budovy, tak my museli sme naozaj odstraniť všetko až na železobetón. A taktiež rozširujeme tú stavbu o takmer 10 000 metrov štvorcových, takže robíme veľa takých chirurgických zásahov, ale keď už bude všetká fasáda a interiéry vlastne novo vytvorené, tak je tam veľa odkazov, či už v použití materiálov, alebo v nejakých fasádnych zásahoch, ktoré vlastne budú pripomínať tú pôvodnú stavbu.
1: Musí mať aj veľká, teda vysoká budova emóciu?
0: Určite musí mať aj vysoká budova emóciu a možno ešte väčšiu ako tá malá, lebo práve tým.
1: Lebo ju vidieť.
0: Vidíte ju odčadiaľ. Takže by vlastne mala mať nejaký ten aspekt toho zážitku pre toho užívateľa z rôznych pozícií v meste.
1: Veľmi výrazne vás viditeľnil projekt The Eight Continent alebo 8. kontinent, za ktorý ste získali aj viacero ocenení. Čo je vašim snom pri tomto projekte?
0: Tak môjim snom pri tom projekte ja by sa raz postavil, ale aj takým iným snom je vlastne ten jeho rozmer toho vzdelávania, lebo tá stanica teda mala niekoľko rozmerov, bolo toto čistenie a nejak spracovanie toho odpadu, ale bolo to aj o tom, že to mala byť výskumná a vzdelávacia časť a teda práve to je veľmi dôležité, že si musíme uvedomiť, že pokiaľ neprestaneme ako keby dávať stále odpad do prírody a do morí, tak ho bohužiaľ nebudeme vedieť nikdy ani celý vyčistiť, pretože to bude taký kruh, ktorý sa nikdy nepretne. Takže ja verím, a tá stanica to už aj v určitej miere začala, že vlastne vďaka tomu, že bola veľa publikovaná, a tak tam bola aj veľká diskusia o tom, čo sa vlastne deje s oceánmi, alebo ako na to vieme reagovať. A teda verím, že toto posolstvo sa dá ďalej rozvíjať ešte aj takým tá stanica nestojí.
1: No, tento projekt pramení ešte niekde vo vašej diplomovej práci,
0: áno,
1: nemýlim sa?
0: Áno.
1: Prečo?
0: Vo Viedni vlastne sme mali šancu si sami vybrať nejakú tému diplomovej práce a ja som chcela robiť niečo, čo ma bude zaujímať dlhodobo, nie iba na jeden semester. A teda vybrala som si tému tejto čistiacej stanice, pretože som chcela robiť niečo v nejakým väčším presahom. A zaujímala som sa vždy o vodu, o znečistenie a vlastne o to, ako by sme mohli nejako lepšie navrhovať, a viacej navrhovať, ako navrhuje príroda, či s nejakými procesmi, ktoré sú prírodné. A ako by sme vedeli cez architektúru pomôcť prostrediu a nejakým spôsobom to všetko sa sklbilo do tejto stanice.
1: Keď neriešite len dom, ale celú časť mesta, čo je pre vás najdôležitejšie? Pohyb ľudí, klíma, verejný priestor alebo atmosféra miesta?
0: Myslím, že je to všetko dôležité.
1: A prepojené?
0: A prepojené, samozrejme. Sú to rôzne levely, viete, ako sme hovorili o tej architektúre, že architektúra je vlastne spojenie veľmi veľa tých rôznych technológií, alebo či už hovoríme o svetlotechnike, vzduchotechnike, interiéroch, nejaké psychológii toho priestoru, tak potom, keď si to prenesete na mierku miesta, tak je to taktiež ešte znásobené tým všetkým, na čím musíme uvažovať, či už je to naozaj o tom, ako sa človek bude cez to mesto pohybovať, aké potrebujeme verejné priestory, ako vlastne toho človeka nejako motivovať, aby tie verejné priestory aj používal, ale taktiež inžinierské časti, dopravné časti, všetko súvisí.
1: Keby ste prišli prednášať študentom napríklad na školu, ale nemusí to byť vysoká škola, ale základná škola, tak aké diela by ste deťom predstavili?
0: No, začala by som záhadit. Záhadit v podstate ona malovala a veľa jej prvých nejakých takých známych diel boli malby. Boli to veľmi abstraktné malby perspektív mesta alebo stavieb. A vlastne dlhé roky malovala a predtým, ako začala naozaj stavať architektúru, takže by som začala asi tam a taktiež robila úžasné papierové koláže. A čiže v tom je aj vidno, že vlastne uvažovať o architektúre môžeme v rôznych médiách, nielen teda vo výkresoch, ktoré dneska poznáme, alebo v rendroch a vizualizáciách. Takže tam by som asi začala.
1: Ako veľmi dnes klimatické a ekologické požiadavky menia samotný začiatok návrhu budovy?
0: Je skvelé, že vlastne v dnešnej dobe naozaj tieto aspekty architektúry sú prítomné od začiatku. Ja si ešte pamätám pred 9 rokmi, keď som došla do štúdia, tak viete, začali by sme robiť formu a až potom neskôr sa dostalo k tým environmentálnym aspektom. Ale dnes je to naozaj už pri prvých škiciach. My máme celý tím, ktorý sa tomu venuje. Čiže forma je vyvíjana súčasne s tým, aké sú požiadavky na osvetlenie, na tienenie, na dynamiku vetra a v priestore. A je to oveľa dôležitejšie, ako kde sa na to aj oveľa väčší dôraz aj pri stavebných povoleniach.
1: Mojou dnešnou hostkou bola svetovo uznávaná architektka, pritom veľmi milá, sympatická, mladá dáma, pani Lenka Petráková. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Držím vám palce, aby všetko klapalo tak, ako má, aby ste nás tešili, teda, aby sme sa mohli hrdiť vašim menom a teším sa niekedy na budúce opäť u nás.
0: Veľmi pekne ďakujem a ja sa teším na budúce.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Otázka na dnes.
3: Zakvitlá repka, ktorá často vyvoláva rôzne reakcie. Prekážajú vám žlté polia alebo naopak oceňujete, ako vyzerajú v krajine? Viete, prečo je pestovanie repky pre farmárov dôležité? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne ráda dotýkala zdravá neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
7: Patvoška si nalož pre tvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo kre.

stačia dve, tri zvady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Približne do 2 rokov by malo prísť do prevádzky 16 nových batériových elektrických vlakov. Centrum Trnavy opäť rozkvitne májovým kvetom, najväčším kvetinovým trhom v regióne. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 24 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Opoziční poslanci chcú dnes v parlamente rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Mimoriadne rokovanie zvolalo hnutie Progresívne Slovensko, podľa ktorého je ohrozená akreditácia agentúry a milióny eur pre poľnohospodárov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tieto tvrdenia odmieta.
2: Je schôdza, uvidíme, či sa otvorí, či sa neotvorí, či sa schváli program. Pôdohospodárska platobná agentúra veľmi úzko a veľmi intenzívne komunikuje s zástupcami Európskej komisie, že nikto tu nejde pozastavovať žiadnu akreditáciu, nie sú ohrozené žiadne finančné prostriedky.
1: Železničná spoločnosť Slovensko má zabezpečené financovanie na nákup 16 nových batériových elektrických vlakov BEMO pre regionálnu dopravu z eurofondov. Dopravca uzatvoril zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku s ministerstvom dopravy. Podpísaná a účinná je od apríla tohto roka. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú viac ako 144 miliónov eur. Hovorca Ján Baček.
3: Projekt je zameraný na obnovu vozidlového parku v regionálnej doprave najmä v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Ich nasadenie sa predpokladá postupne od roku 2028. Batériové elektrické jednotky kombinujú prevádzku pod trakčným vedením s batériovým pohonom na neelektrifikovaných úsekoch. Nové batériové vlaky budú ucelené jednotky pre 157 sediacich cestujúcich.
1: Bratislavská Petržalka môže získať dôležitý pozemok na Humenskom námestí v časti Lúky 8. Poslanci splnomocnili starostu pokračovať v rokovaniach s vlastníkmi o podmienkach kúpy. Navrhovaná suma je 1 250 000 eur, pričom predmetom ponuky aj existujúca projektová dokumentácia viazaná na toto územie. Pozemok má celkovú výmeru približne 4 000 štvorcových metrov, hovorí vicestarosta Ján Karman.
4: Je nám to ponúkané aj s tým projektom polifunkčného domu, ktorý tam je, čiže tam sa nejedná len o samotný pozemok, ale tak nejak sa predpokladá, že ak by sme to obstarali, no tak aj s tým projektom, a ten projekt by potom mal slúžiť na nejaký verejnoprospešný účel.
1: Dodal, že jednou z možností by mohlo byť vybudovanie stacionára alebo zariadenia pre seniorov, pretože obyvateľstvo Petržalky rýchlo starne, na čo chce byť samospráva pripravená. V centre Trnavy sa vo štvrtok 7. mája začína tradičný kvetinový trh Májový kvet, ktorý potrvá do soboty 9. mája. Trojičné námestie a hlavnú ulicu zaplnia tisícky kvetov, kvetinových aj zeleninových sadeníc a v ponuke bude aj ďalší sortiment, ktorý v tomto období záhradkári vyhľadávajú. Mesto Trnava dodalo, že ide o najväčší kvetinový trh v regióne. Májový kvet otvorí kvetinový sprievod s bubnovou show a pouličnými umelcami. Na jeho čele bude aj kvetinová kráľovná v kostýme lotosu, symbolu znovuzrodenia. Piatkový program bude zameraný na poradenstvo. V sobotu môžu návštevníci prísť na tvorivé dielne, kvetinový ateliér, oddychovú zónu, ako aj vystúpenia pouličných muzikantov či interaktívne divadlo. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď, búrky, naďalej teplo. V noci 15 až 10, cez deň 24 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, neskôr miestami okolo 35 a v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu. K večeru vo vyšších polohách prudký až búrlivý vietor. 13 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Popoludňajší pohľad na cesty začíname žiaľ nehodou, ktorá sa stala v Nových Zámkoch. Na ulici Tomáša Garrigua Masaryka pri Bernolákovom parku zrazili sa tam tri autá. Premávku riadi polícia. Na obchvate Bánoviec nad Bebravou opravujú vozovku, stretnete tam cestárov, okolo nich prejdete striedavo. To je zatiaľ to najdôležitejšie z našich ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: 5. májový deň je rozbehnutý, čiže 5. deň by sme si mohli využiť tú príležitosť užívať si lásku plným priehrštím, pretože máj je lásky čas. Ako som sa dnes ráno dozvedela od etnologičky pani Kataríny Nádaskej, tak takéto boskávanie pod rozkvitnutou čerešňou zväčša na 1. mája pokojne môžeme rozložiť na celý máj a boskávať sa môžeme pod akýmkoľvek rozkvitnutým stromom, z ktorého budú plody. Takže aj takýmto spôsobom môžete utužiť svoju lásku. Možno to funguje. Čo však na utužovanie lásky a dobrých vzťahov funguje určite, to je pozornosť k tým, ktorých máme radi, to je príjemné prekvapenie, to je to, že ich vypočujeme, že im urobíme radosť nejakým spôsobom alebo ich objímeme. Tak ja už o chvíľočku pôjdem vyobímať Alu Kovačovu, ktorá sedí za mixážnym pultom. Od mikrofónu vás pozdravuje Bibiana Ondrejková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Na sídlisku Píly v Prievidzi roky funguje tržnica. V posledných mesiacoch prešla výraznou premenou. Zrekonštruovaný priestor otvorili v uplynulých dňoch a pre predajcov ponúka 23 stolov. Igor Roško oslovil konateľa mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza Jana Martinčeka.
1: Čo sa týka teda toho vybavenia, tak sme sa snažili, aby tie požiadavky zodpovedali 21. storočiu. To znamená, že počet stolov bol stanovený zo štatistík, z ktorých sme vychádzali, aká by obsadenosť pôvodných stánkov. No a samozrejme aj tá plocha bola k tomu určená aj s ďalšou vedľajšou plochou, ktorá slúži jednak na príjazd aut, z ktorých si vykladajú tovar naši trhovníci, ale zároveň sme to vybudovali aj dva rozvádzače, ktoré majú slúžiť na príležitostné trhy alebo ambulantný predaj, tak ako to teraz konkrétne aj vidíme. Čiže môžu prísť už aj, teda aj takíto predajcovia so svojím zariadením, postaviť sa tu, majú tu možnosť napojenia sa na elektrickú energiu, prípadne aj na vodu.
2: Pribudlo aj hygienické zázemie pre predajcov, odpadkové koše, stojany na bicykle či ozvučenie. Investícia do novej tržnice bola vo výške 500 000 eur bez DPH. Pokračuje primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
3: Naša spoločnosť Správa majetku mesta vykonáva správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, čiže tieto prenajíma a získava aj istý príjem z prenajmu, ktoré teda dlhé roky šetrila a naozaj sa ich rozhodla využiť práve týmto spôsobom, že ich investovala do takejto veľkej relatívne stavby a takýto veľký výdavok dokázala naozaj racionálnym a dobrým hospodárením za tie roky ušetriť.
2: Samotní predajcovia sú s novým zázemím spokojní.
4: Jozef Páleš. Vyzerá to akože dobre zatiaľ, nemusia byť tie plachty a také, ako keď to bolo na tej starej tržnici, ale či sa to osvedčí, to ukáže čas.
5: Pavol Michalisko. Chodívame sem predávať do Prievidze celé roky, vlastne začali s tým moji rodičia. Tržnica predtým bola v dezolátnom stave, boli tu staré hrdzavé stoly. Naozaj to prostredie nové je pekné, je to moderné, je to dostatočne prekryté, neprší tu na predávajúcich.
2: A čo aktuálne ľudia na tržnici najviac vyhľadávajú?
5: Ľudia vyhľadávajú domácu kvalitnú zeleninu. Ľudia si začali dávať pozor, čo jedia s nárastom civilizačných chorôb. Teda je teraz taký nápor na tú reďkovku, jarnú cibulku, šalát, prvé domáce rajčiny, papriku, sladkú štiplavu. Chlapi si prídu na štiplavú papriku a naozaj je aj dnes zvýšený trend, čo sa týka zeleninových plant, teda rajčín, paprik, s tým, že prišla ťažšia doba, ľudia začali viacej pestovať, sú zameraní na svoju vlastnú produkciu.
0: Zaujímavým prvkom novej tržnice je aj z grafito od autora Mareka Dolníka. Tento umelecký detail nadväzuje na charakteristickú výzdobu sídliska Píly a pripomína jeho históriu a identitu.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: No, neviem, či by bola úplne spokojná teraz s mojím výkonom slovenská výživová špecialistka Janka Trebulová, pretože my sme si za Loukovačovou práve urobili kávu a ja si k tomu dávam aj kusok čokolády. Ach jaj, ale Janka Trebulová spolu s Beatou Repikovou budú svoju pozornosť zameriavať na celkom iné veci, ktoré podporia zdravie a krásu zvnútra. Dnes sa zamerajú na účinok a silu vitamínu D.
2: Čo sa týka vitamínu D, hovoria sa mu tiež aj slnečný vitamín, pretože sa vlastne vytvára pod pokožkou práve vplyvom toho slnečného žiarenia.
3: Nedostatok vitamínu D sa prejavuje zhoršením mnohých chronických kožných problémov.
2: Dochádza tu k horšeniu hojeniu rán, pokožka sa horšie regeneruje. Ak má niekto napríklad nejaké kožné ochorenie, ako je napríklad nejaká psoriaza alebo eczém, tak ak nie je dostatok vitamínu D, prejavuje sa vo vyššej miere, podobne sa prejavuje ako pri tom vitamíne C.
3: Nedostatok vitamínu D sa prejavuje zhoršením mnohých chronických kožných problémov.
2: Viaceré vlastne tie štúdie zistili, že ľudia, ktorí majú ten atopický eczém, majú často aj nižšie hladiny práve tohto vitamínu D. Doplnenie toho vitamínu D u niektorých pacientov môže viesť k zlepšeniu symptómov, čiže zlepší sa suchosť pokožky, zníži sa zápal, zmenší sa svrbenie. Po doplnení vitamínu D vo forme výživových doplnkov väčšinou tieto príznaky ustupujú.
3: Vitamín D sa prirodzene nachádza najmä v tučných rybách, rybom tuku, vaječných žltkoch či pečení. Menšie množstvo obsahujú aj niektoré mliečne výrobky alebo rastlinné nápoje.
2: Vitamín D je rozpustný v tukoch, čiže čo je potrebné si uvedomiť, treba ho konzumovať spolu s nejakým tukom. Platí to aj o tých rybkách, ktoré sú v konzervách a tam sa napríklad odporúča, ak sú sardinky, najideálnejšie vo vlastnej šťave, tak konzumovať ich v podstate aj s tou šťavou, pretože tam sa nachádzajú nielen teda vitamín D, ale aj omega 3 napríklad.
3: Vitamín D je dôležitý pre imunitu, ale aj pre vzhľad pokožky. Vieme rozlíšiť, či nám chýba vitamín C alebo vitamín D, ak máme kožné problémy.
2: Tam je to ťažko povedať, ale pokiaľ si človek nie je istý, určite ak to trvá dlhodobo alebo je to výraznejšie, odporúčam napríklad aj urobiť rozbor krvi, čo sa týka hladín vitamínov. A tam sa nám to vie väčšinou poukázať, ktorý z týchto vitamínov nám chýba, ale naozaj môžem povedať, že 99% je to hlavne vitamín D, pretože to C-čko sa až tak veľmi nestretávam, pokiaľ človek pravidelne konzumuje ovocie, zeleninu.
1: No a zajtra si všimneme, ako pomáhajú nášmu zdraviu, kráse a vitalite omega-3 mastné kyseliny.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená
2: vlna. 13 hodín 31 minút. Pripomíname nehodu v Nových Zámkoch na ulici Tomáša Garrigua Masaryka pri Bernolákovom parku. Zrazili sa tam 3 autá, premávku riadi polícia. V Bratislave na Kramároch na Limbovej opravujú chodník. Toto obmedzenie je naplánované do 14. júna. Na ceste prvej triedy číslo 75 v Tvrdošovciach na hlavnom ťahu smerom na Šaľu opravujú plynovod. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste tretej triedy za Horným Pialom smerom na Iňu rekonštruujú železničné priecestie. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Lok a v Kalnej nad Hronom je na ceste prvej triedy číslo 51 uzavretý most pre vozidlá nad 10 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Jur nad Hronom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zaspomíname si na výtvarníka Ivana Vychlopena. Narodil sa pred 85 rokmi v Novom Meste nad Váhom. Na Vysokej škole výtvarných umení mal za pedagógov dve významné osobnosti. Peter Matejka pochádzal z jeho rodného kraja, maliar Ladislav Čemický bol inšpirovaný maliarom Ladislavom Mednianským, rodákom z nedalekého Beckova. Diela Ivana Vychlopena mnohí z nás poznajú. Nájdeme ich v interiéroch budov, vo verejnom priestore. Okrem malieb sú to napríklad aj gobelíny, ktoré dopĺňajú interiér sobášnych siení. Martin Jurčo oslovil dcéru maliara, novinárku, našu kolegyňu Sandru Vychlopenovú a spolu si na tohto činorodého výtvarníka zaspomínali.
1: Keď študoval, robil maľby, komorná tvorba väčšinou. Potom už keď nasledoval v tej tvorbe do abstrakcie čierno-zlaté obrázky, veľa ľudí má doteraz. Čiže začal aj týmito maľbami. Pán Matejka z Vysokej školy výtvarných umení bol takou inšpiráciou, aby robil napríklad tapisérie. A čo som netušila a pátram doteraz a prosím ľudí, ak nejaké dielo videli alebo našli, viem, že veľa cestoval. Svadobné siene po slovenských mestách i dedinách. Najznámejšia patrí pod STVR a tam je veľká mozaika, ktorá je zachovaná doteraz v televízii. V Ružinovskej nemocnici je tiež jeho veľké dielo. V Rači má napríklad svadobnú sálu vyzdobenú. Doteraz je to 50 rokov a je naozaj zachovalé.
2: To bola taká československá špecialita, aj art protisy napríklad, ale vtedy sa robili gobelíny. U teba to je vyslovene pátranie po mnohých jeho dielach. Paradoxne, mnohé tieto diela neboli zmapované. Nenájdeme zoznamy.
1: Nikdy neviete, ako sa hovorí dňa hodiny, je to také patetické, ale v podstate je to tak a on jedného dňa zo dňa na deň odišiel. Niečo som ponachádzala zdokumentované. Veľa mizne diel z verejného priestoru, rekonštruujú sa nové veci a jednoducho to dielo zmizne. Stačí len sa ozvať tomu autorovi. Niekedy sú to diela, ktoré sa dajú preniesť, niekedy sú to diela, ktoré sa dajú dať do iného priestoru a vedia sa týmto zachrániť. A je mi veľmi ľúto, keď počúvam v dnešných časoch, kedy naozaj technicky je veľa možné, tak jednak zachránime vec, ktorú ľudia ale robili s láskou.
2: No mnohé diela by sme mohli aj tak už len na fotografiách vidieť, ktoré si zmapovala takto nepriamo už, pretože neexistujú. Fontána v Rači, alebo on robil aj výzdobu v interiéri bývalej autobusovej stanice v Bratislave.
1: To mi je napríklad veľmi ľúto, to sa mi nikto nikdy neozval, že tam je veľké, to bola vtedy veľká vec, autobusová stanica, novootvorená a mal tam na

0: celú stenu naozaj velikánske robené dielo, takže veľa z tých diel pomizlo. Hľadám fotografie, hľadám ľudí a keď náhodou v obci nájdem, že niekde je čosi, ty si spomínal gobeliny v Plaveckom podhradí, je tapiséria veľká v Kultúraku napríklad a o to vďačnejšia som, že stále existujú ľudia a inštitúcie, ktorým na týchto veciach nejakým spôsobom záleží. A sú to mladí ľudia, ja len spomeniem Petržalku a Martina Klejbla, ktorí si povedali, že skúsia tie fasády, ktoré kedysi na tých petržalských domoch boli, a to si pamätám, ako otec napríklad hore chcel urobiť detaily a bol zavesený s horolezcami hore, bez istenia a domaľovával detaily vo výške 13. poschodia.
1: Spomínala si Martina Klejbla. Dnes sa tieto vyobrazenia vracajú. Napriek tomu, že paneláky sú zateplené, ale máme v Petržalke električku.
0: V električkových, nie stoiskách, ale na zastávkach sú presklené zástenky. Práve vďaka Martinovi Klejblovi sa podarilo dostať na tie steny diela výtvarníkov, ktorí aj v tom verejnom priestore Petržalskom boli.
2: S novinárkou Sandrou Vychlopenovou sme spomínali na jej otca, výtvarníka Ivana Vychlopena. Narodil sa pred 85 rokmi 2. mája 1941 v Novom meste nad Váhom a zomrel 20. augusta 1998 v Bratislave.

kde včeli bzučia. Stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Každý deň sa na našich cestách stanú stovky dopravných nehôd. Pri niektorých ide len o tzv. Ťukance, pri iných aj o vážne zranenia, či dokonca straty na životoch. Aby ich bolo čo najmenej, treba vychovávať generácie budúcich motoristov k zodpovednosti. Prispievajú k tomu aj tzv. Dni bezpečnosti, ktoré sa pravidelne konajú aj pri rýchlostnej ceste R1. A pozrieť sa tam bola aj Jana Obrancová.
1: Asi 300 detí, odborní lektori, hasiči, cestári aj preventisti. Tak vyzeral deň bezpečnosti na stredisku správy a údržby ciest R1 pri Nitre. Generálna riaditeľka Via Pribina Senka Jelenkovič.
2: Toto je náš spôsob, ako propagovať bezpečnosť na cestách. Máme tu rôzne workshopy a hry, ktoré sa týkajú správania sa na cestách a v premávke s dôrazom na bezpečnosť. Sme radi, že sme takto schopní vzdelávať deti od najmladšej vekovej kategórie až po 18 rokov.
1: Na akcii sa zúčastnili žiaci zo škôl a škôlok z Nitrianskeho regiónu. Hravé aktivity sa páčili najmä tým najmenším.
3: Som sa dozvedela, že keď ide autíčko, že pozriem sa náskôr doľava a potom doprava.
1: Kedy môžeš vstúpiť na cestu?
3: To nám ešte nehovorili.
1: No keď nič nejde, je to tak?
3: No, áno.
1: A chodívaš sama do premávky?
3: Nie, musím ísť s rodičmi.
1: Preventista Andrej Sitkej z občianskeho združenia Bonavia mal na starosti stanovisko na detskom dopravnom ihrisku.
4: Na tomto stanovišti sa zameriavame na dopravnú výchovu detí. Učíme ich základné pravidlá, ktoré sa dotýkajú chodcov, ako sa majú bezpečne pohybovať po chodníku, po ceste a ako majú správne prechádzať cez cestu. Také deti, ktoré málo chodia sami v premávke, väčšinou sa vozia na autách, tak nemajú také skúsenosti, tak musíme ich to v podstate všetko naučiť a mnohé ani nevedia, ako sa správne ohliadnúť a po ktorej strane cesty majú chodiť.
1: Zásahy na cestách v prípade, že sa niečo stane, predviedli deťom nitrianskí hasiči, medzi nimi aj Tomáš Ondrejka.
5: Sme prišli deťom ukázať nejakú techniku hasičskú, prvojazdové vozidla, nejakú cisternu a ukazujeme im tú prevenciu pred tými nehodami, aby vedeli, ako reagovať v daných situáciách. Nie len, že deti, ale kopu dospelých nevie, ako reagovať a to chýba. Dôležitá je tá prvá pomoc pri rôznej situácii, či havária, či nejaký kolaps, odpadnutie a to by mali trošku zlepšiť aj tí dospelí a deti toho staršieho veku.
1: A vychovávať ich k tomu treba už od najmladšieho veku, dodáva Senka Jelenkovič. Deti navyše môžu byť ako účastníci premávky aj akýmsi kontrolným faktorom dospelých.
2: Ak sa nesprávate tak, ako by ste mali a deti to vedia, tak vám to povedia. Ja sama mám 3 deti a je správne, keď ma upozornia. Takto vieme budovať kultúru bezpečnosti v budúcich generáciách.
1: Najbližšie sa Deň bezpečnosti uskutoční v Nitre na Chrenovej 17. júna. Zameraný bude na bezpečné cestovanie na prázdniny.
0: Bezpečne sa cítiť v premávke je istotne dôležité pre všetkých účastníkov a aby sme sa cítili bezpečne, mali by sme sa podľa toho všetci aj správať a vychovávať k tomu treba aj najmladšie generácie.

13 hodín 53 minút. Ja mám pocit, že tá hodina ubehla za 5 minút, tak rýchlo to išlo, ale pri takých pekných pesničkách a zaujímavých témach sa ani nečudujem. Tie témy v ďalšej hodine by sa dali zhrnúť do dvoch slov. Zdravie a história. No a mená, ktoré sú tu pre vás, sa dajú do dvoch mien, do dvoch osôb zhrnúť. Ala Kovačová a Bibiana Ondrejková, sme rady, že tu dnes popoludní môžeme byť s vami.

0: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa začala posielať poistencom dôchodkové prognózy. Mesto Stará Tura otvára novú lokalitu pre individuálnu bytovú výstavbu. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky 24 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Poslanci Národnej rady neschválili program mimoriadnej schôdze o situácii v pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko. Zo 141 prítomných poslancov program podporilo len 63, proti bolo 78. Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Deklaruje, že míľniky plánu obnovy budú naplnené.
2: A tieto míľniky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
1: Opozícia napriek tomu hovorí, že zastavenie výstavby novej nemocnice v Prešove a informačný chaos okolo jej financovania sú neprijateľným zlyhaním štátu. Iniciuje mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Peter Stachura z KDH povedal, že pýtať sa chcú ministra obrany.
3: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
1: Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognozy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov. Oprávnení poistenci by mali dostať prognozy do konca mája. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš povedal.
4: Oznamujeme najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne a tým je rozposielanie dôchodkovej prognozy pre takmer všetkých klientov sociálnej poisťovne.
1: Dôchodková prognóza bude obsahovať tri kľúčové informácie: dôchodkový vek, prehľad evidovaných období a odhad výšky dôchodku. Vyjadrený bude v troch scenároch, pesimistickom, základnom a optimistickom, pričom zohľadní prvý aj druhý pilier. Od roku 2028 sa rozšíri o tretí pilier a tiež o tzv. Európsky dôchodok. Dobudovanie prístupových ciest a spevnených plov ukončilo mesto Stará Tura výstavbu kompletnej infraštruktúry pre individuálnu výstavbu nových bytov v lokalite Nové Hnilíky. Mesto tak urobilo dôležitý krok v rozvoji bytovej výstavbe. V lokalite určenej na individuálnu výstavbu rodinných domov už skôr dobudovali kanalizáciu, vodovod, elektrické prípojky a osvetlenie. Podľa radnice lokalita Nové Hnilíky patrí medzi kľúčové rozvojové územia mesta Stará Tura. Nová výstavba rodinných domov primárne priťahuje mladé rodiny, čo je nevyhnutné na zvrátenie prirodzeného úbytku obyvateľstva. Policajti Trnavskej krajskej kriminálnej polície včera zatkli 41-ročného muža v súvislosti so septembrovým výbuchom bankomatu v Maduniciach. Počas domovej prehliadky zaistili množstvo dôkazov. Na ich základe muža obvinili zo zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a trestných činov krádeže a poškodzovania cudzej veci spáchaných spolupáchateľstvom. Pred spravodlivosťou sa ukrýval na neznámom mieste, doplňa krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antal.
5: Policajti po obvinenom mužovi intenzívne pátrali. Okresný súd Trnava na neho na základe výsledkov náročnej práce policajtov vydal príkaz na zatknutie. V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody až na 5 rokov. Muž, ktorý už bol v minulosti za obdobnú trestnú činnosť v zahraničí právoplatne odsúdený, je stíhaný väzobne.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinelé prehánky, dážď, búrky. V noci 15 až 10, cez deň 24 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinelé do 60 km za hodinu. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pripomíname nehodu v Nových Zámkoch na ulici Tomáša Garrigua Masaryka pri Bernolákovom parku, kde sa zrazili tri autá. Premávku ešte stále riadi polícia. Na ceste 3. triedy pri obci Horný Pial opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez obce Iňa a Lok.
0: Zelená vlna. Volajte
7: bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Naše mená, teda Alu Kovačovú aj Bibianu Ondriekovú, sme už predstavovali niekoľkokrát. My vám robíme sprievodkyne dnešným vysielacím popoludním na rádiu Regina Západ. Ale samozrejme, že spomeniem ešte aj ďalšie mená. Dnes sú to dve ženské, ktoré trónia na meninovom políčku. O toto meninové políčko, alebo meninovú pozornosť sa dnes uchádzajú. Sú to Lesie a Lesany. Takže milé oslávenkyne, prajeme vám všetko najlepšie. Je veľmi krásne, že meno Lesana je novšie slovenské meno vytvorené podľa rozprávkového mena Lesnej víly. Na Slovensku patria tieto mená naozaj k ojedinelým menám. Dnes by sme si mali pripomenúť aj pôrodné asistentky, pretože aj tie majú dnes svoj medzinárodný deň. No a dnes je aj deň hygieny rúk, takže nezabudnite si samozrejme ruky umývať každý deň, ale dnes tomu venujte ešte aj oveľa väčšiu pozornosť. Takže príjemné počúvanie aj naďalej aj po 14. hodine.
7: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 14 hodín, 13 minút a my ideme k sľúbenej zdravotnej téme. O čase tehotenstva sa zvykne hovoriť ako o najkrajšom období ženy, túžobne očakávajúcej príchod malého človečika na svet. To všetko je pravda dovtedy, kým budúcu mamičku nezaskočia nečakané, dovtedy nepoznané zdravotné problémy. A takým býva napríklad aj nepríjemné pálenie záhy. Janka Blejová sa všeobecnej lekárky pani doktorky Silvie Masarykovej najskôr opýtala, čo si pod pojmom pálenie záhy máme predstaviť.
1: Pálenie záhy je veľmi častý príznak ochorenia, kde sa vlastne kyselina zo žalúdka dostane späť do pažeráka. Je to veľmi nepríjemný pocit, prejavuje sa hlavne teda pálením za hrudnou kosťou, ale môže mať aj rôzne také atypické príznaky, ktoré si ženy alebo ľudia nespájajú hneď s príznakom nejakého pálenia záhy, a to napríklad kašel, pokašliavanie a časté bolesti hrdla.
2: Máte v svojej ambulancii veľa pacientov, ktorí sa vám zdôveria s týmto problémom?
1: Je to pomerne častý problém, s ktorým prichádzajú pacienti k všeobecnému lekárovi.
2: Pálenie záhy sa zvyčajne objaví v tehotenstve, ale tento príznak trápi aj mužov.
1: Áno, nie je to pohlavne nejak špecifické, s pribúdajúcim vekom teda rastie počet ľudí, ktorí majú problémy s pálením záhy. Súvisí to aj s životným štýlom, takže to môže sa vyskytovať u mužov aj u žien.
2: Ale nie je to diagnóza, je to príznak, je to nepríjemné.
1: Pálenie záhy nie je samo o sebe diagnóza, je to príznak väčšinou gastroezofageálnej refluxnej choroby.
2: Treba vyhľadať aj špecialistu ORL.
1: Najskôr sa ide k všeobecnému lekárovi, ktorý urobí základné vyšetrenia a potom odporúči pacienta prípadne na nejaké ďalšie vyšetrenia.
2: Zrejme aj gastroenterolog do toho vstupuje.
1: Najčastejšie áno, ak sa potvrdí teda, že tento príznak naozaj ide o pálenie záhy.
2: Podľa výsledkov istého prieskumu pálenie záhy trápi až 82% tehotných žien a polovica z nich ho zažíva denne. Najčastejšie sa pálenie záhy objavovalo v druhom a treťom trimestri, teda v období, keď je tehotenstvo fyzicky náročnejšie. No a tento nepríjemný pocit zažíva aj budúca mamička Ivana. Od termínu pôrodu ju delí síce iba pár dní, ale jej príbeh s pálením záhy sa objavil oveľa skôr.
3: Áno, v mojom prípade sa pálenie záhy objavovalo už pred tehotenstvom, čiže tento pocit som dôverne poznala, ale v tehotenstve sa samozrejme zintenzívnil a prerastol až občas do refluxu.
2: Čo robiť, keď sa pálenie záhy pre nastávajúcu mamičku stáva nepríjemnou súčasťou jej tehotenstva? Opäť reaguje všeobecná lekárka doktorka Silvia Masaryková.
1: Závisí od toho, ako často sa tie príznaky opakujú. Keď sa to objaví jednorazovo, tak dá sa pomôcť nejakými voľne dostupnými metodami. Ak sa teda frekvencia tohto príznaku opakuje, ovplyvňuje nejaký výkon, kvalitu spánku, kvalitu života, tak je potrebné vyhľadať lekára.
0: Pálenie záhy nie je objavom tohto storočia. Poznali ho aj naše staré mamy, ktoré na zmiernenie príznakov používali tzv. Babské recepty. A o chvíľu si niečo povieme aj o nich.

0: Pálenie záhy v tehotenstve vôbec nie je zriedkavý problém. Výsledky spomínaného prieskumu totiž ukázali, že až 9 z 10 tehotných žien zažíva ťažkosti s pálením záhy niekoľkokrát týždenne. A čo je horšie, problémy so záhou často trápia ženy aj v noci. Tento fakt uviedlo 46% z žien, čo znamená, že pálenie záhy môže výrazne ovplyvniť kvalitu spánku práve v období, kedy je oddych pre telo mimoriadne dôležitý. V čom teda je to dôležité, v čom majú výhodu ženy, ktoré zavčasu vypozorovali, čo bolo spúšťačom ich problému? Áno, treba sa pozorovať. Presvedčí vás o tom aj Ivanin príbeh, o ktorý sa podelila s mojou kolegyňou Jankou Blejovou.
1: Pred tehotenstvom spôsobovalo pálenie záhy väčšinou konkrétna potravina, v mojom prípade to boli paradajky. Avšak v tehotenstve sa to trošičku pomenilo. Pálenie záhy mi spôsobovali veci ako káva, sladké jedlá, predklon.
2: Vy ste sa s týmto vašim problémom niekomu zdôverili, povedzme gynekologičke?
1: Mojim problémom som sa zdôverila pani lekárničke. Bohužiaľ, mala som nešťastie na takú, ktorá mi dala iba babskú radu, a síce treba vydržať.
2: Jedna vec je vydržať, ale už sme si povedali, že pálenie záhy síce nie je diagnóza, ale tento príznak môže byť predzvesťou iných zdravotných problémov. Gynekologička doktorka Petra Straková s týmto konštatovaním súhlasí a dodáva.
3: Pokiaľ sa mi žena zdôverí, že začala mať počas gravidity tieto ťažkosti, samozrejme pátram po tom, či tieto problémy siahajú už do obdobia pred graviditou a že či sa nejedná o nejaký chronický gastrointestinálne ochorenie. A pokiaľ toto vylúčime a je to naozaj spojené len s hormonálnymi zmenami a mechanickým tlakom zväčšujúcej sa maternice, tak v tých prípadoch jej radím podľa tých režimových opatrení a zmien nejakých stravovacích návykov a potom bezpečných liečiv, ale samozrejme nemôžeme opomenúť aj to, že teda môže veľakrát buď maskovať alebo zastierať samotné pálenie záhy nejaké vážnejšie ochorenie.
2: Skúsená gynekologička doktorka Petra Straková má viacero odporúčaní a jednoduchých tipov, ktoré môžu pomôcť tehotným ženám pri pálení záhy.
3: Čo sa týka takých odporúčaní, tak sú vlastne potraviny, ktoré potláčajú kyslosť tých žalúdočných šťav alebo teda neutralizujú ich. A v tomto prípade môžeme si povedať pár, ale taktiež je to striktne individuálne, lebo napríklad banán, alebo mlieko, alebo kváskový chlieb, ktoré majú blahodárny vplyv na potlačenie pálenia záhy, nie u každej ženy to naozaj aj robia. U niektorých práve že naopak to iritujú.
2: Čo by teda ženám vo všeobecnosti mohlo pomôcť?
3: Dobre, čo radíme ako primárne, tak je to, že aby začali jesť menšie porcie jedla viackrát za deň, rozdelené, nejesť posledné jedlo 2-3 hodiny pred tým, ako pôjdu spať, keď už sa ukladajú na spánok, tak byť vo vyvýšenej polohe, mať trošku zdvihnutú tú hlavu a tú hornú časť tela, aby to nebolo proti gravitácii a teda nespomalovalo to. No a toto sú jedny z tých najbežnejších opatrení. Pokiaľ nezaúčinkujú tieto, tak potom sa nebať aj v gravidite siahnuť po prípravkoch.
2: Tie sú overené, bezpečné, áno?
3: Podľa ŠUKLu a podľa evidence-based medicine existujú také, ktoré áno, sú bezpečné aj v tehotenstve.
0: Vhodných riešení pálenia záhy je viac ako dosť, niektoré si však vyžadujú aj trochu sebadisciplíny, býva to napríklad radikálne obmedzenie sladkosti, ktoré býva spúšťačom prebdetých nocí práve pre pálenie záhy.

0: 14 hodín 30 minút, ja som pomenovala túto hodinu vysielania popoludnejšieho zdravie a história. Takto zdravie už máme za sebou, históriu pred sebou. Martin Jurčo nás pozve na výstavu veteránov, takže ak máte radi, ste nadšencami autobusov, starých nákladných vozidiel, bude to práve pre vás.
1: Večerné reflexie.
2: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
1: Otázka na dnes.
3: Zakvitlá repka, ktorá často vyvoláva rôzne reakcie. Prekážajú vám žlté polia alebo naopak oceňujete, ako vyzerajú v krajine? Viete, prečo je pestovanie repky pre farmárov dôležité? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
4: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina.
1: Zelená vlna.
0: 14 hodín, takmer 32 minút a už tu máme novú nehodu, novú kolónu a dokonca aj policajtov. Nehoda sa stala v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianskej cesty a Šulekovej. Zrazili sa tam dve autá, premávku riadi polícia. V kolóne sa zdržíte v 10-minútovej v Dubnici nad Váhom smerom z Ilavy, no a stacionárny policajný radar je na Záhorí za Cerovou smerom do Jablonice pri železničnom priecestí.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V posledných rokoch sa stali veľmi obľúbenými stretnutia, ktoré sú spojené s históriou. Napríklad historické kuchyne, predvádzanie bojov, ale aj zraz majiteľov veteránov. A jedno takéto stretnutie sa uskutoční už na budúcu sobotu v Bratislave na voľnej ploche pri nábreží Dunaja pri novej budove Slovenského národného divadla. Nadšenci pre autobusy a staré nákladné vozidlá sa rozhodli dať dohromady platformu tých, čo majú takéto veterány doma. Viac povedal Martinovi Jurčovi Sebastian Maxim Ivan z občianskeho združenia Doprava naprieč históriou. Najprv však povedal o svojej rovnošate.
1: Nosím ju najčastejšie, keďže je to taká najvšeobecnejšia uniforma. Československá štátna automobilová doprava zabezpečovala vlastne cestnú dopravu, bol to štátny podnik, čiže autobusy, nákladné autá a v niektorých mestách dokonca aj taxíky. Bolo to takým tým najrozšírenejším dopravným podnikom hneď po Československých štátnych dráhach. Podniky ČSAD vznikli vlastne v roku 1949 po osamostatnení autobusových liniek od vtedajších Československých štátnych dráh ČSD od železníc pod samostatný podnik. A potom prešli aj tieto organizácie krajských národných výborov, ale pod tie malé okresné, ktoré si vedeli regulovať, že kde, kedy, kam, akú autobusovú linku.
2: My si pamätáme možno potom neskôr, keď už sa rozdelila autobusová doprava a nákladná. Bola rozdielna tá uniforma, povedzme, u tých, ktorí šoferovali autobusy a ktorí šoferovali nákladné vozidla?
1: Až tak veľmi rozdielna nie. Používal sa jednotný typ. Tento konkrétny, ktorý mám na sebe, je vzor zo 60. rokov. Používal sa až do samého konca. Uniforma sa datuje do 80. rokov zo závodu Otavan v Čechách, rovnako aj brigadírka, no zo závodu Tonak.
2: Vy spomínali ste, že ste začali sformovať nové združenie. Čo máte, z čoho sa dá čerpať na Slovensku, pokiaľ ide o samotných držiteľov, buď historických autobusov alebo historických nákladných vozidiel?
1: Tých zberateľov je pomerne dosť, lenže nie každý má záujem sa združovať pod také akcie. Tie vozidlá sa datujú najmä do 80. a 70. rokov, napríklad karosíradu 700, čo sa týka aut, tak hlavne zo závodu Lias, alebo po prípade ešte Abie. Čo sa týka aut, tak prevláda hlavne značka Škoda. V menšej miere sú zachované aj karosíradu Eš 11, napríklad diaľkové, prímeské alebo mestské, ale aj samozrejme svetoná známe RTOčky.
2: Tie autobusy, tak vieme, že je viacero takých nadšencov, ale pri tých nákladných vozidlách je ich asi menej. Napríklad také tisíc

0: 103, vozidlá, ktoré asi sa vyraďovali hromadne a dnes už ich naozaj vidieť veľmi málo aj u zberateľov.
1: No, oni sa ešte niektoré nájdu aj v bežnej premávke, napríklad pri štátnych správach, krajských podnikoch, údržby ciest sa ešte nájde sem tam nejaká tá liaska alebo Avia, alebo ešte Tatrovky klasické, ktoré sa využívajú pri odhraňaní snehu, pri ľahkej údržbe ciest, keď sú tie modernejšie vozidlá menej dostupné.
0: Dokonca aj vetriesky občas?
1: Áno, aj tie vetriesky. Viem o jednej, ktorá tu na nedaleko ešte stále zbiera drevo z lesa. To je z také bežnej premávky. Potom tieto vozidlá skončia buď na šortovisku, ale zberateľ sa snažia zachovať.
0: Formujete nejaký zoznam alebo nejaký prehľad toho, kto kde je? Postupne sa to tak formuje, aby ste vedeli, koho pozývať?
1: Máme už našich skalných najbližších priateľov, ktorých pozývame všade, kde sa dá, čo sa týka zradu autobusov. Sú to najmä trnavskí zberatelia, alebo aj miestni bratislavskí zberatelia, ale máme aj napríklad jedného zberateľa z Komárna.
2: A po pesničke si povieme viac o pripravovanom zraze nákladných automobilov a autobusov. Bude počas noci múzeí a už je pripravujú na nábreží Dunaja.

0: Sebastian Maxim Ivan z občianskeho združenia Doprava naprieč históriou hovorí o pripravovanom zraze milovníkov historických autobusov, ale aj nákladných aut. Toto stretnutie bude na budúcu sobotu v rámci Noci múzeí v Bratislave. Martinovi Jurčovi povedal Sebastian Maxim Ivan aj o tom, ako dávajú dohromady majiteľov veteránov, ale aj aká je príprava na takúto akciu.
1: Čo sa týka tých nákladných aut, tak tam sa snažíme ešte zbierať tie čerstvé kontakty, ktoré sme relatívne mladé združenie založené iba minulý rok, ale už máme základ sformovaný.
2: Ako funguje takýto zraz? Jednoducho pozvete každého a rozložia sa tie auta, alebo to má nejaký postup, ten program?
1: V prvom rade nemôžete zaparkovať takéto väčšie vozidla hoci kde. Musíte na to získať najvhodnejší priestor, ideálne spevnenú plochu, a ak chcete, aby mala akcia úspech, tak musí byť aj v blízkej dostupnosti centra alebo nadväznosti na dáku pravidelnú dopravu. V našom prípade, keď sme robili zrazník, ktoré to bolo námestie v centre mesta pred divadlom Andreja Bagara, späť Topolkovo námestie. Keď budeme teraz akciu v Bratislave, tak budeme na parkovisku pred ministerstvom vnútra.
2: To znamená na nábreží Dunaja pri obchodnom centre?
1: V blízkosti nábrežia Dunaja pri obchodnom centre a v blízkosti veľkého prestupného úzla mestskej rovnej dopravy na Šaparikovo námestí. A z historického hľadiska je toto miesto aj významné, keďže sa jednalo o miesto prvej vozovne bratislavského dopravného podniku, kde sa deponovali električky, neskôr od roku 27 aj autobusy a od roku 41 dokonca aj trolejbusy.
2: Plánujete tak, že prídu jednotliví majitelia týchto historických vozidiel, nejak ich zoradíte, aby to bolo možno v čase tak reálne, teda o tých najstarších autobusov. Plánujete nejaké prednášky pre takých menej zainteresovaných?
1: Máme v pláne komentované prehliadky vozidlového parku so sprievodcami, ktorí sú rovnako nadšenecky zapálení ako my. Máme tam aj zážitkové jazdy historickým autobusom pripravené a Karosov C734 atmosférou z roku 1983 a máme pripravených pre fotografov konkrétne aj konvoj historických vozidiel po meste. To bude v nedeľu medzi 2 hodinou a 3 hodinou po obede.
2: Na Slovensku sme hovorili, že napríklad vy to formujete, potom sú takí jednotlivci alebo iné združenia. V Česku je to asi viac rozvinuté, takáto tradícia.
1: V Česku je to viac rozvinutejšie, tam je aj tá komunita nadšencov aj patrične väčšia, už len s tým, že je tam väčšia populácia, ale hlavne väčšina týchto vozidiel sa aj vyrábala v Čechách, u nás na Slovensku len tak pobočne, preto je aj tá komunita pomerne menšia a u nás sa tie akcie, kde by sa vedelo prezentovať väčšie vozidlo na 3,5 tony, ťažšie organizujú. Predsa len je ľahšie organizovať zraz pre auta, než pre väčšie nákladné vozy, ktoré sú ťažké, dokážu rozriť napríklad trávnik alebo prípadne inak poškodiť plochu, na ktorej sú vystavené, preto sa snažíme organizovať tieto akcie na spevnených plochách.
0: Hovoril Sebastian Maxim Ivan z občianskeho združenia Doprava naprieč históriou. Práve on a jeho tím teraz oslovujú majiteľov rôznych druhov autobusov, ale aj nákladných vozidiel. Stretnú sa na budúcu sobotu v rámci Noci múzeí v Bratislave.

0: To krásnou piesňou odprevádzame do histórie aj túto ďalšiu vysielaciu hodinu, pretože už o chvíľočku bude 15 hodín. So správami je pripravený náš kolega Otto Gerner. A keď som spomínala tú históriu, tak som aj nakúkla na ten 5. máj, to je veľmi pekný dátum. V tento deň sa narodil napríklad slávny hokejista Záhorák, ktorý sa narodil v Skalici, Žigmund Pálffy. Alebo napríklad, keby sme išli do Čiech, tak by sme mohli oslavovať spolu s hercom Marekom Vašutom. My na Slovensku máme aj smutné výročie. V roku 2007, presne 5. 5. zomrel obľúbený a vynikajúci herec Marian Zednikovič.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirbušom Tesákom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavský kraj finišuje s výstavbou pamätníka Slobody slova vo Veľkej Mači. Pracovisko cudzineckej polície v Bratislave sa presúva na Račianskú ulicu. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 24 až 28 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Parlament schválil novelu zákona o obecnej polícii, predloženú koaličnou SNS. Podľa nej sa príslušníkom obecnej polície bude môcť stať výlučne štátny občan Slovenskej republiky. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027, hovorí líder koaličnej SNS Andrej Danko.
2: Je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať inklinovanie k Slovenskej republike, keďže mu aj patria určité výhody.
1: Opozícia novelu kritizuje poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová.
3: Táto právna úprava je nelogická, hraničí so zdravým rozumom, je aj diskriminačná a v rozpore s právom Európskej únie.
1: Nová podmienka štátneho občianstva sa podľa schválenej novely uplatní až pri budúcich príjmaniach do obecnej polície. Príslušník obecnej polície bude musieť naďalej spĺňať existujúce podmienky bezúhonnosti, vek nad 21 rokov a telesnú, duševnú a odbornú spôsobilosť. Vo Veľkej Mači v okrese Galanta finišuje výstavba pamätníka Slobody slova, ktorý vznikne na mieste, kde bol zavraždený novinár Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Pamätník má byť miestom spomienky aj varovania pred dôsledkami oslabenia demokratických princípov, povedal Jozef Vyskupič, predseda Trnavského kraja, ktorý výstavbu inicioval.
4: Budem pripomínať túto udalosť, najmä z toho dôvodu, aby sa už nikdy nezopakovala, a zároveň diel bude naznačovať aj východisko do budúcnosti, symbolizovať nádej, nazvali ho záhrada, ktorá smeruje k horizontu, keď sa dokážeme z tejto situácie poučiť.
1: Stavebné práce na projekte sa začali v auguste minulého roka, hovorí konateľ zhotoviteľskej firmy Igor Baďura.
5: Práce pokračujú podľa upraveného harmonogramu, nakoľko v zime boli zastavené na 2 mesiace. Sú to betonárske práce, kde sa využíva taký čierny betón na výstavbu tých konštrukcií. Niektoré sadovky sú spravené, takže predpokladané ukončenie do konca júna.
1: Tvorcami návrhu pamätníka sú Benjamin Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček. Hlavné mesto podporí 9 kultúrnych projektov a podujatí sumou 300 000 eur. Rozhodli o tom miestni poslanci, približuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
6: Najvyššia suma 50 000 eur bola pridelená Medzinárodnému festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe. Druhú najväčšiu sumu 45 000 eur dostane Medzinárodný festival súčasnej hudby Next 2026 a trojicu uzatvára festival Viva Muzika so sumou 40 000 eur.
1: Medzi ďalšie projekty, do ktorých smeruje finančná podpora, patrí Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie 2026 a festival Uprising, dostanú cez 30 000 eur. Pracovisko cudzineckej polície v Bratislave sa presúva na Račianskú ulicu. Budúci týždeň od 11. do 17. mája bude oddelenie pre verejnosť zatvorené. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
7: Cudzinci, ktorí boli v uvedenom období objednaní na vybavenie na pôvodnú adresu na Regrúdskej ulici číslo 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája 2026. Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici.
1: Informácie o zmene adresy dostanú e-mailom všetci klienti, ktorí majú rezervovaný termín. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď, búrky. V noci 15 až 10, cez deň 24 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 60 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: A poďme na kolóny, ktoré sú na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržanie 10 minút, na viazde do Šelestrnovca nad Váhom zdržanie 15 minút a štvrť hodinku si postojíte aj v Dubnici nad Váhom smerom z Ilavy. Na našich cestách je aj nová nehoda v obci Byňa. Na hlavnom ťahu pri jednote sa zrazili dve autá. Dobrá správa je, že sa nezdržíte. Staršiu nehodu máme v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianskej cesty a Šulekovej. Tam sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. A pozor aj na stacionárny radar, ktorý striehne za Cerovou smerom do Jablonice pri železničnom priecestí.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: A dnes aj za Lou Kovačovou a Bibianou Ondrejkovou. Už som spomínala, že 5. máj je spätý aj s pôrodnými asistentkami. Dnes je ich deň. Máj lásky často sa k tomu hodí aj dieťatka, bábetka, mamičky budúce či aktuálne. Sú určite súčasťou tej veľkej množiny či viacerých podmnožín, ktoré sú s láskou späté. Veľa lásky vám posielame aj my z nášho vysielania. Sme po 15. hodine v popoludni s rádiom Regina Západ. Tak si užívajte ten krásny sympatický dátum 5.5. Pozdravujú vás Ala Kovačová a Bibiana Ondrejková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Technológie umelej inteligencie zásadne redefinujú vzťah medzi človekom, prácou a vzdelávacím systémom. Vyplýva to zo štúdie Inštitútu pre verejné otázky o postojoch obyvateľstva k umelej inteligencii na Slovensku v roku 2026. Ako Slováci vnímajú umelú inteligenciu, sa Marcela Jedináková opýtala autora štúdie Mariana Velšica, pre ktorého bola jedným z najväčších prekvapení dynamika využívania umelej inteligencie za posledné 2 roky.
2: My sme robili prvý výskum v roku 2024, vtedy sme namerali len 21% takých, ktorí rôznym spôsobom využívali umelú inteligenciu a teda aj rôznou intenzitou, od každodenných užívateľov až po takých, ktorí to skúsili povedzme len raz, ale majú nejakú základnú skúsenosť. Dneska už je to 78% ľudí, ktorí tvrdia, že využívajú umelú inteligenciu buď v každodennom živote osobnom, alebo často aj práci.
3: Do svojej dennej rutiny integrovala umelú inteligenciu až štvrtina populácie.
2: To znamená, že ju využívajú minimálne raz za deň, niektorí aj viackrát za deň. A ďalších 21% tvrdí, že využívajú umelú inteligenciu niekoľkokrát do týždňa. Jeden z problémov, na ktorý sme narazili už v úvode, je, že ľudia síce umelú inteligenciu využívajú, ale veľa z nich má taký subjektívny pocit, že tomu rozumie.
3: Že majú informácie o jej možnostiach a o jej rizikách.
2: Ale na druhej strane sme zistili už v minuloročnom výskume, že len 21% z týchto ľudí dokázalo správne určiť obsah, ktorý umelá inteligencia vygeneruje. To znamená, že tam existuje pomerne veľký rozpor a veľký paradox a tento priepastný rozdiel robí spoločnosť veľmi zraniteľnou pred dezinformáciami a manipuláciou.
3: Týka sa to ľudí v seniorskom veku, ľudí s vyšším vzdelaním a obyvateľov najmenších obcí.
2: Toto sú práve tie skupiny, ktorých sa môže manipulácia a to riziko dezinformácií dotýkať oveľa viac ako tých ostatných.
3: Preto je dôležité čoraz viac otvárať priestor pre vzdelávanie o AI, a to nie len na školách, ale aj vo firmách. Jeden z telefónnych operátorov sprístupnil AI aj ako súčasť zariadenia, hovorí riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a udržateľnosť spoločnosti Miroslava Remenárová.
4: Máme takisto interný AI kódex. Začali sme s ním už v roku 2018, ale samozrejme neustále je potrebné zvyšovať mieru informovanosti a práve zapájanie zamestnávateľov do vzdelávania zamestnancov mimoriadne dôležité. Nás čaká napríklad v máji taký mesiac AI pre všetkých zamestnancov.
3: Pozitívnym zistením je, že ľudia vnímajú umelú inteligenciu pragmaticky, uzatvára autor štúdie Marian Velšic.
2: Na jednej strane ju používajú ako nástroj pre výkon, na druhej strane je umelá inteligencia ako nejaký kognitívny asistent, to znamená, že im pomáha riešiť náročné úlohy, komplexné úlohy, ktoré by možno bez nej ani vôbec nezvládli. No a napokon umelá inteligencia je pre veľkú časť verejnosti aj zdroj inšpirácie, ktorý pomáha prichádzať s novými nápadmi a inšpiráciami. Je to v podstate dôležitý element pri tvorivej činnosti človeka.
1: Jedným zo zistení výskumu bolo aj to, že okrem racionálneho využitia umelej inteligencie ju ľudia vnímajú aj ako ohrozenie na vyššej celospoločenskej úrovni.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava vznikol nový študijný program Humor ako komunikačný nástroj. Kedy vám humor v živote pomohol? Beata Repiková sa na to pýtala v našich uliciach.
1: Ja mám taký veľmi zvláštny druh humoru, mám rada satíru a veľmi takú iróniu. My sa aj s kolegami sem tam podpichujeme a veľmi ironicky, aj v podstate s rodinou. A naozaj, keď sú tie ťažké chvíle a niekto vás príde rozveseliť, a hlavne keď sú napríklad deti choré, alebo naozaj, že ľudia trpia nejakou chorobou, ktorá nemá úplne ten svetlý záver, tak si myslím, že ten humor vie veľmi spríjemniť ten deň.
2: Ako vám humor pomáha?
3: Ako vo všeobecnosti, keď mám nejakú konfliktnú situáciu a keď možno dochádza k nejakej výmene názorov, človek možno si to nejako prehodnotí a s humorom možno, že to zakončí. Vlastne to také príjemné záverečenie toho náročného, čo tomu predchádzalo.
2: Pomohol vám niekedy humor v ťažkej situácii?
4: Humor v tej správnej miere a správnom čase vie tak tú situáciu odľahčiť. Tam je tá cesta, aby sme vedeli s takou ľahkosťou žiť.
2: Konkrétne skúsenosti, ako humor pomáha chorým deťom v nemocnici, majú zdravotní klauni aj Milan Chalmovský, lektor občianskeho združenia Červený nos.
5: No, my sa pohybujeme od ambulancií až po operačné sály. Na každom mieste je ten humor potrebný, ale na každom mieste je trošku iný.
2: Aké miesto má humor v živote Milana Chalmovského, ktorý pomáha liečiť deti smiechom?
5: V mojom pracovnom veľku a dúfam, že aj v osobnom, pretože ono sa to nedá úplne oddeliť, ale netreba sa brať príliš vážne.
2: Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá zaviedla aktuálne prvé akreditované mikroosvedčenia na Slovensku v rámci inovatívneho programu Humor ako komunikačný nástroj v zdravotníctve, spolupracuje na programe s ďalšími krajinami Európskej únie. Docentka Michaela Kostičová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
6: My sa práve snažíme to prepojiť, že aby tam bolo aj to vedecké, práve pre tie pomáhajúce profesie, či už zoberiem zomierajúceho pacienta, kde naozaj sa robil výskum a dávame to tiež ako príklad, že čo dávajú ako prioritu tí zomierajúci pacienti, že aby nestratili zmysel pre humor.
2: Humor posilňuje ľudskosť v náročných situáciách, ale najmä znižuje hladinu stresového hormónu.
6: Príklad, že pozerali nejakú komédiu, alebo je tzv. Smiechová joga a skutočne vlastne sa zistilo, že to znižuje hladinu toho kortizolu. Ale na druhej strane, čo pomáha ten humor, on vám ako keby vie fokusovať to zameranie na niečo úplne iné.
2: Aké miesto má humor v živote Michály Kostičovej z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, kde vytvorili nový študijný program Humor ako komunikačný nástroj?
6: Keď som sa dala dokopy s tými zdravotníckymi klaunami, tak zrazu zistujem, že to si človek tak myslí, že človek musí byť vtipný, musí rozprávať vtipy, ale je to skôr akceptovať, že sa zasmejeme spolu.
0: Humor je tichý liek, ktorý nám pomáha, to je jednoznačné. Dnes sme sa tejto téme venovali aj v súvislosti so zavedením nového študijného programu Humor ako komunikačný nástroj na Univerzite Komenského v Bratislave.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Krása zvnútra sa začína správnou výživou. Vitamíny C, D a omega-3 mastné kyseliny vplývajú nielen na pokožku a pleť, ale aj na našu imunitu. Ako pôsobia v tele, kde ich nájdeme a ako ich správne kombinovať? Dozviete sa v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
2: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
3: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
2: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
0: Zelená vlna.
4: 15 hodín 31 minút a čerstvé nehody, jedna staršia, dve čerstvé. Tak poďme najprv k tým novým. V Bratislave na Mlynských Nivách sa v križovatke s Karadžičovou zrazili tri autá, počítajte tam so zdržaním. Na ceste 3. triedy medzi Kozárovcami a Volkovcami nehoda blokuje jeden pruh. Staršia nehoda je v obci Bíňa na hlavnom ťahu pri jednote, kde sa zrazili dve autá, ale tam sa nezdržíte. Za to sa zdržíte v kolóne 10 minút na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a v Dubnici nad Váhom smerom z Hlavy a 15-minútové zdržanie vás čaká na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Na obchvate Bánoviec nad Bebravou cestári opravujú vozovku, prejdete tam striedavo, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Odborníci tvrdia už dlhé roky, že gymnastika je základom pre všetky ostatné odvetvia. Už v antickom Grécku ju považovali za rovnocennú súčasť kultúrnej a mentálnej úrovne jednotlivca, pričom tvorila aj základ vzdelávania mládeže. Už druhý rok šéfuje našej gymnastike Ľuboš Vilček z Nitry, ktorý však z titulu svojej funkcie dokáže sedieť až na 8 stoličkách naraz. A k mikrofonu si ho pozval Peter Buček.
1: Stáť na čele športovej federácie, ktorá zahŕňa 8 odvetví, to nie je žiadna maličkosť. Ako to zvládate?
2: Nedá sa povedať, že ja to zvládam. Myslím si, že zvláda to celý tím od sekretariátu alebo členov výkonného výboru, predsedov jednotlivých sekcií, komisií a samozrejme aj štatutárov klubov. Takže nie je to o jednotlivcovi, je to o nás všetkých a myslím si, že toto sa nám darí takto nás jednocovať, tých 8 športov pod jednu federáciu.
1: Tak si teraz vymenujme jednotlivé športy, ktoré sú teda pod vašou strechou.
2: Máme 4 olympijské športy, športová gymnastika muži, športová gymnastika ženy, moderná gymnastika a trampolíny a potom máme 4 neolympijské disciplíny, športový aerobik, gymnastika pre všetkých, parkour, čo sa veľmi teším a poslednou sekciou je športová akrobácia. Mladá, ale krásne rozvíjajúca sa sekcia a to ma veľmi teší, že na Slovensku už máme 7 klubov, ktorí sa tomuto vážne venujú.
1: Odborníci zvyknú hovoriť, že gymnastika je šport športov a základ pre ostatné.
2: Určite je to pravda. Gymnastika je ten šport, v ktorom to dieťa má ten prvý kontakt s nejakým vôbec teda športom, pohybom. Už tie teda malé deti, keď prídu do telocvične, snažíme sa dať im tie základy, tú prípravu, aby neskôr nemusia ostať pri gymnastike, stáva sa to často, ale môžu kľudne prejsť na atletiku, volejbal, lyžovanie a tak ďalej, ale keď im dáme dobré základy, ja pevne verím, že aj v týchto športoch, to, čo si odnesú z gymnastiky, sa pretaví do nejakých krásnych výkonov, no a to, čo všetci chceme, do zlatých medailí.
1: Poďme sa teraz pozrieť na členskú základňu.
2: Tento rok máme viac ako 5000 až 6000 športovcov, množstvo trénerov, funkcionárov, rozhodcov, dobrovoľníkov, takže sme silný zväz, a čo do počtu. No a budeme sa snažiť, aby tie počty narastali, ale k tomu samozrejme potrebujeme kvalitnú infraštruktúru, kvalitných trénerov, kvalitných rozhodcov.
1: Vy ste v rámci Slovenskej gymnastickej federácie prišli z Nitry, z oddielu modernej gymnastiky. Tam je tento šport veľmi úspešný a veľmi rozšírený. To znamená, že ste mali veľmi dobrý základ.
2: Nie je to vždy o tých peniazoch. Ten, kto robí tú gymnastiku, tak musí umilovať. A to ja tak hovorím, kto raz začne s gymnastikou, už ju neopustí.
1: Máte tam aj moderné odvetvia, ktoré chytili mladú generáciu v poslednom čase. Tie sa dostávajú na svetlo sveta a postupne prerážajú aj na olympiádu.
2: To ma teší. Je to hlavne teda parkour, veľmi populárny.

0: medzi mládežou, ktorý sa nejak tak zorganizoval, vytvorili sa kvalitné pravidlá a ja si myslím, že je otázka času, kedy aj parkour bude olympijský šport.
1: Ľuboš Vilček vedie už 9 rokov jeden z našich najúspešnejších klubov modernej gymnastiky, športový klub ŠOG Nitra, kde pod rukami skúsených tréneriek vyrastajú už takmer 3 dekády úspešné pretekárky.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: No a v dnešnom krátko a jasne vstúpime na chvíľočku do sveta folklóru.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Moja dnešná hostka v krátko a jasne, Jana Ambrózová, je známa ako etnologička, hudobná antropologička, pedagogička a speváčka. Stala sa však aj finalistkou ocenenia Roma Spirit a dnes nám predstaví význam názvu Tradana.
3: Občianske združenie Tradana sme založili pred niekoľkými rokmi s mojimi kolegami, kolegyňou docentkou Jagerovou, profesorom Garajom. V podstate každý z nás cez toto občianske združenie realizuje svoje alebo aj spoločné aktivity a je to občianske združenie, ktoré sa venuje práve popularizácii a výskumu tradičnej ľudovej kultúry. S dôrazom teda na hudobné, tanečné, slovesné aktivity alebo slovesný hudobný tanečný folklór. A čo sa týka môjho portfólia v rámci tohto združenia, tak v prvom rade sa venujem vydavateľským aktivitám, spolupracujem s rómskymi ľudovými hudbami alebo cymbalovými hudbami a venujem sa výskumu rómskeho folklóru, či už tanečného alebo hudobného.
2: Čo si môžeme povedať o rómskom folklóre?
3: Že si o ňom myslíme niečo a nie je to pravda. Nie, prepáčte, toto je troška akoby veľmi priamočiara odpoveď, ale treba povedať, že závisí v rámci ktorej rómskej skupiny sa na tento folklór pozeráme, lebo Rómovia sú rôzne skupiny, rôzni ľudia, rôzne hudobne, tanečne zameraní. Tá miera prežívania tých starších foriem rómskeho folklóru je iná v rôznych častiach Slovenska. Niektorí Rómovia sa venujú jazzu, niektorí fusion, niektorí tradičnej hudbe, niektorí hľadajú odpovede na to, čo ich akoby hudobne napĺňa práve v maďarskom kaviare. Hudobnom štýle. Takže to, čo je rómska hudba, je naozaj mimoriadne rozmanité a v podstate ja sa tomu veľmi teším a ja dúfam, že vo viac a vo väčšej miere tento hudobný svet nájde priestor v mainstreame.

Aj my o chvíľočku dostaneme najkrajší dar od našich spravodajských kolegov. O chvíľu to budú správy o 16. a o 17. žurnál. A v ňom si pripomenieme, že apríl bol najsuchším mesiacom za 145 rokov, že v Uhorskej Vsi na Liptove uzavreli frekventovaný most ponad rieku Váh a že v Rimavskej Sobote predstavia tradičné pokrmy v modernom prevedení na podujatí s prívlastkom Jánošíkovo rebro. Tak toto všetko vás čaká u nás a teraz ešte jedna pekná pesnička.

0: Otázka na dnes.
1: Zakvitlá repka, ktorá často vyvoláva rôzne reakcie. Prekážajú vám žlté polia alebo naopak oceňujete, ako vyzerajú v krajine? Viete, prečo je pestovanie repky pre farmárov dôležité? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Borský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tohtoročný apríl bol mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok od roku 1881. Dlh previedze bol na konci minulého roka takmer 8 miliónov. Najväčšiu časť tvorili úvery bank. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 24 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Trenčiansky kraj pokračuje v transformácii regionálnej dopravy v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Aktualizáciou cestovných poriadkov reaguje na meniace sa potreby cestujúcich, hovorí predseda kraja Jaroslav Baška.
2: Veľmi dôležité je v tých časoch, kedy začína vyučovanie, nastaviť tie autobusy tak, aby stihli deti vyučovanie. Aj pripoje na vlaky napríklad. Hodne zapájame teraz pri týchto zmenách cestovných poriadkov vlakovú dopravu a dokonca sme presunuli niektoré autobusové linky, aby stíhali tie vlaky. A tam sme aj posilnili niektoré linky.
1: Cieľom je zefektívnenie autobusovej dopravy a zavedenie pravidelných spojov tam, kde ich ľudia využívajú, hovorí dopravný technológ kraja Michal Mazánik.
3: Napríklad posilnenie nosnej linky z Myjavy cez Rudník, Starú Túru, Bzince pod Javorinou do Nového Mesta nad Váhom na polhodinový pravidelný interval v čase dopravnej špičky a 60-minútový mimo dopravnú špičku. Medzi ďalšie zlepšenia patrí napríklad posilnenie víkendovej obsluhy, kedy sa snažíme o čo najefektívnejšie využitie vozidiel a vodičov, tak to bola obnovená napríklad víkendová obsluha obce Vaďovce.
1: Zmeny cestovných poriadkov platia od začiatku mája. Slovensko trápi sucho. Hydrometeorológovia upozorňujú, že apríl bol najsuchším mesiacom za 145 rokov. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Chýba podzemná aj povrchová voda, ohrozená je aj úroda. Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, Ponitri a krajnom severovýchode.
4: V niektorých lokalitách na území Slovenska v tomto mesiaci úhrny zrážok dosiahli nemerateľné množstvo. Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný úhrn zrážok nižší ako 1 mm.
1: Odborníci vyzývajú ľudí, aby boli zodpovední. Hydrologička Jana Pórová povedala.
5: V každom prípade neplýtvať vodou, zadržiavať ako tú vodu a naozaj sa snažiť ako využívať to, čo jednoducho máme. Slovenská republika je veľmi orientovaná na odber podzemnej vody, na z hľadiska zásobovania podzemnej vody. To, čo nám tečie z vodovodného kohútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme.
1: Dlh previedze bol na konci minulého roka takmer 8 miliónov eur. Úverové zdroje z bank z celkového dlhu mesta tvorili viac ako 7,5 milióna eur. Zvyšná časť sú návratné finančné výpomoci. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za minulý rok, ktorý schválili mestskí poslanci. Zadlženosť mesta v prepočte na jedného obyvateľa predstavovala sumu 189 eur 71 centov. Odborníci pri príležitosti dnešného Svetového dňa astmy zdôrazňujú význam včasnej diagnostiky a správne nastavenej liečby alergií už v detskom veku. Neliečené alergické ochorenie predstavuje vysoké riziko pre vznik astmy. Pokračuje prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak.
6: Neliečená alergická nádcha, ktorú mnohí považujú za banálne ochorenie, môže mať zásadný negatívny vplyv napríklad na kvalitu spánku, poruchy spánkového rytmu, na problémy s dýchaním, na vyššiu chorobnosť, nižšiu výkonnosť v práci alebo voľnočasovej aktivity.
1: Dodáva, že kľúčové je prvotné vyšetrenie u detského lekára. Práve to má uľahčiť nové odborné usmernenie pediatrom, vysvetľuje hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergológiu Peter Pružinec.
7: Našim cieľom je urobiť včasnú diagnostiku týchto ochorení, to znamená ešte u detí, u ktorých začínajú prvé príznaky, aby sa to nevelieklo rok, 2, 3, 4, ale aby sme hneď zistili, že sa jedná o alergické ochorenie a aby sa ten pacient detský dostal k špecialistovi, ktorý ho podchytí.
1: Odborníci pripravujú aj ďalšie usmernenia v oblasti prieduškovej astmy u detí či v oblasti alergií pre praktických lekárov. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinelé prehánky, dážď, búrky. V noci 15 až 10, cez deň 24 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinelé do 60 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Začíname opäť nehodami. V Bratislave na Mlynských nivách sa v križovatke s Karadžičovou zrazili 3 autá. Počítajte so zdržaním. Nehoda je aj na ceste 3. triedy medzi Kozárovcami a Volkovcami a blokuje jeden pruh. A poďme na kolóny, tých máme neúrekom. Jedna je v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, zdržanie 15 minút. Na bratislavskej diaľnici D2 od mosta Lanfrankony po Lamač, zdržanie 10 minút. Na Bajkalskej smerom na prístavný most, zdržanie 10 minút. Na viezde do Rovinky z Bratislavy, zdržanie 15 minút. Na viezde do Pezinka zo Svätého Jura 10 minút. Na viezde do Hlohovca z diaľnice D1 10 minút. A v Šali na hlavnom ťahu, zdržanie 10 až 15 minút obojsmerne. Pozor si dávajte na ceste 1. triedy číslo 9 pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom. Tam spadol na vozovku strom a prejazdný je v dôsledku toho len jeden pruh.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: No a my sa pomaličky presúvame do poslednej hodiny dnešného popoludnia 5. mája. Ala Kováčová a Bibiana Ondrejková vám robia sprievodkyne týmto popoludním a my nás čaká ešte zo pár zaujímavých tém, ktoré sa zmestia do nášho dnešného vysielania a niektoré budú aj také príjemne prekvapujúce, napríklad to, čo sa udialo alebo čo sa pripravuje v areáli základnej školy Nemocničná. Bude to moderné atletické športovisko a nie je to len taká obyčajná vec. Veď počkajte, dozviete sa.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Areál základnej školy Nemocničná v Považskej Bystrici sa už onedlho dočká výraznej premeny. Vznikne tam športovisko pre žiakov, ale aj atlétov či obyvateľov sídliska a mesta. Mesto získalo z eurofondov finančné prostriedky vo výške 32 000 eur, pričom celková investícia do projektu dosiahne približne 350 000 eur. Ľubici Janáčkovej o tejto téme povedal viac primátor mesta Karol Janas.
1: Už pri rekonštrukcii futbalového štadióna sme mali dohodu, že po dokončení budeme sa snažiť umiestniť vrhácke disciplíny do iných priestorov, tak aby mohli bez akýchkoľvek problémov trénovať a prípadne aj poriadať preteky.
2: Súčasťou projektu bude nové atletické športovisko s tartanovou štvordráhou a kompletným zázemím pre vrhačské disciplíny, hovorí predseda atletického oddielu Sparta Považská Bystrica Milan Laurenčík.
3: Tento priestor budeme môcť využívať nie len naši atléti, ale verím, že poteší sa i pani riaditeľka prvej základnej školy, potešia sa žiaci, potešia sa mladí i starší obyvateľ Považskej Bystrice, že budú môcť opäť sa vyžiť po športovej stránke v ďalších, ako som videl, plány veľmi pekných športových priestoroch.
2: Nový priestor prinesie lepšie podmienky nielen pre športové kluby, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá ho bude môcť využívať. Pokračuje riaditeľka základnej školy Nemocničná Zuzana Slaninková.
4: Škola má triedy zamerané na šport, bolo to z začiatku na futbal, ale teraz od roku 2016-2017 máme športové triedy zamerané na florbal a na gymnastiku.
2: To, že sa priestor úplne zmení, potvrdzuje aj viceprimátor mesta Igor Steiner.
5: Tu sa zmení kompletne vlastne tento areál, pretože kedysi to vážne patrilo futbalovým triedám. Prevažne to bolo teda pre telesnú výchovu prvej základnej škole a pre futbalistov ako tréningová plocha, pre hlavne pre žiakov a mladší dorast. Dnes vidíme, že je to devastované, nepoužívané roky rokuce a aktuálne naozaj celý ten štýl sa mení na atletický štadión, kde budú dominovať práve vrhacké disciplíny.
2: Projekt zároveň počíta aj s vybudovaním letnej školy a rekonštrukciou existujúceho multifunkčného ihriska.
6: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Pri Trenčianskom zimnom štadióne pribudla lavička, ktorá môže zachrániť život. Je totiž vybavená automatickým externým defibrilátorom. Ide o súčasť pilotného projektu neziskovej organizácie Dobré srdce Borisa Sádeckého. Práve tragický osud len 24-ročného trenčianskeho rodáka, hráča Dukly Trenčín a slovenského reprezentanta Borisa Sádeckého stál za vznikom tejto iniciatívy. Lavičku odhalili počas majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Lavička Borisa Sádeckého sa nachádza pri vchode na zimný štadión. Jeho otec František hovorí, že celú iniciatívu naštartovala práve tragická udalosť, ktorá zasiahla ich rodinu.
2: My sme sa i hneď po Borisovej smrti nejako vnútorne rozhodli, že musíme urobiť čo najviac preto, aby sme minimalizovali takéto tragédie, aby takú bolesť museli prežívať ľudia. V nedávnej minulosti bolo zaznamenaných veľmi veľa podobných zástav srdca, ktoré bohužiaľ často končia tragicky. Práve AEDčko dokáže štatisticky teda až 80% zvýšiť šancu na to, že sa podarí naštartovať to srdiečko športovca, ale aj kohokoľvek, kto ide náhodne okolo.
1: Priestor pri zimnom štadióne najvyššie prešiel obnovou. V rámci nej osadili aj lavičky významných hokejistov.
2: Vtedy nám to nejako tak skrslo, že skúsme obnovnú lavičku namontovať i s AEDčkom, keďže naozaj 30 metrov od zimného štadiónu ide známa trenčianska cyklomagistrála, takže veríme, že ľudia, keby náhodou bolo treba, vedia využiť.
1: Zároveň navštevujú rôzne športové kluby po celom Slovensku, pre ktoré organizujú workshopy. Školenia vedie Peter Božík.
3: Prioritne robíme kluby slovenskej extraligy a junior dorast hokejový, ale nebránime sa, chodievame aj do iných športov, či sú to futbal, volejbal, kdekoľvek, kde prejavia záujem o naše školenia. Tým, že sme začali u hokejistov, sú to súťaživí chalani všetko, tak je to postavené skôr na tom princípe tej súťaživosti a hravosti, ale popri tom sa dokážu naučiť aj základné zručnosti.
1: Externé defibrilátory sa dnes nachádzajú v nákupných centrách, na športoviskách či v školách. Akým spôsobom fungujú, vysvetľuje Adriana Kováčová z dobrovoľnej civilnej ochrany Trenčín.
4: Len sa otvorí, všetko je to tu nakreslené, presne ako sa majú prelepiť elektródy na telo a už sa len zapne a môže sa obsluhovať. Všetko nám bude hovoriť.
1: V prípade zástavy srdca rozhodujú minúty. Mozog začína odumierať už po 5, zatiaľ čo príchod záchranárov môže trvať výrazne dlhšie. Práve poskytnutie prvej pomoci je tak často kľúčové, upozorňuje Peter Božík.
3: Ja to považujem za jednu zo základných zručností ľudí vôbec, lebo neviete, kedy to budete potrebovať a už vôbec neviete, pri kom to budete potrebovať. To sa môže stať komukoľvek z vašich blízkych, z tých vašich najbližších. Môže sa to stať aj niekomu, koho nepoznáte, ale zachrániť život je neopísateľne krásny pocit, takže aj kvôli sebe by to mal každý vedieť.
0: Nezisková organizácia chce v projekte pokračovať. Už teraz rokuje o umiestnení ďalšej lavičky, ktorá by mohla pribudnúť počas letného memoriálu Borisa Sádeckého.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: toto je slovenská pesnička, ktorá doznieva o 16:30 a my si teraz zahráme túto pesničku. Otvor mi tvoje srdce, spieva Madonna, ktorá opäť prichádza na scénu vo veľkom štýle. Je to pesnička, ktorá sa hodí na každé ročné obdobie, ale na maj lásky čas úplne špeciálne.
1: Večerné reflexie.
2: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
3: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Zelená vlna.
0: 16:32, nehoda je v Bratislave na Mlynských Nihevách. V križovatke s Karadžičovou sa zrazili 3 autá, počítajte so zdržením. Zdržite sa aj v kolónach. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku 30 minút, na diaľnici Bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi po Lamač 10 minút, rovnako v Bratislave na Bajkalskej smerom na Prístavný most. 10 minút tiež na viazde do Rovinky z Bratislavy či na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 15-minútové zdržanie vás stretne na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a ešte 20 minútovky tu máme. Jedna v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču a druhá v Dubnici nad Váhom smerom z Jilavy. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

brániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: No a s láskou sa môžete aj prechádzať, napríklad v parku alebo v lese, a s láskou si do vás môže zahryznúť taký neželaný malý pasažier. Viete, o čom rozprávam? Jasné, o kliešťoch. Poďme sa o nich pobaviť.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Kliešťov máme veľa obáv, a to právom. Sú pôvodcom boreliózy a kliešťovej encefalitídy, ale tiež iných ochorení, hovorí doktorka Nikola Vislajová.
3: Keď ho vieme vybrať do 24 hodín od zaklieštenia, v podstate i hneď, je tam veľmi nízke percento rizika, že dostaneme boreliózu alebo kliešťovú encefalitídu. Na kliešťovú encefalitídu sa vieme aj očkovať. Očkovanie prebieha tak, že sa vlastne dávajú 3 vakcíny a človek je na 3 roky potom chránený pred kliešťovou encefalitídou. Boreliozu je to trošku horšie, tam sa očkovanie nedá, ale treba si vždy dávať pozor na mesiac po zaklieštení, na prítomnosť nejakých výrážok, vyslovene sledovať celé telo, lebo tá výrážka nemusí byť len v tom mieste zaklieštenia, ale môže byť v hocikde na tele. Môže to byť také obrovské flaky po tele až.
2: Teraz vám poradíme, ako kliešťa rozhodne nevyberať.
3: Určite nekývať, určite žiadne mydlo neaplikovať, nedusiť toho kliešťa nejakými krémami, lebo vtedy presne ten kliešť má tendenciu, že vypustiť zo seba ten toxín. Po prípade len čisto to vydezinfikovať, zobrať pinzetku a teda pinzetkou si to vybrať, čo najhlbšie sa snažiť ísť k tým nožičkám. Nechytať to za hlavičku, ale čo najhlbšie, to ako keby podchytiť toho kliešťa.
2: A kedy už vyhľadať lekára?
3: Keď ste skúšali si to vybrať doma a ostalo tam hocičo, hociaká smietka, tak ich doktorovi niekto odborne vyberie.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Červený kríž je v povedomí mladých i starších neodmysliteľne spätý najmä s darcovstvom krvi. Červenokrížiakov práve v súvislosti s touto 10-ročia trvajúcou aktivitou podaktori žartovne označili za najlepších a najláskavejších upírov našej planéty. Špecialistka pre komunikáciu našej najstaršej a najväčšej humanitárnej organizácie Zuzana Vongrejová sa pri stretnutí s Jankou Blejovou usmiala, keď prišla reč na upírov.
2: Slovenský Červený kríž krv neodoberá, ale my robíme osvetu, nábor medzi ľuďmi, aby sa stali darcami krvi a takisto týchto darcov krvi za ich bezpríspevkové darcovstvo oceňujeme.
3: A osveta zainteresovaných červenokrížiakov prináša svoje ovocie a ja sa o tom presviedčam opakovane v rozhovoroch s darcami.
4: Ako vojak základnej služby som dal prvýkrát krv a som sa rozhodol, že budem dávať pravidelne. Však keď mi Pán Boh dal zdravie, že môžem a vôľu, že chcem, takže tú krv budem dávať, teda keď má pomáhať, nech ľuďom pomáha.
5: My sme sa rozhodli tak so spolužiačkou, že dneska prídeme sem darovať krv, lebo chceme pomáhať ľuďom.
6: Tak je to pre dobrú vec. Môj otec chodil pravidelne darovať krv, takže preto aj trošku som sa tak osmelila, že ideme aj keď sa tiež boj vyhiel.
7: To je to najmenej, čo môžem pre druhých urobiť, že im dám kúsok vlastne zo seba, aby som im pomohla.
3: Pochybujem, že medzi nami je niekto, kto ešte vôbec nepočul o kampani študentská alebo valentínska kvapka krvi.
2: Obidve tieto naše kampane, naše dámy majú už 31 rokov, už to nie sú študenti, sú to zrelé osobnosti. No a veľmi sa z toho tešíme, že sa im stále darí, že stále táto téma medzi ľuďmi rezonuje.
3: Rezonuje téma, ale aj názvy oboch osvedčených kampaní, ako by boli zamerané iba na mladých. Zuzana Vongrejová však dodáva.
2: Vyslovene na mladých ľudí máme zameranú študentskú kvapku krvi, kde v podstate robíme nábor prvodarcov a chodíme medzi mladých ľudí preto, lebo by sme ich chceli naučiť, že to darcovstvo krvi by malo byť prirodzenou súčasťou zdravého životného štýlu. Že nie je to len dobrý skutok pre druhých, ktorí potrebujú krv, ale zároveň je to aj starostlivosť o seba.
3: Povedané jazykom mladých, hitom sú aj mobilné odbery krvi.
2: To je skvelé, že to spomíname. To je presne tá sila Slovenského Červeného kríža, keďže sme po celom Slovensku, nielen v okresných mestách, ale skutočne aj v obciach, ktoré sú v odľahlých regiónoch vďaka našim miestnym spolkom, tak to je tá náplň práce miestnych spolkov, že organizujú v tých svojich obciach mobilné odbery krvi, vďaka samozrejme odberovým centrám z nemocníc alebo z Národnej transfúznej služby. A takto aj ľudia, ktorí by inak museli cestovať možno celý deň na to, aby sa dostali do odberového centra v okresnom meste, možno by si museli brať deň dovolenky, tak to robiť nemusia, môžu darovať krv vo svojej komunite, inšpirovať svoje deti, svojich príbuzných, svojich priateľov, mať tú podporu týchto ľudí. No a toto je naozaj niečo, na čo sme veľmi hrdí, pyšní a je to naše špecifikum.
1: Špecifikom Slovenského Červeného kríža je aj každoročné oceňovanie darcov krvi, ktoré inde vo svete až na pár výnimiek štandardom nie je. A v zajtrajšej časti seriálu budeme hovoriť o prvej pomoci.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.
8: Chcel by som bežať, mávať a kričať,

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Čo dodať k tomuto začiatku vety? Len, že o 16.53 minúte je vo svojom finále. Od začiatku až do konca sa s vami popoludním potulovali Ala Kováčová a Bibiana Ondrejková. No a už chvíľočku už odovzdáme vysielaciu štafetu našim kolegom zo žurnálu. Príjemné počúvanie a krásny májový večer.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Oprava frekventovaného mosta v Horskej Vsi bude stať zhruba 1 200 000 eur. Vodičov čakajú výrazné obmedzenia. Nielen poľnohospodári už riešia najhoršie aprílové sucho za takmer 150 rokov. Hasiči sú pre riziko požiarov v pohotovosti. Súd rozhodne, či v Javrovej doline odstránia bobrie hrádze. Podľa rezortu ohrozujú pitnú vodu. Aktivisti podali žalobu. Modernizácia za 1 000 000 eur má zväzdárňa Planetária v Hlohovci spraviť najmodernejšie astrocentrum Strednej Európy. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Uhorskej Vsi na Liptovej uzavreli frekventovaný most ponad rieku Váh, ktorý má v správe Žilinská župa. Postavili ho pred vyše 60 rokmi a vedením frekventovaná cesta 3. triedy do Liptovského Mikuláša či do Liptovského Jána.
2: Most je dlhodobo v havarijnom stave a tak jeho správca pristúpil k oprave. Obmedzenie pre vodičov trvalo už 3 roky, keď bola doprava nasmerovaná len do jedného pruhu. Starosta Uhorskej Vsi Vladimír Multáň.
3: Obyvateľov našej obce to dosť obmedzí, nakoľko je to spojnica, ktorá vychádza na cestu 1/18 medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Rádkom.
2: Úplným uzavretím mosta čakajú vodičov z obce Uhorská Ves a Liptovský Ján výraznejšie obmedzenia. Jediná prístupová cesta pre občanov z týchto obcí bude možná len po diaľnici D1. Opäť Vladimír Multáň.
4: Problém budú mať občania, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou do Liptovského Hrádku, nakoľko zjazd zo smeru Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš nie je v tejto križovatke vybudovaný.
2: Ľudia budú musieť zájsť až na kruhový objazd do Liptovského Mikuláša, tam sa otočiť a zísť na zjazde v Liptovskom Jane, čo je obchádzka 10 kilometrov. Obchádzka cez diaľnicu D1 bude bezplatná. Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie mosta je 8 mesiacov. Pokračuje hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
5: Vybudovaná bude nová nosná konštrukcia a spodná stavba mosta. Na nosnej konštrukcii mosta budú nové železobetónové rímsy, nová vozovka, osadené budú nové bezpečnostné prvky.
2: Miestni vnímajú situáciu ako problém, no sú si vedomí, že most opraviť treba.
6: Ja si neviem predstaviť, keď ten most nebude fungovať, pretože pod Brezín chodili na diaľnicu cez Uhorsku, cez most, sa Rádku chodili takisto.
7: Konečne, že most už sa začína robiť. Mňa to nejak neovplyvní, ja auto nemám, ja sa viem prispôsobiť autobusovej doprave.
2: Predpokladané náklady o opravu mosta sú 1 170 000 eur. Župa ju bude financovať z eurofondov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko trápi sucho a apríl bol najsuchším mesiacom za 145 rokov, upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Chýba podzemná aj povrchová voda. Ohrozená je aj úroda.
8: Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, po Nitrí a krajnom severovýchode.
9: V niektorých lokalitách na území Slovenska v tomto mesiaci úhrny zrážok dosiahli nemerateľné množstvo. Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný úhrn zrážok nižší ako 1 mm.
8: Slovenský hydrometeorologický ústav pravidelne monitoruje aj pôdne sucho a jeho dosahy na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo. Klimatologička Gabriela Ivaňáková.
10: Plodina už sucho výrazne škodí, nevedia sa tvoriť nové korene, spodné listy začínajú žltnúť, respektíve odumierať.
8: Sucho tvorí vrásky na čele aj ovocinárom, potvrdzuje pestovateľ pri Cabaji Čápore Branislav Novosad.
11: Napriek tomu, že to zavlažujeme, tak sú tu také stromy, ktoré ešte sa nechcú hýbať. A jednoducho, bude to zlé, pokiaľ v veľmi blízkej dobe nenaprší, tak sa veľmi obávam o túto výsadbu.
8: Situáciu by mohli mierne zlepšiť zrážky, ktoré sa očakávajú v najbližších dňoch. Meteorológ Cyril Siman.
12: Najbližšie dva dni ešte zrážky iba vynimočne, vo štvrtok viac zrážok, prechod studeného frontu, najmä streda, východ Slovenska, potom v utorok opäť studený front, vyzerá to tak, že to bude opäť prehánkové, búrkové.
8: Podľa meteorológov by malo v máji pršať viac ako v apríli. V porovnaní s dlhodobým priemerom budú aj napriek tomu odchýlky celkového úhrnu zrážok v tomto mesiaci negatívne. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: Hasiči sú v pohotovosti. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili vo vyše 40 okresov. Nad obcou Spišská Teplica v okrese Poprad horel les aj v dôsledku sucha.
13: Profesionálni aj dobrovoľní hasiči z 5 obcí vyrazili do ťažko prístupného terénu, do kopcov, kde oheň hasili aj vlani, hovorí veliteľ zásahu Michal Ilenčík.
14: skoro všetky jednotky boli na mieste aj minulý rok. Znalosť terénu nám pomohla rýchlejšie dostať požiar pod kontrolu.
13: Požiar sa šíril na hrebení kozích chrbtov, v okolí sú lesné cesty a aj turistické trasy. Oheň zasiahol takmer 1 hektár lesa. Vlani boli väčšie škody, vysvetľuje Peter Petrík zo spoločnosti Propopulo, ktorá spravuje lesy v Spiskej Teplici.
15: Minulý rok bol požiar na výmere zhruba 10 hektárov, ten sme hasili 2 dni a škoda bola do nejakých 40 000 eur.
13: Hasičom sa oheň podarilo zahasiť do niekoľkých hodín, riziko však naďalej trvá, ostávajú v pohotovosti, pokračuje riaditeľ okresného riaditeľstva záchranného a hasičského zboru v Poprade Ján Marušín.
16: Je zakázané manipulácia s otvoreným ohňom v lesoch a ich ochrannom pásme.
13: Príčina požiaru nie je známa. Oheň zničil čerstvo zalesnenú plochu. Lesníci tam nasadili po minuloročnom požiari brezu, buk a smrekovec. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Cez víkend sme informovali o páde 4-metrovej hojdačky na Hore Hroní. Jej konštrukcia sa zlomila a zranila troch ľudí, ktorí skončili so zlomeninami a zodreninami na ošetrení v nemocnici. Jednu osobu prevážal do nemocnice vrtuľník. Na miesto sme sa vrátili a pozreli sme sa na to, kto mohol za incident niesť zodpovednosť.
17: Na zemi sú stále zlomené drevené trámy a poškodené nápisy. V prípade pádu hojdačky už koná polícia. Pokračuje hovorkyňa krajského riaditeľstva v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
18: V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie pre príčinu ublíženia na zdraví a momentálne v tomto prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony.
17: Hojdačka bola súčasťou náučného chodníka od prameňa Rimavice k prameňu Ipľa. Oblastná organizácia cestovného ruchu ani obec Lom nad Rimavicou sa k incidentu na mikrofón vyjadrovať nechceli. Zo stanoviska vyberáme.
19: Bezprostredne po udalosti boli prijaté opatrenia na zabezpečenie miesta a naša organizácia spolu s obcou zároveň preveruje všetky dostupné podklady týkajúce sa zriadenia prevádzky a označenia predmetnej atrakcie.
17: V okolí hojdačky sme nenašli tabule, ktoré by upozorňovali na nosnosť konštrukcie. Túto informáciu sme našli len na webovej stránke oblastnej organizácie, ktorá hojdačku propaguje. Píše sa tam, že sadnúť si na ňu môže len jeden človek. Podľa informácií polície tam však boli traja ľudia naraz. Pri využívaní atrakcií v prírode ľudí podľa advokáta Michala Ševčíka zavezuje aj občiansky zákonník.
20: Tým sa myslí zhodnotiť stav, vek, bezpečnosť akéhokoľvek užívania zariadenia.
17: Ďalej pokračuje, že svoje povinnosti má aj ten, kto atrakciu prevádzkuje.
20: Pokiaľ takéto zariadenie však vyžaduje z pohľadu stavebného úradu splnenie určitých podmienok, tak v takomto prípade majiteľ je povinný dodržiavať periodicitu.
17: Doplňa Vladimír Vránsky zo Slovenskej komory stavebných inžinierov.
21: Bez ohľadu na legislatívnu klasifikáciu každej stavby musí spĺňať najmä mechanickú odolnosť a stabilitu, bezpečnosť a prístupnosť pri používaní a pravidelnú kontrolu a údržbu týchto zariadení.
17: Obzvlášť pravidelná kontrola by mala byť podľa komory stavebných inžinierov pri stavbách a atrakciách, ktoré ľudia využívajú často. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Deklaruje, že míľniky plánu obnovy budú naplnené.
22: A tieto míľniky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
1: Opozícia napriek tomu hovorí, že zastavenie výstavby novej nemocnice v Prešove a informačný chaos okolo jej financovania sú nepriateľným zlyhaním štátu. Preto iniciujú mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Peter Stachura z KDA hovorí, že s otázkami sa chcú obrátiť na ministra obrany.
23: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
1: Obecnými policajtami už budú zrejme len občania Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady schválili návrh zákona o obecnej polícii z dielne SNS. Podľa predsedu Andreja Danka zákon nemá byť diskriminačný voči tým, ktorí v polícii už pracujú. Vzťahovať sa má na nových zamestnancov. Progresívne Slovensko považuje zákon za diskriminačný a vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby ho vetoval.
3: Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s mestom Levoča otvára program pod názvom Miestny rozvoj založený na kultúre. V podobe dvoch víziev preniesie 51 miliónov eur na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Výzvy majú podľa ministra Samuela Migaľa pomôcť zachrániť najvzácnejšie kultúrne pamiatky.
4: Ide o 6 lokalít, ktoré majú na svojom území veľmi významné hmotné kultúrne dedičstvo, či už je to Bardejov, či už je to Banská Štiavnica, Levoča, Spiský hrad a ďalšie, na ktoré možno v posledných rokoch nevychádzalo toľko peňazí, koľko by si zaslúžili, alebo možno nevychádzali vôbec žiadne.
1: V Mlhovci pokračuje rekonštrukcia hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika. Kým prvá etapa rieši vstupné priestory, návštevnícke centrum a kultúrno-vzdelávacie zázemie, druhá je zameraná na obnovu premietacej sály. Po ukončení by sa mala hvezdáren stať najmodernejším astronomickým centrom v strednej Európe.
5: Hvezdáreň v Mlhovci funguje už viac ako polstoročie. Rekonštrukcia za takmer 10 miliónov eur by mala úplne zmeniť jej podobu, vysvetľuje riaditeľ Karol Petrík.
6: To, čo bola administratívna budova, bude moderný palác vedy, centrum popularizácie a bude vytvorené aj nové návštevnícke centrum. Planetárium ide dostať úplne nový, moderný ráz. Bude najväčšie na Slovensku s priemerom kupolou 11 metrov, ale predovšetkým tam budú využité tie najmodernejšie technológie.
5: Odborný pracovník Michal Maturkanič hovorí, že pracovisko hvezdárne a planetária sa dlhodobo venuje významným vedeckým úlohám.
24: Pozorovanie premených hviezd je takým nosným programom, ktorému slúži aj najväčší ďalekohľad hvezdárne s priemerom zrkadla 60 cm. Naša hvezdáreň sa orientuje na zakresľovanie aktivity Slnka vo fotosfére.
5: Po začiatku prvej etapy rekonštrukcie za takmer 2 milióny eur sa Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom hvezdárne, uchádza o peniaze z eurofondov aj na druhú etapu prác v predpokladanej hodnote viac ako 3 milióny eur, hovorí predseda Jozef Vyskupič.
25: Župná hvezdáreň v Lohovci je miestom, kde sa prirodzene spája vzdelávanie, kultúra, veda a po realizácii oboch fáz rekonštrukcie aj kvalitný verejný priestor v Lohovci.
5: Krajskí poslanci žiadosť o nenávratný finančný príspevok aj spolufinancovanie projektu vo výške 270 tisíc eur schválili. Podľa vicežupana a mestského poslanca Patrika Voltmana je to investícia do unikátneho vedecko-výskumného aj osvetového pracoviska.
26: Má veľký zmysel podporovať vedu a vzdelávanie a hvezdáreň v Lohovci je našou vlajkovou loďou. Keď to dokončíme v celkovom rozsahu, tak máme ambíciu, aby to bolo najmodernejšie astronomické centrum v Strednej Európe.
5: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: O súde Bobrov v Javorovej doline v Tatrách bude rozhodovať súd. Aktivisti sa naň obrátili so žalobou, aby zrušil súhlas rezortu životného prostredia s odstránením tamojších bobrých hrádzí. Podľa ministerstva ohrozujú zdroj pitnej vody.
27: O výnimku na úmyselné poškodenie a odstránenie bobrej hrádze požiadala správa Tatranského národného parku. Vysvetľuje jej zoológ Jozef Hibler.
28: Bobor vodný do prostredia patrí, ale pokiaľ priamo v odbernom mieste chodí vykonávať svoju potrebu a tým celú tú vodu kontaminuje fekálnymi baktériami, tak je ohrozený vodný zdroj pre 5000 obyvateľov prilahlých obcí.
27: Týka sa to obcí Ždiar a Tatranská Javorina, hovorí jej starosta Miroslav Michaliák.
29: Malo by to byť na odborníkoch, to znamená, že odborníci, keď sa zhodnú, že je to nebezpečné a že môže tam vzniknúť nejaká kontaminácia, tak samozrejme nebudeme s tým spokojní a budeme proti tomu nejak bojovať.
27: V Javorovej doline je síce úpravňa vody, ale miesto odberu vody je nad Bobrou hrádzou a tak by kvalitu vody tento hlodavec nemalo vplyvniť, tvrdí Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
30: Bobor je tu prirodzený živočích na území národného parku a nepredstavuje hrozbu pre pitnú vodu. Ak by predstavoval hrozbu, existujú technické opatrenia, ktoré dokážu zamedziť prístupu živočích do zdroja pitnej vody.
27: Stále však platí súhlas ministerstva so zbúraním bobrých hrádzí, ktorý aktivisti napadli na súde. Podľa Milana Olekšáka ich búrať netreba.
30: Práve za tejto súčasnej klimatickej situácie, kde na tretine územia je extrémne sucho, práve bobor vodný je ten, ktorý nám tu zadarmo zadržiava vodu v krajine.
27: Reaguje hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristína Letková.
31: Nikto nespochybňuje, že bobor je chránený živočích, avšak ochrana ľudí a majetku má vyššiu prioritu a preto je potrebné vykonávať opatrenia, ktoré sú plne v súlade so zákonom.
27: Kým súd nerozhodne o žalobe aktivistov, môže správa Národného parku kedykoľvek bobrie hrádze v Javorovej doline zbúrať. Milan Volecký, Slovenský rozhlas.
1: Bravčová krkovička, baranie stehno či pistáciové palacinky. V Rimavskej sobote predstavili tradičné slovenské pokrmy v modernom prevedení. Na podujatí s prívlastkom Janošikovo rebro pripravujú kulinárske špeciality študenti strednej odbornej školy pod dozorom skúsených šéfkuchárov.
2: Krkovička dvakrát, nech sa páči, to je na 15. Tebe na štvorku C-čko, sumček, nech sa páči.
7: Usporiadatelia dní slovenskej kuchyne na Gemery sa rozhodli patrične upraviť slovenské pochúťky s prepojením na Juraja Jánošíka. Riaditeľ strednej odbornej školy Jaroslav Bagačka.
8: Jedlá typické zo slovenskej kuchyne, alebo aspoň suroviny, v kombinácii s niektorými modernými receptúrami, technológiami. Jánošík je typická postava už aj v gastronómii.
7: Doplňa šéfkuchár Marek Mádzik.
9: Tak netradične pripravujeme tieto veci, nízkotepelne, lepšie to zdobíme, robíme rôzne oleje, iné pírečka a tak ďalej.
7: Odborná škola organizuje často podobné podujatia, jej žiaci získavajú na nich cenné skúsenosti.
10: Som krájal zeleninu na vývar, pomáhal som spraviť halušky, meso som pomáhal spraviť, no som to dneska porobil. Takedy doma aj čo sa naučím na praxe alebo vidím, ako kuchári robia, tak ja sa to snažím doma tiež spraviť.
11: Pomáhala som od rána s rôznymi jedlami robiť, teraz pomáham s naberaním. Podľa mňa kuchyňa slovenská je super.
7: Jednou z hlavných špecialít gastronomického podujatia v Rimavskej sobote je napríklad pečené baranie stehno a ako dezert pistáciové palacinky s ovocím. Hostia si mohli vyberať.
12: Sumčeka som si dala, mám rada rybu, nová špecialita.
13: Je to krkovička s kapustou a zemiakové placky.
7: Čo na to teda hovoríte na tieto dni slovenskej kuchyne?
13: Sme spokojní s tým, že veľmi dobre varia.
14: Takáto slovenská kuchyňa tu není každý deň, aj častejšie by to mohlo byť.
7: Dni slovenskej kuchyne potrvajú v Rimavskej sobote do piatku. Organizátori najbližšie pripravia zmiešanú česko-maďarskú kuchyňu začiatkom júla. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: Rumunský parlament vyjadril nedôveru vláde premiéra Iliu Bolojana. Pádu vlády predchádzala kritika úsporných opatrení zameraných na zníženie rozpočtového deficitu a vystúpenie sociálno-demokratickej strany z vládnej koalície. Sociálni demokrati sa pri hlasovaní o nedôvere spojili s krajnou pravicou vedenou George Simionom, ktorý neúspešne kandidoval v nedávnych prezidentských voľbách. Premiér Ilie Bolojan pred hlasovaním obhajoval kroky vlády a jej odvolávanie označil za cynické a falošné.
15: Pred 10 mesiacmi som sem prišiel robiť to, čo je nevyhnutné, nie to, čo je populárne. Rumunsko malo najväčší deficit 9,3% HDP. Koalícia sa rozhodla to napraviť. Dostali sme sa až sem, pretože predchádzajúce vlády reformy odkladali.
3: V prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy HIP súd Eisenštate rozhodol o umiestnení 39-ročného podozrivého Slováka zadržaného v sobotu v spolkovej krajine Salzbursko do vyšetrovacej väzby na 14 dní. Podozrivý všetky obvinenia odmieta. Jeho právny zástupca médiám povedal, že jed na potkany, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku. Polícia sa k tomuto tvrdeniu ešte nevyjadrila. Britská polícia vyšetruje ďalší podpaľacký útok proti židovskej komunite, ku ktorému došlo ráno. Jeho terčom bola bývalá synagóga. Prípad nasleduje po sérii podpaľackých útokov na ciele židovskej komunity a po podaní dvoch židovských mužov. K väčšine útokov došlo štvrtí Golders Green v severnej časti Londýna. Podľa polície požiar poškodil brány budovy.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vráťme sa s ním ešte späť k nám domov. V Slovenskom raji sa začala hlavná turistická sezóna. Už tradične na začiatku mája prichádzajú do Národného parku najmä turisti z Poľska. Pred sezónou pribudli v najnavštevovanejšej rokline Suchá Belá novinky. Mali by znížiť čakanie pri vodopádoch.
16: Štart novej sezóny v rokline Suchá Belá bol začiatkom mája v znamení starého známeho čakania pri prvých vodopádoch.
18: Je tam strašne veľa ľudí, neviem. Môže, že hovorili tam, že hodinu treba čakať.
32: Tu je toľko Poliakov, že by sa to malo volať poľský raj.
33: Celú hodinu sa stojí, dlho sa stojí a nejde ďalej.
16: Približuje predavač lístkov Ladislav Jakubec.
34: No je to zapchaté. Jednoducho vám poviem, som predal 900 lístky a ďalší možno 1000, čo mali stupenky, takže okolo 2000 ľudí. Išlo.
16: Ani novinky ako turistický semafor, vstupná brána s informáciami o naplnenosti rokliny či nové stúpačky, ktoré nahradili na misových vodopádoch rebríky, nezabrali a neodolali záujmu poľských turistov. Viac starosta Hrabušíc Marcel Kacvinský, po ňom pracovník správy Národného parku Slovenský raj Vladimír Mucha.
4: informátori presvedčajú tých turistov, že je čakacia doba viac ako hodina minimálne, keď nie dve, ale oni sú rozhodnutí pevne. Z Poľska idú s tým úmyslom, že chcú ísť do tej Suchej Belej.
5: Sme na troch frontoch upozorňovali tých ľudí na to, je tam plno, aby si našli inú alternatívu. Ich mentalita je taká, že sú zvyknutí už čakať.
16: Doplňa zástupca starostu obce Hrabušice Ladislav Novotný.
6: To, čo pre nás znamená dlhé čakanie, pre nich neznamená absolútne nič. Oni sú zvyknutí na to, že v tých turistických atrakciách sa čaká.
16: Jednou z možností, ako zriediť počty turistov v Suchej Belej, je aj ponuka kývadlovej dopravy, ktorá ich rozvezie zadarmo k iným roklinám. Opäť Ladislav Jakubec.
34: Tu dole stojí jeden taký mikrobus. Keď niekto chce zmeniť trasu, tak môže sadnúť a ísť na Piecky alebo na Veľký Sokol.
16: Nové opatrenia v podobe železných stúpačiek či novej vstupnej brány na Podlesku na teraz nezabrali. Zodpovední veria, že ich čas, kedy naozaj pomôžu, ešte len príde. Opäť Vladimír Mucha.
5: Počítam, že počas klasickej letnej sezóny budú určite účinné. Určite nenastane to, čo teraz sme zažili za tieto extrémne dni.
16: Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Tak ako je dnes Veľký Šariš známy pivovarníctvom, kedysi bol vychýraný mlynárstvom. Starý mlyn patril k najvýznamnejším vo vtedajšom Rakúsku-Uhorsku. Mesto ho chce tak povediať zoživiť a využívať na rôzne účely. Priestory sú ale vo veľmi zlom stave, od 90. rokov iba chátrali.
17: Zo starého mlyna z 19. storočia, ktorý bol prvým elektrifikovaným v Rakúsko-Uhorsku, sa dodnes veľa nezachovalo. Výnimkou je napríklad parná turbína z roku 1889. Historik Dominik Sabol, po ňom primátor William Kall.
19: Na každom podlaží máme niečo. Na prízemí máme tie turbíny, na prvom poschodí máme zásobníky na múku. Traduje sa, že pri spustení turbíny alebo uvedenia turbíny do prevádzky bol prítomný aj Avral Stodola.
17: Rovnako dodnes zostal 6 podlaží. Vážny sklz na vrecia Dominik Sabol.
19: Ktorým sa naplnené vrecia múkou dostával z jednotlivých podlaží dole týmto spôsobom, jednoducho klzavým, točitým až dole, najjednoduchším možným, v podstate gravitáciou.
17: Doplňa vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová.
20: V tejto budove sa vlastne nachádzala technológia na to, ako po spracovaní zrna dostať múku do mechov, takže zostali nám práve takéto fragmenty, ktoré sú za mnou.
17: To, že má Veľký Šariš históriu spätú s mlynárstvom, potvrdzuje aj Rušeň, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, Dominik Sabol.
19: Rušeň je najstarším zachovaným párnou lokomotívou na Slovensku v rámci klasického rozchodu železnice. Je to z roku 1882. Sa mohla múka z mlynu Veľký Šariš dovážať po celej Rakúsko-Uhorskej monarchii.
17: Po roku 1989 mlyn chátral, priestory však mesto kúpilo a chce tam mať napríklad knižnicu, ale aj zázemie pre mestskú políciu. Nezabudnú však ani na pôvodné využitie mlyna. Súčasťou má byť Múzeum pivovarníctva a mlynárstva. Jana Jačišinová, po nej primátor William Kall.
20: Hlavne zachovať časť histórie, ktorá sa nachádza u nás v meste.
19: Odhadované náklady sú pri takomto veľkom objekte do 20 miliónov eur.
17: Mesto sa preto chce uchádzať aj o eurofondy. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Slovenská hokejová reprezentácia dnes rozbieha posledný týždeň prípravy pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Nominovaní hráči sa stretli v Spiskej Novej Vsi a tréner Vladimír Orsák musel siahnuť k viacerým zmenám.
21: Takáč nás neposilní. Dneska mal nejaké vyšetrenie u doktora, ktoré nedopadlo dobre. Na jeho miesto sme zavolali Kuba Lacku. Ako sme už avizovali predtým, príde Čederle, príde Koch, samozrejme príde Kralovič, ktorého sme už takisto spomínali. Čo sa týka realizačného tímu, sa k nám pripojil Peter Fihau, ktorý pomáhal 18, takže od dnešného dňa už
1: hráčov čakajú v záverečnom bloku prípravy v piatok a v sobotu dva zápasy v Spiskej Novej Vsi proti Dánsku. Čerstvý majster švédskej ligy so Skellefteå Oliver Okuliar sa k tímu pripojí v závere týždňa.
0: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinelé prehánky, dážď, búrky. V noci 15 až 5 stupňov, cez deň 23 až 28, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú Martina Gabčová, Otto Gardner, Michal Nefe a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17:25.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na Štúrci, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. V klesaní zo Štúrca na Turčianske Teplice pri odbočke na Čremošné skončilo v priekope osobné auto, niečo ďalej sú dve odstavené auta. Medzi Mokroluhom a Rokitovom odstraňujú nehodu, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, sa zdržíte 20 minút. Rovnako stratíte na trase zo Žiliny na Rajec aj za Žilinou smerom do Čadce. 10 minút čakáte na Bratislave D2 od mosta Lanfranconi po Lamač, na Bajkalskej smerom na Prístavný most, na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte tiež asi 10 minút a 10 minútová kolóna je aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci našich pravidelných potuliek po lokalitách západného Slovenska. Dnes sa spoločne pozrieme opäť počase do obce, ktorá bola v minulosti dôležitou dopravnou i obchodnou lokalitou. Leží na úpetí Bielej hory zo strany Záhoria a tí geograficky zdatnejší z vás už asi tušia, že naše dnešné pomyselné kroky poputujú do Jablonice. Pohodu pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Obec Jablonica sa nachádza v prírodnom prostredí chránenej krajinej oblasti Malých Karpát. Súčasná dedina žije čulým, rušným životom. Neustále mení svoju tvár i svoj vzhľad. Prvá písomná zmienka o Jablonici pochádza ešte z roku 1262. Jej prvé pomenovanie bolo Vila Jablunka. Postupne sa jej názov zmenil, až kým sa neustálil ten súčasný, odvodený od ovocného stromu jabloň. Názov poukazuje na začiatky vzniku obce. Divoké jablone sa v minulosti vysádzali popri dôležitých obchodných cestách, ich konáre posiate trním slúžili ako prirodzené zábrany, chrániace cesty i vstupné brány do krajiny. Takto na úpetí Malých Karpát na starej českej ceste Via Bohemica vznikla aj obec Jablonica. Od roku 1607 bola Jablonica mestom, o čom svedčí bronzová pečať s latinským názvom. Túto výsadu stratila o 100 rokov neskôr pre zradu Jabloničanov počas Rákociho povstania.

Dominantou obce Jablonica je barokový kostol svätého Štefana Kráľa, ktorý dal postaviť barón Ladislav z Korlátka s manželkou grófkou Júliou Otlíkovou. S jeho výstavbou sa začalo 19. júna 1729 a trvala 6 rokov. Ďalšou významnou dominantou Jablonice je kaštieľ s prilahlým parkom. Ten bol vybudovaný v barokovom slohu. Ide o dvojposchodovú budovu s troma krídlami na hlavnej fasáde s dvoma štvorbokými nárožnými vežami. Fasáda stavby bola upravená v 70. rokoch 18. storočia v barokovo-klasicistickom slohu. Ku kaštieľu patrí i baroková trojkrídlová hospodárska budova, situovaná do rozsiahleho priestranstva hospodárskeho dvora. Park pri kaštieli bol zakladaný pravdepodobne postupným formovaním okolitého prírodného prostredia. Šľachtickí majitelia tu bývali do roku 1928, kedy bol kaštieľ predaný. V roku 1935 sa dostal do majetku hospodárskeho družstva v Senici a po druhej svetovej vojne tu dokonca sídlila základná škola.

Jablonica dnes žije naozaj pestrým kultúrnym životom. Jedným zo združení, ktoré tu pôsobia, je miestna organizácia Únie žien Slovenska, ktorá od roku 1999 usporadúva okresné stretnutia krojových skupín. Prvé takéto stretnutie sa konalo práve v Jablonici. Tu, kde si sa začal formovať aj bližší vzťah k tradičnému odevu Jabloničanov, ktorý dlhodobo rozvíja rodáčka z Jablonice Anna Kováčová. Venovala sa šitiu, rekonštrukcii i výrobe jablonického kroja. Ako sa vyjadrila v jednom z rozhovorov, veľkým vzorom pre ňu bola jej nebohá mama, ktorá vraj bola v kroji veľmi krásna. Vždy, keď išla do kostola, musela byť oblečená a upravená tip-top. Všetko malo svoje miesto, svoju správnu dĺžku. Ešte ako školáčka videla, ako mama vyšíva na ráme zásteru, robí obojok či tacle. A práve spomienky jej dali inšpiráciu, ako s krojom pracovať.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Jablonice. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber k tejto téme. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora budeme spomínať na nedávno zosnulého folkloristu, aranžéra a upravovateľa folklornej hudby, najmä z regiónov Ponitria, Mariána Járeka. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Jarné rádio Regina. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Ako čierny kňažník vyčaril hocičo. Rozpráva Julius Satinský.

Na svete žije 15 čiernokňažníkov a jeden čierny kňažník. Všetci čiernokňažníci bývajú v tmavých a vlhkých jaskyniach v lese. Iba čierny kňažník sa presťahoval do paneláku na 4. poschodie, pretože bývať v tmavej a vlhkej jaskyni je nezdravé a čierny kňažník mal z toho často chrípku. Cez deň doučoval deti matematiku a večer pred spaním si vždy trochu začiernokňažnil. Nosil bielu rozhalenku a ošúchané texasky a keď chcel čiernokňažniť, vytiahol z kredenca ružový čiernokňažnický klobúk, z ktorého vedel vyčariť, čo sa mu len zažiadalo. Nikdy si nevaril večeru, pretože mu stačilo vziať ružový klobúk, povedať 1, 2, 4, chcem makové rezance. A hneď mal na tanieri voňavý rezeň. Ani v rade na mlieko nikdy nemusel stáť, vzal iba ružový klobúk a povedal 1, 2, 4, chcem mlieko. A vytiahol z klobúka fľašu malinovky. Raz večer ho už omrzelo, že si môže vyčariť všetko, čo mu len zíde na um, no pretože musel každý deň aspoň trochu čiernokňažniť, aby nevyšiel z cviku, siahol do kredenca, vybral klobúk a povedal 1, 2, 4, chcem hocičo. A z ružového čiernokňažnického klobúka vyskočilo usmievajúce sa hocičo. Nebolo to hociaké hocičo, malo jedno očko, vedelo chodiť i rozprávať, ba vedelo sa aj smiať. Čierny kňažník nikdy nemal deti a preto mal z hocičoho veľkú radosť. Celé dni sa s ním rozprával, hral na schovávačku a vodil ho na prechádzku. Pretože po ulici môže chodiť hocikto, nikto sa nečudoval, keď náhodou videl čierneho kňažníka s hocičím, ako idú spolu k deťom, ktoré čierny kňažník doučoval matematiku. Hocičo si sadlo čiernemu kňažníkovi na kolená a ticho počúvalo. Tak sa stalo, že hocičo bolo zo dňa na deň múdrejšie. Začalo čiernemu kňažníkovi skákať do reči a opravovať ho, ak sa pomýlil. Čierny kňažník z toho usúdil, že hocičo treba poslať do školy. Keď sa po prvom dni hocičo vrátilo zo školy, oznámilo čiernemu kňažníkovi, že potrebuje šlabikár. Čierny kňažník vybral z kredenca rúžový klobúk a povedal 1, 2, 4, chcem šlabikár. A vybral z klobúka počtovnicu. Hocičo sa zamračilo a povedalo, že nechce počtovnicu, že potrebuje šlabikár. Čierny kňažník preto zopakoval pokus ešte raz. 1, 2, 4, chcem šlabikár. V klobúku bola rozprávka o 12 mesiačikoch. Čierny kňažník chcel čarovať ešte raz, ale hoci čo sa nahnevalo, odstrčilo čierneho kňažníka, vzalo klobúk a povedalo 1, 2, 3, chcem šlabikár. A z rúžového klobúka vykúkal novučičký šlabikár. Čierny kňažník sa poškriabal za uchom, vycápal hocičo za nevychovanosť a odvtedy už nikdy nečierno kňažnil, iba doučoval matematiku.

Rozprávku Dušana Grečnera Ako čierny kňažník vyčaril hocičo rozprával Julius Satinský. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Riapaldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: Raňale terajale, mangautu menge šukar ratí paše amari relácia Romanulav. Amare mikrofonoha somas androgavi jasov, kaj dživen vaj štar ezera manuša, olestar buter sar jepaš hine Roma. Te ošerutno hino Romano uvičinel pez Marian Zurik. Anglo vakeriben mekšaj šunen o nevipena save pririhtindia e Erika Godlovo. Pašo mikrofono stumenca avava me o Tomáš Sivák.
1: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevipená kerestarte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Telo ohto čo nás opeskerelo projektos e-buki na odávky. Imarky o trin ezera manuša gele Andre Buti. Hedel o ministros vaše buti sociálna buťa te familia o Erik Tomáš. O ministros odá penia stranda to a priroste Andre firma Linora Androga v Hencovce. Práve se ráky o jek ezero z manušenge ile vajč hinde e dávka vašo dá hojna gele Andre Buti. Savilenge pro urados denas. Ezerost he trinšel džene hine o manuša, save penen hoj našti keren buti. Palo dá keren o urady o rodipen. Dešo ohto ezera manušen o firmi na ile Andre buti. Nek buter vašo dá hoj le náne e buťa kri disciplína. Je kto aprilo star o buťa kri rezortov skerdia zo programov z práca na skúšku. Kaj o manuš kerel trinčona Andre konkrétno firma, no a čel evidovano by buťarno. O štátos del odživip na skrom minimum potinel o buďakre inštrumenta. Averdrom hino o mentoros Andre Buti. O štátos potinel maximum ochtovárdež percenta potihim na starle manuševské, upotinel tele mentoriske, savo ajse dženeské pomožinel Andre Buti. E firma ola love šaj chudel prekalo šov čona. Pali zle manušes musaj telel Andre Buti. Pro minimum štár buter čona. Romano sú nohy, nie súťaž vašo leka vyben Andre Romani Čip. Sa koko džanel Romanes šaj pisinel peskro textos ubiča veľké porota. Andro Čechiko odáhni imar e tradícia bišujenia berša. Pre Slovátiko peskerela ča dujtovar. One vypen hin hoj o nekveder lekavne, andalo Čechiko te Slovátiko, pališ džana Andro superfinále sa vojela ostravate. Kampel te pisinel o literárno textos, pajte kerel o video z Romanes. Gio Paluno Junos oda Kampel te bičavel. Halgato o Romane Páre Gila hine unikátna na materiálna kultúrna barva lipená. Andro Múzeum vaše Romani kultúra Andro Brno e grupa expertáte o Roma Penkidle u kerde e diskusia. Palo Halgato sar o Gila do žánros. E grupa Kamelo žánrostet hovel Andro UNESCO. Sarpes e iniciatíva Lidžala Angle, palo dátomengeanaha o informácii masovar. Šundian o nevypenak herestart he lumatar, palo romat he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
0: Šundian o charne nevypená save prekaltumende kerdia e Erika Godlovo. Akana vakerela ošerutno Marian Zurik, palogavi jasov, savohino pašo foros Košice. Skúsili by ste nám teda, pán starosta, predstaviť vašu obec jasov, ktorej ste teda starostom?
2: V obci jasov ja som už druhé volebnom nebe starostom obce a počtom obyvateľov 3861 a z toho Romovia 2487. Takže to je veľká komunita Romov.
0: Pamätáte si ešte, keď ste išli do toho, keď ste sa chceli stať starostom obce, že čo bola vaša vízia, vaše ciele?
2: Moja vízia bola tá, že aby sme spolu nažívali v dobrom, to je jedno, či to sú Romovia alebo neromovia.
0: Ako to máte s bývaním? Bývajú u vás Romovia vo vlastných domoch alebo tu máte nejaké nájomné byty?
2: Máme aj nájomné domčeky, aj byty máme nájomné, ale aj bývajú aj vo vlastnom.
0: To znamená, že to sa realizovali tie domy takou svojpomocnou výstavbou alebo keď hovoríte o nájomných domčekoch, to boli domy, ktoré vlastní obec a prenajíma?
2: Áno, obec zapustil do projektu CŠFRB, štát fond rozvoju bývania. Dnes máme postavených 12 rodinných domčekov pre MRK a máme ešte výstavbu bytov.

0: Dve bytovky máme, kde jedna bytovka je 20 bytová jednotka a druhá je 12 bytová jednotka.
1: Aké možnosti sú zamestnávať sa u vás priamo v obci alebo aj v blízkom okolí pre Rómov?
0: Tak tu momentálne máme v obci ako zamestnancov rozvoje tímu, kde pracujú 19 zamestnancov. Máme tu MOAPS, kde pracujú 17 pracovníkov a máme tu aj koordinátorov, 6 koordinátorov, ktorých platí obec a rozvoje tímy a MOPSky sú z projektu.
1: Koordinátori, ktorí spomínate, oni majú akú náplň práce?
0: Oni majú náplň práce ako aktivačnú činnosť, čistenie našej obci.
1: To znamená, že tu prebieha aj starostlivosť o ten verejný poriadok v obci a to sú ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ktorí poberajú sociálne dávky?
0: Áno, sú tu také ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, sú hmotné núdzi a môžu sa uchádzať o aktivačné práce.
1: A mimo týchto koordinátorov a projektových zamestnancov v rozvojových tímoch a miestnych občianskych a poriadkových službách, aké možnosti majú u vás sa zamestnávať muži alebo ženy, alebo v nejakom bližšom okolí?
0: V bližšom okolí môže sa zamestnávať ako Košice, Šaca, VŽ. Máme tu Valeho, Kechnec a teraz momentálne budú sa zamestnávať moc v Volvo.
1: Veľa sa hovorí o tom, že my Rómovia pracovať chceme, my Rómovia pracovať nechceme. Ako to vidíte vy, pán starosta, ako to je u vás v obci?
0: Určite pracovať chcú, lebo keď máme voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme, keď máme 2-3 voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme aj 10-20.
1: Ako to máte v obci, čo sa týka vody, kanalizácie?
0: Na poniektorí sme napojení na kanalizáciu a kde sa momentálne pracuje na projekt výstavbu nových rodinných domčekov a budeme tam ťahať aj infraštruktúru, ako aj kanalizácia, voda, elektrika.
1: Čo sa týka spolunažívania medzi Romami a medzi ľuďmi, ktorí Romami nie sú a sú teda obyvateľmi vašej obce, ako by ste to zhodnotili?
0: Ja som to mal aj vo volebnom programe, že preto som sa rozhodol aj skandidovať za starostu obce v roku 2018 a som slúbil a mal som vo volebnom programe, že budem riešiť aj spolunažívanie a bezpečnosť pre občanov, čo sa nám aj podarilo.
1: To znamená, že keď hovoríme o tom, že sa podarilo, aké je teda to spolunažívanie?
0: To spolunažívanie je veľmi dobré, len bohužiaľ máme tu takých mladých, ktorí nám vystrajajú a viete ako puberta.
1: Te dureter vakerel o Marian Zurik šerutno andaloga viasov. Viem, že vy tu máte aj novovybudovanú materskú školu, máte tu zriadenú aj školu. Ako vy vidíte a vnímate práve túto oblasť vzdelávania?
0: Tak ja vidím veľmi dobre, prespevujúci, že aj v základe že sa snažia, ktorých máme tu už aj bakalárov, máme tu dokonca aj učiteľov, ktorí majú za sebou vysokú školu ako magister.
1: Máte v obci teda novú materskú školu a predtým, keď ste tu nemali materskú školu, dochádzali niekde deti do škôlky, alebo ako ste to mali v tom čase zabezpečené?
0: Dochádzali asi kilometra pol na dolnom konci Jasova a teraz sme vybudovali novú materskú školku pre 150 detí.
1: Ako sa vám to podarilo?
0: Tak sa nám podarilo cez projekt, lebo z vlastných zdrojov by sme to nezvládli. A ťa môžeme ďakovať aj úradu spolnomocnenca vlády pánovi Taškovi.
1: Ja viem, že ste mali aj návštevu pána spolnomocnenca. Bolo to otvorenie alebo kolaudácia škôlky?
0: To bolo riešenie, ako vám prišlo povedať, že ako mopskári budú pokračovať a informácie, nakoľko máme podanú žiadosť na výstavbu domček. A sme riešili aj komunikácie, chodník, lebo máme taký úsek, kde došlo k havárii a smrteľnej nehode a máme vypracovaný projekt v celkovej hodnote 6,8 miliónov eur.
1: V rámci miestnej občianskej a poriadkovej služby máte aktuálne 17 zamestnancov. Čo povedal pán spolnomocnenec? Aká je teda budúcnosť hliadky vo vašej obci?
0: Tak spolnomocnenec povedal, že áno, že budú pokračovať, ale možno, že bude spolufinancovanie.
1: Ako to vnímate?
0: Momentálne vnímam tak, že obec, nakoľko máme výpadky podielových dane a neviem, či to zvládneme. Bol by som rád, keby bolo to z projektu úrad spolupráce vlády 100% prefinancovanie.
1: Ako vnímate potrebnosť miestnej občianskej a poriadkovej služby v obci?
0: Tak, ako som hovoril zo začiatku, mopskári sú tu pre bezpečnosť a dohľadajú aj na čistotu.
1: Ako hodnotíte a vnímate ich prácu?
0: Veľmi dobre.
1: A pokiaľ ide o rozvojové týmy, ktoré sú súčasťou tiež vašej obce?
0: Rozvojové týmy, myslím si, že to je veľmi dobrá vec, že vymysleli, že takové rozvojové týmy, lebo sme dostali od nich také mikroprojekty. A ako sme zakúpili kúka nádobu, nejakých dosť 12 800 eur sme zakúpili kúka nádoby, kde sme rozdávali na triedenie odpadu. Áno, je možnosť, kde máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na chodníky a cesty. Dokonca máme aj na verejné osvetlenie. Dúfam a pevne verím, že keď príde výzva, sme pripravení. Máme aj, ako som hovoril, že aj projekt, aj stavebné povolenie, tak len podávame žiadosť.
1: Väčšinou tie projekty sú veľmi také užitočné, pretože obce zo svojich vlastných zdrojov veľakrát veľa vecí nemôžu a nevedia zrealizovať. Ako sa vám podarilo zapojiť sa do týchto všetkých projektov?
0: Určite áno, je to úsilie aj moje, aj obecného zastupiteľstva, aj zamestnancov obce a môžem vychovovať, že časy boli netaké ľahké, ako takto si myslí, lebo sme sa zapojili do projektu jednoduché pozemkové úpravy. A tie, to nebolo len tak jednoducho presvedčiť obecné zastupiteľstvo, aby sme zapojili do toho projektu a systém, ako to bude z vlastných zdrojov zakúpiť, kúpiť pozemky a potom následne si požiadajú občania, ktorí vlastnia tie domčeky a vlastne prakticky tým pozemok a si vedeli odkúpiť. Čo sa nám už aj konečne podarilo, že sa mohli, ktorí si odkúpili a sa mohli dostať aj k pitnej vode, ako aj elektriku. V 21. storočí majú žiť tak, aby mali aj vodu a elektriku, tak ako sa patrí.

0: Adadives vakeras palogavi jasov, kai jiven vaishtar ezera manusha, buther sar jepash hine Roma. O Marian Zurik odo hino sar šerutno imar ochtato berš. Prečo vlastne ten projekt z úradu splnomocnenca, podpora vysporiadania pozemkov, kde ide o tie jednoduché pozemkové úpravy, ktoré spomínate, je pre vašu obec dôležitý?
1: Dôležitý je, ako som hovoril, že sa môžu dostať k pitnej vode aj v elektrike. A teraz už, keď majú vlastné kúpelky elektriku, tak sú radi a žijú tak normálne ako sama.
0: Ako ste povedali, žijeme v 21. storočí, tak ako v 21. storočí s vodou.
1: Tak ako 21. storočí sa má žiť.
0: Ako, pán starosta, vy vidíte vašu obec, Jasov, povedzme o 10 rokov? Kam sa posuniete?
1: Ja vidím, že sa posunieme určite ďalej. Tak ako sa hovorí, že sme stredová oblasť, ja si myslím pre bezpečnosť, kde máme vypracované projektové dokumenty za tie chodníky za 6,8 miliónov. To je bezpečnosť pre Prmávku a nakoľko máme na druhý koniec Jasova základnú školu, kde naštevujú 600 detí, prínosom bude ten chodník.
0: To znamená, že teraz ste aktuálne ešte bez chodníkov, iba hlavná cesta bez chodníkov?
1: Áno, momentálne sme bez chodníkov.
0: A spomínali ste aj nejaké nešťastie?
1: Áno, kde došlo tam už smrteľne nehode. Došlo tam nehode, že sa prevrátil autobus.
0: To znamená, že tie chodníky vám pomôžu a vyriešia túto situáciu?
1: Určite áno.
0: Čo to znamená? Lebo naši poslucháči nepoznajú v podstate Jasov. Vysvetlili by ste nám to trošku viac ako starosta?
1: Môžem vám vysvetliť, že Jasov je krásna obec. Ako som hovoril, že máme vyše 3800 obyvateľov. Máme tu Jasovskú jaskyňu, máme tu kláštor pre monštrantov, no a hovorím autokemping, jazero.
0: Aké majú možnosti kultúrneho vyžitia u vás obyvatelia v Jasove? Alebo chodia rovno do Košíc, keď chcú zažiť kultúru?
1: Tak kultúrne vyžitia majú, že máme tu založenie ako občianske združenie pre lepší život Rómov, pre krajší Jasov. Máme tu klub dôchodcov, máme tu klub Únia žien, kde obec dotuje a niečo z finančných prostriedkov im každý ročne prispiejeme.
0: A pokiaľ ide o deti a mládež?
1: Tak ako som hovoril cez rozvoj týmu, máme tam pre mládež, kde majú aktivity, majú v kultúrnom dome, muzikanti sú tam, vedia tancovať, naši my Romovia sme na hudbu, taký aktívny, máme to v krvi.
0: Pro Ágor Megdovakerela Palogav Jasov o Šerutno Marian Zurik.
1: Máme tu šport ako futbal a máme tu, že dve mužstva dospelé. Máme ako AC Jasov, potom máme Tatra Jasov, dorastencov máme a mladiecké mužstvo, žiacké mužstvo. Zavolí U13, U15 a dospelí.
0: Aké výsledky, aké úspechy má tento tým?
1: Nakoľko minulý rok sme postúpili a jedno mužstvo aj druhé mužstvo. Jedne hrajú, Tatra Jasov hrá 6. ligu, no a AC Jasov hrá 7. ligu.
0: Ako dlho fungujú tieto týmy?
1: Tak Tatra Jasov funguje už 70 rokov a AC Jasov funguje už 100 rokov.
0: Sú v týchto tímoch aj Romovia?
1: 80% Romovia. 80% Romov a ešte dokonca by som dodal, máme tu aj hasičov.
0: Nejakých dobrovoľníkov?
1: Máme tu aj dobrovoľníkov hasičov. Tieto prínosom pre našu obec.
0: Mali možnosť sa už aj odprezentovať nejakým spôsobom?
1: Určite áno, veď je to prínosom pre našu obec a sú veľmi aktívni. Jasové.
0: Robia aj nejaké preventívne aktivity, alebo kedy a aká je ich činnosť?
1: Áno, robia aj preventívne aktivity, aj cvičenie a sa venujú aj mládežu a sa zapájajú okolitých obcí, keď majú nejaké občianske združenie, organizujú ako príklad dedina, ako Nováčani, ako sa volá železný hasič a sa uchádzajú aj v takýchto aktivitách.
0: Je niekto z Rómov v Jasove aj profesionálnym hasičom?
1: Rómov nie, nemáme tam Rómov hasičom. Bohužiaľ, že nemáme Romov, ale v budúcnosti chceme. Mali sme tam, ale to už dosť dávno, mali sme a už nežije. Tak by som hovoril, že nakoľko obecom zastupuje 4 Romovia, 5 neromovia, ale tá spolupráca je veľmi dobrá aj medzi zamestnancami obecného úradu. Pre našu obec urobili to, jak sa hovorí, to dobre pre bezpečnosť a aby sa nám tu dobre žilo.
0: Takže to, čo bolo vašim poslaním pred 8 rokmi, sa naplňa?
1: Áno, určite áno, musí sa naplniť. A keď sa nenaplní, tak neviem, s Božou pomocou dúfam, že áno, ale som slúbil, to som slúbil, mal som vo voľnom programe v roku 2018, keď som sa rozhodol ísť kandidovať za starostu obce, že moje riešenie bude spolunažívanie, bezpečnosť, aby sa nám tu dobre žilo.
0: Predtým, ako ste sa rozhodli stať sa starostom obce, bolo to spolunažívanie iné?
1: Áno, bolo to iné. Ja som pôsobil od roku 2010 poslancom obecného zastupiteľstva, ale som sa snažil ako sa prispôsobiť k majorite. Dúfam, čo sa mi aj podarilo. Občania rozhodli vo voľbách 2018, ako som hovoril, že som už druhé volebné obdobie starostom obce.
0: Raňale terajale o Romano Lav imar avľa koagor. Sarsakovar leskerdiam Andre redakcia vašu naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ o Peter Krajčovič teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čendevleha.

0: Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
3: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
2: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: bližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zadržala v okrese Dunajská Streda niekoľko osôb pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania. Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami zamračené, ojedinele dážď a 19 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Úrad boja proti organizovanej kriminalite podvečer zadržal niekoľko osôb v okrese Dunajská Streda pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania. Vykonáva tiež prehliadky a ďalšie procesné úkony. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Požiar odpadu v Prešovskej kompostárni si vyžiadal zásah hasičov. Požiar už lokalizovali. Podľa operačného dôstojníka požiar vypukol na konci mesta Prešov smere na obec Haniska. Hasiči a polícia si vyžiadali prítomnosť kontrolného chemického laboratória. Obyvateľom odporúčili nevetrať a obmedziť pohyb vonku na nevyhnutné minimum. Podľa radnice na teraz nie je potrebná evakuácia obyvateľstva ani ďalšie kroky v rámci krízového riadenia. Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby Prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Deklaruje, že milníky plánu obnovy budú naplnené.
2: A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
1: Opozícia napriek tomu hovorí, že zastavenie výstavby novej nemocnice v Prešove a informačný chaos okolo jej financovania sú nepriateľným zlyhaním štátu. Iniciuje mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Peter Stachura z KDH povedal, že pýtať sa chcú ministra obrany.
3: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
1: Sociálna poisťovňa už rozposiela dôchodkové prognózy. Do konca mája ich dostane viac ako 3 milióny poistencov. V prognóze nájdu predpokladanú výšku dôchodku v troch scenároch, základnom, pesimistickom a optimistickom. Sú tam tiež informácie o evidovanom období poistenia či dôchodkovom veku, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: V prípade ľudí vo veku nad 50 rokov budeme takúto dôchodkovú prognózu zasielať raz ročne. No a potom máme kategóriu ľudí do 50 rokov, a tam to budeme posielať raz za 5 rokov.
1: Železnice Slovenskej republiky skončili rekonštrukciu úseku Filakovo-Prša-Holiša. Prestavbu financovali z plánu obnovy a odolnosti. Celkové náklady dosiahli takmer 29 miliónov eur bez DPH. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
5: V rámci modernizácie boli pôvodné nízke nástupištia nahradené novými, zvýšenými nástupišťami, ktoré spĺňajú súčasné technické a bezpečnostné štandardy. Na nástupištiach boli vybudované prístrežky pre cestujúcich s výnimkou zastávky Filiakovo zastávka, kde túto funkciu zabezpečuje zrekonštruovaná budova s čakárňou.
1: Dôležitou súčasťou bola modernizácia priecestných zabezpečovacích zariadení, mechanicky ovládané závory vymenili za automatické. Žilinská pôrodnica otvorila nové centrum kontinuálnej starostlivosti o matku. Ženám má zabezpečiť prístup ku komplexnej starostlivosti v tehotenstve počas pôrodu na následnej starostlivosti. Nové špecializované centrum prináša unikátny medziodborový prístup. Budúce mamičky nájdu všetkých odborníkov na jednom mieste, pokračuje pediatrička a laktačná expertka Andrea Dobiášová.
6: Je to teda laktačná expertíza, konzultácia s neonatológom, s pôrodníkom, s pôrodnou asistentkou, ktorá robí aj prenatálne kurzy u nás, ale aj následnú starostlivosť. Gynekologický fyzioterapeut, to je jednoznačne služba, ktorá dlhodobo stagnuje v slovenských nemocniciach a my vieme, že drvia väčšina má nejaký problém aj kostrosvalovej sústavy. A čo je teda ešte našim plánom, čo tiež vnímame ako veľmi potrebné, je práca so psychologom.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď, búrky, v noci 15 až 5, cez deň 19 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie, osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný májový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní relácie Husličky z Javora. V nej si dnes povieme čosi viac o človeku, ktorý svoj profesionálny život zasvetil ľudovej hudbe z okolia Nitry. Bol zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, vysokoškolský pedagóg, umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby Zobor i Ponitran, spoluautor folklórnych programov a inzitný maliar na sklo. 1. mája tohto roku navždy odišiel vo veku 79 rokov Marián Járek. K rozprávaniu o tejto mimoriadnej osobnosti folklórneho hnutia u nás nám budú znieť ľudové piesne v jeho úprave. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zahumenská.

Marian Járek sa narodil 26. septembra 1946. Svoj život prežil s husľami v ruke, najmä vďaka inšpirujúcemu rodinnému prostrediu. K hudbe ho viedla mama, ktorá sa narodila do nemeckej rodiny v Sliezsku a ktorá ho od 5 rokov priúčala hre na husliach. Jeho otec sa s ňou zoznámil v rámci pracovného nasadenia v Berlíne počas druhej svetovej vojny a odtiaľ si ju doviedol do Nitry. Keďže veľká časť matkinej rodiny bola po vojne zo Sliezska vysídlená do Nemecka, Marian pravidelne trávil prázdniny v Berlíne a ako začínajúci huslista hrával prvé skladbičky so svojím ujom a tetou, ktorí boli výborní klaviristi. Tu sa pravdepodobne zrodil aj jeho hlbší vzťah ku klasickej hudbe. Ten rozvíjal na ľudovej škole umenia v Nitre, ako aj počas gymnaziálnych štúdií, keď hrával v komornom orchestri. Vzhľadom na jeho profesionálnu dráhu je priam neuveriteľné, že okrem spomienok na nitriansku babku, ktorá mu spievala prvé ľudové piesne, a otca, ktorý občas hrával na mandolíne a heligónke, sa ľudovej hudbe v mladosti vôbec nevenoval. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na štúdium medicíny v Prahe. Ani tá zjavne nebola jeho životným snom a po 2 rokoch štúdium zanechal. Aj pod vplyvom rodičov sa po návrate do Nitry rozhodol pre štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Aj keď to bolo len isté východisko z núdze, tu sa Marian chytil najmä huslí. Za veľmi zaujímavých okolností sa prvýkrát začal venovať hudobnému folklóru.

Ľudovej piesni a hudbe sa Marián Járek celý život venoval po stránke pedagogickej, interpretačnej, upravovateľskej, zberateľskej i editorskej. Viac ako 40 ročia od roku 1970 sa venoval hudobným spracovaniam inštrumentálnych a vokálno-inštrumentálnych skladieb pre rôzne ľudové hudby, najmä však pre Zobor, Ponitran a náš rozhlasový Oľun. V rokoch 1966 až 79 viedol ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor. V roku 1979

Keď sa stal umeleckým vedúcim a primášom ľudovej hudby folklórneho súboru Ponitran. Stará hudba Ponitran v zložení Marian Járek, Bernard Garaj, Pavol Vakoš, Ján Václavek, Peter Hujer a Jana Tencerová vystupovala celé roky aj samostatne a patrila medzi špičkové kapely na Slovensku. Prezentovali sa takmer v celej Európe, niekoľkokrát dokonca i v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 ako jediná ľudová hudba zo Slovenska vystupovali aj vo Wiener Konzerthaus. V nasledujúcom archívnom rozhovore s Marianom Járekom sa vrátime ešte do roku 1985. K mikrofónu si ho vtedy pozvala naša rozhlasová redaktorka a speváčka Darina Laščiaková. Rozhovor vznikol ako súčasť cyklu Pieseň v srdci zrodená.

0: Som rada a myslím, že sa potešia aj naši poslucháči, ktorí inžiniera Mariana Jareka poznajú z nášho vysielania aj z verejných vystúpení, lebo dnes ho chceme predstaviť trošku bližšie a hlavne, ako sa povie, od začiatku. Zajdeme teda do chlapčenských rokov. Tam niekde sa začal však váš záujem o ľudovú pieseň aj o tie javorové husle.
1: Rodičia ma už v mojej ranej mladosti prihlásili na husličky. Vtedy sa mi to veľmi nevidelo. Cvičiť a cvičiť. Hudba ma však zaujímala. Hoci som jej ešte nerozumel, páčila sa mi. Preto som často navštevoval, či už ako divák, alebo účinkujúci rôzne vystúpenia a koncerty. Časom som sa snažil obohatiť si svoj hudobný obzor. Čítal som najprv zaujímavé informácie z oblasti folklóru. Teda vlastne to, čo sa mi páčilo. Potom som začal transkribovať ľudové piesne a neskôr ich aj spracovávať. Počas štúdia na vysokej škole som účinkoval vyše 10 rokov v súbore Zobor.
0: Zobor, áno, pamätáme sa aj na toto vaše účinkovanie v tomto súbore, ale viac ste sa našim poslucháčom dostali do povedomia zo súčasného pôsobenia v súbore Ponitram, kde vediete jeho hudobnú zložku, ktorá má ozaj pekné výsledky. Zaiste máte aj dobrých spolupracovníkov, hudobníkov, spevákov.
1: No áno, veru mám. V Ponitrane spolupracujem so spevákmi Mirkou Zajúcovou, Michalom Seredičom, s výborným hudobníkom, hráčom na rôzne nástroje, Gajdošom Bercom Garajom, s chorografom Jánom Blahom i s Paľom Bútorom. I s viacerými muzikantmi v ľudovej hudbe Ponitran.
0: Tieto hlasy poznáme už z nášho vysielania. Zaiste aj zásluhou vašich rozhlasových nahrávok.
1: Moju prácu a prácu ľudovej hudby počas minulých rokov veľmi spropagoval Československý rozhlas Bratislave a Banskej Bystrici. Som im za to veľmi zaviazaný. Myslím, že revanžovať sa môžem iba svojimi dobrými výsledkami v práci.
0: Ľudovú hudbu Mariana Jareka poznáme aj z mnohých folklórnych festivalov vo Východnej, v Strážnici, na Mijave. Niekoľko raz ste úspešne vystúpili v televízii. Vieme, že máte aj pekný ohlas u divákov. Čo sa im najviac páči z vášho programu?
1: Myslím, že najväčší ohlas u publika mali gajdovské piesne z okolia Zlatých Moraviec. Vypočujte si niektoré z nich.

0: Ako vieme, vy pôsobíte na pedagogickej fakulte v Nitre ako odborný asistent. Po tejto stránke vás trochu menej poznáme. Mohli by ste nám niečo povedať o vašej práci?
1: Iste. Na mojom pracovisku sa snažíme zapájať do kultúrneho života čo najviac študujúce mládeže. Je to požiadavka trvalá, prirodzená a opodstatnená, pretože študenti tvoria početnú skupinu mladé generácie. Záujemci o hudobno-tanečný folklór sa sústredujú v súbore Ponitran. Tí najaktívnejší sa nášmu obecenstvu potom predstavujú na vystúpeniach súboru, či už v menšom alebo celovečernom programe. Naši absolventi fakulty musia v praxi využiť to, čo sa počas štúdia naučili. Sú povinní mladé generácii odovzdať nielen lásku k ľudovému umeniu a jeho tradíciám, ale aj vieru v jeho nositeľov.

0: V našej rozhlasovej fonotéke máme mnoho vašich nahrávok a pekných nahrávok. Vždy prinášate niečo nové, niečo také objavné. Čo chystáte v súčasnej dobe, čomu sa teraz venujete?
1: V súbore Ponitrán sa zameriavame na zvyšovanie jeho umeleckého rastu, na skvalitnenie celovečerného programu. Snažíme sa naviazať na celoštátne výberové súťaže a festivaly, pretože účasť na nich je znakom vysokej kvality folklórneho súboru a mala by byť aj podmienkou pre vysielanie a reprezentáciu Československa prostredníctvom Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry do zahraničia. Ako rodák z Nitry som sa vždy snažil hudobne stvárniť piesne hlavne z okolia môjho rodiska, pretože ono u mňa od malička pestovalo zmysel pre prácu a učilo ma svoje kultúre. Preto by som aj vás, milí poslucháči, chcel zoznámiť s inšpiratívnosťou a bohatstvom ľudovej hudby môjho rodného kraja.
0: Tu by sme si mohli vypočuť pieseň Ej, sedí káčer na barine, ktorú spieva Miroslava Zaujcová s dievčenskou skupinou a orchestrom ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Spracoval Marián Járek. Texty sú spievané v nárečí kvôli tomu, aby nebola narušená rídzosť a svojráz piesne.

V dobe najväčšej poroby našich prarodičov vždy potešila slovenská ľudová pieseň. Dnes sa tá istá pieseň ozýva z našich pódií, amfiteátrov, rozhlasu či televízie. Kultúrny odkaz ľudu sa dostal na piedestal, na ktorom sa mu dostáva najvyššej podpory a ocenenia. Rád by som preto poďakoval všetkým tým, ktorí ľudové tradície nielen uchovávajú, ale robia ich organicky funkčnými v našom živote. Je to veľmi záslužná činnosť. Ocenená je aj aplauzom našich spoluobčanov, ktorí jej výsledky vďačne a srdečne prijímajú na kultúrno-politických akciách našich obcí. Pevne dúfam, že v mojich šľapajách budú pokračovať aj moje deti. 12-ročný syn Marian sa učí hrať na cymbal a dcéra Marila na husle. Vo folklórnom smerovaní ich podporuje aj manželka, držím im preto do budúcnosti palce. Záverom by som chcel vzdať hold a vyjadriť lásku k rodnému kraju, k domovine a priateľstvu medzi národmi. Končím slovami zaneteného hudobníka Moraváka Jižiho Pavlicu. Ako sa rozprchajú deti z rodiny, keď dosiahnu vek dospelosti, tak nech ľudová hudba putuje z miesta na miesto a nepozná hraníc, chotárov a krajín.

Významnou súčasťou práce Mariána Járeka na univerzite bolo aktívne zbieranie ľudových piesní počas terénnych výskumov, ktoré často absolvoval aj so študentmi. Jeho zbernou oblasťou boli regióny Nitra, Tekov a Hont. V jednom z rozhovorov napísal: Na výskumy do terénu chodím už niekoľko desaťročí. Pri zbere ľudových piesní je potrebné najskôr navštevovať informátorov a piesne rozdeliť podľa vlastných skúseností, podľa toho, či patria do nášho regiónu alebo nie, lebo veľa piesní je prinesených. Dnes, keď prídem do dediny, porovnávam, čo tam ešte ostalo oproti tomu, čo som nahrával pred rokmi. Ľudia sú ochotní pomôcť a rozpamätať sa. Vždy sa tešia, že niečo vyjde a že tam bude publikované ich meno a piesne z ich regiónu. Navštevujeme pamätníkov, ktorí nám spievajú staré, mnohokrát už zabudnuté ľudové piesne. Jednu babku v Obiciach sme prosili, nech nám zaspieva staré pesničky, ktoré kedysi spievala na žatvách. Nakoniec sme zistili, že voľakedy bola bohatou sedliačkou, ku ktorej iní chodili na žatvy a ona ich učila staré ľudové piesne.

V roku 2000 Marianovi Járekovi udelil Slovenský hudobný fond cenu Pavla Tonkoviča za pedagogickú, zberateľskú, spracovateľskú a interpretačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov festivalu Akademická Nitra. Začiatkom 90. rokov sa s Ponitranom dostal na nahrávanie albumu do Poľska, kde sa umeniu maľby na sklo naučil od tamojších ľudových umelcov. Tradíciu tohto umenia začal ako prvý rozvíjať aj vo svojej rodine. Onedlho sa k tomuto originálnemu ľudovému umeniu pridala Ľudmila Járeková a dcéra Marila. Stvárňoval predovšetkým postavy muzikantov, gajdošov, huslistov či píšťalkárov. Práve tieto postavy, oblečené často v ľudových krojoch, dodávajú Járekovým maľbám neopakovateľný kolorit. Celkovú scenériu významne doplňa aj príroda, meniaca sa často na typicky miestnu, so slovenskými horami, jedličkami a salašmi plnými oviec. Maľby na sklo z tvorby rodiny Járekovej mohli obdivovať návštevníci z Rakúska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Francúzska i Španielska, ale vystavené boli aj v iných mestách sveta na rôznych podujatiach.

Marián Járek patril k významným osobnostiam slovenského folklorizmu. Ako umelecký vedúci a primáš ľudových hudieb Zobor a neskôr Ponitran, ale aj ako dlhoročný riaditeľ festivalu Akademická Nitra, sa podieľal na formovaní hudobného a tanečného života nielen v regióne, ale aj na celoslovenskej úrovni. Výrazne prispel k zachovaniu gajdošskej tradície a zviditeľneniu regiónov na folklórnej mape. Jeho tvorba znela doma i v zahraničí a vyšla na hudobných nosičoch vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku i Maďarsku. Ako huslista bol známy nezameniteľným herným štýlom a osobitým aranžérským rukopisom. Ten počiarkuje aj náš dnešný hudobný výber z tvorby nedávno zosnulého Mariána Járeka. Odišiel 1. mája tohto roku vo veku 79 rokov. Milí priatelia, na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina.
1: Ktoré sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme auto, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vôbec počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Pri parlamentnom výbore pre verejnú správu bude pôsobiť komisia pre modernizáciu samosprávy. Na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pôjde z dvoch výziev 51 miliónov eur. Zajtra bude poloblačno, oblačno, miestami zamračené, ojedinele dážď a 19 až 28 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Obecnými policajtami už budú zrejme len občania Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady schválili návrh zákona o obecnej polícii z dielne SNS. Podľa predsedu Andreja Danka zákon nemá byť diskriminačný voči tým, ktorí v polícii už pracujú. Vzťahovať sa má na nových zamestnancov.
5: Je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať klinovanie v Slovenskej republike.
4: Opozičné progresívne Slovensko považuje zákon za diskriminačný a vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby ho vetoval. Poslankyňa Zuzana Števulová.
6: Táto právna úprava je nelogická, hraničí so zdravým rozumom, je aj diskriminačná a v rozpore s právom Európskej únie.
4: Podľa Najvyššieho kontrolného úradu samosprávy sú pri uzatváraní pracovných dohôd zodpovednejšie než štátne úrady. Kým aktuálna kontrola potvrdila, že mestá využívajú dohodárov účelne a hospodárne, vlanejší audit v štátnej správe odhalil chaos a obchádzanie pravidel bez vyvodzovania zodpovednosti. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši zdôraznil potrebu jasných pravidel, ktoré v štátnom sektore na rozdiel od samospráv často chýbajú.
7: Je neštandardné, ak dohodár má nahradzať zamestnanca na trvalý pracovný pomer. Ak dohodárom chcete vykonávať práce, ktorý má vykonávať váš kmeňový zamestnanec.
4: Zhodu v názoroch našla koalícia aj opozícia. Podľa poslanca Smeru SD Viliama Záhorčáka sú situácie, keď je dohoda výhodnejšia než trvalý pracovný pomer.
8: Mrzí ma to, že bolo obdobie, kedy naozaj na niektorých orgánoch centrálnej štátnej správy dochádzalo k zneužívaniu, osobitne čo sa týka právnych služieb. Mňa teší, že samosprávy sú hodnotené pozitívne, že naozaj zodpovedne pristupujú aj tejto možnosti.
4: Pri parlamentnom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj bude fungovať expertná komisia pre modernizáciu samosprávy. Bude platformou pre zástupcov z MOSu, Združenia SK8 a Únie miest a expertov. Dohodli sa na tom s predsedom parlamentu Richardom Rašim, ktorému predložili prvý spoločný dokument k reforme verejnej správy. Úlohou komisie bude preklopiť požiadavky samospráv do legislatívnej formy a následnej praxe. 51 miliónov eur pôjde na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Z norských fondov opravia vzácne historické budovy a postavia kultúrne či informačné centrá. Finančná injekcia posilní kultúrny život v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s mestom Levoča otvorilo program Miestny rozvoj založený na kultúre. Viac povedal minister Samuel Migal, po ňom primátor Levoče Miroslav Vilkovský.
9: Levoča sa dnes stala veľkým milníkom v podpore obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO na Slovensku. Ide o 6 lokalít, či už je to Bardejov, Banská Štiavnica, Levoča, Spiský hrad, hranice Rímskej ríše, Dunajský Limesk. Sú to drevené chrámy na severovýchode Slovenska, Vlkolínec.
10: Chceme aj sa uchádzať o zdroje z tohto programu. Projekt bude zahŕňať komplexnú rekonštrukciu Košickej brány. My sme chceli práve túto vstupnú bránu do mesta zrenovovať.
4: Apríl 2026 je najsuchším od roku 1881. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvýraznejšie poškodenie suchom hlásia v okresoch Nitra a Michalovce. Odborníci vyzývajú ľudí, aby boli zodpovední. Hydrologička Jana Pórová povedala:
11: v každom prípade neplýtvať vodou, zadržiavať ako tú vodu a naozaj sa snažiť ako využívať to, čo jednoducho máme. Slovenská republika je veľmi orientovaná na odber podzemnej vody, na z hľadiska zásobovania podzemnej vody. To, čo nám tečie z vodovodného kútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme.
4: Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinelé prehánky, dážď, búrky. V noci 15 až 5, cez deň 19 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z ciest aktuálne nie sú hlásené žiadne nehody, ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Jarné rádio Regina. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
12: Dnes možno potešíme všetkých, ktorí radi cestujú najmä vlakom, majú radi históriu, ďalej tých, ktorí majú radi rozprávky, príbehy a vôbec život ako taký. V štúdiu Rádia Regina už o pár minút vo večerných reflexiách privítam Ľubomíra Lehockého, riaditeľa Košickej detskej historickej železnice, ale aj autora detských kníh a monografií, bývalého novinára a najnovšie už aj tvorcu vlastnej talk show. Počúvajte už o pár minút po pesničke. Pekný večer vám želajú Andrea Tyrčová od Techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor detských kníh a monografií, bývalý novinár a najnovšie už aj tvorca vlastnej talk show, je hosťom dnešných večerných reflexí. Vítajte.
1: Dobrý večer na celé Slovensko a ďakujem za pozvanie.
0: Začneme teda rovno tou železnicou, detská historická železnica. V podstate pred 2 týždňami, ak to dobre uvádzam, otvorila svoju ďalšiu sezónu. Čermelským údolím smerom na Alpinku v Košiciach sa tak opäť ozýval známy piskot a dym párneho rušňa. No, mňa teda zaujíma takto na úvod nášho rozhovoru, prečo železnica, prečo vlaky, ako ste sa vy vôbec k tomu dostali? Či ste patrili k tým chlapcom, ktorí od detstva trávia ten svoj voľný čas s vláčikmi a chodieva so svojimi rodičmi či starými rodičmi niekam na výlet vlakom, alebo to prišlo až neskôr?
1: Neboli sme úplne klasická vlaková rodina. Skôr si myslím, že sme cestovali vlakom málo, možno menej ako by som chcel, ale boli sme vlastníkmi vozidla Škoda 100, ešte dodnes si pamätám aj štátnu poznávaciu značku. A to bolo také, že sme sa tým dostali všade. A moji rodičia ma našťastie brávali po celom Slovensku. Naozaj sme brázdili hore dole. A tak som aj vlastne získal vzťah k cestovaniu a k hodnotám a k histórii. A dodnes obdivujem svojho ocka, mamku, keď vlastne vzadu za tými sedačkami stojí neposledný chlapec, dieťa a každú chvíľku sa pýta: a ocko, toto je aký hrad? A toto je aký kostol? A tento je prečo zbúraný? A kedy ho zbúrali? A ja som si tak spätne až vlastne uvedomil, že tí moji rodičia mi vlastne ako keby na všetko vedeli odpovedať trpezlivo, ale nielen trpezlivo, ale to, že to vedeli. Ja som možno aj v čase puberty už tak začal pochybovať, či to boli aj naozaj fundované odpovede. Ale potom som sa neskôr presvedčil. Naozaj, moji rodičia, naša knižnica doma, to všetko bolo bohaté na vedomosti, na dejiny, takže asi takto nejak sa to dostalo aj na mňa. A tá železnica, tak trošku za to môže práve tá Košická pionierka, vtedy ešte Košická pionierska železnica, pretože sme mali obľúbené miesto s rodičmi, chodievali sme so sestrou na tzv. Areál zdravia, je to vlastne ako keby medzistaničný úsek v polovici trate. A tam sme trávili veľa času, ja neviem, robili sme si ohník, rôzne športové aktivity, ale bolo to blízko trate a to bolo magické. A tie vlaky tam premáhali vždy z hora, z dola. A ja som vždy utekal k tej trati a zdravil som, mával som. Tí rušňovodiči odpískali, odtrúbili, cestujúci mávali. To bola taká
0: veselá, vaša hra.
1: Taká idylka. Ja som to nasával. Ale potom som ani neprepadol žiadnemu modelárstvu alebo nejakému šialenému cestovaniu vlakmi. Samozrejme, boli nejaké meniny. To si pamätám. Dnes ocko otvoril dvere a zablahožal mi aj s mamkou a priniesli ma, darovali mi taký ten vláčik modelársky v rozmere H0. Bola to výroba nemecká NDR, Piko. Takže jedna motorová lokomotíva, 2 vagoniky a asi 1,5 metra kolajnice, ktoré som zapojil do okruhu. A to nekočne som sa díval na tú nekreatívnu jazdu dookola. Tej som ešte nevedel, čo je autizmus v tom dobrom slova zmysle. Ale to potom nejak vyprchalo. A ako keby ten taký vážny stret so železnicou sa udial v ďalšom kraji, ktorý milujem a odkiaľ vlastne pochádza aj naša rodina, z Oravy, keď som bol vlastne vtedy ešte so svojou snúbenicou, súčasnou manželkou Zuzanou, na takej mládežníckej túre. Prechádzali sme z Oravy na Kysuce, šli sme taký vrch Mrvova Kikula a musím povedať tak, ako to bolo popravde, veď možno to ľudí bude zaujímať, možno nie, tak ak mi odpustia, to je také príliš súkromné, ale sme sa nejak pochytili na tempe alebo na niečom. A vtedy Zuzana zapla, neviem, nejaký 6. rýchlostný stupeň kozmický a ja som sa už díval len na jej chrbát, zmizla v diaľke. Ona už dávno dosiahla aj ten kopec a ja som sa už len tak motal a prechádzal som sedlom Beskydu. Taká vysoká lučná tráva, si to viete predstaviť, v auguste pomaly ani nevidel na zem a zrazu som kopol do niečoho. Ale to akože zabolelo ma poriadne. Ja som sa pozeral, neveril som vlastným očiam, v tráve bola koľajnica. A nielen koľajnica, celá trať. A mňa až potom začalo zapaľovať, že vlastne tu, tu je to teleso tej Kysucko-Oravské lesnej železnice, ktorá v tom čase už bola zaniknutá, ale už ju obnovovali.
0: Aha, čiže vy ste sa takým zaujímavým spôsobom, naozaj netradičným, dostali k tomu zachraňovaniu tých starých železníc?
1: Áno, ale ešte samozrejme, my sme nakoniec zišli dole do stanice Vychylovka, kde je Kysucký skanzen, a tam som si kúpil knihu o tejto železnici. A to bola doslova Biblia, ja som prečítal možno 20 krát, obrázky, hltal som všetko, a vtedy som si uvedomil, že asi nie je so mnou niečo v poriadku, a odvtedy som sa začal už potom ako vtedajší novinár zaujímať o problematiku zaniknutých železníc alebo o tú snahu obnoviť nostalgiu a históriu.
0: Takže všetko zlé je skutočne na niečo dobré.
1: Bolestivé, ale dobré.
0: Aj taká hádka bola k niečomu. No a potom, ako prišla tá detská historická železnica? Ako ste sa k tomu dostali?
1: Ako novinár som robieval rôzne reportáže a cestopisy, a mne sa veľmi páčilo to zanietenie tých nadšencov, v úvodzovkách až bláznou.
0: Čiže vy ste už vlastne prišli do takého rozbehnutého vlaku?
1: Chcem povedať, že ako novinár som sledoval po celom Slovensku, Poľsku, do Rumunska som chodil a prinášal som také reportáže. A potom mi jedného dňa jeden kamarát povedal, že a ty prečo chodíš kade tade po svete? Veď v Košiciach pod oknami máš detskú železnicu. No tak som sa tam začal tak nejak pozerať. Tu už som mal nejaké prvé deti, tak sme občas na nejaký vláčik zašli, ale jak som cítil takú bariéru, že tam proste tí chlapi, ja som nevedel s nimi možno ani tak nadviazať taký kontakt, som nepoznal, a už ani nebolo veľmi čo ako zase do tej Košickej v tom čase písať, ale diala sa také podujatie raz do roka v Košiciach, volalo sa to Prebudzenie Katky, a v tej som pracoval v nejakej televízii alebo v Českom rozhlase, už sa celkom nepamätám, to by sa dalo odsledovať podľa rokov, a šiel som a opýtal som sa tam takých chlapov, keď som už urobil tú reportáž, že a mohol by som aj ja prísť pomôcť v montérkach? A že hej, jasné, môžete prísť. No, prešiel rok, tak to rýchlo urýchlim, a zase tá istá reportáž, tá istá akcia, zase som prišiel s kameramanom, to si už pamätám, a sme dotočili tú reportáž, hovorím, idem ju strihať, a ešte som sa spýtal toho pána, ktorý bol tam na tej parnom rušni, že prepáčte, a mohol by som prísť pomôcť niekedy v montérkach? A on, že nie. Mňa tak prešiel mi mráz po chrbte, že čo som vlastne urobil, že taká
0: záporná negatívna odpoveď?
1: No, taká veľmi rýchla aj britká odpoveď, a som sa ho spýtal, a že prečo? Lebo ste sľubotechna. A to ako? Lebo pred rokom ste sa pýtali to isté.
0: A neprišli ste.
1: A neprišiel som. S hanbou som odišiel do strižne, zostrihal som reportáž, a odtiaľ som utekal do vtedajšieho obchodného domu, ktorý bol otvorený aj v sobotu, a kúpil som si montérky, a v pondelok už som bol tam. A odvtedy som už tam.
0: Takže opäť sa vrátim k tomu, všetko zlé na niečo dobré, aj takáto skúsenosť. No a viac o tom, ako dnes funguje takáto detská historická železnica, budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Na istých križovatkách ciest sa ocitol aj Ľubomír Lehocký, dnešný host večerných reflexí, inak riaditeľ Košickej detskej historickej železnice. No a jedna z tých takých križovatiek vás práve na tú detskú historickú železnicu zaviedla. Už sme sa aj dozvedeli, ako. V podstate až ako keby na druhý krát.
1: Áno, ešte by bolo možno dobre povedať, kto za tým stál. Tak za tou koladnicou na tej Orave to bola Zuzana a ten pán, ktorý ma vrátil a upozoril na to, že som z Ľubotechna, tak to bol Peter Kočiško, vzácny človek, môj veľmi dobrý priateľ dnes a dnes aj spoločník na detskej železnici, vďaka ktorému vlastne vďačia tieto vozidlá historické všetky, že jazdia, že sa kotúľajú, že sú spoľahlivé. Je to naozaj talent, macher, človek, ktorý si vie pomôcť, dá sa povedať, že v každej situácii. A dnes mám tiež takú príjemnú spomienku, zážitok. Boli sme sťahovať jeden starý rušeň z Krompách, tak sme vlastne na veľkej trati si to dneska jazdili, viezli sme sa, on mi nechal celý čas šoférovať, ako legálne, vedia, rušňovický preukaz mám, ale bol to super zážitok, že sme dvaja mali na seba čas a že na starom rušni viac ako 60-ročnom sme sa kotúľali do Košic.
0: Ja keď niekedy tak počúvam mužov, ktorí tak radi rozprávajú o tých vlakoch, tak mňa zaujíma, či sú aj ženy také rušňovodičky, alebo také vášnivé, zanietené práve pre vlaky. Sú aj ženy medzi vami?
1: Áno, poznám niektoré. Aj také zanietené. Sú aj rušňovodičky, ktoré sú riadne zamestnané u nášho štátneho dopravcu, ale sú aj také, ktoré jazdia napríklad na týchto úzkorozchodných železniciach alebo rôznych kluboch. A dokonca mi teraz moji kamaráti naposielali nejaké videá, kde sú ženy kuričky. A vôbec by som možno nešiel úplne ďaleko, pretože na Čiernom Balogu pracuje jedna naša kamarátka ako kurička. Ona začínala u nás v Košiciach v klube. A teraz si našla manžela na Čiernom Balogu a normálne sme sa tam pred 1,5 týždňom viezli a párna lokomotíva nás ťahala a ona tam hádzala uhlie a to nie je len o hádzaní uhlí a o tom všetkom, ako treba dozrieť na ten správny chod tej párnej lokomotívy. Takže sú. Menej, ale sú.
0: No a poďme teda aj na detskú historickú železnicu. Ako to vyzerá dnes a tiež, či tam máte medzi týmito deťmi, lebo aj deti tam pracujú. Samozrejme, skôr je to taká brigáda, alebo taká dobrovoľnícka činnosť, aby sme to takto, že pracujú, nemusia, ale radi tam chodia. Či sú tam taktiež aj dievčatá medzi nimi?
1: Teraz nám beží taký konkurs, výberové konanie. A včera prišla taká trojica mladých ľudí, dvaja chlapci, jedno dievča z elektrotechnickej priemyslovky z Prešova. A ja som bol úplne nadšený. Ja som povedal, že berieme
0: všetkých.
1: Hneď. Aj všetkých, presne tak, lebo boli nadšení, premýšľali, boli proste, mali prehľad o tom všetkom, premýšľali, chceli, a toto je najdôležitejšie. My potrebujeme ľudí, ktorí chcú sa učiť, chcú sa niečo naučiť a chcú aj odovzdať, lebo my sme vlastne železnička, ale aj atrakcia pre turistov, pre ľudí, pre deti, pre rodiny, pre turistov, ktorým chceme spríjemniť chvíle.
0: No poďme si teda povedať, o čo vlastne ide, lebo možno nie každý pozná Košickú železničku, tuto na východe v Košiciach, možno teda aj inde, ale dozaista sú medzi nami aj takí poslucháči, ktorí ešte o tom nepočuli, tak aby sme to vlastne vysvetlili, čo to vôbec je detská historická železnica a ako fungujete. A vy ste tam už koľko rokov?
1: No, to už bude 15. 16. rok.
0: Tak pekne. Pekná to bola tá.
1: Áno, mal to byť koníček, stalo sa to prácou. No. Detská železnica je jediná svojho druhu, ktorá sa zachovala na území bývalého Československa. Bolo ich viac ako 20, možno aj 30 kedysi. Táto jediná prežila vďaka takému zaujímavému osudu, ale myslím si, že aj vďaka Košičanom zanieteným, ktorí sa tu vždy v tú správnu chvíľu našli a podali v tej hodine 12. pomocnú ruku. A pôvodne takéto železničky vznikali vlastne hlavne vo východnej Európe, aj v krajinách bývalého Sovietského zväzu. Prvá úplne bola v meste Tbilisi, ja som sa tam dokonca minulý rok bol pozrieť, dodnes funguje, ale tá naša Košická je určite krajšia, pretože sa naozaj podobá na riadnu veľkú železnicu. Hoci je samozrejme krátka, má iba 4 km. Ale celý ten zmysel tých detských železníc bol ten, aby sa deti nejakým spôsobom mohli priblížiť a uvažovať a motivovať pre prácu v modrej armáde, teda na železnici. Dnes to už u nás takto nie je, jednak asi nie je už taká veľká potreba. Niekedy to bola naozaj veľká armáda, v Československu pracovalo viac ako 100 000 železničiarov, dnes je tento počet podstatne nižší. Ale my sme stále takým železničným laboratóriom, alebo vlastne to dnešné slovo sa používa, že startup, kedy si deti a mládež vlastne osvoja rôzne návyky, komunikačné zručnosti, manuálne zručnosti, zodpovednosť. Už len to, že prísť ráno do práce na 7, na 5, na 6.
0: A to podľa takto toho chodia aj malé deti?
1: Podľa toho úplne najmenšie nie, ale tie, ktoré sú niekde zaradené. Máme napríklad chlapcov pomocníkov kuričov, ktorí sa tomu učia, prichádzajú ráno na 4. Takže nie je to vôbec ľahká práca, ale keď sa chce niekto naučiť, treba si povedať, že treba si uvedomiť, že naučiť sa niekde na párnej lokomotíve už vlastne nie je veľmi kde. Na Slovensku je len niekoľko miest, kde je pravidelná párna prevádzka. To sme napríklad my, Čierny Balok, povedzme príležitostne Orava, alebo také veľké kluby, ako je Vrútky, Bratislava, Zvolen.
0: Hovoríme o detskej železnici. Znamená to, že samozrejme nie sú tam len deti, sú tam aj mnohí dospelí, ktorí dozerajú na tie deti. Takže čo všetko vlastne deti robia? A spomínali ste aj konkurs, znamená to, že vy si vlastne tie deti vyberáte, ani nie každé dieťa môže k vám prísť. To je zaujímavé.
1: Áno, máme konkurs na také možno, že pracovné pozície, alebo tie dôležitejšie, to sa týka študentov stredných a vysokých škôl, alebo teda aj dospelých. A potom máme každoročne, teraz to bude 31. mája, aj tzv. Nábor mladých železničiarov, a ten sa už týka tých malých detí. A tie malé deti, to sú také funkcie, by som povedal, také ukážkové, kde sa deti ukazujú a sú takými maskotmi našej železnice, pretože robia po zacvičení, hlavne tých sprievodcov, výpravcov, výhybkárov, hlásateľov v stanečnom rozhlase, takže tie kontaktné a také, ktoré nám robia ako keby ten imidž. Ale tiež si treba uvedomiť, že sme jediná železnica na Slovensku, alebo aj v okolitých krajinách, kde vôbec je ešte tá detská obsluha zachovaná, lebo tá bola niekedy bežná, potom sa to samozrejme stratilo a teraz sme vlastne jediní tu na Slovensku. Môžem ešte spomenúť, ak by sa naši poslucháči zaujímali o to, kde ešte inde v Európe sú také detské železnice, tak povedzme sa zachovala v Poľsku, v meste Poznaň, je to Maltanka, ale tam už napríklad nenájdete deti, už len dôchodcov ako v obsluhe. A skutočne taká originálna detská železnica je v Budapešti, ja neviem po maďarsky, ale volá sa to Gyermekvasút, je to naozaj veľmi veľká, veľmi pekná železnica, ktorú aj silno podporuje štátne železnice, je to ich výkladná skriňa. No a tie s tou detskou obsluhou nájdete ešte napríklad na Ukrajine alebo v Rusku niektoré železnice. Určite bola taká najbližšia v Užhorode. Ja sa priznám, že teraz počas vojny neviem, v akom prevádzkovom režime je. Boli sme sa pozrieť na detskú železnicu v Lvove, kedy si tam naozaj ešte deti obsluhujú. A sú to také parkové železnice. Tá naša naozaj je ako keby riadnou železnicou, len takom malom úseku horského údolia, Čermanského údolia, v údolí Časmenského potoka.
0: No a koľko detí je u vás?
1: Je to rôzne z roka na rok. Nie každé dieťa vydrží, nie každé dieťa, úplne je to podľa jeho predstav. Určite je veľmi často reálne, že je to častokrát sen rodičov, aby tam dostali svoje deti. To potom aj trošku vidieť, ale vždy sa tešíme, keď sa to preklopí, keď to dieťa nájde v tom zmysel, že sa tam nájde kamarátov. Nie je to úplne jednoduché, pretože to celé je neziskové, my sa vlastne...
0: Že nie sú to žiadne nútené práce.
1: Nie sú to nútené práce, určite, a tie deti ani nerobia práce, ale popratať za sebou, popratať za návštevníkmi. To nie je nejaká manuálna
0: čiže
1: práca.
0: Čiže ide o to, že sa aj učia istej disciplíne, možno nejakému poriadku.
1: Určite.
0: A je to investícia do budúcna. Už
1: ktorí
0: čokoľvek,
1: ktorí nájdú odvahu a prídu nám potom občas poďakovať, že ďakujeme pekne, pretože náš syn, naša dcéra už za sebou posledný mesiac pravidelne odpratáva tanier do umývačky a tak ďalej. Také niekedy bežné veci dnes už asi nie sú úplne bežné, ale naozaj máme šikovné deti a aj tie, ktoré majú zo začiatku ostých, tak už len to, že musia komunikovať s tým množstvom cestujúcich, ktorí k nám prichádzajú z celého sveta. Musia komunikovať v angličtine, v maďarčine, v nemčine, tak už to ich oťukáva do ich ďalšieho života. A máme veľmi pekné výsledky, lebo potom naši absolventi, alebo deti, ktoré odchádzajú zo železničky, tak sú dnes absolventami rôznych vysokých škôl v zahraničí, majú za sebou úspešné vedecké práce. Naozaj veľmi sa tešíme z toho.
0: A je to len sezóna záležitosť, lebo spomínali sme teda, že už sa otvorila detská železnica pred 2 týždňami?
1: To máte tak ako v divadle. Divadle sú divadelné prázdniny, potom sa niečo rozbieha, nacvičuje sa a potom je nejaký úsek 10-9 mesiacov, kedy herci predvádzajú svoje umenie. U nás je to tak pol na pol. V podstate otvárame v apríli, končíme v decembri, ale na železničke sme naozaj prítomní denne, 365 dní v roku, no možno, že 2-3 dní sú také sviatky, ale do práce chodíme každý deň a keďže máme aj dobrovoľníkov, tak sa aj my, ktorí sme tam povedzme už zamestnaní, tak musíme sa aj striedať a chodívame tam cez víkendy, pretože nechceme, aby naši dobrovoľníci tam boli bez dozoru.
0: O železnici vznikajú často aj mnohé príbehy a aj rozprávkové. Vy aj píšete takéto rozprávkové príbehy, ale o nich si povieme až po pesničke. Takže si opäť pustíme nejakú pieseň, dáme si krátku hudobnú prestávku. No a ja vyzývam aj našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú, možno sa chcú opýtať nášho dnešného hostia Ľubomíra Lehockého nejakú otázku. Tak buď počas piesne môžete volať na číslo 055 622 20 994, alebo nám môžete písať na reginavýchod@stvr.sk a my budeme pokračovať po pesničke.
2: Večerné reflexie.

0: Dnešným hosťom v Košiciach vo večerných reflexiách je Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice. No a na linke už máme aj prvého večerného poslucháča. Mal by tam byť pán Ladislav. Dobrý večer,
1: počujeme sa. Ladislav bol aj Košice.
0: Nech sa páči.
1: Priaznivec vlastne našej železnice, ale aj modelingu. A už dlhší čas mi tak vŕta v hlave otázka, lebo už som pomaly v dôchodcovskom veku, ešte teda učím, kde učím v základnej umeleckej škole, baví ma tá práca. Ale keď z dôchodku budem, tak ma tak zaujímala otázka, ako by ste vedeli využiť môj talent v prospech teda detskej železnice alebo vôbec tých úzkokolajných železníc, ale aj ďalších nevidiacich ľudí, ktorí by sa tam možno, že mohli nejakým vhodným spôsobom zapojiť.
0: Mhm. Dobre, ďakujem pekne za otázku a prajeme krásny večer, do počutia.
2: Pekný večer. Ja sa priznám, že pána Balaja aj registrujem ako nášho stáleho dopisovateľa, ale aj príležitostného cestujúceho. A musím povedať, že niekoľkokrát do roka nám napíše, povedzme, podnetný postreh, ktorý si všimol. Priznám sa, že som v tejto chvíli úplne nepremýšľal, ani v tejto chvíli, ani predtým, že ako konkrétne by sme mohli využiť prácu nevidiaceho človeka, ale musím povedať, že naša detská železnica toho roku začala vlastne s Centrum aktívneho starnutia v Košiciach spolupracovať a my premiérovo dávame príležitosť seniorom, ktorí sa už v priebehu mesiaca máj u nás objavia. Takže tak ako sme vždy hovorili, že sme železnica pre mladých od 9 do 99 rokov, takže to naozaj platí a my vlastne vďaka takémuto spoločnému projektu privítame aj ľudí v dôchodcovskom veku a využijeme ešte ich chuť a chcenie a ich skúsenosti na našej železničke. A napadá mi ešte, možno tým, že pán Balaj je učiteľ, ako spomínal, že ešte učí, tak má určite veľký rozhľad a dnešná technika umožňuje naozaj nevidiacim ľuďom sledovať veľmi veľa informácií a kanálov a ja si myslím, že keďže my stále pokračujeme v takom štúdiu o dejinách úzkorozsudných železníc, že by nám práve v tomto smere mohol pomôcť.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne za odpoveď. Pán Lehocký, vy si rád plníte sny. Nevenujete sa však len železnice ako takej, ale rád o vlakoch aj píšete. Na vašom konte je už viacero detských rozprávkových príbehov. Síce nielen o železniciach a vlakoch, ale najmä o tejto téme. Takže prečo aj rozprávky? A prečo takéto?
2: Rozprávky sú istým vyjadrením odpovedí na všetky tie všetečné a zaujímavé a veselé a zaujímavé podnetné otázky našich detských návštevníkov, alebo aj teda mojich detí v istom veku. A ja som rozmýšľal, ako im na všetky tieto otázky odpovedať vhodnou formou a najviac sa mi to zdalo, alebo najlepšie sa mi zdalo im odpovedať formou rozprávky. A tých príbehov, a tak som to najprv skúsil v takom malom formáte, cez nejaké veselé obrázky a krátke veršovanky, krátke básničky, až z toho bola vlastne prvá veľká kniha železničných rozprávok, druhá, tretia, rôzne príbehy o rôznych rušňoch, vagónoch a tak nejak sa to stalo. Má to svojich verných čitateľov, ktorí už čakajú na ďalšie pokračovanie. Niekoľko mojich kníh sa dočkalo niekoľkých vydaní. Prekvapujúco, sám som možno, že nečakal až takýto záujem. Zdá sa, že tá železnica stále rezonuje.

0: lokomotíva. Tieto značky nám veľmi rýchlo na priecestiach miznú a nahradzuje ich elektrická lokomotíva. Paradoxne aj tam, kde žiadne troleje natiahnuté nie sú a kde asi predpokladám nikdy v živote elektrický vlak nepôjde. Je škoda, že si možno, že ničíme takúto nostalgiu, takúto víziu alebo takéto zrozumiteľné komunikačné prostriedky, ktoré vždy hovorili niekomu to konkrétne, čo to je.
1: No a ja premostím na tú nostalgiu, lebo ja som si teraz zaspomínala nostalgicky aj na ten ruch, ktorý vlastne parná lokomotíva teda dáva von. No a my sme spolupracovali na vašich rozprávkach. Rozmýšľala som, či to tu dať, alebo nedať, ale prečo nie, pretože vy ste teda napísali krásne rozprávky. Ja aj s môjim kolegom Petrom Berešom sme ich niektoré načítali, okrem ďalších, teda aj herec.
0: Pán Jožko, úradník načítal tú prvú.
1: A vy ste načítali takisto jednu zo svojich rozprávok a vznikla naozaj podľa mňa veľmi krásna audio rozprávka, čiže napríklad aj také nevidiace deti sa vedia aj započúvať, čiže to je tiež možno taká cesta, ako sa dostať aj k železnici, aj takouto formou. No a aby sme len nerozprávali o tom, tak si krátku ukážku z tejto audio rozprávky aj pustíme.
2: Kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu len kto si s komínom v depe stál. Bol čierny, spotený a celý ufúľaný od sadzí. Štyri červené kolieska niesli guľatý kotol, veľký ani brucho. Na jeho konci bola namiesto hlavy hranatá búdka s maličkými okienkami pre uja rušňovodiča a jeho pomocníka. Vpredu sa leskli tri reflektory, ktoré sa kúkali na celý svet ako veľké strieborné očiská. Nad všetkými pyšne trónil vysoký komín. Celá táto kopa železa tvorila párny rušeň, ktorý skoro ráno Vaneska s Tónom našli na opustenej koľaji pri plote. Prekvapene na seba pozreli. Nikto nič predsa nespomínal, že v depe pribudne ďalšia mašinka. Ani pán prednosta, ba ani prastarý dedo Viktor, ktorý vie skoro všetko. Rušník stál pokojne na 98. koľaji, ktorú v depe každý poznal ako odstavnú. To znamená, že tu pán výpravca z času na čas poslal mašinku, ktorú nepotrebovali alebo mala ísť do dôchodku či do opravy. Skrátka, dlhší čas nemala jazdiť. Zdalo sa, že spí tvrdým spánkom, ani z komína sa už nedymilo, no z rúrok na samom spodku, kde tu unikol malý obláčik pary a skotúľala sa kvapka vody. Rušeň pôsobil unavene. Chudáčik. Po dlhej ceste bol celý strápený. Na bokoch nemal žiadnu tabuľku ani meno, iba akési staré nápisy, ktorým deti nerozumeli. Také haky-baky ešte nevideli. Keď sa priblížili k mašinke, bola ešte teplá. Zvedavá Vaneska ju túžila zobudiť.
3: Nože Tóno, otvor pec a duchni do pahreby. Azda tam ešte zostal nejaký žeravý uhlík, z ktorého vyskočí iskrička a zapali oheň. Poprosila.
2: Tóno najskôr prinieslo suché polienka, odišiel k neznámej mašinke, otvoril dvierka, rozhľadol sa a zakričal.
4: Je tu tma ako v peci. Kurič do nej naposledy neprikladal hádam od polnoci. Nečudo, že vyhaslo. Uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Dodal a kutáčom jemne rozhrábal pahrebu. Suché triesočky potom opatrne poukladal na tie najteplejšie miesta a poriadne sa nadýchol.
1: No ja som sa naozaj teraz zaspomínala na tú spoluprácu. Bolo to veľmi príjemné a presne, ako ste povedali pred chvíľou, že tie rozprávky sú vlastne také odpovede na rôzne detské otázky, tak ja som sa tam stretla s mnohými slovami, ktoré som, priznám sa, vôbec ani nepoznala, pretože ten železničiarsky slovník je pre mňa taký vzdialený. Čiže možno aj preto takéto rozprávky o vlakoch?
0: Pre niekoho áno, pre niekoho nie, ale musím povedať, že ja sa veľakrát učím od detí, pretože tie za mnou prídu a položia mi také otázky a povedia,

0: ja také informácie a také termíny, že teda skláňam sa pred nimi a vidím, že oni majú živý záujem. Ja možno nemám všetko podchytené, teda určite nemám a nemám toľko času. Možno koľko oni venujú tejto problematike, ktorú majú radi, ktorú milujú. Ja tiež milujem železnice, najmä úzkorozchodné a historické, ale okrem toho je okolo toho veľmi veľa tej agendy zabezpečovania, zháňania financií, zabezpečovania toho každodenného chodu. Takže ja možno nemám už toľko času ako tieto deti a to je fantastické, že majú záujem a vždy sa poteším, keď ma prekvapia a zaskočia otázkou práve oni. Lebo potom som nutený si to doštudovať, zistiť a povedzme
1: a
0: preložiť.
1: Príbeh.
0: Presne, preložiť možno do tej zrozumiteľnej detskej reči.
1: Takže sú na svete rôzne rozprávky aj o vlakoch a železniciach, ale ako som spomínala, nie len o tejto téme a problematike. Aké ďalšie príbehy rozprávkové píšete? A aj teraz najnovšie niečo píšete, tak čo to bude, prezraďme?
0: Priznám sa, že teraz nedokončujem. Detskú knihu mám jednu rozpracovanú, ale už 2 roky je v šuflíku a je odložená bokom, pretože dorábam niektoré iné knihy. Vždy v pozadí hrá úlohu nejaký vlak alebo nejaká železnica. Teraz aktuálne dokončujem publikáciu o všetkých vozidlách, ktoré sa kedysi nejakým spôsobom aspoň obtreli o pionierskú alebo detskú železnicu a mapuje vlastne príbehy všetkých vozidel, ktoré tam dnes máme. Ono som možno niekto stále myslí, že sú tam stále tie 3 modré vozne a 2 rušne ako kedysi. A dnes týchto vozidel máme vyše 40 a okrem toho budujeme na konečnej stanici Alpinka aj skanzen úzkorozchodných vozidel, banských a celkovo. Takže ku každému tomuto vozidlu je písať nejaký príbeh, bude to tak trošku ako taký katalóg pre všetkých fanúšikov. No a píšem jeden román, snáď sa to podarí, keď to bude dobré a bude dosť invencie a trošičku sa takisto obtiera o železnicu, ale nie je to tým nosným motivom. Takže trošku bude musieť počkať tá detská kniha ešte.
1: Takže dnešný host Večerných reflexií Ľubomír Lhocký je, ako ste sa dozvedeli, nielen riaditeľom detskej historickej železnice, ale aj vášnivým spisovateľom, tvorcom príbehov, no ale je aj cestovateľom a venuje sa aj vlastnej talk show a taktiež pripravuje aj film, ale o tom budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Lokomotíva od Pavla Hamela mám na hosnou a mnoho snov má aj host dnešných večerných reflexí Ľubomír Lehocký. Mnohé sny si už dokázal splniť a ide asi postupne za tými snami. Vy ste boli dlhé roky aj novinárom, v podstate stále ste, lebo ešte píšete, aj keď môžem prezradiť, pracovali ste v rozhlase, pre televíziu, boli ste redaktorom, moderátorom, aj športovým, myslím aj komentátorom? Opravte, ak sa mýlim.
2: Nie, bol som aj športovým novinárom a krátku dobu v jednom súkromnom rádiu aj športovým komentátorom a potom v Českom rozhlase sa mi splnil jeden sen, kedy ako dieťa som stále počúval mikrofónom za hokejom, pretože ako dieťa som hrával hokej, tak sme s otcom počúvali a vždy som poznal naspamäť všetkých tých športových redaktorov, ktorí sa hlásili z každého štadióna. To bol Rádio Hviezda, potom Rádio Československo. Z tých prepínali, no však potom samozrejme aj Slovenský rozhlas dodnes vlastne vysiela úplne super hokej so super športovými redaktormi. A ja som tak raz mal možnosť, teda keď som pracoval v tom Českom rozhlase, komentovať zápas hviezd Českej a Slovenskej hokejovej ligy Výber a oni ma vtedy prepojili do toho štúdia a tam vlastne boli tí moderátori, tí komentátori, ktorých som ja poznal ešte z detstva, tak to bol taký silný zážitok a vtedy som si povedal, že ja už viac komentovať nebudem, pretože na to
1: si sú väčší. Strach?
2: Mal som strach, myslím, že som to zvládol, ale to moje majstrovstvo sa nedalo prirovnať k tomu majstrovstvu týchto skúsených reportérov a tak som si povedal, reportovať už nikdy, lebo na to sú iní majstri, ale musím povedať, počul som váš jingle, že radosť počúvať a ja musím povedať, že ja sa v rozhlase cítim vždy veľmi dobre, lebo ja mám radosť rozprávať a keď vidím červenú mikrofón, ja musím povedať, že z celej novinárskej práce som mal asi najradšej práve ten rozhlas a dokonca nie tú dynamickú spravodajčinu, ale práve tieto nočné vysielania. A budem možno osobný, moje prvé také nočné vysielanie bolo práve s Andrejkou, ktorá nás dnes vysiela a bolo veľmi milé ju tu dnes stretnúť. Takže ja sa tu vôbec cítim dnes veľmi
1: dobre. Ako ryba vo vode. No, ale ste tak teraz na tej druhej strane, tak je to možno v tomto iné, ale už máte aj vlastnú talk show a opäť ste v tom moderátorskom kresle, aj keď tam nie je tá červená, pretože je to naživo, ale pred ľuďmi, ale nejde to do éteru. Tak prečo ste sa rozhodli mať vlastnú talk show? A volá sa tá talk show vlastne Výhybka, tak každý si to spojí asi najmä s tými vlakmi, ale vy tvrdíte, že nie je to tak celkom.
2: Výhybka show je tak trochu železničná talk show, ako sa píše v našom podnadpise. A musím povedať, že vzniká z dvoch dôvodov. Tým najhlavnejším bolo, že chceme, aby sa o Košickej detskej historickej železnici hovorilo aj na iných fórach. Ja si myslím, že my potrebujeme jednak pomoc verejnosti a tejto spoločnosti, pretože národné kultúrne pamiatky, historické pamiatky majú veľmi ťažký život, nielen dnes, ale tak všeobecne. A my potrebujeme čo najviac zázemia, pretože čakať stále na nejakú dotáciu alebo si niečo zarobiť, nie je také vôbec jednoduché, ale už keď to má takúto silu, že sa o nás hovorí v národe, možno to hovorím až veľmi poznesene, ale je to tak. Chceli sme preniesť tú problematiku tej železnice, aj naše železničky, aj medzi širšie publikum. A myslím si, že sa vám to trošku podarilo, pretože vždy prídu nejakí zaujímaví hostia, ktorí vlastne takto prídu podporiť detskú železnicu. A keď už hovoríme o tej výhybke, tak nehovoríme iba o kolejniciach, alebo o tých hovoríme aj možno aj menej, ale hovoríme o životných výhybkách našich hostí. A veľmi si vážime, keď prídu aj hviezdy, známi, neznámi ľudia, keď prídu ľudia, ktorí sú zaujímaví svojim životom, ale možno nie sú úplne populárni alebo známi, že ich verejnosť nepozná a práve cez nás ich môžu spoznať. Tak toto je vždy veľmi príjemné.
1: Mm-hmm. A myslím si, že každý má v živote nielen jednu, ale zo pár takých výhybiek, kedy sa treba rozhodnúť, ktorým smerom ísť.
2: Určite. Je to vždy veľmi zaujímavé. A keď sa o tých ľuďoch môžem vlastne pýtať a takto sprostredkovať aj tým našim divákom, návštevníkom, a keďže sa to streamuje, tak aj potom širšej verejnosti, to vtipné, to zaujímavé od našich hostí, je to vždy veľmi príjemné, že môžem byť takýmto poslom.
1: A čo máte radšej, keď už môžem sa takto opýtať? Byť za mikrofónom ako moderátor, alebo teraz ste na tej druhej strane a musíte odpovedať na otázky a čakať na akú otázku teda môžete odpovedať, alebo budete odpovedať?
2: Nebudem klamať, budem veľmi úprimný. Ja sa cítim na obidvoch stranách.
1: Dobre?
2: Dobre, ale keď som ten, ktorý sa musí na to pripraviť, tak priznám sa, že som trémista a prežívam to dosť ťažko. Hlavne, keď cítim nejakú nedokonalosť, či to zvládnem, keď je do toho nejaký časový posun, nejaký bočný vplyv, keď mešká hosť, alebo keď nemám úplne všetko jasné. Som trošku trémista a cítim také pnutie, celý ten deň je trošku iný, žalúdok nepracuje, ale je to zase úplne iné, keď ma pozvú na ten rozhovor a mám hovoriť o niečom, čo poznám, čo viem dobre. Tak to sa vlastne veľmi teším, pretože sa na to, nie že nemusím pripravovať, ale cítim sa spokojne, lebo nebudem si nič vymýšľať, budem len hovoriť o tom, o čom viem.
1: A na čo sa vás opýtajú?
2: No a o čom rozprávam rád.
1: No a ja sa vás teraz teda opýtam na aktuálnu vec, ktorú vlastne pripravujete, pretože na svete by mal byť film alebo seriál, v podstate v koprodukcii s STVR.
2: Takže bude to film, bude to dokumentárny film.
1: Áno. Takže povedzte nám teda o tom viac, lebo už to pripravujete nejaký ten čas a opäť to bude teda o tej železnici.
2: Áno, detská železnica v Košiciach slávi vlastne ako keby 70 rokov od ukončenia výstavby. Ju začali budovať v roku 1955 a rok na to 56. dobudovali. Je to naozaj symbol Košic, je to jediná železnica, ktorá sa zachovala na Slovensku, tak si zaslúži okrem knihy, ktorá vyšla práve pred 10 rokmi pri 60. výročí, tak sme všetci presvedčení a aj teda producenti zo Slovenskej televízie takisto s tým súhlasili, že si zaslúži táto atrakcia aj filmovú podobu. A nám sa podarilo, vlastne už 10 rokov vyvíjame tento film, podarilo sa nám zhromaždiť veľmi solidné archívy žijúcich pamätníkov, natáčali sme to priebežne, zaznamenávali sme a minulý rok sme zostavili aj filmový štáb z takých mladých kreatívnych filmárov, veľmi dobrých, a vznikli prvé vlastne filmovacie dni, sa zrealizovali, už je aj nejaká postprodukcia ako keby prvej polovice filmu. Takže zatiaľ máme práve v Košiciach stretnutie s režisérom Vladom Horníkom, tak uvidíme, čo donesie z Bratislavy zostrihané, ako to bude, ale veľmi sa na to tešíme, pretože sme do toho zapojili široké spektrum jednak pamätníkov, jednak súčasných mladých železničiarov a chceme tú železničku ukázať z takej inej strany.
1: Nechceme to znamená?
2: Nechceme to ukázať len ako pamätník, že teraz je tu nejaká významná udalosť, ale chceme vidieť, ako tá železnica funguje znútra a nielen to, chceme ju zachytiť v priebehu dejín, pretože tak, ako sa menila naša spoločnosť tých posledných 70 rokov, tak vlastne aj táto detská železnica bola jej súčasťou tejto spoločnosti. A spoločnosť sa zrkadlila, odrážala aj v živote detskej železnice. Boli tam zostupy, pády, niekoľkokrát hrozil vlastne fatálny kolaps, potom nejaké znovuzrodenie a popri tom všetkom veľmi zaujímavé ľudské a milé príbehy, ktoré stojí za to zachytiť a zaznamenať, povedzme, na tom pomyselnom filmovom páse, lebo všetci vieme, že už dnes sa natáča hlavne digitálne.
1: Uh-huh. A už je nejaký termín, kedy budeme môcť tento film uvidieť, alebo sa to dozviete zajtra?
2: Nie, bol termín pôvodný, to mali byť vlastne teraz tieto prvé májové dni, ale keďže...
1: Tak už by sme sa rozprávali o filme, ktorý sme videli.
2: Áno, ale keďže pani dramaturgička, aj tvorcovia Slovenskej televízie, sa im vlastne páčil, aj ten námet, aj to všetko, čo sme zachytili a povedali, že by si to zaslúžil väčší priestor, takže teraz vlastne pracujeme na širšej verzii, 52-minútovej verzii tohto filmu a to si vyžaduje ešte teda, podľa mňa, takú pol rok skončil rok práce. Tak verím, že do konca roka ho budeme môcť aj premietnúť pred verejnosťou, ale teda hlavne, že bude odvysielaný na druhom programe.
1: Tak, držím palce, aby to všetko dobre dopadlo a tešíme sa už teraz na film. Opäť si pustíme hudobnú ukážku, respektíve pieseň, nie ukážku, ale celú pieseň. No a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov, posluchačky. Je tu priestor, môžete počas piesne telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo písať môžete na reginavýchod@stvr.sk a my budeme v našom rozhovore pokračovať po pesničke.
3: Jestli pak vzpomínáš si ešte na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se

0: pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli. Zmizel jsi mi nevím kam, sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Večerné reflexie.
2: Hosťom večerných reflexí je Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor mnohých kníh, najmä detských, ale aj iných, bývalý novinár a najnovšie aj tvorca vlastnej talk show a tvorca filmu, ktorý verím tomu, že časom už v najbližšej dobe uvidíme aj vlastne na obrazovkách
3: STR. Ja by som vám podotkol, že producent. Tvorca až tak celkom nie.
2: No ale
3: sa
2: producent je aj tvorca, samozrejme. No a na link máme našu poslucháčku, pani Vieru. Dobrý večer, počujeme sa?
4: No, krásny dobrý večer, prajem.
2: Nech sa páči, pani Vierka.
3: Dobrý
2: tak
3: večer.
2: Máte otázku, ak
4: ano.
2: Máte teda?
4: Áno, ja by som chcela srdečne pozdraviť pána Lehockého. A ja vás pozorne počúvam od začiatku a chcela by som sa vás spýtať, že o ten Rušeň, ktorý ste ťahali dnes v Krompach, to je moje rodné mestečko. Môžem vedieť bližšie o tom Rušni?
3: Nie je to žiadna veda. Ďakujem pekne
2: za otázku.
3: Ďakujem
2: pekne za otázku. Želáme krásny večer. Do počutia.
3: Ten Rušeň sme požičali na takú prácu vlastne v Krompachoch a my sme si vlastne po nejakom čase boli po ňom. Vlastne detská železnica funguje aj takým spôsobom, že sa snažíme niektoré naše historické rušne oživiť a pokiaľ je o ich prácu niekde záujem a môžu ich vykonať, tak vlastne snažíme sa tam ísť pomôcť, či už s našimi rušňovičmi, alebo s našim rušňom, a bolo tam treba posunovať v tamojšej fabrike. No a teraz sme si vlastne boli poňho. A takto sme si mohli aj zarobiť nejakú korunku, ktorú potom použijeme na záchranu tých historických vozidiel. Ale bolo to vozidlo, ktoré sa volá ľudovo Rosnička, je to dieselový rušeň, diesel hydraulický T334, je to trojosý rušeň, ktorý vlastne sa už dnes bežne vlastne na železniciach, na tratiach nemôžete uvidieť, aj keď ešte viem, že ešte kde si na Slovensku alebo v Čechách posunuje v nejakých fabrikách, ale je už ich veľmi málo na Slovensku činných a funkčných a my sme radi, že ho tu máme takto v Košiciach. No a poviem už len tak skrátke, že keď si takýto rušeň pár kilometrov odrobí aj v službe pre niekoho iného, tak si povedzme napríklad zarobí sám na seba na nový lak, ktorý vlastne vôbec nie je lacný. Takže nemá veľmi spojitosť s Krompachmi, ale zase s Krompachmi má spojené niečo, to čo budujeme na konečnej stanici Alpinka, a to je ten banský skanzen alebo skanzen úzkorosúdnych vozidel, a napríklad v tomto skanzene sa nachádza aj výhybka z Banskej železnice, ktorá je v nedalekých Slovinkách, v nedaleko Krompách. Takže my zbierame takú železničnú históriu nielen po celom východe, ale aj tam vlastne, kde sa po Slovensku dá.
2: Mm-hmm. Často spomínate tú záchranu, že sa má zachovávať párne dedičstvo a zachraňujú sa úzko rozchodné kolejnice a tak ďalej a tak ďalej. Možno nie každý vie, čo sa vlastne tam všetko zachraňuje. Prečo sa o tom toľko rozpráva? Čo tam vôbec všetko vy na tom robíte?
3: Ja sa trochu usmievam, lebo mi veľmi vhod padne to, čo mi dnes poslal môj priateľ, železničný historik a architekt pán Tomáš Haviar. Poslal mi jeden článok na redigovanie do časopisu e-žurnál, ktorý je vlastne takým neziskovým fórom a v tomto roku vyjde prvýkrát ako česko-slovenské vydanie priateľov úzkorozchodných železníc alebo tých záchrancov. A on tam napísal, mimo iné, že vlastne sme, každá generácia svedkom rôznych, teda je svedkom toho, že niečo odchádza z nášho života. A je dôležité to zachytiť, ten moment odchádzania, a formou fotografií, dokumentácie, ale aj rozhovorov s tými ľuďmi, aby sme čosi odložili to pekné alebo to vzácne, to unikátne, čo bolo pre tie ďalšie generácie. A to robíme vlastne aj my na detskej železnici, že zachraňujeme to, čo už nie je súčasťou bežného života, ale bolo by fajn to zachovať pre ďalšie generácie, aby sme im vedeli ukázať, ako to bolo v generáciách pred nami. Pretože vďaka tomuto a vďaka železnici sa naše ľudstvo, naša spoločnosť pohla naozaj výrazným, míľovými krokmi dopredu. Vďaka železnici sa rozhýbala táto spoločnosť, ekonomika, hospodárstvo, ale aj možno cestovanie. Veď vďaka vlakom sa vlastne zrodilo takéto turistické cestovanie. Vlaky prekonávali, vďaka vlakom sme prekonávali veľké vzdialenosti za krátky čas.
2: Uh-huh. Čiže čo vlastne všetko zachraňujete? Aby sme si to vedeli všetci predstaviť.
3: Zachraňujeme jednak tú myšlienku, dokumentujeme. Samozrejme, na to tu máme aj železničné múzeum na Slovensku, alebo niekdejšie muzeálno-dokumentačné centrum. Ale my každý v tom svojom obvode, alebo v tom svojom výseku. Takže zachraňujeme informácie, dokumenty, staré fotografie, artefakty. No a samozrejme, čo je najviditeľnejšie, to sú historické vozidla. Staré vozne, staré rušne, nejaké pracovné prostriedky.
2: Alebo čiže to treba čistiť, opraviť.
3: No to sú vlastne neverending story, jak sa hovorí, práce, ktoré sa začnete od vidím do nevidím, a keď to dokončíte, tak vlastne zistíte, po 6 rokoch sa musíte k tomu znova vrátiť. Pretože
2: že
3: všetko
2: ešte stále
3: je pod
2: nedokončené. Áno, mm-hmm. Áno.
3: Takže aj teraz sme napríklad v priebehu niekoľkých posledných 8-9 rokov zrenovali na detskej železnici veľmi veľa vozidiel, ktoré tam máme, ale už sami vidíme, že sa začíname postupne vracať k tým, ktoré sme začali pred tými 8-9 rokmi.
2: A je záujem? Sú mladí ľudia, sú deti, ktoré chcú chodiť na tú detskú železnicu? Ale nie len deti, ale prosto naozaj, či zotrvajú, či to nie je len taká detská skúsenosť, ale či skutočne aj zostávajú pri vás ľudia, ktorí chcú tú železnicu zveľaďovať.
3: Ale pán Boh zaplať za každého človeka, za každého nadšenca. Kedysi to bolo masovejšie. Ja si ešte pamätám časy z Čierneho Balogu, aj teraz sme nedávno tam spomínali, že tých ľudí tam naozaj bolo veľmi veľa od tých 80. rokov, ale veď si zoberme, klesa nám počet obyvateľov na jednotlivé ročníky, jednoducho tí ľudia majú iné záujmy, život sa nám zrýchlil, sú rôzne iné záujmy, ktoré majú mladí ľudia, starší ľudia. Takže, jak sa hovorí, ďaká Bohu za každého nadšenca, ktorý chce ochotne venovať svoj čas voľný, čas pre záchranu týchto železničných pamiatok.
2: Kedy a ako oddychujete? To by ma zaujímalo, pretože človek, keď vás takto počúva, tak má možno pocit, že ste nezastaviteľní a že stále pracujete. Keď nie ste na železnici, tak píšete. Ak nepíšete, tak tvoríte film a tak ďalej a tak ďalej. Toho by bolo asi veľa. No, prišli ste v zaujímavom tričku. Ja som Otic, kto je vác, to znamená, že asi máte rada aj divadlo, pretože toto sú Radošinci však.
3: Áno, toto je citát pána Štepku, ktorého mám veľmi rád aj spolu s jeho Radošinským na jedným divadlom. Áno, mám veľmi rád divadlo, za ním som ochotný aj vycestovať. Naposledy sme teraz s manželkou vycestovali do Gdaňska, kde sme si kúpili lístky na dve večerné predstavenia.
2: Radošincov?
3: Nie, to už bolo poľské divadlo.
2: Iné. Ale áno, divadlo.
3: Áno, divadlo. Ja osobne mám veľmi rád poľské divadlo.
2: Sa, ale aj za tými Radošincami. Teda
3: mal som
2: nie?
3: Pred dvoma rokmi, bolo, oni totiž vystupujú v Košiciach veľmi málo, takže si pocestoval, viem, že som bol v Michalovciach, v Bystrici, vo Zvolene, ale pocestujem aj za iným divadlom, proste keď máme chuť a máme čas, tak si vycestujeme, to je ten relax. Divadlo jeden, písanie samozrejme druhý, občas si kde si
2: vycestovať. Čiže písanie je relax, nie je to povinnosť.
3: To, že musím niekedy z týždňa na týždeň odovzdať 100 strán projektu, tak to je povinnosť. Ale keď môžem písať to, na čo mám chuť a čo, s čím sa chcem vyhrať, to už je proste taký relax.
2: Mm-hmm. Čo ďalej?
3: Myslíte z toho relaxu?
2: Mm-hmm.
3: Hrám rád hokej. ale po zranení už to nie až tak často. A teraz som si našiel, že chodívam na zimný štadión do Svidníka, buď v sobotu, alebo v nedeľu, ako mi to vyjde. Ale už teraz samozrejme rozpustili tam ľad pred týždňom a začala sa nám tvrdá sezóna, takže víkendy budem tráviť na detskej železnici. Rád chodím do prírody a veľmi často, však aj my, pani rektorka, sa občas stretávame v kine, kde na nejakých premiérach naozaj sa snažím, aby mi neušla žiadna premiéra v týchto košických kinách, ktoré tu máme. Áno, film je tiež taký relax, pri ktorom si rád oddychnem a načerpám nové podnety.
2: No a spomínali ste, keď ste boli malým chlapcom, takže ste s rodičmi často cestovali a že vás zaujímali aj naše hrady a vôbec naša história. No a to je tiež istá časť vášho života, že ste teda chodili na tie hrady a ste ich zachraňovali.
3: Nie, nezachraňoval som ich.
2: Čiže to je zlé.
3: To je taká informácia, na to sa ma pýtalo pár novinárov, že čo by som robil, keby som nezachraňoval železnice.
2: Tak by hovorím,
3: že by som boli hrady. Naozaj to bola
2: možno
3: silná...
2: Možno to ešte bude. Ale kedy?
3: Myslím, že máme perfektných nadšencov okolo hradov, aj sa to posledných dvoch desaťročiach dobre rozbehlo. Aj si myslím, že dobrým smerom to ide na Slovensku. Áno, boli by to hrady, tie ma zaujímali. Ja musím povedať, že som ich prešiel asi okolo 90, tých zrúcanín, ktoré sú. Dúfam, že ma teraz neokamujú ľudia, ale poviem, z každého si, kde si spod hradia, nie z múrov, vezmem nejaký malý kamienok, ktorý doma zhromažďujem. Na zadnej strane napísané, z akého hradu je. Je to také zvláštne. Študoval som históriu, tak mám k nej vzťah a tie stredoveké hrady sú také zaujímavé. No, takže takto relaxujem, trošku cestujem. Mám veľmi vyhranený štýl cestovania, lebo stále si hovorím, že málo poznám Slovensko. Stále mám čo objavovať. Ja naozaj rád zájdem aj do najmenšej dedinky, aby som ju preskúmal. Potom tu mám ešte pred sebou Česko a Moravu, ktorú spoznávam. Pred nejakými 15-20 rokmi som si pridal Južné Poľsko a to už je podľa mňa na 4 životy. Teraz som objavil v posledných rokoch Severné Maďarsko a Rumunsko. Tak ja neviem, koľko životov by som potreboval, aby som v tom svojom zornom uhle dokonale spoznal toto cestovanie. Ale že by som bol svetobežník a lietal cez pol zemegule, to nie je pre mňa.
2: Telefón nám v štúdiu zvonil, ale už dozvonil, tak možno ešte poslucháč alebo posluchačka, ak to stihnú, tak zodvihneme. No, mňa by ešte teda zaujímali tie cesty, keď spomínate, čiže nie ste takým cestovateľom, že chodíva k moru, ale skôr túto stredná Európa alebo krajiny Vyšehradskej štvorky, ale ako cestujete? Cestujete vlakom alebo autom, alebo niekedy chodívate aj na peší túry?
3: Keď chodívam sám, tak sa vydám niekedy aj vlakom, ale najviac, samozrejme, to zvládnem autom. Ale keď ste sa pýtali na more, tak naše prvé more ako rodinná dovolenka bola vlastne v Rumunsku, kde som sa už nechal teda prehovoriť, že ideme na dovolenku. Moje deti sa tešili, že uvedia more. Šli sme do toho Rumunska, ale samozrejme našimi prvými troma zastávkami boli najprv úzkorozchodné železnice v Rumunsku, až tak sme sa ocitli na pláži.
2: Ja som zodvihla telefón. Dobrý večer, komu a kam? Počujeme sa?
5: Áno, Rádio Regina.
2: Áno, Rádio Regina, s kým sa rozprávam?
5: No, poslúchať, Juraj. Ja sa len chcem spýtať vášho hostia, keď spomína tú železničku v Černom Balogu, že či je možné, že keď som ja voľa kedy robil v inženských stavbách a mali sme tam lokomotívu, ktorá nám vytapala prefabrikáty a osobne ja aj s kolegom s dvomi žeriami sme ju nakladali na vagón a vraj išla do Černého Baloga, či je to pravda, alebo nie.
3: A v inžinierských stavbách kde ste pracovali?
5: V Michalovciach.
3: Michalovciach. No, ja úplne nie som znalec Čierneho Balogu v zmysle všetkých tých exponátov, ktoré oni majú, ale takéto osudy sú pomerne časté, že párne lokomotívy, ktoré doslúžili, a keďže ide o Michalovce, je celkom možné, že to bola vlastne železnička do Remeckých Hávrov, alebo mohla byť aj z inokadiaľ, tak oni potom ešte slúžili, keďže mali dobrý kotol, tak slúžili ako vykurovací kotol, či už pre kúrenie v hale, alebo napríklad pre prípravu asfaltu alebo pre rôzne iné technologické procesy. A ja sa určite budem kontaktovať s inžinierom Alešom Bielekom, ktorý je riaditeľ Čiernohoronskej železnice, a opýtam sa ho na to, či v depozitáre nemá práve nejaký kotol z inžinierských stavieb z Michaloviec. To určite bude to zaujímavá informácia, ale aj príbeh niektorých rušňov, ktoré niekedy jazdili na Košickej detskej historickej železnici alebo na Pionierke, tak tie vzácne dve U35-ky tak končili tiež takým spôsobom. Napríklad súčasná Katka bola vykurácim kotlom v rušňovom depe v Spiskej Novej Vsi, a tá, ktorá sa stratila, U35-ka, tak tá dokonca slúžila na topenie asfaltu v cestných stavbách v Košiciach v tých 60-tych rokov. Takže je to celkom pravdepodobné, ale o tomto konkrétnom exponáte vám teda neviem úplne presne povedať.
2: Ďakujeme pekne, želáme pekný večer, do počutia.
5: Dobre, ďakujem a ja do počutia.
3: Do počutia, ďakujem, pekný večer.
2: Verím tomu, že sme zodpovedali na otázku. Pán Lehocký, čo vás čaká najbližšie? Čo chystáte? Čo plánujete?
3: Na detskej železnici alebo v mojom živote?
2: Môžete aj odpovedať, ešte máme zo pár minút.
3: Tak teraz, ako som spomínal, pripravujem to prvé československé vydanie nášho časopisu fanúšikov a priateľov nadšencov úzkorozsudných železníc. Dokončujem knihu o vozidlách detskej železnice. Máme pred sebou prvý turistický výlet na detskej železnici 16. mája, kedy vyrazíme z Košíc historickým pantografom až do k Liptovskému Mikulášu.
2: Tak to je vlastne taká novinka.
3: Taká novinka, no my robievame tieto historické alebo turistické vlaky, ale tento bude naozaj taký asi najdlhší v našom podaní za posledné roky, takže z Košíc do Liptovského Hrádku a odtiaľ autobusom na lesnú úzkorozchodnú železnicu do Priblín, do Skanzenu.
2: A to bude jednodňová záležitosť,
3: ale ja myslím, že všetci budú spokojní, tí, ktorí sa zúčastnia, lebo stihneme a uvidíme všetko, čo treba. Uh-huh. A stále my počítame aj s tým, že tá jazda vlakom je pre našich návštevníkov a našich cestujúcich to najzácnejšie, čo môžu absolvovať.
2: A nie to len pre malých, je to aj pre veľkých?
3: Určite všetky naše výlety to nie sú vlastne pre malé deti, to je vlastne pre rodiny, pre turistov, pre cestovateľov. A dokonca je tak, že robievame aj podujatia, ktoré nie sú úplne vhodné pre malé deti, a to sa snažíme vždy nejakým spôsobom dať informačne vonku, aby nedošlo k nejakým takýmto nepríjemným situáciám, že je to výlet zdlhavý a že pre tie deti to bude námáhavé a tak ďalej.
2: No a čo sa týka detskej historickej železnice, čo chvíľa sa začína, teda vy ste už síce otvorili, ale začína sa čo chvíľa leto, ako budete vlastne fungovať? Pripravujete aj niečo také iné, špeciálne?
3: Pred týždňom som niekoľkým novinárom odpovedal na túto otázku a teraz som trošku taký aj zostal zaskočený, lebo vtedy som tu mal všetko také v hlave zrovnané. Čaká nás veľa projektov, ideme vlastne dokončiť alebo práve takú významnú etapu ideme dokončiť toho skanzenu úzkorozchodných vozidel na stanici Alpinka. Ideme prebudovať remízu, teda prístrešok pre párne rušne tu v stanici Čermel, a to tak, že vlastne tieto dva historické skvosty budú prístupné pre návštevníkov vlastne 24 hodín, 24-7, ako sa hovorí, to znamená, budú tam obrovské presklené okná, bude to vysvietené, bude to prístupné verejnosti, teda aj keď železnička bude zavretá, tak vlastne vy ako či turisti alebo návštevníci pôjdete si na nejakú prechádzku z hlavnej ulice, pôjdete do lesoparku alebo na bicykel, keďže tam už vlastne sa začína budovať aj cyklocestička, a obzriete si vlastne najstarší párny rušeň v Európe prevádzkovaný úzkorozchodný, lebo je z roku 1884. Treba vedieť, aký vzácny exponát máme v Košicech na detskej železnici, je to svetový unikát.
2: Uh-huh. A to je normálny z Košíc, alebo ste ho
3: Nie. Je to lokomotíva, ktorá má dlhú históriu a posledných, vlastne od roku 90 je spojená s Košicami. Bola vyrobená vlastne pre Gelnickú trať ešte v tom roku 1884. Keď doslúžila, tak to som spomínal vlastne v tom predchádzajúcom stupe s pánom poslucháčom, slúžila ako vykurovací kotol v Spiskonovom mestskom depe. Keď doslúžila aj ako vykurovací kotol, dostala sa na pomník a pán prezident Šuster, vtedajší primátor Košíc, ju vlastne spolu so železničiarmi objavil a zaumienil si, že sa dá opraviť a v Košiciach bude premávať. A tak sa dostala vlastne v roku 91 aj na trať vtedajší vtedajšej detskej železnici, ktorý tuším jej hľadali v tom čase názov ako mládežnícka železnica, pretože tu boli tie zmena tých čias po roku 89, on sa volá Pionierska, potom chvíľu mládežnícka a teraz je to detská železnica alebo Košická detská historická železnica. A ešte chcem povedať, že to, že sa volá detská železnica, neznamená to, že sa tam vozia iba deti. Práve naopak, tam sa vozia ľudia dospelí, samozrejme aj deti, turisti, navštevníci z celého sveta. Ale decka sa volá preto, lebo obslúžia vás malé deti, lebo je tam tá detská obsluha. A to je na tom, si myslím, že také krásne a jedinečné.
2: Ja si myslím aj preto, že všetci sme stále deti.
3: Áno. A zoberte si tú usmiatú, nadšenú tvár, keď aj s takou istou trémou príde, pristúpi k vám a povie vám, že dobrý deň, kontrola cestovných lístkov a zaželá vám príjemnú cestu a vy sa ho môžete dokonca spýtať nejakú otázku a už podľa toho, aký je šikovný alebo akú má trému alebo nemá trému, tak vám odpovie na túto otázku. No je to podľa mňa úžasné a myslím si, že už toto samé vytvára vlastne úsmevy tým našim cestujúcim na perách.
2: Aj nostalgiu, neviem, či to stále platí. Ja keď som tam bola naposledy, ale to už je nejaký ten čas, tak som mala ešte ten taký drevený lístok, ktorý sa štiká. Ešte to funguje?
3: Vy ste ako novinárka dostali taký lukratívny lístoček, ale máme ich stále pre mimoriadne príležitosti. Máme aj takzvané tieto lepenkové lístky, ale stále máme papierové lístky, ktoré vlastne tieto deti môžu štikať klasickými kliešťami.
2: No teraz to už nevidno, už sú len tie pečiatky, už je to také iné.
3: My sme sa rozhodli, že nebudeme skenovať QR kódy, lebo deti majú mobilov v rukách až a tie kliešte až tak často ich nemajú. A myslím, že je to zážitok tak pre návštevníkov, ako pre našich mladých detských železničiarov.
2: Ďakujem pekne za tento príjemný rozhovor. Hosťom večerných reflexií bol Ľubomír Leocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale samozrejme aj autor, spisovateľ, novinár a dokonca už aj tvorca vlastnej talk show a v súčasnosti aj producent vlastného filmu.
3: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné rozprávanie. Verím, že cestujúci a naši poslucháči si navzájom vymenia role. Naši cestujúci sa stanú poslucháčmi Rádia Regina a poslucháči Rádia Regina sa prídu povoziť na detskú železnicu v Košiciach.
2: Ďakujem ešte raz, že ste prišli. No a v tejto chvíli sa už teda s vami aj rozlúčime. Nielen náš hosť sa lúči, Ľubomír Lehocký, ale aj Andrea Tyčová spoza techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.

0: Rádio Regina.
1: Madonna, Donatella.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi, aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárny rozhlasový tvorca, ktorého staršie generácie poznali najmä ako redaktora a moderátora kultovej relácie pre mládež Na modrej vlne, Viktor Oravec.

0: Viktor, som rád, že ťa môžem privítať pri rozhlasovom mikrofóne. 41 rokov si patril ku kmeňovým rozhlasovým redaktorom a moderátorom. A teraz si, ako sa zvykne vravieť, na zaslúženom odpočinku. Ale ako ťa poznám, určite neodpočívaš. Tak prezrať, ako žiješ a ako sa máš.
1: No, mám sa striedavo. Ako kedy, raz, dobre, lepšie, inokedy horšie, v závislosti na zdravotnom stave, ktorý je už dosť kolísavý. To vieš, sa hovorí, staroba je zlá, ale je to jediný prostriedok, ako sa dožiť vysokého veku. Teda ten môj je už naozaj vysoký. Koncom februára som sa už v požehnanom veku dožil 82 rokov.
0: Blahoželám srdečne, Viktor, no. A úprimne. Viktor, som rád, že si tu opäť medzi nami a ja ťa môžem trošku vyspovedať. Ale začneme, Vary, od začiatku. Napriek tvojmu priezvisku Oravec, nie si rodák z Oravy ako ja, ale si z Čachtíc.
1: Áno, zo sídla malokarpatského Drakulu v sukniach Alžbety Bátoričky Krmilačnej.
0: Vyštudoval si pedagogiku a stal si sa učiteľom, ale v roku 1960 si sa rozhodol zmeniť povolanie a upísal si dušu i telo jeho veličenstvu rozhlasovému mikrofónu na celý zvyšok svojho pracovného života. Ako a čím si ťa rozhlas získal?
1: Mal som asi 7-8 rokov, keď otec priniesol do našej domácnosti rádioprijímač a táto čarovná skrinka ma priťahovala svojou tajúplnosťou, keď som počul z neho ľudský hlas a človeka som nevidel. Zostal som prekvapený a rozhlas sa stal môjim veľkým priateľom. Ako 25-ročný, alebo 26, som sa zúčastnil na konkurze na prijatie do rozhlasu, do funkcie hlásateľa. Keď mi prišlo oznámenie s dátumom, kedy mám nastúpiť, som zdúpnil, zlakol som sa a túto príležitosť som pustil.
0: Áno.
1: Ale potom o 5 či 6 rokov neskoršie som bol úspešný, pretože redakcia pre mládež mala jedno voľné miesto na post redaktora. No a spomedzi uchádzačov si vybrali mňa a tak 3. septembra v roku 1960 som teda nastúpil a už o rok presne v roku 61. 14. či 15. septembra poprvý raz zaznela zvučka relácie na modrej vlne. 120-minútový blok slova

0: Ale tvoje meno i pôsobenie v rozhlase je nerozlučne späté aj s inými reláciami pre mládež, ako bolo Mikroforum, Svet mladých a Impulzy. Ale predsa len, predovšetkým s tou najpopulárnejšou mládežnickou reláciou Na modrej vlne. Tá sa nadlho stala priam kultovou reláciou slovenskej mládeže a nielen mládeže. Počúvali ju aj starší poslucháči. Povedz, Viktor, ako sa to všetko vlastne začalo?
1: Začalo sa to tak, že v redakcii pre mládež bolo viacero takých kratších relácií a sme si povedali, že to treba zhrnúť nejako dokopy a vytvoriť niečo také reprezentatívnejšie, čo by dokázalo osloviť poslucháča. Radili sme sa dlho, vybrala sa zvučka a trojzáprah redaktorov Ernest Weidler, Lubomír Moncol, no a moja maličkosť.
0: Áno.
1: Sme ako autorsky začali tvoriť túto reláciu. Boli sme dosť odlišné povahy, ale čo si sme mali spoločné, a to bolo veľké zaujatie, preto aby sme pripravovali pre mladých ľudí skutočne zaujímavý, príťažlivý program z hľadiska obsahu aj z hľadiska formy, teda rozhlasových špecifických žánrov, a myslím, že sa nám to začalo dobre dariť. Našli sme komornú komunikáciu s mladými ľuďmi, že sa nám podarilo hĺbšie preniknúť do ich vedomia, do ich pocitov, do myšlienkového sveta, do citových problémov mladého človeka, ich potrieb, ich záujmov, pokiaľ ide aj o partnerské vzťahy. A to nie len iba pred manželstvom, ale potom aj po vstupe do manželstva. Viem, to bola trošku taká moja parketa, kde som viac rokov úspešne spolupracoval s profesorom doktorom Michalom Valentom, vynikajúcim odborníkom, ktorý to vedel veľmi príťažlivým spôsobom mladým ľuďom aj také háklivé problémy aj sexuálnej výchovy vysvetľovať. Práve začiatkom tohto roku prevzal z rúk prezidenta najvyššie štátne vyznamenanie. Bránili sme záujmy mladých ľudí, ale na druhej strane sme ich vedeli aj kritizovať, keď sa z mladíckej nerozvážnosti dopustili nejakých chýb alebo omylov, a snažili sme sa to pochopiteľne robiť nementorsky, ich jazykom by som povedal. Takže sa vytvorila taká príjemná atmosféra, redaktori kontra naši poslucháči, priateľská, ktorá trvala dlho a prejavovala sa napríklad aj v tom, že vznikali kluby fanúšikov Modrej vlny, že Modrá vlna sa počúvala aj kolektívne. Piatok večer bol taký príhodný čas, ako stvorený aj pre sústredené počúvanie rozhlasu. Počúvalo sa v internátoch, na lyžiarskych zájazdoch, počas letnej aktivity. Posielali nám listy, posielali nám pozdravy. Museli sme pochopiteľne často aj tieto listy vybavovať. A nielen jednoducho, že sme odpísali zo zdvorilosti, ale vybavovať, pomáhať mladým ľuďom pri riešení ich existenčných problémov, pri konfliktoch, do ktorých sa dostávali na pracovisku s rodičmi a tak ďalej a tak podobne.
0: Viktor, ak dovolíš, prečítam niekoľko z reakcií poslucháčov, z listov, ktoré ste dostávali ako redaktori Modrej vlny. A jeden prišiel takým dosť pomerne dlhým odstupom času. Je datovaný z roku 2009. Je to poslucháčka zo Sirku, z okresu Revúca.
1: Pani Poprocká.
0: Pani Poprocká, ktorá píše, že ťa chce pozdraviť s odstupom času a poďakovať sa za Modrú vlnu. S ňou sme prežívali mladosť, prvé lásky aj sklamania. Vždy som sa tešila na piatkové vysielanie, aj keď som už mala rodinu. Dnes som už, ako sa hovorí, tretia generácia, no stále mi v ušiach znie zvučka Modrej vlny. Krásny list, nádherný. Čo si viac môže želať ako zadozučinenie redaktora,
1: ktorý
0: sa podielal na príprave takejto skvelej relácie. A je tu ešte jeden list, Viktor. Pri počúvaní relácie Na modrej vlne boli sme síce chudobní študenti, ale aj bohatí na ideály a romantické predstavy. Nikdy sa to už nevráti, lebo život je žiaľ o inom. Ale napriek tomu bolo to krásne, lebo to patrilo k mladosti. Srdečne vás pozdravuje Kristína Královičová z Topolčiar. Viktor, ty si patril k rozhlasovým autorom, redaktorom a moderátorom, ktorí sa vyznačovali svojským originálnym prístupom pri výbere témy i pri jej spracovaní a prezentácii. Slovom, tento rukopis bol vždy ľahko rozpoznateľný. Ako si ty vyhľadával vtedy tie atraktívne typy zaujímavých ľudí, pozoruhodné témy?
1: Ja som mal takú pracovnú metódu, že som sa zvykol vracať k niektorým príspevkom, niektorým reláciám po istom časovom odstupe, aby som konfrontoval to, čo bolo kedysi s prítomnosťou. Mám taký jeden príbeh. V roku 1975 som sa na ministerstve školstva dozvedel o jednom hlbavom, ambicióznom mladom učiteľovi, ktorý zaujímavými metódami a experimentami sa snaží pozdvihnúť kvalitu vyučovacieho procesu. Nedalo mi to, tak ma to zaujalo, že ja som sa rozbehol za týmto učiteľom do veľkých Úlan v Galantskom okrese, kde na tamojšej základnej škole učil tretiakov učiteľ Štefan Čižmarovič. Keď som prišiel do triedy, videl som tam zavesenú veľkú nástennú mapu Afriky. A tam som sa vlastne dozvedel a on mi prezradil, že snažil sa vštepiť do srdc a do vedomia, že ako jeden krásny, aj keď neuskutočniteľný sen. Povedal im, chlapci a dievčatá, keď dorastiete a vyštudujete, pôjdeme spolu do Afriky pomáhať Černochom, zlepšovať ich životné podmienky, učiť ich vzdelávať a tak ďalej a tak podobne. Žiaci zahoreli touto myšlienkou, boli strašne nadšení, aj mnohí rodičia. Hovorí im, no ale musíte si vybrať nejaké povolania, ktorými by ste sa chceli tam v tej Afrike uplatniť. Jeden hovorí, ja by som tam robil bagristu, ja staviteľa mostov, ja učiteľa. Dievčatá, kuchárka, krajčírka, jedna povedala, že učiteľka. Touto myšlienkou žila celá trieda. Tento učiteľ robil aj iné podporné akcie, aby v nich živil túto myšlienku. Jedného krásneho dňa ich naložil do dodávky, do auta a odviezol ich k malému Dunaju, kde tá príroda tak vzdialené trošku pripomínala savanu. Boli tam teda vysoké stromy, vysoká tráva, kriaky. No čo tam robili? Postavili si tam štaň, šantili, hrali sa, založili si vatru, no a potom začali aj spievať. O kom a ako, nech nám už povie sám pán učiteľ Štefan Čižmarovič.
2: Keď sme spievali našu štátnu hymnu, tak sme nastúpili ako veľký zbor, ja som bol dirigentom a povedal som im, žiaci, a teraz pozerajte sa na tú mapu Afriky, predstavte si, že ste strašne, strašne ďaleko od svojej vlasti, od svojich blízkych, a keď budete spievať tú hymnu, určite sa vám musí vynoriť niečo krásneho vo vašom srdci a že zatúžite byť chvíľku doma, cítiť napríklad vôňu páleného lístia zo záhrad na jeseň. A nielen cítiť, ale aj vidieť tú rovinu, z ktorej pochádzate. A skutočne sme to po navodení takto tej atmosféry, že žiaci začali spievať hymnu a Evičke Fečkovej sa kotúlali slzy. Polícii, Jani Halzovej tiež. A ja som im strašne za to vďačný. Vo vlasteneckej výchove je úžasné bohatstvo výchovné.
1: Po 10 rokoch, v roku 1985, som si dal s týmito žiakmi rande, aby som skonfrontoval, teda, ako sa ich detský sen teraz realizuje, či nerealizuje.
0: Či vzkličilo to semeno, ktoré zasial pán učiteľ.
1: V skutočnosti, áno. Srdečne sme sa zvítali v byte pána učiteľa a jednému z týchto žiakov, ktorý bol v debate taký najusilovnejší, som mu prehral to, čo mi povedal, čo by chcel v tej Afrike robiť pred tými 10 rokmi, keď mal 9. No a ako na túto svoju výpoveď reagoval po 10 rokoch. Vypočujeme si.
3: Čo tam budeme robiť? Tak ja tam budem liečiť zvieratá, keby niektoré bol choré, alebo nejaký slon, alebo tak nejaké zviera by malo nejakú chorobu, čo sa nedá vyliečiť, tak ja by som ho potom odstrelil, aby sa neroznášala tá choroba, čo má ten slon.
4: Miloš, počul si sa. Koľko si mal vtedy rokov?
5: Mal som, myslím, 8 rokov, keď sme to nahrávali a moje sny sa vôbec nezmenili. A dneska by som sa chcel stať veterinárom, veterinárnym lekárom. Práve preto som sa aj prihlásil na veterinárnu vysokú školu do Brna a dneska by som s tým slonom postupoval celkom ináč.
4: A síce? Ako? Prezrať nám?
5: Tak bolo to trošku kruté vtedy s tou nemocou a s tým odstrelením. Dneska by som sa určite snažil toho slona nejako vyliečiť, nájsť nejaké tie lieky, nejaké sérum alebo látku, aby sa ten slon proste dal zachrániť, pretože dneska tie slony hynú. A nehynú len slony, ale hynú aj iné zvieratá.

0: Viktor, ty si sa ako redaktor mládežnického vysielania celý čas pohyboval medzi mladými ľuďmi. Žil si s ich problémami, takže ty si vlastne nemal čas starnúť, ale čas sa zastaviť nedá. A keď padla tá 50-ka a do mládežnického vysielania prišli o štvrťstoročie mladší kolegovia, ako si to zvládal, ako si to vnímal vtedy?
1: To je zaujímavá otázka, lebo v roku 1983 sa stal môjim šéfom Milan Moravčík, ktorý je o 16 rokov mladší odo mňa. Ľuba Hargašová, Jana Raslavská, Darina Tomovičová boli ešte mladšie. Ja som tento vekový rozdiel nejako nepociťoval. Myslím, že ani oni nie. Že sme si porozumeli a keby som len náznakom bol zbadal, že nejako za nimi zaostávam, že už nie som na správnom poste, určite by som sa sám pobral odtiaľ preč z tej redakcie, skôr ako by mi to bol povedal šéf-redaktor.
0: Modrá vlna v tých časoch bola vnímaná mladými ľuďmi ako určitá revolta proti vtedajšej tej nanútenej jednostrannosti a takej sputnanosti myslenia, proti jednoducho šedivosti života a tej nude, ktorá vtedy prevládala. A vás, tvorcov Modrej vlny, obdivovali, že posúvate hranice toho, čo je dovolené, o kus ďalej. Napríklad aj v hudbe. Ako si to vnímal ty vtedy a ako to hodnotíš teraz s odstupom času?
1: Silným tromfom Modrej vlny bola jej hudobná zložka.
0: Áno.
1: Keď boli hudobnými redaktormi takí citliví a výborní redaktori hudobní, ako bola Olga Ocganová alebo Vlado Franc, ktorý je dnes úspešným autorom relácie Takú hudbu mám rád, sme mohli začať zaraďovať do vysielania aj pesničky a spevákov západnej proveniencie. Sme dokázali prepašovať aj trochu viac tých piesní, pretože sme chceli odlákať záujem a pozornosť mládeže, ktorá počúvala Rádio Luxemburg, kde táto hudba stále išla, alebo viedenskú motoristickú reláciu. A myslím, že sa nám to podarilo. Poslucháči sami to potvrdzovali. Dávali sme aj Beatles, aj Rolling Stone, aj Depeche Mode, iné skupiny.
0: Viktor, ty si počas tých rokov svojej publicistickej rozhlasovej praxe stretával a nahrával mnohých mladých, starších a pozoruhodných a zaujímavých ľudí. Na ktoré z tých mnohých stretnutí si aj po rokoch tak veľmi rád spomínaš?
1: Veľmi rád si spomínam na vydanie tej Modrej vlny, ktorá sa začala takouto vetou. Ahoj, namini yokoso? Čo v preklade z japončiny znamená vítajte na Modrej vlne. Hosťom na Modrej vlne vtedy bola Fumiko Kuwahara, mladá Japonka z mesta Kyoto, kde študovala na univerzite, a jej profesor Kobayashi jej odporúčil, aby študovala teda slavistiku a aby sa hĺbšie venovala slovenčine, lebo vraj to je najkrajší slovanský jazyk. Nebolo ju treba dvakrát presviečať. V roku 1976 tu bola na SASE, Studia Akademika Slováka, kurz slovenského jazyka a slovenskej kultúry, 2 mesiace. A o 3 roky 79. prišla k nám na študijný pobyt na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. No a po jednoročnom pobyte tu u nás na Slovensku som ju pozval ako hostia k nám do Modrej vlny.
0: Tak vypočujeme si ukážku krátku.
1: Áno, nech sa páči.
2: Keď som bola u vás v 1974 roku na kurse Studia Akademika Slováka, som vlastnými očami poznala Slovensko a jeho ľud. Toto poznanie zanehalo vo mne hlboký dojem. Cítim sa u vás pokojne a kľudne.
3: Poznáte aj niektoré iné mesta alebo kraje na Slovensku okrem Bratislavy?
2: Pravda, že už som pochodila po Slovensku krížom, krážom a videla som typickú slovenskú zabíjačku. Vtedy všetko som okoštovala. Napríklad jačernice, ale v trenčianskych Ostraviciach ich volajú jalítka. A ďalej ďobrácku kašu aj klobasy súrobe.
3: Pozná aj japonský jedálny lístok? Takéto jedlá?
2: Nie, nie.
3: Ani zabíjačku?
2: ani zabíjačku nie.
3: Takže to bola pre vás vzácnosť a prekvapenie.
2: Áno. No áno, to je veľké prekvapenie aj zabíjať prasatka, chúďatku. Prečítala som si knihu rozprávok od Dobšinského a Chronského Smelý zajko a Dubkáčik a Budkáčik. Teraz čítam poéziu konkrétne od Milana Rufsa Sobotné večeri, ktorú ilustroval Igor Rumanský. Jeho poézia má takú tichú a pokojnú atmosféru, takú ako keď slnko zapadá za horizontu.

0: Teba, Viktor, mnohí starší poslucháči poznajú po hlase. Pre moderátora v rozhlase je veľmi dôležité mať tzv. Mikrofónový hlas, to znamená dobre znejúci, zvučný, melodický, príjemný na počúvanie. A druhá vec, moderátor musí perfektne ovládať spisovný jazyk, najmä jeho zvukovú podobu. A ty si bol obdarený jedným i druhým. Viktor, hovoríme tu o tom, čo si robil v rozhlase, ale ty si aktívny stále. Aké sú tvoje záľuby dnes? Z čoho máš najväčšiu radosť?
1: Strašne rád chodím do prírody na vychádzky, najmä v máji, v júni. To si sadnem na kraji lesa, mám tam jednu takú košatú veľkú lipu. Sadnem si tak koncom mája, keď už rozkvitne. Počúvam ten usilovný bzukot včiel tej rozkvitnutej korune tej lipy. Musím ešte prezradiť, že som takým ľudovým veršotepcom a insitným a pokúšam sa písať básničky.
0: A si ochotný niečo zarecitovať
1: môžem,
0: svojej tvorby?
1: Môžem, no. Áno, o starobe. Na dvere príbytku nám zaklopala staroba. Staroba vetchá a chromá. Odkázali sme jej, nie sme doma. Išli sme hľadať rieku mladosti a priateľstva nehu, zakliatú v tajných skrýšach na jej druhom brehu. Zajdeme k nej chodníkom cez rednúce háje, kde už odlietajú síkorky zimné. Zastav sa, výchor, čas, a zostaň aspoň chvíľku pri mne.

0: vzniká.
1: Opýtam sa ťa na záver. Celý svoj doterajší pracovný život si prežil v rozhlase a s rozhlasom. Rozhlas bol vlastne, dalo by sa povedať, pre teba všetkým. Si spokojný, že osud tak rozhodol a umožnil ti rozhlas splniť tvoje predstavy a naplnili sa tvoje očakávania, ambície?
2: Samozrejme, žijem s ním stále, často ho počúvam a veľmi, veľmi často sa mi o ňom sníva.
1: Viktor, dovol, aby som sa ti poďakoval za túto úprimnú rozhlasovú spoveď a zaželal ti ešte veľa síl a zdravia do ďalších rokov.
2: Ďakujem.
3: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom redaktorovi a moderátorovi Viktorovi Oravcovi. Aj nasledujúca relácia mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckym, zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako legendárny spevák a skladateľ Pavol Hamel, ktorý s úsmevom tvrdí, že aj keď mu je zle, tak mu je vlastne strašne dobre. Ale vám, milí poslucháči, nech je pri počúvaní len a len dobre.
1: Slovenský rozhlas vysiela zábavné pásmo Solo pre Pavla Hamela, autor Emil Benčí. Ak dovolíte, začneme takou malou zoznamovacou anketou. Meno?
4: Pavol.
1: Priezvisko?
4: Hamel.
1: Ozaj, nemá Hamel, slovo Hamel, niečo spoločné s jedným takým milým a užitočným zvieratkom, čo má také zakrútené rohy? Mám na mysli barána.
4: No, nemusíte chodiť okolo horúcej kaše, samozrejme. No. Je to čo, barán, to je vykastrovaný barán.
1: Dokonca čiže, vykastrovaný.
4: Čiže je to
1: čiže užitočný,
4: kopec, kopec je to. Uh-huh. Tak jak kôň, keď je vykastrovaný, tak to je valach.
1: Áno.
4: Ja neviem ešte, bík, keď je vykastrovaný, asi vôň. Ja som to nejak tak dostal po rodičoch, teda po otcovi, ktorý sa narodil v Linci, tak tam to bolo dosť také
1: bežné.
4: Prirodzené a bežné. A doteraz, ja keď som aj niekde vidím nejaký jedálny lístok v Rakúsku, tak vidím, že Hamelfleisch, alebo to je ako špecialita, ako
1: áno.
4: Zo Škopca, no tak uzavríme to, som vykastrovaný baran.
1: Viem, že ste rodený Bratislavčan, presnejšie Prešpurák.
4: Ja som doma počúval nemčinu, maďarčinu, trochu aj slovenčinu, ano. Čo by samozrejme nevadilo, práve naopak. Ja keď som ja išiel na prázdniny k druhej babke, ja som nikdy nebol na dedine napríklad, do svojich, ja neviem, 50 rokov. Takže keď som išiel na prázdniny k druhej babke, tak som išiel o dve ulice ďalej. No, takže to, čo sa bolo za detstvo. No. No teraz už aj, nepoznám originál Bratislavčanov, veľmi málo nás je. Každý odniekal prišiel.
1: Vaša mamička bola učiteľka, otec huslista v Slovenskom národnom divadle. A tak ste už vlastne od útleho detstva mali blízko k hudbe a hudba k vám. Čím vás týrali rodičia v detstve? Bol to klavír alebo husle?
4: No bola to strašná kombinácia, lebo mama ako učiteľka, ona učila na základnej škole, no. Ona dokonca bola taká prísna, že nechcela, aby som ja chodil na tú školu, hoci som ju mal najbližšie k domu, tuto na Greslingovú ulicu v Bratislave, lebo ona tam učí, aby predišla nejakej protekcii, aby ju niekto neohováral, ona bola strašne pedantná, poctivá. Takže som musel chodiť na inú školu. Ani úplatky nebrala odo mňa. No a otec huslista v Národnom divadle, no tak samozrejme trval na tom a chcel, aby som ja už v predškolskom veku, už mi kúpili také štvrtinové husličky, uh-huh. A už som musel šmidlať na ne, aby som ako hral, no a tak potom, ale ja som za to vďačný, že ma ako tvrdo k tomu nútil a že som chodil do tej hudobnej, takže ja som vlastne vyučený huslista.
1: A vynikajúci gitarista.
4: No tak to potom neskôr došlo, no ale tým husliam vďačím za veľa, lebo vlastne celý zárodok mojej hudobnej, mimo takejto vážnej
1: áno.
4: hudby, bol práve na pôde takého folklórneho súboru, volá sa Železničiarsky umelecký súbor, a kde sme sa tam stretli kamaráti, každý na niečo hral, ja na tie husle a tak, a tam sme vlastne založili prvú skupinu, ktorá sa už tedy volala Prúdy.

0: Viete uhádnuť mená vašich starých kamošov? Myslím, že to boli a sú po celý život tí istí spolužiaci zo školy, generační súpotníci, chlapci zo skupiny Prúdy. Ale najmä dve mená, Boris Filan a Kamil Peteraj. A potom ešte Marian Varga, by som nezabudol. A môžete pridať ďalších.
1: Spolužiak bol iba Boris Filan, lebo s tým som chodil ozaj od ľudovej.
0: Aha.
1: No a Kamil Peteraj je o tom trošku starší, aha, ale s tým sme sa zoznámili až neskôr trochu. On je ako vyzretý básnik, nositeľ ceny Pen klubu a tak. No a Marian Varga ten prišiel potom neskôr do skupiny Prúdy, takže sú to asi také hlavné mená. Mám aj iných starých kamošov.
0: K vašim najpopulárnejším hitom patrí Učiteľka tanca. Predpokladám, že vznikla aj z osobnej skúsenosti. Určite ste chodili do tanečnej.
1: No tak samozrejme, to návšteva tanečnej počas gymnázia, respektíve ja som nechodil na gymnázium, ale to vtedy bola stredná všeobecná vzdelávacia škola, patrila k tomu, že bolo treba aj do tanečnej naučiť sa základné krokové variácie, ale tých klasických tancov, válčík, válc, polka a... Táto učiteľka tanca sa práve s nácvikom tanca čača snúbi, lebo vtedy, to bol september, bola taká burčiaková sezóna a my s Borisom Filanom, lebo stále je to o ňom,
0: áno,
1: tak to bolo na Vajnorskej a tam bolo ešte trhovisko a tam sme si išli dať burčak, aby sme ako tak boli takí chlapskejší na tej tanečnej. Zrovna Boris bol vtedy vysoký, že on vtedy mal 2 metre ako chalan, on bol basketbalista, ano, ako reprezentant dokonca dorastenecký za Československo, no a ten učiteľ tanca si ho vyzval, že ide s ním, že si ho vyzval ako dámo, ide s ním nacvičiť nejaké a ukázať nám, predviesť nám krokové variácie tej čači. No ale jedno s druhým, aj ten burčiak, aj tá jeho dĺžka, aj nemotornosť, tak sa stalo, že oni padli na tú zem, samozrejme, obrovský škandál, sranda, samozrejme, sa smiali. No tak túto príhodu, aj keď sme ju verne neopísali, ale predsa len zážitok stanečnej nám utkvel v pamäti a sme napísali o tom pesničku. Učiť

0: A čo je na tom pravdy, že ste si s Borisom Filanom ako chalani preberali kamarátky a potom aj prvé lásky? A kamalásky tie sa môžu prebehnúť.
1: No asi tak, no, že keď to boli kamalásky, ak sa dá ocitovať zase z našej spoločnej pesničky, takže tie sa dajú preberať. Ale myslím, že nejak, že by sme si liezli do kapusty, keď mal niekto, bol zaláskovaný do niekoho, tak to nie je skôr
0: Bože
1: naopak.
0: Bože chrán, medzi dobrými kamarátmi.
1: To sa nerobilo ani vtedy a skôr naopak sme si pomáhali v tej tanečnej. Boris chcel s Olíviou tancovať a vždycky je to tak, že jedna pekná baba má kamarátku takú horšiu. No. A teraz, keď on išiel pre ňu, tak ja som musel ísť pre tú jej kamarátku, lebo oni potom sami nechceli. No. Tak. Takže dokonca my sme si takto vypomáhali, ale že by sme si preberali tie lásky, to nie.
0: Vy ste vyštudovali právo, ale pred paragrafmi ste dali prednosť gitare a spevu. Dá sa povedať, že ste si vlastne svoj život vyspievali. A nie len to, pesničkami ste sa pokúsili hľadať aj odpovede na otázky, ktoré kládol život pred vás a pred vašu generáciu. Je to taká generačná výpoveď a veľmi silná a poetická.
1: Tým, že som sa ku podivu dobre učil, ja som bol výborný žiak, takže ja som nemal ani problém dostať sa na nejakú vysokú školu, ale tým, že ja už som hrával a už som bol nejak big biťák, tak som aj inklinoval aj k tomu, tak som si hľadal takú vysokú školu, ktorá má najmenej hodín v týždni. A to malo zrovna právo. No tak právo som si zobral, ako však to je také širšie vzdelanie všeobecné, takže som to poctivo vychodil. Dokonca som mal s tým aj problémy, že ja už som mal v 70. aj medulienku napríklad, ale stále som chodil do tej školy a boli aj profesori a vyučujúci, ktorí mi zazlievali, že chodím na tú školu, že na čo ja tam študujem, keď zarábam viac ako on. Nikdy som nespravil na prvýkrát skúšku, to sa priznám, že keď som aj náhodou vedel, tak ten prednášajúci alebo skúšajúci, no tak čo tento, čo už môže vedieť, ne? Tak som si to 2-3 krát skúsil, ale skončil som v termíne a aby som ozaj nejaké pojítko mal s tou mojou ďalšou prácu alebo s tými záľubami, tak som si ako tému diplomovej práce vybral ochranu autorských práv. Samozrejme, nikdy som neveril, že to bude mať také dlhé trvanie, že budem ako, dajme tomu, relatívne slávny alebo známy, že to bude mať niekoľko ročnú nejaké pôsobenie. Takže som sa venoval aj inej robote, napríklad vždy som bol zamestnaný buď nejaké agentúre, alebo aj doteraz som spoluvlastník agentúry umeleckej. Možno preto, že som nejak veľmi nebazíroval a netlačil na ten plyn v tomto spievaní a v tomto kumšte, tak vždy som robil aj niečo iné.
0: Šesťdesiate roky a obdobie prúdov boli v istom zmysle výnimočné. Bola to éra novej nastupujúcej generácie rebelov, rockerov, hippies a nových prúdov v hudbe a v životnom štýle vôbec. A jedným z tých, a myslím, že mohutných prúdov, bola aj skupina Prúdy.
1: Je to zaujímavé, že sme si dali takýto názov. My sme asi 2 týždne mali názov, anglicky samozrejme, The Jets. Ja sa pamätám aj na prvý koncert v 64. myslím, že to bolo v takom dome kultúry tu v Bratislave na Súťažnej ulici a tam za nami sme mali taký z papiera taký vyrezaný nápis, že The Jets. No ale to hneď sme na to zabudli a hneď som to ako premenoval na Prúdy. Ono to bol celosvetový jav, že tá povojnová vlastne generácia, áno, ktorá v tých rokoch 64 vlastne dozrela, bola v 20-ke ako najsilnejšom rozpuku, takže aj my sme tak boli. Samozrejme sme boli za železnou oponou, čiže u nás sa to nedalo tak nejak veľmi prejaviť, že teraz tak sme mali iba z počutia nejaké informácie, že hippy sú kvetinoví a takéto.
0: Boli ste vtedy mladí, skoro som povedal, že neskazení, určite nabitý energiou a dychtivý dobíjať svet. Mali ste aj dosť odvahy a vôle prejaviť sa a presadiť sa v tom bigbitovom žánri svojským a vlastným, osobitým, neopakovateľným štýlom, ktorému ste vlastne zostali verní až doteraz.
1: No tak to bola jediná vzácna devíza tohto zoskupenia Prúdy a všetkých tej generácií, ktorí sme okolo toho boli. Schválne hovorím generácie, lebo v Prúdoch sa strašne veľa aj potom muzikantov menilo, aj spolupracovníkov sme mali rôznych. To bolo krásne na tom, že sme vtedy tvorili niečo nezvyčajné na naše pomery, ale dalo by sa povedať, že to by malo odozvu aj niekde inde, aj za železnou oponou, keď sme v nejakej podobnej krajine tvorili.
0: Myslím, že ste mali pána

zostalo, aspoň dúfam. Ale rád by som spomenul aj iných ešte, lebo v tých úplných začiatkoch, napríklad taký Rudo Skukálek, to bol prekladateľ, básnik tiež. Aj prvé snímky, napríklad Zvonte zvonky, to je jeho text. No ale ešte by som spomenul aj napríklad Jana Masaryka, to bol syn Márie Ďuričkovej, spisovateľky, a on tiež, napríklad Čierna rúža, ak si pamätáte niektoré také piesničky zo Zvonte zvonky, to sú jeho texty. Čiže aj Boris Kamilom až potom tak nabehli, respektíve súčasne s tým. Čiže aj týchto dvoch som rád, že som mal priestor ich spomenúť, lebo bez nich by to nebolo kompletné, keď hovoríme o úrovni a kvalite textov, ktoré sme mali.

0: Pesničky, ktoré spievate, sú vždy osobné a osobnostné výpovede o nás, o veciach a vecičkách tohoto nášho sveta. Vy nezvyknete preberať osvedčené hity tých cudzích megahviezd a nekopirujete iných. Išli ste vlastnou cestou a nebola vždy ľahká. Komponovali ste pesničky pri gitare a vlastne ste si vypestovali svoj vlastný štýl. Vo vašom prípade ide teda o pôvodnú slovenskú tvorbu a o výrazný tvorivý vklad do slovenského hudobného umenia. Takto by som to zhodnotil.
1: Toto bolo tak pekne povedané, že k tomu to môžem povedať len áno. Súhlasím, je to pravda, je to tak.
0: A ešte by som niečo dodal k tomu predošlému hodnoteniu, že nepatríte k showmenom, ktorí sa zvyknú predvádzať na pódiu, ktorí zvyčajne predstierajú vlastne to, čo vôbec necítia a spievajú o tom, čomu neveria. A vy dokážete upútať poslucháčov aj bez toho metania sa po javisku, bez akýchkoľvek, čo viem, svetelných efektov a ohlušujúcich decibelov, ale tým najjednoduchším spôsobom. Spevom a textom piesne. Úprimnou výpoveďou.
1: No tak toto sme už úplne zaklincovali. Tak toto,
0: ale je to tak.
1: Ale tak ja som showman, však ja mám rád pódium.
0: Verím.
1: Aj ľudí, keď sa na mňa pozerajú, sa predvádzam samozrejme, ale presne som porozumel, čo sa povedalo o mňa, alebo čo sa myslí a tak, ale je to pravda samozrejme, že keď človek vie upútať iba pri gitare a tá pesnička má kus milej melódie ľúbivej a ešte k tomu aj výpovednú hodnotu, tak to je asi to príjemné pre umelca, ja to tak asi cítim a preto aj tak robím.
0: Ako hudobník ste precestovali kus sveta, zúčastnili ste sa na mnohých svetových hudobných festivalov, boli ste v Rio de Janeiro, na Malorke, v Mexiku, v Chile, na Kube a dokonca aj v hroznom Groznom v Čečensku. No, najčastejšie ste putovali po svete s textárom Borisom Filanom. Však ten obyčajne cestoval s vami ako v úvodzovkách dirigent a potom opísal mnohé zábavné príhody vo svojich tamtam a vo svojich knižkách. A spomeniete si aj vy na nejaké príhody z týchto ciest?
1: Príhod je určite neskutočne veľa a Boris práve to najlepšie napísal v tých knihách, lebo ja som to, ich zažíval, tie príhody, a on má ten dar, že ich vie napísať. Oni vždycky posielajú dve letenky, tak sa k tomu dostal vždycky Boris napríklad, lebo však som zaoberal textára, no tak koho zoberiem, okrem toho si boli kamaráti, no tak ženatý som nebol, že by som musel ísť vlastnou manželkou. Takže takto sme putovali a bolo to veľmi príjemné. Ja som ho aj tak dával do také kolónky, že však ako dirigent. Že čo čert nechcel, to myslím bolo v Turecku, taký festival. No tam to zobrali doslova, no takže tak tu máte noty, ne? Tak som zobral zo svojho na pult. No a tak pán dirigent nech ide. No boli vtedy zbledol, zozelenie, že on nevie o notách a hudbe vôbec nič, iba tak okrajovo, ne? Však on ako... To bolo niečo strašné, tak, ale ty videli, že ako skolaboval ako až doslova.

0: Tak prosím vás, nie je indisponovaný, nemôže. Tak, lebo to by skončilo katastrofálne, že on by možno zdvihol ruky, ale tým by to aj skončilo celé dirigovanie. Tak bol tam ten univerzálny turecký dirigent, ktorý potom predstúpil, no taký indisponovaný váš majstro, dirigent. Toto ani neviem, či on napísal niekedy, lebo o sebe asi ťažko píše.
1: Nespomínam si. A raz ste sa zúčastnili na festivale Trubadúrov.
0: Trubírohov.
1: Trubírohov na holandských Antilách.
0: A tak to bolo milé, to bolo strašne milé a príhoda je to. 35 interpretov a každý sme od nich dostali od toho organizátora noty s textom pesničky v španielčine a potom v papiamento, to je taký jazyk, ktorý sa práve na tých holandských Antilách rozpráva. No a to sme mali natrénovať, jednu vlastnú skladbu a jednu túto. A tam sme došli na tú skúšku, krásna veľká sála. A ten uspredateľ to bol taký guvernér toho ostrova, ktorý si nás spravil srandu absolútnu, každému poslal tú istú vec. A celá súťaž prebiehala v tom, jeden deň sa súťažilo 100, tak 35 krát to zaznelo. A ten guvernér, zároveň majiteľ festivalu, potom prišiel na javisko, povedal bez poroty, že tuto tento Holandian, lebo však holandské Antilie, tak mu to dá. Tak Holandianovi dal zvačku, vyťahol dolár, dal mu cenu a na záver on zahral tú pesničku pri klavíri, tú svoju, tú istú. Raz ma tak, neviem, či to už nebolo, ale v Moskve som bol na trhu, na trhovisku, keď sme mali voľno, tak do obeda sa tam motal a tak som videl jedného človeka, ktorý sedel na takej bedničke a predsa mal druhú bedničku a tam mal vypálené žiarovky. Také normálne na svietenie. Tak toto už ozaj, čo toto je za prekvapenie, lebo som všeličo videl. Oni napríklad rozlievali flaškové pivo, keď došlo, tak ho dali do jedného súda, otvorili a vyliali ho do súda a potom s plechovými hrnčekmi na také reťazky, aby ich... A čapovali, to je hrnčeky, boli na reťazky, aby si ich niekto neodniesol domov. No tak bezumíte sa, to tak pilo. Čiže ja som bol na všeličo zvyknutý na trhovisku. Ale toto, že čo už toto len môže byť, tak som sa ho spýtal na to, na čo pačie mu vy toto. Ne? A on, že keď si kúpim jednu, asi 5 kopejok, sranda to bola, že mi to prezradí, tak som zobral. No, teraz podívajte sa. Teraz vy máte túto pokazenú, vypálenú žiarovku, prídete do práce, do roboty, alebo kdekoľvek, vytočíte tú dobrú a dáte tam túto starú. Nikto sa nebude pýtať, to nebola krádež, to je ako bolo...
1: To len výmena.
0: Výmena, on si zobral domov tú dobrú, nie? A v robote, no prišiel ten šéf hospodárskej správy, no vypálená žiarovka, dal novú, nie? Čiže to je geniálny výnos.

0: Hovorí sa, že dobrá hudba nestarne, že starnú len hudobníci.
1: No to ma podrž.
0: No, ale vaša hudba má energiu, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu, takže Pavol Hamel ako hudobník vôbec nestarne. A to vás musí určite tešiť.
2: Tá spätná väzba s tým publikom funguje a keď to zatiaľ, keď to funguje a cítim to, tak je vlastne prečo tvoriť a je prečo žiť?
0: Nechcem vás uraziť slovom celebrita, lebo dnes je to už skoro ako nadávka alebo urážka, ale v každom prípade ste známa osobnosť a o známych muzikantoch a spevákoch sa šíria všelijaké fámy, klebety, rozličné pikantérie vyhľadávajú bulvárni novinári. A o vás ako si nič nepočuť. Nejaké vylomeniny, nejaké škandály. Naozaj ste taký podozrivo poriadny, ako vyzeráte?
2: Poriadny škandálik by možno nebol na zahodenie, že by som... Mal by som niečo vyzliekol.
0: Patrilo by sa.
2: Čo keby som sa tu vyzliekol? Sice v rádiu...
0: V rádiu by to nebolo až natoľko účinné.
2: No, ani neviem poriadny škandál vymyslieť, nič. Toto bol čo za nápad toto, no. No tak neviem, tak celebrita, ale... skutočne dneska je už každý celebrita, čiže ja musím niečo iné, ja už som si vymyslel, čo by som ja mohol byť, respektíve ja som to nevymyslel. Peter Šťastný mi to raz povedal, Pavlo, však ty si už nie celebrita, ty si ikona. Čiže ja som tak... ikona.
0: Ostalo vo vás čosi také chlapčensky hravé a snivé. O čom snívate? Veď ste v najlepšom veku.
2: Takže o čom snívam, alebo...
0: Po čom túžite?
2: Som v podstate, nie že som skromný, ale mne sa plnia moje sny, alebo nejaké predsavzatia skôr, alebo plány, lebo ja si tie sny vlastne plním veľmi vedome. Takže som vlastne šťastný človek a ja sa teším už, keď sa ráno zobudím a túžim potom prežiť ten ďalší tak. Deň. A ja som taký, ja sa skutočne teším zo života a som rád, že som.
0: No výborné, to sa teraz nosí, dokonca sa píšu knižky o tom pozitívnom myslení, takže môžete rozšíriť rady autorov, áno, týchto kníh.
2: No budem na tým rozmýšľať, no ale dneska to nestihnem.
0: Pavel, hovoríme stále o tom, čo vy dávate hudbe a teraz, čo keby sme to obrátili, čo dáva hudba vám?
2: Mám rád hudbu, milujem to celé okolo toho, takže dáva mi vlastne všetko, ale tým, že neberem to úplne vážne, aj v úvodzovkách alebo bez úvodzoviek, ako chcete, mám nad tým nadhľad, viem, kde je moje miesto, viem, že nejaká celebrita alebo sláva, keď v deri už o mne nič nevedia, nie? Keď je to takto relativizované všetko, tak je to všetko veľmi jednoduché, dá sa s tým žiť a nerobí mi to žiadny problém.
0: V dnešnej ére muzikálov by sme nemali zabudnúť na úspešný muzikál Cyrano z predmestia, kde ste spolu s Marianom Vargom boli autorom hudby. Nechystáte sa na ďalší muzikál teraz pri tom búme muzikálovom?
2: Určite nie, už len preto, že to je búm, čiže vlastne ja našťastie mám muzikál, lebo ináč by som sa cítil menej cenný, lebo kto nemá dneska napísaný muzikál, tak to vlastne už ani není človek. Takže určite nie.

0: ja hľadám obraz a nie rád.
1: Pano, dajte nám recept. Čím to je, že vy vlastne pôsobíte vždy tak pokojne, vyrovnane a upokojujúce aj na svoje okolie? Ste taký, je to v génoch, alebo je vaša životná filozofia taká?
2: No neviem, v čom to je, či to je v génoch, lebo ja som bola, kedy bol strašne zlostný, keď som mal 3 roky, som sa dokonca hádzal po zemi od zlosti, až som si spravil pruh. Ja neviem, jak sa to povie, kýla, alebo pruh?
1: Pruh.
2: Čiže, a odtedy od 3 rokov som pokojný, kľudný a vyrovnaný a nadhľadový a pohodový.
1: Ľudia, s ktorými sa stretávate, tak svorne tvrdia, že máte v sebe taký nejaký silný náboj a vyžarujete do okolia pozitívnu energiu. O tej sme už hovorili však. Jednoducho, že ste fajn chlap. Nepokazíte žiadnu zábavu, máte radi dobrý vtip a žart. Preto sa opýtam, držíte sa toho hesla, že úsmev je dôležitejší ako hnev?
2: Také heslo je?
1: Neviem, teraz som si ho vymyslel.
2: Nie, no tak úsmevanie, neviem, no tak určite sa viem aj usmievať, ale s tým pozitívnym myslením je to pravda aj s tou pohodou. Ja totiž to sa snažím predchádzať problémom.
1: Čiže vedome
2: ešte,
1: dopredu?
2: Vedome, áno, ešte aj prvne vzniknú, respektíve mali by vzniknúť.
1: Alebo sa schyluje k ním.
2: Alebo sa schyluje, tak radšej nejakým kompromisom alebo nejakou inou fintou
1: riešiť. V pesničke Slušne žiť spievate Peterajov text Som len murár piesní, mám ich plný dom. Myslíte si, že v dnešnom svete sa dá a najmä oplatí žiť slušne?
2: Myslím, že by to malo byť našim cieľom, aby sme žili slušne. Ale na tej istej platni mám aj pesničku Žiť je luxus.
1: Áno.
2: Ale potom mám ešte aj jednu takú pesničku, ktorá sa volá, že keď je život v ríti. Trvám na tom, že by sa malo oplatiť slušne žiť.

0: ja osobne sa domnívam, že je to priam zázrak v dnešných časoch a vôbec udržať si priazeň obecenstva vyše 3-10 ročia v takom hudobnom žánri, ako je populárna hudba, kde sa menia trendy, štýly, vkus a móda podľa toho, ako nastupuje každá nová generácia. A vy ste dokázali, Paľo, preklenúť všetky tie generačné, sociálne, ale aj tie vkusové bariéry a oslovujete nielen svoju generáciu, ale aj ďalšie. A dokonca aj tú najmladšiu.
1: Je to jednoduché.
0: No?
1: Treba byť stále kvalitný, to je poprvé, a netreba to brať príliš vážne. A keď je nad tým taký nadhľad, tak vlastne o čo ide.
0: Viaceré vaše pesničky sa stali hitmi a doslova zľudoveli. Napríklad Učiteľka tanca, Rodičovské združenie, Medulienka, Kamalásky, Čas malín, Prvý bosk a iné. Ľudia si ich nútia z takej vnútornej potreby pre vlastné potešenie. No, čo si môže viac umelec želať? Iba ak, aby sa mu podarilo stále tvoriť takéto nové a nové pesničky.
1: No je pravda, že to, čo sme všetko menovali, sú hity a je dobré, že sú a ľudia ma aj prevažne z tejto stránky poznajú. Na druhej strane ma trošku mrzí, že mám aj plno iných pesničiek, okrem týchto 8, čo sme menovali, mám ešte ďalších 288. To som teraz strelil, to číslo samozrejme. Ale toto bol jeden z dôvodov a teraz sa vlastne trošku chcem aj pochváliť, že mi vyšlo nové CD.
0: Áno.
1: A pristupovali sme k tomu tak, že práve že sme chceli nejaké také pesničky oprášiť, ktoré sa nestali také notorické hity, tak sme vyzberali takých niekoľko takých perličiek za celé to obdobie, ktoré mali hodnotný text.
0: Určite poznáte Jakubiskov film Sedím na konári a je mi dobre. Môžete aj vypovedať Sedím čo na notovej osnove a je mi dobre?
1: Mám jeden taký refrén práve z novej pesničky, že vlastne aj keď mi je zle, aj tak mi je strašne dobre.

0: nevadí. My sme prosím ľudia, čo sa ráno budia a večer chodia spať.
1: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiam o mesiac, kedy vám predstavíme ďalších zaujímavých, múdrych a zábavných tvorcov rozhlasového programu.
2: Bola polnoc.

0: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 886. Aj dnes si spolu vypočujeme jeden z mnohých príbehov, ktoré vstúpili neočakávane do vašich životov. Teším sa na to a dúfam, že aj vy. Námet dnešných rozhlasových bakalárov vo mne hneď vyvolal mnohé vlastné spomienky na školské roky. Hlavne tie príjemné. Medzi ne jednoznačne patria aj triedne výlety. Boli vytúženou odmenou za všetky útrapy v školských laviciach. Bol to výlet s veľkým V. Ani sme nemuseli ísť ďaleko, ale tešili sme sa na všetko. Nemohli sme sa dočkať, niektorí ani zaspať večer predtým. Vzrušene sme sa stretli pred školou, nadšene sa viezli autobusom či vlakom, ponúkali sa tým, čo sme mali, rozprávali, smiali, spievali. Pod chvíľou nám bolo treba ísť a niektorým bolo aj zle. Prosto nádherné hodiny v našich mladých životoch. A hoci sme sa mohli s niekým aj pohnevať, výletom sa mal predovšetkým utužiť triedny kolektív. A to už malo toľko podôb, koľko je našich zážitkov. My sme na dnes vybrali ten, ktorý bol v zásielke Jany Šlachtovej z Ružomberka. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová a jeho názov je Stávka. Tak, poďme spolu omladnúť.
1: Nika! Nika!
2: Čo je?
1: Poď k nám. A čo tam toľko vypisuješ?
2: Ťahák, inak som v keli.
3: Ó, u teba nič nové. Klasika.
2: Biba, a čo mám robiť? Nemám hlavu na všetky tie šialené mená a dátumy.
4: Nic si z toho nerob, Niky. Tie ovláda iba Timur. Dnes som sa poistila i ja.
3: Jana, aj ty? No to je mi novinka.
4: Čo sa deje? Preventíva. Nechcem riskovať.
2: No, veď to ani ja. Keď zbabrem písomku, zhorším si známku na vysvečku. To naši nerozdýchajú.
4: Peťa?
2: Čo?
4: Ty môžeš jesť pred písomkou?
2: Hej.
3: Nika je v totálnom strese. A ty?
5: A ja tiež. Musím ho zajedať.
4: Už druhým rožkom.
5: Tretím.
2: Mala by si sa tiež poistiť ťahákom.
4: Kto povedal, že som sa nie? Aha.
3: Taký dlhý. Opísala si celú učebnicu?
5: Oj, už mi odzvonilo.
4: Amen.
2: Biba, kde mám skryť ťahák, aby ho Timur nezjastril?
6: Nemám šajnu.
4: Oh, bacha, Timur sa blíži.
5: Babi, radšte, rýchlo.
4: Strč ho do peračníka.
5: Alebo do vreckovky. Niky, a rob sa, že si akože nachcípaná.
4: Peťa, pst, Timur!
7: Dobrý deň. Sadnite si. Petra, odlož prosím ťa, desiatu je po prestávke.
5: Áno, súdruh profesor.
7: No, ako sa tak na vás pozerám, vidím, že nálada v triede je pod bodom mrazu. No, pokúsim sa vám ju zlepšiť. Studenti, mám pre vás správu, ktorá vás isto veľmi poteší.
5: Nebude písomka!
7: Veronika, nevykrikuj. Tou správou je, že ste vyhrali prvé miesto v školskom zbere papiera. Jana, čo je?
4: Nemohli by ste nám, prosím, za odmenu odpustiť písomku?
7: Aj, i ty, Brutus, nemohol. No musím uzatvoriť vaše koncoročné známky. Ďalšou dobrou správou je, že ste za odmenu dostali až dvojdňový výlet.
5: Čo?
7: Utište sa, prosím. No tak ticho. Ako váš triedny som vám vybral pobyt na chate v Svetom Jure pri Bratislave. Odchod v piatok večer, príchod domov v nedeľu večer.
5: Súdruh profesor, a kedy pôjdeme?
7: O 2 týždne. Aby ste si výlet užili, snažte sa dať si dovtedy do poriadku známky zo všetkých predmetov. Napríklad aj teraz.
6: Yeah.
7: Gabo, poď sem. Porozdávaj všetkým čisté papiere. Strana od okna si zapisuje otázky A, strana od dverí otázky B. No, sústreďte sa, rozmýšľajte, neodpisujte. Počuli ste? Veronika potvrdila moje slova. A viete prečo? V stredoveku sa pri kýchnutí nepovedal na zdravie, ale je to pravda. Ergo, kýchanie znamenalo potvrdenie pravdy vysloveného.
5: Ale ona je, súdruh profesor, ozaj prechladená.
7: Tak to máme dva v jednom. No, papiere má už každý však. Výborne. Verím, že ste sa všetci dôsledne pripravili na písomku. Quitacet consentire videtur. Kto mlčí, ten svedčí. Pozor, diktujem otázky. Píšte si.
5: Slnečné okuliare.
8: Ach, sú v obývačke. Pred chvíľou si ich položila na stôl.
5: Máš pravdu, neviem, čo robím.
8: Jasný príznak cestovnej horúčky. Aj, hneď by som s tebou menila. My sme si školské výlety vždy parádne užili.
5: Teraz si môžeš užívať dovolenky.
8: To vôbec nie je ono. Máš pobalené všetko?
5: Mám, ale...
8: A je to tu. Staré známe, ale...
5: No, vieš, chceme si urobiť na chate disku.
8: A chceš sa na ňu nahodiť? No, tak vysyp. Na čo poluješ v mojej skrini?
5: Bordové nohavice. Sú fantastické.
8: Bingo, tušila som správne.
5: Sedia mi senzačne.
8: Ale
5: nehovor. No, trošku som si ich vyskúšala. A seknú ideálne k tejto blúzke. Danúš, ak mi ich požičiaš, budem na ne dávať pozor.
8: Určite.
5: Veď vieš, že ti požičané veci vrátim vždy tip-top. Vyprané a navoňané.
8: To je fakt.
5: Požičiaš mi ich, však.
8: Ach, sú moja srdcovka.
5: Viem, lebo si si ich kúpila za svoju prvú výplatu.
8: Pred 7 rokmi.
5: No, stále vyzerajú ako nové.
8: A budú vyzerať tak, keď ti ich požičiam.
5: O tom vôbec nepochybuj.
8: Dobre, zlomila si ma. Jani, ale naozaj na ne dávaj pozor.
5: Budem, Danúš. Si najlepšia segra na svete.
8: No, vďaka jedným bordovým nohaviciam.
2: Pipa, privri dvere na kupé. Nech pri nás zase nezaparkuje Timur.
8: Je na opačnom konci vozňa.
2: Umravňuje chalanov, robili krabal.
5: Babi, nemáte ešte dačo na jedenie?
2: Peťa, je to možné? Odkedy sme nastúpili, stále do seba dačo láduješ.
5: Musím, som v strese.
2: Zase?
8: Už 17 rokov.
5: 16?
2: Nechápem. V kuse sa napchávaš a si tenká ako lata. A ja? Aha, ledva som sa napratala do džínsov.
5: Lebo si ich kúpila o 2 čísla menšie.
2: Niky, a hlavne vyhoď konečne z kúpeľne tú váhu.
5: Presne.
2: U Bohuša máš aj tak horúce šance.
5: Čože? Peťa, skade to vieš?
2: Od Biby.
5: Biba, než spí. Vysyp, čo povedal Bohuš Marošovi, keď si išla včera okolo nich. Čo povedal Bohuš, keď včera videl Niku na chodbe?
8: Čo si, že...
5: Čo? Biba, nenič ma, hovor.
8: Že si dobrá kosť?
5: Čo? A to mi hovoríš až teraz? Takže sa mu páčim. Babi, ja umriem.
2: Ak neprestaneš s dieta, kašli na diety a popracuj radšej na zvodných úsmevoch a pohľadoch. Nebuď ako Jana.
5: Čo ako ja?
2: No ty, keď zbadaš toho svojho turistu, zatváriš sa vždy ako múmia.
5: a urob dačo aj so svojím imidžom, lebo si ťa nevšimne.
2: V prvom rade zmeň účes. Daj sa ostrihať. Hneď budeš atraktívnejšia.
5: No. Napríklad... takto.
4: Odmala mám dlhé vlasy, vyhovujú mi.
5: Zaspala si dobu, šípková rúženka.
2: Tak sa aspoň pozri na tento účes.
5: Nie, perfektný. Jani, ten by ti úžasne sekol.
4: No, dám sa ostrihať, keď sa mi bude chcieť.
2: Čas beží. Počet záujemkýň o turistu bude pribúdať.
5: Jani, bojíš sa, čo by povedali vaši?
4: Čo si? Našim by to bolo jedno.
2: Nemáš odvahu.
4: Blbosť, môžem sa dať ostrihať aj zajtra.
5: Kecáš.
4: Povedala som.
2: Blafuješ.
4: Neblafujem. Stavme sa.
2: Dobre, stavme sa. O čo?
4: O čo chcete? Mne je to 4.
2: Výborne. Stavme sa o fľašu vína. Budeme mať na žúrku. Kto prehrá, kupuje víno. Súhlasíš?
4: V pohode. Platí.
5: Tak, ruku na to. Kopito, lepito, platí to.
7: Dievčatá, čo to tu je? Krik tatárskej hordy, či čo? Je dávno po polnoci, prečo už nespíte?
2: Súdruh profesor, Biba už spí a aj my sa chystáme.
7: Tak nech je to raz, dva a hlavne bez luku. Dobrú noc.
2: Timur má pravdu, zaľahníme. Zajtra musím zvládnuť kopec obchodov.
5: Babi, ešte 5 hodín vo vlaku bez jedla, to neprežijem. Čo mám robiť?
2: Spať.
7: Študenti, študenti, poďte bližšie, nech ma všetci dobre počujete. Petra, Petra, kam ideš? Vráť sa, pekáreň počká.
5: Umieram od hladu.
7: Aj umieranie počká. No, sme na obchodnej ulici. Viacerí z vás sú v Bratislave prvýkrát. Preto vám dám 3 hodiny voľno, aby ste si mesto pozreli. Nie len obchody, ale i jeho historické pamiatky. Hrad, Dunajské nábrežie a podobne. O jednej sa stretneme na autobusovej zastávke a odvezieme sa do Svätého Jura. Má niekto otázky? Nikto? Výborne. Rozchod.
5: Babi, ideme pozrieť hrad?
2: Mne sa nechce, tam nebude nič na jedenie.
5: A ja musím pobehať všetky obchodné domy.
4: Jani, a ty? Kam ideš?
2: Musím niečo súrne vybaviť.
4: Máme ťa počkať?
2: Nemusíte. Stretneme sa o jednej na zastávke. Majte sa.
5: Čau. Myslíte, že sa ide ostrihať?
4: Jana? Čo si? Kdeže?
5: Nie, v žiadnom prípade.
2: Dobrý deň.
9: Dobrý, prajete si?
2: Môžem sa opýtať? Nie som však objednaná.
9: Viem, inak by som si vás pamätala.
2: A mohli by ste ma vziať?
9: Máte šťastie. Práve mi vypadla jedna zákaznička, poďte.
2: Ďakujem.
9: Tak, čo to bude, mladá dáma? Čo si prajete? Zafarbiť, natočiť, podstrihnúť?
2: Ostrihať na krátko.
9: Celkom na krátko.
2: Asi potiaľto.
9: Radikálne rozhodnutie. Máte husté, zdravé vlasy. Nebude vám ich ľúto?
2: Nie, už som sa rozhodla.
9: Ako chcete.
2: Prosím vás, a mohli by ste mi urobiť účes ako v tomto časopise?
9: Dobrá voľba. Elegantný strih hodí sa k vašej tvári. Necháva vyniknúť oči i tvar hlavy. A viete, že je to tohtoročný hit?
2: Naozaj? Netušila som.
9: A na rozdiel od iných zákazníčok vám aj pristane. Uvidíte, budete veľmi spokojná.
2: Dúfam.
9: Ja som si celkom istá. Sadnite si najprv sem, umiem vám vlasy.

0: iba tak, ako bolo na hrade.
1: No fúra školských výletov.
2: Ale výhľad stál za tú túru do kopca.
1: A vy dve ako?
3: Niky nájazd na obchody dopadol určite výborne.
0: Že váhaš. Kukni.
1: Čaute, babi.
4: Jana? Ja odpadnem.
0: Jana?
2: Ty si sa dala ostrihať?
0: A vyhrala stávku.
4: Skoro som ťa nespoznala.
0: Vyzeráš... perfektne.
2: Sekne ti to.
3: Narazila som na perfektnú kaderníčku. Má zlaté ruky. Dala som jej za to aj tringelc.
5: Dievčatá, zdá sa, že ste vyplienili všetky bratislavské obchody.
0: Kdeže sú, druh profesor? Keby sme mali väčšie vreckové, to by ste videli.
5: No, viem si predstaviť. Poďte, autobus už prichádza. Ste tu všetky?
0: Áno.
5: Moment! Moment, a kde je Jana?
0: Súdruh profesor, tu som.
5: Pre pána Jana? A kde máš vlasy?
0: Ostali u kaderníčky.
1: No.
6: Biba, odlož knihu. A ty, Peťa, vylez z postele. Ideme žúrovať.
0: Som grogy. Pol hodinu sme sa trepali na chatu a potom nás Timur ešte vyhnal okukovať dajaký hrad.
6: Presnejšie ruínu.
0: Ruínou som teraz ja.
6: Vylihuješ už 3 hodiny. Neľutuj sa a vstávaj.
7: Ejha, pozrite! Jana sa nám nahodila do gala.
0: Čo to máš za gate? Kúpila si v plave?
7: Čo si, sú sestrine. Perfektné, bordova ti sekne.
0: Nový účes, nové gate. Nesi hviezd do diskožúrky.
7: A čo je s mojou výhrou?
0: O, víno sme nekúpili.
7: Boli sme si isté, že vyhráme.
0: Takže žúrka bez vína?
8: A čo ak nie? Timur sa bavil s telocvikárom o tom, že v chate ďalej od nás je dnes svadba.
0: Svadba v takej divočine?
8: No, mohli by sme tam zájsť a poprosiť takoho zo svadobčanov, aby nám predal liter vína. Určite sa nájde aspoň jeden dobrak, ktorý sa nad nami zmiluje.
5: Dievčatá, čo sa to deje? A vypnite ten kravál. Je 10 hodín. No, večierka.
0: Prečo tak skoro, súdruh profesor?
1: Sme preca na výlete.
5: Veronika, bez komentára. Do pyžám a hajde spať. Hej, dobrú noc.
7: A máme po žúrke.
1: No.
8: Prečo? Dáme si len muziku tichšie a hotovo.
0: A víno?
8: Počkáme, kým Timur zaspí. A potom vypadneme po víno.

0: Mne sa zdá, že čakáme dosť dlho, nie?
1: Podľa mňa Timur už musel zaspať. Tak ako býva.
2: Nespím, len som zatvorila oči na minútku.
1: Na 20 minút.
0: Peťa, mrkni na chodbu, či je vzduch čistý.
3: Ako?
4: Nikde nikoho.
3: Ideme?
4: Poďme.
3: Švihom.
4: Ticho.
3: Čo je?
4: Stojte. Počujete?
3: Kto si ide po schodoch?
4: Timur.
0: Rýchlo nazad do izby.
4: Čo si to nestihneme?
0: Tak sem, na vecko.
4: Pipa, zatvor dvere.
5: Všetci čerti s nimi šijú. Musím zamknúť chatu skôr, než niekomu napadne ísť von a otravovať svadobčanov.
0: Počuli ste? Timur ide zamknúť chatu.
3: A kľúče bude strážiť ako pes.
0: Budeme ako vo väzení.
4: S tým nič neurobíme. Poďme na izbu.
3: Vydrž, až keď zamkne a zalezie do svojej izby. Čo keď nás badal na chodbe? O problém máme postarané.
0: Babi, okno na vecku.
4: Čo s ním?
0: Tady sa dá dostať von.
3: Týmto? Je malé.
0: No, pre koho ako?
1: Jana by sa ním prešmykla ako myška.
4: Prečo ja?
0: Lebo má 45 kg aj s teniskami.
4: A ako sa k nemu dostane?
0: Ľahko, podvihneme ťa.
4: No, ja neviem.
3: No poď, vyskúšame. Urobíme z rúk stoličku, aby si mala na čo stúpiť a mohla dosiahnuť na okno.
0: Jani, nevymýšľaj a poď. Sem vyložno.
4: Dobre, ale nie, aby ste ma pustili.
0: Neboj. A teraz sa chyť parapety a vyťahni sa hore.
4: Sa vám povie.
3: Ešte trochu. Už si tam.
0: Fajn. Je vonku.
6: Haló? Kto je tam?
0: Timur.
6: Dievčatá, otvorte.
0: Počul nás.
6: Veru, počul. Otvorte.
0: A, áno, moment, súdruh profesor. Pipa, rýchlo spláchni.
3: A čo si, áno?
0: Čo? Je vonku.
3: Peťa, zatvor okno.
6: Dievčatá, okamžite otvorte.
0: Prepáčte, súdruh profesor.
7: A čo robíte všetky na vece?
0: My sme museli, prosím.
7: Ha, všetky tri?
0: Áno, všetky tri.
7: Ako malé deti. No, je 10:30. Dávno po večierke. Nech ste do minúty všetky na izbe, rozumeli ste? Pochopili?
0: Rozumeli, súdruh profesor.

0: Babi, tak toto bolo ochlb. Ešte, že Peťa stihla zatvoriť okno.
1: Keby bol zbadal otvorené okno, určite by mu toplo.
0: Ale Jana ostala vonku. Nemôžeme ju tam nechať.
1: Nenecháme, len musíme chvíľu počkať, kým Timur konečne nezaspí.
0: Mal by, bude 11. Riskníme to.
1: Musíme. Niky, môžeme?
0: Chodba je prázdna.
1: Tak poďme za šprintom.
0: Ešte šťastie, že je vecko na opačnej strane ako izba Timura.
2: Nika, tichšie. Tu počíš ako slon.
1: Ja?
2: Ty.
1: No dovoľ, mám papuče.
2: Ale s obetkami.
0: Šššt, nehadajte sa. Timur má uši ako netopier. A privíte dvere na vecku poriadne. Peťa, podrž ma. Otvorím okno.
2: Jana!
0: Jana, to sme my!
2: Kam sa podela?
0: Jana, si tam?
3: Hej, tu som.
2: Čo sa neozýváš?
3: Zatvorili ste okno.
0: Museli sme, prepáč.
2: No, okno je otvorené, poď dnu. Jana, počuješ?
3: Počujem.
0: Smelo, neboj sa, zachytíme ťa.
3: Dúfam.
2: Čo robíš? Nelez dolu hlavu. Najprv nohy, potom hlava.
3: Ale teraz nevidím, kam leziem.
0: Au! Vstúpila si mi na hlavu.
3: Držte ma.
2: Neboj, držíme.
0: No, aj je to. Zoskoč.
3: Au, koleno.
2: Čo máš s kolenom?
3: O, ty ho máš rozbité. Spadla som.
2: Kde?
3: Vonku bola tma ako v rohu. Nevidela som ani na krok. Zatvorili ste okno a tak som chcela obísť chatu a zabúchať na vchodové dvere, aby mi Timur otvoril. Urobila som pár krokov, nahmatala dačo, čo mi stálo v ceste. Preložila som jednu nohu, potom druhú, vykročila a spadla do prázdna.
2: A?
3: Rovno na koleno.
2: A?
3: Čo si v ňom pri páde rúplo? Až som od bolesti videla všetky hviezdy. Ani neviem, ako som sa v šoku vyštverala nazad.
2: Chúďa.
0: Pánečku, koleno si si riadne dorafala.
3: Au, bolí, nedotýkaj sa ho.
2: I Jani, i nohavice si to odniesli.
0: Sú roztrhané.
3: Och, Danka ma zabije. Dvakrát mi zopakovala, aby som na ne dávala pozor.
0: Skús jej to vysvetliť.
3: Ale ako?
0: Najjednoduchšie. Vysyp jej celú pravdu.
4: Mládež? Skontrolujte si, či ste niečo nezabudli na chate. Veronika, Petra, kam idete? Niečo ste zabudli?
1: Nie, len ideme pomôcť Jane.
4: Dobre, bežte, ale ponáhľajte sa. Nemáme zase až tak veľa času. Autobus nepočká. Ak zistíte v autobuse, že ste niečo zabudli, máte smolu. Jana, čo sa ti stalo, že krývaš? Spadla si?
3: Trochu, pošmykla som sa na schodoch.
1: Sú strmé i ja som na nich skoro spadla.
4: Dobre, dobre, postačí nám jedna krivkajúca. Dievčatá, pomôžete?
2: Samozrejme.
4: Mládež, ideme.
1: Jani, vládzeš chodiť?
2: Koleno bolí.
0: Ani sa nepýtaj, v noci ešte viac opuchlo. Aj hlava ma rozbolela. Neviem, či som si ju tiež neobrala.
2: Boli sme ráno omrknúť zvonku chatu. Vieš, odkiaľ si zletela dolu? Z balkóna.
0: Čo?
1: Musela si prepadnúť cez zábradlie a zo slušnej výšky.
2: Vlastne mala si obrovské šťastie, že si to odnieslo len koleno.
3: Len? I to mi Boha to stačí.
2: Lebo keby si bola spadla rovno na hlavu, tá...
1: Peťa, prestaň strašiť. Až mi mráz prebehol po chrbte.
5: Mami, oci, to ste vy?
3: Nie, ja som.
5: Á, výletníčka sa nám vrátila. Vitaj.
3: Ďakujem.
5: Tak, ako bol...
3: Jani, čo si urobila s vlasmi?
0: Skoro som ťa nespoznala.
3: No, dala som sa ostrihať.
5: Fú, naši budú...
0: V šoku. Čo ti to napadlo?
3: Len tak... Rozhodla som sa, že je čas zmeniť účes.
5: Ale pristane ti to. Veď nepostávaj v chodbe, poď ďalej. Idem robiť kávu, dáš si?
3: Rada.
5: Tak, rozprávaj. Ako bolo?
3: Ako na výlete.
5: To mi je odpoveď. Jani? čo máš s nohou?
3: Spadla som. Mm-hmm. Pošmykla som sa na schodoch.
5: Naozaj? Neznie to veľmi presvedčivo. Jana, tak hovor. Vyklop celú pravdu. Čo sa stalo? Začínam mať zlé tušenie.
3: Dani, no, vieš, večer sme na chate chceli urobiť žúrku. Ešte vo vlaku som sa s dievčatami stavila.
6: Jana napokon sestre priznala celú pravdu. Ako to bolo so strihaním i so stávkou o liter vína. O pláne kúpiť ho na susednej chate. O páde z balkóna a hlavne o osude bordových nohavíc. Sestru zničené nohavice síce vôbec nepotešili, ale bola rada, že sa hlavne Jane nič vážnejšie nestalo a odpustila jej. Na druhý deň lekár na chirurgii vytiahol z boľavého, opuchnutého Janinho kolena asi liter vody. Ani lekárovi, ba ani rodičom, však Jana radšej ozajstnú príčinu zranenia nepriznala. Tak, nie že by sme túžili po ďalších pádoch, ale po dobrých dopadnutiach vašich príbehov, áno. Ak ste také zažili, napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Na poštovú obálku pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Budeme vás o tom informovať a pošleme honorár. Na zaujímavé príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 886. príbeh rozhlasových bakalárov. Námed nám poslala pani Jana Šlachtová z Ružomberku. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Baláš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Vanessa Felégiová, Miriam Kuchárová, Stanislava Džubáková, Vanda Bernátová, Kristýna Medvecká-Heretiková, Robert Čudík a Beáta Dubielová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Mojou hostkou je dnes pedagogička Michaela Cingeľová, nositeľka krajského ocenenia pre dobrovoľníkov Srdce na dlani 2025. Získala ho za projekt Kolečko, ktorý realizuje vo svojej rodnej obci Malcov pre deti z rómskeho prostredia. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň prajem.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
1: Podstatou vášho projektu, za ktorý ste získali spomínané ocenenie, je súrodenecké učenie detí z rómskej komunity a vytváranie priestoru pre komunikáciu a partnerstvo medzi majoritou a minoritou. Projekt vznikol minulý rok a vy ho realizujete na dobrovoľnej báze. Ale vy ste sa tomu dobrovoľníctvu venovali už dávno predtým, ešte počas vysokoškolského štúdia. Boli to pre vás cenné skúsenosti a taký odrazový mostík?
2: Určite áno. Ja som počas vysokoškolského štúdia v Banskej Bystrici doučovala deti v dobrovoľníckom programe Spojivko, ktoré funguje dodnes. A raz do týždňa som sa stretávala s dieťaťom v nízkoprahovom komunitnom centre Kotvička. Čiže už naozaj počas vysokej školy som mala skúsenosť s deťmi žijúcimi v generačnej chudobe, s deťmi, ktoré boli poznačené traumami či zložitými rodinnými situáciami.
1: Vy ste aktuálne učiteľkou na prvom stupni základnej školy na Luniku 9 v Košiciach. V prostredí detí z rómskej komunity sa teda pohybujete neustále. Ako prebiehalo to vaše hľadanie si cesty k deťom, s ktorými pracujete? Pretože počas vysokej školy to asi ešte nebolo celkom také, ako už v tom zamestnaní. Darilo sa vám naladiť sa na nich, na to ich vnímanie sveta a tú takú špecifickú komunikačnú líniu?
2: Prvý rok bol dosť náročný. Ja som po skončení vysokej školy sa prihlásila do líderského programu Teach for Slovakia. Teraz je to program Teach. A práve tento program aj cez tie workshopy a cez tie vzdelávania mi pomohol nahliadnúť do škôl s deťmi z generačnej chudoby. A preto som povedala, že ten prvý rok bol dosť náročný, lebo presne to, že ja som sa musela napojiť na tie deti, musela som znižiť svoje očakávania, musela som s nimi vedieť vytvárať tie vzťahy a dostať sa práve na ich úroveň. Ale práve takými tými postupnými malými krokmi a znížením tých očakávaní a tou mravenčou prácou bolo postupne vidno výsledky. A ja som bola nadšená, keď napríklad som vlastne začala s prvákmi pred tými 5 rokmi, teraz mám znova prvákov. A po tom roku som videla, že to dieťa už vie prečítať aspoň tú jednu vetu. Že hoď sme možno nevytvárali nejaké projekty, ale videla som, na akej úrovni vlastne nastúpilo to dieťa v septembri a na akej úrovni je na konci toho školského roka v júni.
1: Čo vás asi najviac zaskočilo v začiatkoch tej učiteľskej práce, keď ste si možno aj povedali, že tá teória a prax sa akosi rozchádzajú a že je potrebné zvoliť úplne iný prístup?
2: Dosť vecí ma v tom prvom roku zaskočilo a uvedomila som si najmä v tom prvom roku, keďže to bola moja prvá trieda a práve som robila s deťmi z generačnej chudoby, tak uvedomila som si tú zodpovednosť toho učiteľa, ako má v triede, že má vlastne na krku tých 20 detí a nielen zodpovednosť za to, aby sa im nič v tej triede nestalo počas toho doobedia alebo poobedného času, ale zároveň zodpovednosť za to, hlavne v tom prvom ročníku, že to, ako ja ich naučím čítať, písať, počítať, tak to ich ovplyvní tie ďalšie roky. A zároveň zodpovednosť za to, že to, čo ja do nich vložím, ten prvý rok alebo tie celé 4 roky na tom prvom stupni, tak to s nimi sa presunie aj na ten druhý stupeň a učiteľ s deťmi z generačnej chudoby viac naozaj vychováva, ako vzdeláva a veľakrát je to práve o tom učení pravidiel, učení hraníc, takého bezpečia, uspokojovanie tých základných potrieb, kedy veľakrát tie deti tie uspokojené základné potreby nemajú.
1: Keď ste sa lúčili teda so svojimi žiakmi, keď boli štvrtáci a končili, čo ste videli v tom momente, keď ste si premietli v hlave celé tie 4 roky?
2: Ja som sa na to pripravovala v podstate celý štvrtý ročník, že to je ten posledný rok, kedy tie svoje prvé deti odprevádzam na druhý stupeň a bolo to pre mňa také zvláštne vlastne, lebo ja si tedy uvedomila, ako keby sa končí nejaká moja etapa môjho života, že som si to neuvedomujem, keď mám možno narodeniny, že je človek starší, ale práve vtedy, hej, že keď deti v júni odchádzajú na druhý stupeň, že sa niečo končí, že sa niečo končí pre mňa, niečo pre nich, zároveň niečo pre nich nové začína, ale tak my stále vlastne nadväzujeme ďalšie vzťahy. A ja chodím navštivovať na druhý stupeň, spolupracujeme aj s triednou učiteľkou na druhom stupni, takže stále to pokračuje, ale je to už iné, iný vzťah.
1: Poďme k tomu projektu. Ktoré okolnosti vás priviedli k myšlienke, že práve niečo také ako projekt Kolečko chcete a budete v Malcove realizovať vo svojej rodnej obci? Pretože som si istá, že ten projekt nevznikol zo dňa na deň.
2: Nevznikol zo dňa na deň. Ja som skôr už plánovala vymyslieť a pripraviť niečo pre práve deti z generačnej chudoby u nás v Malcove. A preto som sa prihlásila do ročného programu Sokratovho inštitútu a práve projekt Kolečko bol súčasťou tohto programu. A v prvom rade v tom lete pred začiatkom som si musela nájsť ten čas, aby som si tú komunitu preskúmala, aby som si urobila vstupnú analýzu v tom, že čo ľudia a čo rodiny najmä potrebujú v tej osade. Rozprávala som sa veľa s rodinami a zisťovala som rôzne dáta, koľko je občanov, koľko je súrodencov, keďže vlastne Kolečko sa venuje súrodenskému učeniu. A na základe tohto potom vznikol ten projekt Kolečko.
1: Prečo dostal práve takýto názov?
2: Naše logo a náš názov pochádzajú alebo vychádzajú z vozového kolesa romskej vlajky. A keďže koleso je cyklický alebo predstavuje cyklický proces, tak ako učenie a vzdelávanie, tak aj my v Kolečku sa snažíme o to, aby to bolo cyklické, lebo to vzdelávanie a učenie nikdy nekončí. Ide o učenie naozaj z generácie na generáciu. V našom prípade sa súrodenci učia navzájom, čiže starší súrodenci učia mladších, ale zároveň starší sa veľa aj učia od tých mladších a prepája sa aj tá majorita a minorita.
1: Poďme k tej primárnej cieľovej skupine, pre ktorú ste Kolečko vymysleli. Vyšlo vám to z tých informácií, ktoré ste zozbierali, že toto by bola cesta, alebo ste videli, že vlastne žiadnej inej cesty nie, lebo nefunguje to, je potrebné suplovať tento rozmer, ako ste k tomu dospeli?
2: Vybrala som si primárnu cieľovú skupinu detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktorí vytvárali dvojičky so svojimi staršími súrodencami, deťmi vo veku od 8 do 15 rokov. Hlavne tá moja primárna cieľová skupina sú deti, ktoré čas z nich chodí do materskej školy, keďže je povinná predškolská príprava, sú to hlavne deti vo veku 5 rokov, ale časť nechodí, čiže sú doma s rodičmi, s mamkami a ja som chcela hlavne o ten plnohodnotne strávený poobedný čas a my keď sme si to potom aj vyhodnocovali, tak nám sa deti posunuli, či už deti, ktoré chodili do tej materskej školy, ten posun bol veľa väčší, ale posunuli sa nám aj tie deti, ktoré do materskej školy nechodia a v podstate sa učili raz do týždňa, to v tú sobotu.
1: Reálne sa však ten projekt dotýka širšej komunity. Ako?
2: Kolečko, našim cieľom nie je len súrodenecké učenie, ale postupne sa snažíme vytvárať aktivity, ktoré prepájajú majoritu a minoritu, čiže romskú komunitu v Malcove. A naozaj takými postupnými malými aktivitami, kde spolupracujú obe tie komunity. Nespolupracuje alebo nie je aktívna len jedna tá časť, ale obe. A našim cieľom je vytvárať práve tie mosty a nie bariéry, lebo máme skúsenosť aj s tým, že len naozaj to spoluprácou a spoločnými krokmi vieme dosiahnuť ten cieľ.
1: Mali ste o podobe toho projektu naozaj jasnú predstavu, alebo ste ju do istej miery modifikovali a vytvárali aj za pochodu, už keď to všetko bežalo?
2: Predstava bola jasná. Projekt bol súčasťou ročného programu Sokratovho inštitútu, tak my sme si na začiatku pri tom plánovaní projektu robili žiadosť, kde tá žiadosť vychádzala ten projekt z tej vstupnej analýzy, o ktorej som hovorila, že som si preskúmala komunitu rómsku. Zároveň sme si stanovili ciele, ktoré mali byť realistické. Stanovili sme si ukazovatele nejaké kvantitatívne, merateľné, aby sme zistili, či naozaj na konci sme ten cieľ dosiahli. A stanovovali sme si ďalej aj rôzne indikátory, aby sme vedeli potom celý ten projekt popísať. Čiže nám na konci pri vyhodnocovaní projektu sme vlastne ten cieľ splnili a dokonca sme ho aj prevýšili.
1: Vy ste do projektu zapojili pomerne veľa ľudí. Koho každého ste oslovili z toho dôvodu, že ste videli, že môže pozitívne prispieť k jeho realizácii a že tam je nejaký potenciál, ktorý sa vám podarí rozvinúť. Kto sa na ňom podieľal?
2: Áno, zastúpenie nášho tímu je naozaj široké a som veľmi vďačná, že tí ľudia, s ktorými sme začali spolupracovať na začiatku, stále s nami spolupracujú a dokonca sa náš tím pomaly rozrastá. Podľa mňa známkou úspechu Kolečka je aj to, že tým tvoria ľudia, ako som spomínala, či už z majority, ale aj z minority, či z romskej komunity. A obe tie komunity navzájom spolupracujú. Či už je to učiteľka, asistentka z materskej školy a to vnímam ako veľmi dôležité, lebo potom vieme nadviazať tú spoluprácu, že to, čo my vlastne robíme na Kolečku v soboty, vedia ďalej postupne rozvíjať v materskej škole spolu s deťmi, ktoré chodia k nám na Kolečko. Potom je to aj asistentka zo základnej školy, špeciálna pedagogička, ktorá je našou odbornou garantkou. Taký sme mali grafickú dizajnérku, ktorá nám robila logo kolečka a máme aj dve mamičky, ktoré sú z romskej osady a oni sú našimi spojkami s romskou komunitou a nemôžem zabudnúť aj na Adrianu, ktorá je taktiež romská študentka a momentálne si dokončuje strednú školu.
1: Takže dá sa povedať, že to pestré personálne pozadie prinieslo veľa pozitív do toho projektu a do toho, ako sa vám ho darí realizovať.
2: Áno, veľmi veľa sa učíme rešpektovať názor toho druhého, učíme sa vzájomne počúvať, pretože každý do toho tímu a do kolečka prináša taký svoj pohľad, svoje videnie. Zároveň tým, že nám romská komunita dôveruje, tak nám vie povedať tie svoje potreby. A máme tam tie spojky, ktoré to nám vedia odkomunikovať. Aj keď my často chodíme na osadu, ale je dobré mať tam niekoho, kto vie byť hneď na blízku pri tom. Zároveň to rozvíja tie vzťahy medzi majoritou a romskou komunitou. Tie vzťahy sa rozvíjajú naozaj pozitívnym smerom a vieme si delegovať úlohy, čo je veľmi fajn pri tej pestrosti tímu.
1: Nie vždy sú nové myšlienky prijímané s otvorenou náručou. Podarilo sa vám ľudí nadchnúť, alebo ste sa spočiatku popasovali s ťažkosťami a rodilo sa to ťažšie možno, ako ste čakali?
2: Ľudí v týme, ktorých máme, tak oni s nami stále pokračujú a práve, že tam vlastne ten projekt ich nadchol hneď od začiatku, pretože ja som si hlavne vyberala ľudí, ktorí majú blízko k romskej komunite, majú srdce otvorené pre Rómov.

0: kolečko priblížili. A myslím si, že sa nám to podarilo a ľudia sa nás snažia podporovať. Nebolo to jednoduché, pretože nemali s tým skúsenosť dovtedy a je ťažké meniť takto srdcia ľudí. Lebo ten výsledok možno sa uvidí o pár rokov, že možno teraz niečo vidno a možno, hej, vrajím, že nie, určite možno a tým pádom je ťažšie ľudí takto presvedčiť o tom.
1: Vy ste však človeka s otvoreným srdcom pre Rómov mali aj doma a aj taká podpora sa ráta. Je to kľúčová vec.
0: Určite áno. Človekom s tým otvoreným srdcom je moja mamka a vlastne vďaka nej som možno sa prihlásila aj do toho programu Teach a vďaka nej som začala robiť aj s romskou komunitou, pretože ona vlastne sama teraz tvrdí, že to, čo robím a čomu sa venujem, tak to bolo vždy jej snom. Ona aj veľmi nám pomáhala, pretože ešte pred začiatkom kolečka s rôznymi pomôckami, keďže veľa pomôcok sme si vytvárali a ona rada háčkuje, šije, takže nám veľa pomôcok aj vytvárala.
1: Zvykli si účastníci tohto vzdelávania na pravidelnosť, alebo aj na tom ste spočiatku museli popracovať, aby to bolo pre nich prirodzené a atraktívne zároveň na tej pravidelnej báze sa venovať aktivitám, ktoré ste pre nich pripravili?
0: Kolečku sme si nastavili tak, aby bolo reálne, aby deti pravidelne chodili na to kolečko v soboty, preto sme si to nastavili 3-krát do mesiaca, pretože vždy tam jedna sobota, buď my nemôžeme, alebo deti, bude nejaká oslava, teraz Mikuláš, alebo niečo iné. A práve, že keď nad tým uvažujem, tak my sme extra tie deti nemuseli ani presviečať, že my sme začali najprv s troma dvojicami, potom šiestimi, že postupne sa k nám deti začali pridávať a asi to ich cenie, tá ich radosť, odhodlanie, s ktorým každú sobotu chodia na kolečko a naozaj oni sú aktívne a hlavne tá komunita romská, že mi mamičky veľakrát píšu, že či bude tento týždeň kolečko, alebo bude zajtra kolečko. Na začiatku každého kolečka zbierame nálepky, čiže za dochádzku majú tú nálepku. Máme to takú formu vonkajšej motivácie, keďže sú to ešte malé deti a postupne vlastne budujeme tú ich vnútornú motiváciu, že dôležité je vzdelávať sa, aby to mohli potom pretaviť do budúcnosti, pretože to nemajú ešte momentálne tak nastavené, ale v podstate sme extra nemuseli riešiť nejakú motiváciu.
1: Uh-huh. Ako funguje kolečko v súčasnosti?
0: V súčasnosti fungujeme, začali sme od septembra a máme 15 súrodeneckých dvojíc, čiže 30 detí. Chceli sa k nám pridať ešte aj iné deti, lenže naša aj personálna kapacita, aj priestorová sa už nevie natiahnuť. Máme prenajatú aj vďaka škole jednu miestnosť, jednu triedu v základnej škole, čiže ten priestor tam potom prispôsobujeme podľa našich možností. Máme to 3-krát do mesiaca v poobedných časoch v sobotu. A doteraz vlastne sme mali už viac ako 10 stretnutí od septembra.
1: Opíšte nám, ako vyzerá to také jednosobotné stretnutie, keď sa zídu všetci zainteresovaní, majú tie stretnutia jednotnú štruktúru, začínate tými nálepkami a pokračujete čím?
0: Začíname nálepkami, ale pred nálepkami ešte deti, keď prídu do školy, tak samozrejme prezujú a najprv si spolu so súrodencom starším umýjú ruky, nakrémujú si ich, aby mali ten kontakt s tou svojou pokožkou, čiže učíme ich aj takému poznávaniu tých svojich zmyslov, toho svojho tela. A potom nasleduje taký motivačný úvodný rozhovor, popri ktorom sa dávajú nálepky a súrodenci sa rozdelia na jednotlivé očíslované stanovištia a každé to stanovište je zamerané na inú kompetenciu či zručnosť. Napríklad skladanie puzzle, navlíkanie korálok, priaďovanie číslic, prepájanie tej ľavej pravej hemisféry a tie úlohy sú časovo ohraničené a keď zaznie zvonček, tak tie dvojice vedia, že sa majú presunúť ďalej. Keď sú pripravené, zdvihnú ruku na slniečko, to je pre mňa znak, že môžem zapnúť znova zvonček a znova pokračujeme. Čiže tí starší súrodenci vždy vedia, aká úloha nasleduje, vedia, ako vlastne úlohu tu majú vysvetliť. Aj keď na začiatku v tých prvých mesiacoch je to ešte náročné, pretože veľakrát tí starší súrodenci robia tú aktivitu za tých mladších, ale tak postupne sa učíme, že oni sú tam na to, aby tých svojich mladších súrodencov učili, aby sa ich pýtali otázky, aby im ukazovali, pomáhali, aby boli takými ich sprievodcami v tom učení.
1: Keď to zhrnieme, v akých oblastiach sa teda snažíte rozvíjať deti z romskej komunity?
0: Pri aktivitách vychádzame z vývinových štádií dieťaťa, ale snažíme sa, aby na každom kolečku v sobotu bol zastúpená aktivita na rozvoj jemnej motoriky, na rozvoj hrubej motoriky, na rozvoj zmyslov a potom je tam vždy na rozvoj jazyka reči a taktiež matematiky, čiže matematických predstav.
1: Celý projekt však nie je len o vzdelávaní ako takom. Ktoré jeho ďalšie rozmery je potrebné vnímať a neprehliadať, pretože sú veľmi dôležité?

0: nie je o vzdelávaní, my sa veľa zameriavame práve na tých súrodencov, hej, že práve kladieme dôraz na to súrodenecké učenie, pretože súrodenci, ich vzťahy sú nabité veľkými emóciami a sú charakterizované intimitou a v našom prípade nám to veľmi pomáha pri tom porozumení jazyka, aj keď ja som mala, alebo viem po rómsky v A1 úrovni, ale nie všetko v tom ich dialekte a je to veľa jednoduchšie, keď ten starší súrodenec to vysvetlí tomu mladšiemu tým ich jazykom. A práve ten starší súrodenec naozaj preberá zodpovednosť za konanie tých oboch aktérov. A aj on je motivovaný sa učiť, aj on sa posúva, že my sa nezameriavame len na toho mladšieho súrodenca, ale rozvíjame toho staršieho v rozvoji tej komunikácie, v rozvoji sociálnych zručností a vidíme, že aj to nám prináša výsledky.
1: Čo považujete za také najväčšie bariéry, ktoré musia deti z rómskej komunity v Malcove prekonávať? A práve to kolečko možno bude to, čo ich rozhýbe a čo to posunie nejako ďalej.
0: To je veľmi náročná otázka. Najväčšie bariéry u detí aj v Malcove a podľa mňa možno aj v iných rómskych komunitách je to, že oni hlavne chcú byť prijaté a príjmané a veľakrát našou majoritnou spoločnosťou nie sú a chcú hlavne, aby si ich niekto všimol, aby neboli videné len v tom negatívnom obraze, ale aby boli videné aj v tom pozitívnom. A my sa o tom snažíme aj v kolečku, že veľakrát hovoríme práve o tých deťoch, hovoríme o tej rómskej komunite, že naozaj chcú a chcú aj tí rodičia, tí mamičky pre svoje deti len to najlepšie. A takú ďalšou bariérou je, že i možno my, majoritná spoločnosť, veľakrát neveríme, že dokážu rozvíjať tie svoje schopnosti, zručnosti. A práca s rómskymi deťmi nie je vôbec jednoduchá, veď viem, o čom hovorím, ale je veľmi krásna. A keď sa naozaj zameriame na tie malé kroky, tak to raz podľa mňa priniesie ten výsledok.
1: Kedy ste vy začali badať to prvé ovocie alebo takú zmenu, ktorá sa prejavila na tých súrodenských dvojiciach, na deťoch, s ktorými ste pracovali?
0: Prvé ovocie bolo vidno už tedy, keď deti začali chodiť s radosťou na kolečko. A mne to stačilo, že pre mňa je kolečko láska a nepotrebujem, aby je fajn, aj vlastne sme to dosiahli tým cieľom, že sa naozaj deti posunuli o tú jednu úroveň, ale nie je to môjim takým prvoradným cieľom. Mojím prvoradným cieľom je, aby deti chodili s radosťou, aby chceli, aby oni boli aktívni, aby som nemusela byť ja tá, ktorá ich presvieča a prosí, aby prišli, lebo tak by som ja miňala tú svoju energiu. A preto možno, samozrejme, berie mi to energiu, ale nie je to pre mňa vyčerpávajúca aktivita. Že tým, že oni tam chodia s radosťou, chcú a s tým úsmevom a pýtajú sa, aké to kolečko je, tak mne to dodáva vlastne tú energiu. A potom to bolo asi ovocie tej pozitívnej spätnej väzby zapojených rodín. Že keď idem veľakrát na osadu, tak sa ma pýtajú, že či môžu prihlásiť deti na kolečko a ma tak príjmajú tam v rodinách, tak to je pre mňa tiež takým ovocím. A potom v neposlednom rade sú to presne tie výsledky pedagogickej diagnostiky, lebo sme tam potrebovali mať nejaké merateľné výsledky a sme si práve robili tú pedagogickú diagnostiku.
1: Keby ste to mali tak možno stručne zhrnúť, ktoré tie zistenia z realizácie projektu boli pre vás najkrajšie a najhodnotnejšie?
0: Keď pôjdem po tých dátach, tak práve to, že my sme si za cieľ a to vtedy, keď som si stanovovala cieľ, tak pre mňa to bolo, že možno sa ten cieľ naplnil, lebo my sme si stanovovali v cieli, že 6 súrodeneckých dvojíc sa posunie minimálne o jednu úroveň v tých merateľných ukazovateľoch, kognitívnych a senzorických zručnostiach a dokonca nám sa posunulo 7 dvojíc. Čiže pre mňa to už bolo na konci, že vôbec, že ten cieľ naozaj bol realistický a prekonal naše očakávania. To bolo jedno zistenie, ale pre mňa také možno najkrajšie, najhodnotnejšie bolo to, že naozaj veriť v tento projekt a že aj taký jednoduchý nápad, že súrodenecké učenie a učenie súrodencov navzájom vie priniesť takéto spojenie do komunity a nielen do tej rómskej komunity, ale aj do tej majority. A takým druhým zistením je, že nebáť sa možno robiť tie prvé kroky a nebáť sa ísť aj do neznáma, lebo nevedela som, do čoho veľakrát idem, alebo či to dobre vyjde, ale zároveň naozaj to potom vedia aj zreflektovať.
1: Dá sa povedať, že aj vás to posunulo, nielen tie deti.
0: Určite,
1: že ste sa posúvali spolu s nimi.
0: Áno.
1: Aká je vaša vízia tohto projektu, pokiaľ ide o jeho trvácnosť a udržateľnosť? Podľa toho, čo hovoríte, tak vyzerá to tak, že má predpoklady, aby žil aj ďalej a plnil tú svoju úlohu aj v budúcnosti, ale aj bude?
0: Tak zatiaľ pokračujeme. Minulý ročník bol pilotný ročník a keďže ja by som bola veľmi rada, aby tento projekt bol udržateľný, tak stále sme v základnej škole, pokračujeme a chceli by sme, aby sme sa vlastne tento rok sa chceme viac zamerať práve na prepájanie detí z majority a minority a chceme sa skôr rozvíjať viac tak lokálne a regionálne.
1: Predpokladám, že ako nadšená mladá učiteľka sa stále snažíte vzdelávať, napokon aj ste spomenuli programy, do ktorých ste sa už zapojili, ktoré z tých vzdelávaní alebo nejakých kurzov, do ktorých ste išli so zámerom zlepšiť to vzdelávanie a napredovanie detí z marginalizovaných skupín, boli pre vás mimoriadne užitočné a aj by ste ich odporúčili ďalším kolegom.
0: Áno, absolvoval som veľa podľa mňa kvalitných kurzov a školení, či už to bolo cez ten program Teach, ale určite by som odporúčila kurzy a školenia zamerané na jazyk a komunikáciu, keďže učím deti, romské deti, čiže hlavne kurzy zamerané pre učiteľov, ktorí učia romské deti, na romský jazyk ako druhý jazyk, keďže je tam naozaj to lepšie pochopenie toho žiaka v tom školskom prostredí. Takýž podľa mňa veľmi dôležité sú mentoringové kurzy, keďže každý učiteľ by mal mať nejakého mentora, ktorý ho sprevádza v tom učení, vie sa s ním pozdieľať, aj ten mentor ho vie motivovať a pre mňa to bolo tiež veľmi dôležité v tých mojich začiatkoch. A napríklad teraz som bola pondelok na jednom školení Mosty z chudoby, ktorý tiež veľmi odporúčam, či už pre učiteľov, ale aj neučiteľov. Práve to školenie hovorí o tom, aké je náročné dostať sa ľuďom z generačnej chudoby. Takže tak.
1: Aké výzvy pred vami stoja dennodenne vo vašej práci, pretože kolečko je vaša dobrovoľnícka činnosť, ale popri tom sa rozvíjate aj v rámci tej svojej profesie učiteľky a každý deň prichádza nový deň s novými výzvami.
0: Pracujem aj ako mentorka v Ceste von a vidím, akú cestu si tie deti musia vyšľapať od toho narodenia až po to obdobie, keď prídu do školy. A bojujú nielen s generačnou chudobou, ale aj s toxickým stresom, bojujú s nenaplnením základných potrieb. A keď prichádzajú do toho prvého ročníka, tak nie sú na rovnakej štartovacej čiare ako iné deti. Deti nie z generačnej chudoby. A ako som spomínala, sa veľakrát stretávajú s nepochopením, s nadmernými očakávaniami, s neúspechom. A to sú výzvy, ktoré každý deň my učitelia čelíme. A zároveň vytvoriť im to bezpečné prostredie, kde vie si to dieťa aj v tej škole oddychnúť a vie sa vzdelávať a kde zažije úspech. A mojou cestou je to ukazovať či už skrze to učenie, alebo aj skrze kolečko.
1: Potešil vás ešte stále horúce ocenenie Srdce na dlani v Prešovskom kraji, ktoré ste nedávno získali?
0: Áno, potešilo nás veľmi. My sme boli tam 4 členky tímu. A vôbec sme to nečakali, zároveň pre nás bola veľká čest, že nás niekto nominoval na to ocenenie a my si tak v ten večer spomínali na to, ako sme začali a vlastne naše prvé kolečko bolo v takej chladnej miestnosti s tými troma dvojicami a tak sme pospomínali, že ako sme sa posunuli za ten rok a čo všetko sme zažili, kam sa deti posunuli, takže sme za to veľmi vďačné a je to pre nás veľká čest.
1: Zavezuje to do budúcna?
0: Určite áno.
1: Tak ja verím, že sa vám tieto záväzky podarí naplniť v tom najlepšom zmysle slova. Za návštevu v štúdiu ďakujem mladej a ako ste počuli nadšenej pedagogičke Michaele Cingelovej, ktorá realizuje dobrovoľnícky projekt Kolečko vo svojej rodnej obci Malcov pre deti z romského prostredia. Všetko dobré aj do ďalšej práce želám.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
1: Za pozornosť pri sledovaní uplynulej polhodinky vám ďakuje dvojica Michal Balaš a Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Je veľa ochorení, ktoré sa navonok nejako neprejavujú a často aj ľudia so závažným zdravotným postihnutím nebudia záujem okolia tak, ako povedzme ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou. V obchode, v električke, na pošte alebo hoci v divadle si nemôžete nevšimnúť tras rúk, nekoordinované spomalené pohyby, šuchotavú chôdzu a občas aj nezrozumiteľnú artikuláciu. Odborníci odhadujú, že na Slovensku je približne 18 tisíc pacientov so spomínanou chorobou. Ich počet sa pritom neustále zvyšuje a nielen preto, že populácia starne. Parkinsonová choroba totiž vôbec nie je iba ochorením seniorov. Viacerí pacienti, ktorí mi vyrozprávali svoj príbeh, boli v produktívnom veku a strata zamestnania ich poriadne zasiahla.
2: Som sestra povolaním, som pracovala na dializačnom stredisku a tak, ako hovoríte, opustiť prácu, to bolo teda veľmi ťažké. Ale cítila som, že proste bala som sa robiť chybu a povedala som si, že musím odísť. Ale poviem vám, že prísť o prácu alebo teda sa dobrovoľne vzdať v polovici pracovného života je...
3: Ste mali rokov vtedy?
2: Ja som mala niečo po 40-ke a prísť o prácu, ja som to teda považovala priamo za tragédiu. Bolo naozaj veľmi ťažké sa s touto skutočnosťou vyrovnať. Viete, máte dve možnosti. Buď ostanete doma zasrčená v kúte a budete plakať, alebo sa postavíte proti tomu a začnete bojovať. Ja som si vzala teda tú druhú možnosť, samozrejme.
4: Keď to poviem, že mám Parkinsona, sa ma prvé pýtali, to je to, čo zabúdaš? Hovorím, nie som spomalená.
2: Je to choroba tela a nie choroba duše, alebo mysle, by som povedala. Čiže my sme vlastne stúpli viac menej, ale všetko vnímame. A niekedy máme na verejnosti problémy, alebo napríklad pacient môže aj počas cesty niekde, napríklad aj na prechode môže zastať. Jednoducho dostane sa do stavu off, je to veľmi nepríjemné, ale dá sa z toho. Ja mám našťastie teda dobré skúsenosti a dosť veľa cestujem, takže aj mi pomôžu. Ja nemôžem povedať, že by som teda mala nejaké negatívne skúsenosti, ale ak pacient má nejaký problém, treba ho pomenovať. Proste poviem na ulici, buďte taký dobrý, pomôžte mi.
1: Ja sa nazdávam, že o problémoch treba hovoriť, a to aj napriek často zdôrazňovanej polarizácii v našej spoločnosti. Zo skúsenosti totiž viem, že ľudia sú ochotní pomáhať iným, samozrejme tým, ktorí o ich pomoc stoja. A vlastne aj dnešná pohotovosť je o určitej forme pomoci ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Verím, že vás, milí poslucháči, jej obsah zaujme. Nerušené a najmä zmysluplné počúvanie vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Napriek vedeckým výskumom a prelomovým objavom v medicíne ostáva ľudský mozog, jeho fungovanie v zdraví a v chorobe stále akousi veľkou neznámou. No a dnes sa s odborníčkou v štúdiu budeme zamýšľať nad viacerými otázkami súvisiacimi s mozgom a s Parkinsonovou chorobou. Obrazne povedané, nad životom uväzneným v tele, ktoré sa akosi nedá ovládať. Čo je príčinou spomínanej choroby, aké sú jej príznaky a aké možnosti diagnostiky, prípadne liečby, má k dispozícii súčasná medicína? To budú otázky a na moje pozvanie do dnešnej pohotovosti prijala uznávaná odborníčka, neurologička, docentka Zuzana Košucká z druhej neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pani docentka, vitajte v Rádiu Regina, príjemný večer želám aj vám.
2: Dobrý večer všetkým, ďakujem za pozvanie.
1: Nož, začneme tak netradične. Začiatky pracovného týždňa, teda naše pondelky, sú pre mnohých takou trpenou nevyhnutnosťou. Aký bol ten váš pondelok dnes? Prišli ste z práce, je pomerne veľa hodín, 21 hodín, 12 minút, unavená.
2: Tak bol to taký intenzívny pondelok neurológa, čiže som ambulovala a teda mala som viacero pacientov.
1: Boli medzi nimi ľudia, ktorí mali už Parkinsonovú chorobu?
2: Áno, boli ľudia, ktorí mali Parkinsonovú chorobu, boli ľudia, ktorí mali TRAS, boli ľudia, ktorí mali dystóniu, ktorí boli na podaniach. To je také neprirodzené vytáčanie hlavy alebo končatín a vlastne boli na podanie botulotoxínu. Takže boli to tie tzv. Extrapyramidové ochorenia.
1: O tom ešte budeme hovoriť a možno, že keď ste spomenuli ten botulotoxín, tak presvedčíte poslucháčov, že to nie je iba prípravok na udržanie krásnej tváre, ale aj zdravia. Pani docentka, iba pred pár dňami sme si pripomenuli Svetový deň Parkinsonovej choroby. Súdiac podľa počtu ľudí trpiacich u nás touto chorobou, je to v porovnaní povedzme so srdcovo-cievnymi ochoreniami, onkologickými alebo alergickými ochoreniami v našej populácii, obrazne povedané, taká kvapka v mori. Treba vôbec o tomto ochorení hovoriť? A prečo?
2: Ja si myslím, že jednoznačne áno. Práve preto sme aj tu.
1: Áno.
2: A je to z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov, ktorý je teda dôležitý aj pre pacientov, ale teda aj pre mňa, je ten, že často tá Parkinsonová choroba ostáva dlhé až roky, mesiace až roky nediagnostikovaná. Čiže pacienti sa nedostanú včas k tej adekvátnej liečbe. No a ja si myslím, že je dôležité hovoriť o Parkinsonovej chorobe aj preto, aby ľudia poznali príznaky a symptómy Parkinsonovej choroby, aby mali pochopenie pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, aby ich možno že nejako nesúdili a neodsudzovali.
1: To je veľmi závažný dôvod, pretože keď som sa zhovárala s pacientmi, tak presne s týmto sa stretávali. Ona je opitá, veď sa motá, veď nevie ani riadne chodiť.
2: Áno, no. Tak na Slovensku každý si myslí, že každý je opitý a pritom to tak celkom nie je.
1: Hovoríme o diagnóze, ktorú majú, tak povediac, pod palcom najmä neurológovia, pretože tam pristupujú ešte aj iné medicínske odbornosti, ale viacerí laici si zamieňajú Parkinsonovú chorobu s Alzheimerovou chorobou. Pani docentka, vieme povedať rozdiel medzi týmito dvoma ochoreniami a spoznaj aj laik, alebo je to už výsostne parketa pre odborníka?
2: Áno, tak ten spoločný menovateľ oboch týchto ochorení je, že sa jedná o tzv. Neurodegeneratívne ochorenia. A tá Alzheimerová choroba je teda najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, a Parkinsonová choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. A v podstate ide tam o nejakú neprirodzenú patologickú akumuláciu, alebo teda zhromažďovanie bielkoviny, ktorá vlastne spôsobí predčasný zánik buniek, hlavne teda nervového systému. No a závisí od toho, že kde sa tá neurodegenerácia deje, od toho závisia aj teda klinické príznaky toho, ktorého ochorenia. Pri Alzheimerovej chorobe je to väčšinou, sú to najprv diskrétne, potom viac závažné poruchy pamäti, hlavne tie krátkodobé. A pri Parkinsonovej chorobe sú to hlavne ťažkosti s vykonávaním pohybu.
1: K tým príznakom sa ešte vrátime, ale predsa len hovorím.

0: Na nive sa začnú zhromažďovať bielkoviny, ktoré...
1: Tí bielkoviny sa kde zoberú?
0: No tie tam sú, lenže sa začnú v podstate dávať do takých poloh a tvarov, že to je neprirodzené pre vlastne ten nervový systém a začnú ten imunitný systém hlavne to ako keby detekuje ako nejaké ohrozenie.
1: Útočí
0: a snaží,
1: na to, áno.
0: Presne. A snaží sa týchto zlých bielkovín a tých napadnutých buniek zbaviť, hej, vyčistiť. No a to je tá neurodegenerácia, lebo to zničenie tej bunky, to predčasné vlastne zničenie tej bunky znamená tú neurodegeneráciu. Čiže tie bunky strácajú svoju funkciu a tým pádom odíde a vzniknú tie symptómy.

0: skal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Dávno už neplatí zaužívaná predstava, že Parkinsonova choroba je ochorením výlučne seniorov. Ako ste počuli z rozprávania pacientov, spomínaným ochorením trpia už aj 40-tnici. Čo je príčinou ochorení, kde vlastne nastane skrat v komunikácii toho mozgu s neurónmi, ktoré majú na starosti pohyb? A prečo to ľudské telo potom prestáva pozornosť?